0: Sophie and the Giants in the Purple Disco Machine. Skoro je 6 sati, ali eto čini se da ne možemo čekati krenuti.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Zadnji čas sam primijetio da nam je noćna lista iscurila, da je ovo bila zadnja pjesma. Tako da smo morali mrvicu minuticu ranije krenuti.
2: Dobro, neka.
0: Ti mi zvučiš bolje nego jučer.
2: Zvučim ti bolje i da, mislim da je malo bolje, ali ovoga nije skroz još to do kraja.
0: Nije skroz još, ali jučer si bio...
2: Više tonove ne mogu.
0: Ono Darth Vader nakon šteke cigareta, a sad si ipak mrvicu.
2: Da, ipak, ono, pola šteke.
0: To i popio si je čaj, recimo tako.
2: Recimo.
0: Ej, ljudi, ovako, utorak je danas, što bi značilo nekoliko stvari. Drop-in DJ nam danas ide, pogodik 8, utorkom prije 8. Jel tražimo nekog za prijavu ili imamo nekog već prijavu?
3: Imamo,
0: ok, ne morate se onda prijavljivati uopće. Uz to, javna bilježnica također jaše dalje, ko se želi prijaviti, može, što vas ovog tjedna veseli ili od čega strepite. Već su se neki prijavili, pa budemo vidjeli što su to prijavili, koji su to događaje koji su njima bitni ovog tjedna. Kako ste mi vas dvoje, osim Hrvoja?
2: Jako dobro, ovoga, jedino što ja te... Znaš šta, osjećam se kao na... Mislim, nisam rekao da znam kako je to, ali ovoga pretpostavljam. Ko na prepoznavanju onom u policiji.
0: Mi tebe uopće
2: ne vidimo iza stakla. Znamo da neko je iza stakla, očito, ali uopće ne vidimo.
0: Oprosti, zaboravio sam upaliti svjetlo ovdje u svojoj prostoriji.
2: Ja vjerujem da si to ti tamo. Tvoj glas se nije promijenio.
0: Dorice, ti kako? Jesu buhe dobro?
3: Je, sve u redu. Riješila sam to, tako da sve okej. Okay. Ja kao ja sam malo nabrušena, ne znam zašto. Zato ono kad se probudite, jednostavno ste tako. Bez razloga.
0: Zato što si zapajkila malo.
3: Ne znam, ali čisto da znate da evo nije do vas.
0: Malo si nije do nas.
3: Da.
0: Ajde da vidim jedno.
2: To što ću vam sve danas izgovoriti i što napraviti.
0: Ništa nije osobno.
3: Sutra ću se pričati, danas je tako i to je to.
0: Okay. Nabrušena Dora, polu hrapavi Hrvoje.
2: I nevidljivi Marko.

0: 6:06 je, hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima, utakmica s Englezima sve je bliže. Srećom ovdje u našem eteru je naš sportski stručnjak, naš prorok i naš svjetski putnik Gotla. Gotla, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pa ja mislim da je Dora nervozna jer je utakmica sve bliže i bliže, ali nije da ne brinemo o buhama i ovdje u Dallasu.
0: Ma da, drago mi je da paziš na cijelu situaciju i sve znaš. Okay.
2: Aktualno.
1: Čuli smo da je kriza u domovini.
3: Ne, u domovini je sad riješeno, daj ti meni reci kakva je kriza u SAD-u.
1: Pa Marko uvijek pusti neku pjesmu prije mog javljanja koja se striktno tiče mene, ovo dižeš me ko topli zrak, mi smo letili iznad ovog takozvane aleje tornada, ovo gdje je Alisa u zemlji čudesa bila, ovaj Kansas i...
2: Da.
1: Mogu reći da taj let od Washingtona do Dallasa uopće nije ugodan. Jedno sat i pol smo se onako fino tresli. Jedan inženjer, inače iz Jordana, je sjedio pokraj mene, počeo je molitve, tako da nije baš bilo zgodno. Ako se vama smijati...
3: A ne, malo sad moramo.
2: Dobro, ja isto nisam ovoga. Čovjek od letenja i... promatram druge ljude kako se ponašaju u avionu, pa onda kopiram i ja to. Ali ovoga, dobro, drago mi je da ste ipak sretno prizemljili.
1: Je, evo, kod nas je, još nije promijenila nam se vremenska zona, kod nas je sad 23 sata prošla, tako da smo mi u ovom prošlom danu, a za sutra na večer, kad ćemo vam se javiti u doručak na drugom, tu imamo opasan plan otići negdje među navijači, da i u 6 ujutro imamo hrvatske navijače koji će, vjerujem, zapjevati neku navijačku. To se inače po Fifinom žargonu zove MD-1, match day minus 1.
3: Aha,
1: pa ćemo onda spojiti i 16. 17. prevarit ćemo vremenske zone samo za doručak na drugom, tako da možemo uživo imati na večer kod nas hrvatske navijače za doručak na drugom. Sve smo vam i to organizirali.
0: Čekaj, da mi reci, jesi li uspio već stupiti u kontakt s nekim hrvatskim navijačima tamo? Jesi li ih vidio uopće ili su za sad i dalje ono ko nekakav jeti? Znaš, svi pričaju, ali niko nije vidio.
1: Ja imam radare specijalne za hrvatske navijače. Čim smo ušli u aerodrom, taj Dallas, ne Dallas, nego Dallas u Washingtonu, vidio sam jednu grupicu našu, a to su bili muž, žena, suprug, supruga i njihov nećak. Ljudi su krenuli iz Požege preko Budimpešte, pa Minhen, Washington, Dallas i evo stigli nakon jedno 24 sata.
2: Čovječe.
1: Tako da se sad ovdje u Dallasu počinju pojavljivati naši navijači i vjerujem da će sutra na večer biti to puno. Ovdje je pripremljen jedan bogat program samo za vas, Tajči i Ante Gelo.
0: Opa.
1: Biće u fan zoni.
2: Oho.
1: I jahačice stižu iz Zagreba, bit će u kaubojskim odorama, bit će hrvatske zastave, američke zastave, 250 godina američke državnosti, 35 godina hrvatske neovisnosti su spojili, tako da vjerujem da će biti zanimljivo, a kako će biti na terenu, ko to zna. Hrvoje?
2: Da, kao neke prognoze, a? Joj.
1: Znaš šta? Evo naši navijači. Ja vam mogu otkriti, mi ćemo to kasnije čuti u američkom snu, naše specijalizirane emisije za svjetsko prvenstvo. Rekla je gospođa, 2-1 ćemo pobijediti, jedan gol će postići Budimir i njihov nećak je rekao da ćemo pobijediti 2-1, rekao je da će jedan gol postići Guardiola, a vođa puta gospodin Milan koji je, dakle, supruka, on je rekao nerešeno, 1-1, pa ni to ne bi bilo loše.
3: Pa ne bi ako loše. Su jučer, pazi, ovi zelenortski otoci protiv Španjolske mogli šta?
0: Da,
2: i kažu Španjolci nije loše.
0: Jako mi se sviđa kako su onih čarobnih životinja koje predviđaju rezultate, one hobotnice.
2: Da, ne došli na
0: nečaka odjednom. Ona je nečak. Sviđa mi se da on predviđa svaku utakmicu.
2: Da.
0: Čekaj, Gotlo, daj mi još
1: napredujemo.
0: Reci. Daj mi još reci.
1: Sad je, možda trebao iskoristiti ovu sportsku frazu. Danas svi igraju u nogomet.
2: To je doslovno danas. Da. Danas svi igraju nogomet i hidratiziraju se.
1: Težak protivnik, ono kad imaš super sport HNL igra prvi protiv zadnje, kaže neće biti laka utakmica. Marko, nešto si htio pitati?
0: Ja sam tebi htio pitati, kako si ti, s obzirom na to da si spomenuo malo prije i zastave i ove jahačice i sve, i kako si ti obučen, uopće kako ti izgledaš sad, jer ja te zamišljam u dresu i sa kaubojskim šeširom. Sad ne znam jesi li uopće u dresu cijelo, jer kao pokušavam spojiti Dallas i Hrvatsku, ali pretpostavljam da sam u krivu.
1: Malo si u krivu, ali obično kad ode među navijače, onda obučem neku hrvatsku majicu tako da budem prepoznatljiv.
0: E pa to sam te htio pitati, jel ideš tako, radio, mislim, ono, moraš imati dres da te prepoznaju, ako ih sutra misliš okupiti da nam pjevaju ovdje.
1: Pa ja sad, evo, mi smo dugo na radiju bili ono kao manje više inkognito, nisu znali ljudi kako izgledaju naše facije, ako mi je jedan na Wembley mi je rekao, čovjek, to je jedna od boljih fora koje sam doživio na tim putovanjima, pita kao što radite, ja kažem pa za Hrvatsko for Croatian Radio Television. But for radio, čovjek kaže, you have face for radio. Tako da, odličan štos, nisam mu zamjerio, ali htio sam reći ovoga, danas je, sad meni su se isto malo ti vremenske zone, mislim, da vam opišem malo kako izgleda taj dan. Sad je 23 sata, mi smo bili u Washingtonu, ujutro u 7 krenuli na naš trening hrvatske reprezentacije, bili su Nikola Moro na preskonferenciji Ante Budimir i onda smo odmah nakon toga otišli na aerodrom u Washingtonu, doletjeli u Dallas, ovdje našli novi hotel, tako da nemojte, ispričavam se ako malo pobrkam dane, ali to je sve bilo u današnjem danu. Što sam trebao reći? Trebao sam reći, što ste me pitali?
3: Kako ti je izgledao dan? Krenuo si pričati o danu, kako je izgledao da ste ujutro bili u Washington. I onda nakon toga?
1: Da. Htio sam nastavno na onog You Have Face for Radio reći, ovaj prekiče sam bio u New Yorku, jel? Otišao malo tih 500 km, mislim, pročitao sam da je 300
0: km. Sad se već samo hvališ gdje putuješ.
3: Da, ali čekaj, otišao si u New York, dobro, čisto malo ovako, 500 km.
1: Ne. Dobre? Ne, čisto malo. Tamo je bila hrvatska zastava 100 metara.
3: A joj, zaboravila sam već na to.
1: Na doku.
3: Da.
1: I onda sam otišao, to ste vjerujem vidjeli i na našim društvenim mrežama, i dođem ja tamo i kažem, joj Gotla, slušamo drugi program, daj da nešto snimimo, moram pozdraviti ženu, žena je ostala doma s tri kćeri, tako da sam snimio. Sad, kažem, pojavom tih društvenih mreža i kad nas mogu vidjeti na tim Facebookima, Instagramima i svemu ostalome, onda nas ljudi i nas radijaše prepoznaju. To sam htio reći.
3: Kakva zvijezda je. Hoda po New Yorku, ljudi ga zaustavljaju. Ponosni smo na tebe. Evo.
1: Dajte da se još malo pohvalim, pa neću više.
3: Ajde, može.
1: Dakle, ovo je bio moj prvi odlazak u New York i to sam išao autom, ne nekakvim vlakom. 5 sati od Washingtona, odnosno te Aleksandrije do New Yorka. Ja sam vam u taj New York ušao da tamo živim 30 godina. Dakle, morate proći ispod rijeke, ispod kroz tunel, pa preko onih velikih mostova, ali srećom postoje te navigacije, tako da stvarno nigdje nisam fulao ni jedno skretanje. Sam sam se sebi začudio, moram priznati.
2: Ma taj New York, to
3: bez
2: uopće.
3: Bez veze, ma da. Ako si navikao na Zagrebačke, jesi Zagrebačke gužve, pa šta si New York?
2: Da.
1: Ja moram reći, znao sam cijelo vrijeme da mi nešto fali. Nedostaje.
2: Gužve.
1: Nema, čak nisam stao ni u New Yorku u nikakvoj gužvi kao što to bude na Slavonskoj ili negdje. I ono što mi nedostaje ovdje u Americi, nema niti jednog ovog uspornika, ležećeg policajca. Tu su ograničenja 25 milja, 35 milja, svi se toga pridržavaju. Ako prekorače, onda dobe paprenu kaznu, ali ne dobivaju ove svakodnevne odlaske automehaničarima. Jer ja mislim da su ovim uspornicima samo profitirali naši automehaničari. To ovdje se stradaju. Kažem vam, nisam vidio niti jedan jedini uspornik, a tu smo već tjedan dana. I nisam vidio ni kružne tokove, iako protiv kružnih tokova nemam baš nešto previše.
3: A dobro, da.
2: Da, to je istina, ja ih isto volim. Nadam se da semafore imaju.
1: Semafore imaju.
3: Pa ne znam, evo nisam.
1: Ono pravilo, to moj Dameo nije znao, iako on jako puno toga zna i svaka mu čast, stvarno je spretan na ovim putovanjima i u sportskom dijelu i u svemu ostalome, ali jako puno je i ovih raskrižja na kojima nemate semafore, nego stop. Tu nije pravilo desnoga, morate pratiti ko je prvi došao u to raskrižje.
0: To sam čuo.
3: Pa dobro, to mi se isto čini fair.
1: Taj kontakt, malo provjerite i ko je prvi došao, taj prvi prolazi raskršće. Ili ona fora, dođete na raskršće, crveno vam je, ali desno smijete skrenuti, osim ako drugčije ne piše, na nekim semaforima piše ne skrećite dok je crveno, ali smije se.
0: Obožavam što je Dora za ova stop raskrižja rekla da joj se to čini jako fair. Činilo bi se jako fair do prvog raskrižja na kojoj neko ne bi oduzeo prednost.
3: Ali ne može mi, ako je on bio prvi, onda u redu. Ali ako mi to napravi neko, dok sam ja bila prva, kada krenem natjeravati.
0: E, vidjela bi, bijes Božiji bi navukla na sebe. Okay,
1: ali nevjerojatno je kako se ljudi toga pridržavaju. Znači ja imam ova buđenja, ja nažalost nemam jet lag, nego i dalje se budim kao i u Hrvatskoj.
3: Uh-huh.
1: 4 ujutro, pa ode malo prošvrljati po toj Aleksandri. Znači 4 ujutro, nigdje nikoga, ali ljudi staju na taj stop. Ne ono, joj, pa neće biti policije. Ne, stanu, iako vide da nigdje se niko ne pojavlja, ali stvarno su jako disciplinirani. Znamo mi kakvi smo mi s tih naših prostora.
3: Istina.
1: I ono, kad vidite red za neko osvježavajuće piće, jel? Uh-huh. Ja ne kažem što se pije na utakmicama. Onda uvijek nađeš nekoga u redu, joj, buras, daj malo...
2: Da, daj, i meni.
1: Da, njima to, da, da, njima to ne pada na pamet. On stane u red, čeka 25 minuta, 30 minuta. Tako da, a gledajte, sve ima svoje prednosti, mane. Oni su organizirani, dosta bogati, stvarno, ta Amerika je onako moćna, ima puno autocesta, auti su... Evo, ovaj auto iz rentakara 540 konja, pa ko bi to hranio, ljudi?
2: Jo.
3: A ne znam ko bi to uopće potegnuo, ali dobro.
0: A, Gotlovak...
1: I ogromni su i, da.
2: A benzin i jeftin?
1: Pa, benzin je, ja mislim, negdje otprilike sad kao i kod nas. To je njihove oznake, ti galoni, ko bi se u tome snašao i vremenskim zonama i u galonima.
2: I dobro, računavo, to non slažem, stop. Da, tako, da. Da.
0: Ja znam da ti voliš obično naručiti nekakvu pjesmu nakon što nam se javiš, međutim, znaj da danas je Dora naručila pjesmu umjesto
3: ja
0: tebe, ali
3: tebe.
0: Je vezana za tebe. Pa nemaš baš pretjerano pravo izbora uopće, nego samo možeš reći odlično. Se sviđa.
1: Odlično je Dora odabrala tu pjesmu koju ja još ne znam. Ja se vama mogu upisati u ove vaše registar.
3: Možeš, naravno. Možeš, slušam.
1: Strahovanje.
0: Slušam.
1: Pa, utakmice.
3: Dobro, dobro, ja mislim da imaš još nešto. Može, evo, zapisujemo, Gotla.
0: Gotla, strahovanje.
2: Ma, dobro, nećemo strahovanje.
0: Pjesmu odabrala. Evo, ti Choosing Texas.
3: Evo, malo da se prošećeš tamo ulicama. E,
1: možete se mi misli. Ja sam rekao da Meu, do kraja našeg boravka u Americi slušamo samo country. Pozdravljam vas lijepo.
0: Uživajte,
3: dežete.

0: Poslušali smo neki to vole vruće i kakva noć, 6.25 nam je lagano došlo. Ljudi,
1: da.
0: Nešto što obično kažemo oko 6.10, ali smo se zapričali s Gotlom pa smo zaboravili na to, ali možete intervenirati u našu playlistu. Jedina stvar loša oko toga što smo zaboravili je to što sad imate jedno 8 minuta.
2: Znam, pa dobro,
1: malo manje
2: pa
1: vremena, ali...
0: Jesu ljudi tebi već počeli javljati pjesme?
2: Pa jesu, naravno da jesu.
0: Ne moramo ni govoriti više. Ali evo, za sve ove koji su novi tu, kako možete naručiti svoju pjesmu?
3: Jutro, Miro iz Zagreba. Evo, ako može, od Ozone, Dragostan Day. Pozdrav.
0: Eto, on je svoju pjesmu dobio.
4: Jutro, ili može u ovo kišno jutro, atomsko sklonište, žuti kišobran. Ćao!
0: I on je svoju pjesmu dobio.
5: Jutro, a može za mene jedna od One Directiona? Hvala.
0: I ona je dobila svoju pjesmu.
6: Jutro, ekipa, može od Clash-a I Fought the Law. Pozdrav.
0: E, za ovo se ne sjećam.
1: Ako nismo...
0: Jesmo. Okay. Gdje se treba naručiti pjesme za sve koji su novi i ne znaju ništa?
1: Tako, svi oni koji ste upravo čuli, iz prije toga su morali nazvat 099-616-7002 ili eventualno 01-616-7002.
0: Samo jedna ispravka, odnosno jedan ispravak, nisu morali nazvat 099-616-7002, nego ostavi tamo glasovu poruku. Tako. Ljudi, javite unutar sljedećih 3 do 4 minute koja to pjesma je, pa onda tamo negdje oko 6.40 za jedno 15 minuta puštamo tu stvar. Prije toga slušamo War i Low Rider, pa se onda čujemo oko 6.30. Dobro jutro svima.
7: Dobro jutro.

0: Slušali smo War i Low Rider. Uskoro krećemo s ispunjavanjem ovih želja, prije toga ovo.
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Jedna slatka mala pocket palmica nam stiže u nastavku, prije toga vrijeme za novosti.
3: 6:31.
4: Drugi program.
3: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i tekst će biti objavljen idućih dana. Pregovori o pojedinostima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Iran je i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, kamo je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio da će Hormuški tjesnac uskoro biti otvoren. Istodobno izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će njegova vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dokle god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je 1,57 €, a osnovnog dizela 1,59 €. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na 1,06 € po litri. Plin za spremnike i boce jeftiniji je 6 centi. Iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo 4. osobe poginule u pomorskoj nesreći u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će se istragom koja bi mogla potrajati mjesecima. Vozače u Zagrebu jutros je dočekao otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno može prolaziti bez teškoća. Nastavlja se i ubrzano rušenje Vjesnikova nebodera nakon popravka bagera. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan. Neboder bi trebao biti potpuno uklonjen do sredine idućeg mjeseca. Ministar Branko Bačić najavio je da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
5: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo 2 stvari raditi paralelno. Nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, u unutrašnjosti Dalmacije pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na sjevernom Jadranu prije podne umjerena bura prema jugu jugo, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od danas do 20. lipnja, između 7 i 17 sati, bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Dulja čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense in cities and on their bypass roads, and in roadwork areas, especially on the motorways in Istria, between the Učka tunnel and junction. Due to roadwork near Udbina on the DC1 state road will be closed. Due to fog, visibility is reduced in some areas on the interior. Freight traffic is dense on following border crossings, Slavonski Brod, Tovarnik and Bajakovo. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Ja sviramo u nastavku Pocket Palmu i Lungomare. Čuli smo se malo prije s Gotlom. Čovječ je taj čovjek stvarno putuje po svijetu.
9: Stvarno?
0: Baš je vidio svijeta.
9: Je.
0: Neka, sretan sam zbog njega.
9: Je.
0: Malo je ljubomoran, ali i sretan.
9: Malo da.
8: Pa dobro, to su sve ljudski osjećaj.
0: Šta si ti?
9: Sve znači reći, to su sve naši sa našeg radija. Pa naravno,
8: sam sretna zbog njega.
0: Nisi ti rekla da si nabrušena, jutros kad si došla ovdje,
8: smirila sam
0: da glumiš
8: se.
0: Mog psihoterapeuta.
8: Smirila sam se.
9: Već.
0: Kako si se uspjela smiriti?
8: Ne znam, pustili ste me na miru, niste me maltretirali kao inače i vidiš.
9: Kakva greška. Gdje smo pogriješili, Marko?
0: Morat ćemo se više... Morat ćemo dobit malo izbrusiti ovdje. Jel imaš koga ako se javi ovog jutra? Mm-hmm. Da vidimo malo kako dišu ljudi, što traže, što javljaju.
8: Jo, jadan Mihael, njega mi je najviše žao. Ajde, koji kaže da se svako jutro diže u 5.30, mm-hmm, a ide spavati poslije utakmice koja završi oko 2 ili pola 3.
0: E, to ja zovem nogometni fan.
8: Da, i rekao je, morao sam ovo napisati jer ne mogu raditi danas, poludit ću s ovim svjetskim prvenstvom, u ovih 40 dana ću skupiti 80 sati sna.
0: To je dosta zezno.
8: Da, baš se predano da u sve i mislim da dobro, razumijem s jedne strane, ali s druge strane spavaj, čoviće.
9: Znači, gledaju Saudijska Arabija, Urugvaj do kraja.
8: Pa sigurno, evo.
0: Ja sam tek jučer postao svjestan zapravo koje probleme nam radi ovo svjetsko prvenstvo, jer zvao me prijatelj iz osnovne škole, što često znamo raditi kad je nekako prvenstvo.
9: Dobro.
0: Nađemo se nekakva ono ili ekipa iz osnovne, mm-hmm, to i onda u nekakvom kafiću gledamo utakmicu. I pita me kao, ej, hoćeš ići sutra gledat Hrvatsku? Odnosno preksutra gledat Hrvatsku. Ja rekao, brate, to mi je prekasno.
8: Pa naravno.
0: Tako da neću.
9: Kako je prekasno?
0: A nemoj me, Hrvoje, to u 10 počne, to neće biti do ponoći gotovo, sigurno.
8: A ne, ali to je dobro, znaš, mi ćemo tu doći ujutro, ti i ja, Marko, i onda ćemo pitat Hrvoja kako je bilo.
0: Da nam prepriča cijelu utakmicu.
8: Tako, i onda ćemo govoriti, i onda je ovaj došao tu, i onda je ovaj...
0: Ja. Da, nisam baš sretan s ovim. Molim vas, ajmo sljedeće prvenstvo negdje, joj, vjerojatno se već zna gdje. Nemoj mi ne govoriti jer sigurno mi se neće sve. Ništa, idemo dalje.
9: Pa, reći ću ti.
0: Jel u Europi barem negdje?
9: I u Europi.
0: A,

0: To što se pokret palmu i lungomare. 6.30 nam je došlo, ma, sjeti sam se ovaj tvoj Jason Derulo situacije malo prije. Budemo ispričali ljudima kasnije. Nego, okej, utorak nam je stigao, čini mi se da je mrvicu ljepše ovog, mislim ljepše. Naučili smo jučer ne govoriti ljepše, nego povoljnije.
1: Povoljnije vrijeme.
0: Da je možda malo toplije i sunčanije nego što je jučer bilo. Je li to samo trik da se opustimo, ne bi li nas onda pljuščina pljusnula neke malo kasnije? Ili što se događa, više to bi trebalo bi nam znati. Davor iz DHMZ-a. Davor, je dobro jutro.
2: Poštovanje svima u studiju i s cijenim slušateljicama i slušateljima. Bog. Da, bog, temperatura jučer, da, 17 stupnjeva na primjer u Slavoniji, u središtima 20, dan prije bilo i 30. Danas će biti uglavnom tu 27-28, na moru je jučer bilo isto tako, na moru se ništa ne događa, dapače temperatura mora je već od 22-24, sljedećih dana sve će to biti i više vrijednosti, vjerojatno idući tjedan i prema 25-26, navratimo se mi današnjem danu, znači potpuno drugačiji dan u unutrašnjosti nego jučer, sunčano, ugodno toplo, ponegdje i vruće, osobito unutrašnjosti Dalmacije, ali tamo može poslije podne biti nekakvih kratkotrajnih pljuskova, isto tako možda nešto malo u Lici i recimo u zaleću Dubrovnika, ali drugdje je to prevladavajuće sunčano. Sutra opet malo nešto, kao što ste vi rekli, nepovoljnije na način da će biti nešto više oblaka, može se tu i tamo dovoditi kakav pljusak, ali temperatura ostaje u ovim vrijednostima 28, 29, 30 na moru i više, a ponavljam prema kraju tjedna, a da ne pričamo idući tjedan, to će biti sve ovoga osjetno iznad 30, pa onda mi smo tu za svaki dan i jasno da će vam kolegice i kolege reći i pričati o toplinskom valu, ali o tom potom.
3: Dobro, hvala.
0: Eto, ako ništa drugo znamo da stiže. Hvala da. Davore što ste se javili i uživajte u danu.
2: Hvala vama, poštovanje svima.
0: Pozdrav, bok. Ok, toplinski val prije nego što stigne.
3: Jedna za toplinski val.
0: Jutro si puno ovih zingera.
3: Pa šta nije ti ovo, znaš, vozi se na nekoj jedrilici na moru.
0: Nikad nisam vozio na jedrilici, ali... ali kad bi ovo bi slušali.

0: nisam imao pojma da se ova pjesma zove Waving Flag i da je to pjeva Kanan. Znao sam je kao ona pjesma.
1: Mnogi su se javili i rekli evo ko da sam je ja naručila, baš mi je super.
2: Ja se skoro uopće ne sjećam te pjesme.
0: Slušali smo Daleko obalu, vraćamo se uskoro.
3: HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
5: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
17: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
18: Hrvatska je
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Mi smo ostvarili naš san.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
1: All dreams can come true.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Poslušali smo Curtisa Mayfielda, mislim da je ovo Ivan predložio. Ako se dobro sjećam, 7 sati je pred nama.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, čao, Bogdje.
2: Dobro jutro.
0: Hvala svima koji su se javljali do sada i hvala svima koji će se javljati nekad u bliskoj ili u daljoj budućnosti. Koga imamo? Želiš li to odmah najaviti?
2: Da, naravno, prije nego što krenemo dalje, odmah nešto važno. Marija nam se javila i šalje oprez vozačima na autocesti Lipovac-Zagreb u smjeru Zagreba na cca 100 km. Predmet je na cesti u obliku metalne šipke.
0: Metalna šipka.
2: Tako da, evo, oprezna na toj dionici, kako biste izbjegli i kako ne bi bilo problema.
0: Tako je, hvala njoj na javljanju, jednako tako hvala svima unaprijed koji će javljati. Stvarno, mislim, rekli smo to više puta, ali vrijedi ponoviti da vi ste stvarno naše oči na cestama, pa ako nešto vidite i želite to podijeliti s ostalima, samo naprijed možete preko nas. Hvala, sretno puta. Ali, pogodik 8, utorkom prije 8, to nam stiže za jedno 40 minuta. Dakle, možeš li nam najaviti našeg današnjeg igrača / gosta, ne znam što kažem.
2: Gregor će biti s nama, dakle Gregor jedva čeka. Dakle, danas je u 5.59 je poslao poruku, jer se sjetio da je njegov red. Uglavnom, on je donedavno radio u gostiteljstvu, međutim, promijenio je posao. To nam je bio javio i onda rekao, mogu li molim vas sudjelovati u pogoditi kosam utorkom prije 8, sigurno nećete pogoditi.
0: Ja već sam siguran da nema šanse, sad će biti nešto ono totalno lijevo što nećemo nikad znati. Ali okej, probat ćemo zajedno. Dakle, za 40 minuta trebamo pogoditi čime se on bavi, isključivo na temelju da ili ne pitanja.
3: Dobro.
0: Uz to, gdje mi je javna bilježnica? A tu je. Ko se želi još upisati u našu javnu bilježnicu tijekom ovog tjedna, pratiti čemu se veselite, od čega strepite. Primjerice, evo sad već znam da Adriana ima sinovu svadbu ovog vikenda. Jučer nam se ona javila za sina koji je bio
3: momačku
0: u Crnoj Gori i svi su se tetovirali na momačku. Osim toga, bavit ćemo se još nekim drugim stvarima, ali prije toga ćemo malo svirati. Electric Light Orchestra i Mr. Blue Sky otvara nam ovaj sat. Hvala svima koji ste ovdje. Bog, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: već jedno 7-8 minuta.
1: Tamo, vidiš kako si mislila, sad sam htjela reći, vi svačate koliko je ovo dobra pjesma, ali vi razumijete kakva je ovo pjesma.
0: Jel tebi Nina Badrić plaća ili nešto? Ti
1: ne,
0: svaki znači, put kad ova pjesma svira, jel tako, svaki put iza toga kaže, jel vama jasno kako je ovo dobra pjesma?
1: Pa,
0: ovo
1: ali nije, niste
0: pjesma.
1: Mi odgovorili.
0: Ja mislim da je ovo najbolja pjesma u zadnjih godinu dana. Nina Badrić je razvalila.
1: Niste svaki mi odgovorili, svačate li?
2: Svačamo.
0: Možda sljedeći put kad nam skreneš pažnju
1: na to napokon.
2: Tek nakon desete svačamo mi.
0: Ne, pa normalno, pa odlična je stvar. Pa na prvu sam ti odmah rekao.
2: Pa nije Marko pustio da ne valja pjesma.
1: Uglavnom fenomenalno, evo.
0: Ajde ti naša fenomenalna mala Nina Badrić fanice. Reci nam, slušali smo, malo prije smo se čuli s Gotlom i znamo otprilike kako će se disati u Americi sljedećih nekoliko dana. Rekao je, obećao je da pače da će nam probati dovesti neke navijače da nam pjevaju sutra u 6.10, odnosno po njihovom vremenu u 11.10. Gdje će se sve u Hrvatskoj moći gledati utakmice? Što se događa? Je li ima nekakvih promjena? Je li ima nekakvih organiziranih gledanja? Je li kafići rade duže?
1: Naravno.
0: Kako se Hrvatska priprema za ovu prvu utakmicu?
1: Priprema se jako dobro. Mislim da je sve već polako i spremno, jer nam je ostao još jedan dan do utakmice. Dakle, kao što znamo, utakmice su ovim malo kasnim terminima. Međutim, nema straha za sve one koji žele biti budni i koji žele to gledati zajedno s drugim navijačima, moći će to. Dakle, Hrvatski nogometni savez je naravno organizirao i službene navijačke zone. Nekoliko tih vatrenih zona za javno gledanje. Jedna od njih je na Zagrebačkom Cvjetnom trgu. Tako da sutra svi koji su u Zagrebu i koji žele mogu eto ići gledati to na Cvjetni. Osim toga, bit će jedna i u Rijeci u Pogonu i u Zagrebačkoj također tvornici kulture. Pa onda evo, birajte lokaciju ovisno o tome gdje se nalazite. Ono što je još dobro je to da su i ugostitelji uspjeli se tu malo
2: izboriti
1: za sebe, pa će tako i postojati produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Recimo u Rijeci će biti otvoreni do 1 sat u noći. Onda za ove daljnje utakmice koje su kasnije svakako će se pratiti. Dakle, s 24. na 25. do 4 sata ujutro, a s 27. na 28. do 2 ujutro. Eto, ta odluka zapravo o tom produljenom radnom vremenu kafića se odnosi zapravo samo na dane kad igra
2: Hrvatska.
1: Ne za ove poput naših nekih slušatelja koji...
2: Recimo Iran, Novi Zeland.
1: Da, recimo Mihael bi sigurno bio sretan koji evo prati sve utakmice svaki dan da može otići možda u kafić. Ali evo, uglavnom čisto da znate da to sve stoji, moći će se navijati i u tim dakle vatrenim zonama službenim, ali i po kafićima koji će imati produženo radno vrijeme, konkretnije evo za Rijeku i Split, to je sigurno. A onda dalje pratite ovisno o tome gdje se nalazite...
2: Dobro.
1: Kakve su jel promjene i što se sve može očekivati?
0: Čitao sam jučer nekakav komentar na internetu da neko je napisao i vidio sam da je dobio hrpu lajkova, da kao nema uopće osjećaj da je zapravo svjetsko prvenstvo, da nekako nije ta atmosfera u zraku.
1: Još.
0: Međutim, mislim da će se to sve promijeniti sutra.
1: Tako je.
2: Sigurno.
0: Jedna je stvar ovo kad kažeš kad igraju Iran i Novi Zeland, pa te na neki način baš briga. Ali sutra, kad sve krene, kad se prvi put budemo zajedno gledali utakmicu ili neki od nas koji moramo ranije pajkit kad budu sutradan saznali kako je utakmica.
2: Kako možete?
0: A dobro, vjerojatno ću gledati, barem prvo poluvrijeme.
2: Pa mislim. Još gore. Gledaš prvo poluvrijeme i odeš spavat. Kako?
0: Je, da, to je najgora opcija.
2: Pa mislim.
0: Ok, dobro, ili sve ili ništa onda. Ali to mislim da nakon sutra ćemo biti lagano svjesni da je sve to počelo, pogotovo ako razvalimo Engleze. Onda je gotovo.

0: Shane Michael Boos se zove ovaj čovjek. Koliko ga volim, toliko ga i mrzim.
1: Zašto?
0: Znaš koje godište?
2: Zato što...
0: Lik ima već, ne znam, 5 svjetskih mega hitova. Znaš koliko godina ima? Nije još 21 napunio.
1: Da. Nema.
2: Evo, za mjesec,
1: ponosna majka.
0: Za dva tjedna mu je 21. rođendan. Mrzim te super talentirane mlade
1: ljude. Što si ti napravio do 21. godine?
0: Apsolutno ništa.
2: Pitanje do 35. što
0: je? I to isto je kratak popis. Ok, ljudi, ovako, javna bilježnica. Malo prije nam se javila Kristina koja je upisala svoju kćer.
3: Za pjesmicu bi voljela bilo koju navijačku koja ujedno, osim za naše nogometaše, bi bila za moju kćerku koja danas ima prvi nastup u ritmičkoj gimnastici. Jako se veselimo o tome. Kupili smo šareni triko sa šljokicama, sve je spremno. I onda bi to upisala i u javnu bilježnicu, to je danas u 6 sati.
0: Eto ga, tako ćemo danas u 6 sati imati Kristinu i njenu kćer u svojim mislima, a onda sutra nadamo se dobrom rezultatu. Iako ne želimo stavljati pritisak, bitno je samo sudjelovati da se ona fino zabavi.
1: Apsolutno.
0: Koga još možemo upisati u javnu bilježnicu? Reče on te pogleda Doru znakovno. Mm-hmm.
2: Misliš Gotlu koji je rekao da strahuje od sutrašnje utakmice od Engleza možda?
0: I uopće ne razmišljamo Gotli sa njima.
1: I ko još sa radija?
0: Ko još?
2: Evo ja se upisujem, ajde da to skinemo kao plaster, ja se upisujem jer danas u 19.30 molim vas svi budite uz mene mislima kad imam svoj prvi trening.
1: Yeah.
0: Reci, nekako si ovlaš prešla preko toga, što imaš danas?
2: Svoj prvi trening.
0: Yes.
1: Bravo.
0: Okay, je li to nešto čemu se veseliš ili od čega strepiš?
2: Oboje.
0: Da?
2: Oboje, makar trener mi je rekao da neće biti, da neće me sad, rekao je da kako bi izbjegli razne upale mišića, nećemo sad krenut luđački.
0: Ne zna on. Ja dva pilića krilca, svaku u jednu ruku i onda diže.
1: Ne zna on da je nizak tvoj.
2: Je, to je istina. Tako da ja mislim da stvarno dva čučnja i ja već sutra jedva hodam, ali dobro.
0: Daj nam samo malo kontekstualiziraj sve ovo. Kad si zadnji put vježbala?
2: Zašto? Ne želim to reći.
1: Na tijelesno.
0: Reci na
1: ako.
0: Ne, kad si
2: zadnji put vježbala? To sam se isto izvlačila.
0: Reci to sad jer onda će tvoja transformacija biti još impresivnija.
2: Od 2019.
0: Zadnji,
2: mislim su baš ono, tad bili ti intenzivni pravi treninzi da sam imala trenera. U međuvremenu jesam ja ono doma pokušavala, sjećaš se da sam palila i pilates pa sam kao malo vježbala i to.
0: Sjećam se da si kupila i sobni bicikl pa si koristila ko vježbala.
2: Jesam i kupila sam i onu, kako se zove, onu mekanu spužvu za doma.
0: Mislim da ću potrošila finu količinu novca, nisi ništa napravila.
1: Jel šećeš psa svaki dan?
2: Ali hodam puno, to je isto. I to mi je i treneru sam to rekla kad me pitao što radim.
0: Da imaš 80 godina, ovo bi bilo impresivno.
2: Prosto ćeš, ali trener me pitao prije neki dan kad smo razgovarali, ja sam mu rekla da ja samo hodam i on je meni rekao...
1: Moj pas trenira, ja ga gledam.
2: A on je rekao da je to podcijenjena aktivnost. Jako podcijenjena aktivnost.
1: Aha.
0: Jel to rekao prije ili poslije nego što si mu platila i uplatila? Morate poslije govoriti sve što želiš čuti. Ok, dobro, dakle, očekujemo li sutra Doru koja će jedva hodati ovdje ili misliš da ćeš se dobiti?
2: Ma ne, jedva ću hodati, to sigurno.
1: Okay, dakle. Samo što će doći do mjesta i vratiti se nazad.
2: Da, istina.
0: Prva osoba koja će trening započeti zapuhana već.
1: Da.
0: Još ako su neke stepenice do dvorane.
2: Jesu.
1: To je to.
0: Ja bi se isto htio upisati, dakle Doris, sutra očekujemo tvoju recenziju prvog treninga. Ja bi se htio upisati u petak u javnu bilježnicu, odnosno za petak, jer u petak idem na godišnji i ja ću petak navečer dočekati u Istri.
2: Odlično.
1: Dobro. I zaslužio si.
0: Ko se još želi upisati unutra ovog tjedna, čemu se veselite, od čega strepite, 099-616-7002.
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
5: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Kroaciji.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
9: Ja imam zemni plin
10: i mi se grijemo s njim.
11: Gradska plinara Zagreb Opskrba, prijeđi na GPZO.
12: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
13: Stop Shop Easy Shopping.
14: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.

0: slušali smo End of Beginning. Hvala svima koji su s drugi sad.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Blue Vinyl i Zvijeri sviraju nam u nastavku, prije toga vrijeme za novosti.
3: 7 sati i 31 minuta.
4: Drugi program.
3: Vozače u Zagrebu jutros je dočekao otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Nastavlja se i ubrzano rušenje Vjesnikova nebodera. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, a neboder bi trebao biti potpuno uklonjen do sredine idućeg mjeseca. Ministar Branko Bačić najavio je da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
5: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
3: U Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro i 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boce jeftiniji je 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
6: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
3: Iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u pomorskoj nesreći u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će se istragom koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
7: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoji, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
8: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
3: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, u unutrašnjosti Dalmacije pokoji pljusak, vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
9: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito autocesti A4 Goričan Zagreb između Čorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, a zastoji su i u zoni radova na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka povremeno u oba smjera, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Lučko i Buzinu smjeru Lipovca. Ograničenje brzine 80 km na sat. Do 17 sati zbog radova zatvorena je državna cesta 1 kroz Udbine. Obilazak je županijskom cestom kroz Udbinu. U kraćim vremenskim intervalima zbog snimanja filma do 10 sati prekida se promet na državnoj cesti 106 na otoku Pagu između Novalje i trajektne luke Žigljen. Pojačan je promet teretnih vozila, te su zabilježena višesatna čekanja, osobito na ulasku u Hrvatsku, na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varoš, Županja, Jasenovac i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
10: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an object on the Zagreb City Bypass Road, A3, between the Lučko and Buzin junctions, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to fog, visibility is reduced in some areas in the interior. Due to heavy traffic, there are occasional delays on the following roads. On the A4 motorway between the Sesvete and Zagreb Istok junctions, on the Zagreb A3 and Rijeka A7 city bypasses, on the DC1 Solin-Klis state road, on the several sections of the DC1 state road and on the DC8 Adriatic road. There are occasional delays on the road sections due to roadwork, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and Učka junction. Due to roadwork, the DC1 state road near Udbina will be closed. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Hrvoje i Dora.
11: Dobro
0: jutro. Se podsjetio one dileme od jučer, Dubrovnik ili Dubrovnik, kad sam čuo Bosnija i Hercegovina. Da, što smo zaključili jučer, zapravo većina ljudi je glasala da bi trebali govoriti Dubrovnik.
12: Tako,
0: čak i u ovim engleskim obraćanjima javnosti, jer kao nije toliko velika razlika, a trebaju oni naučiti onda.
13: I evo recimo, na primjer, naravno da ćemo na engleskom za Hrvatsku reći Croatia.
0: Da,
13: govorimo, jel? Tako, neke stvari, zato jer oni tako to i kažu, jel?
0: Naravno. Ok, sad na druge teme, a to je, pogodi ko sam utorkom prije 8.
12: Mm-hmm.
0: Nam je kviz koji nam ide, nećete vjerovati, utorkom prije 8, gdje pokušavamo pogoditi čime se neko bavi, isključivo na temelju da ili ne pitanja. Svo troje postavljamo pitanja i imamo minutu i 50, malo manje od 2 minute imamo za pogoditi. Ono što je interesantno u svemu tome, čisto malo statistike ovdje.
13: Mm-hmm.
0: Među nama troma ovdje.
13: Da.
0: Dora je prošli tjedan pogodila, ne znam jesi li čuo?
13: Nisam čuo, znači da je Dora već dva puta do sada pogodila.
0: Ovo je kriva statistika.
12: To je, da vidiš kako se, ali nevjerojatno kako smo svi zapamtili kako se stvorio Mandela efekt da sam ja, ali nije, Marko je prvi.
0: Ja sam prvi pogodio.
12: Ja sam isto bila sigurna
13: ja sam
12: da sam
13: isto,
12: ja.
13: Stvarno?
0: Čak je išla je preslušavati snimku i onda je shvatila da sam ja pogodio.
13: Wow.
0: Da. Dakle, Dora ima jedan, ja imam jedan.
13: Mm-hmm.
0: Kome tu sad fali? Neko od nas ima nula, ali ne znam ko je to. Ok, Hrvojeva prilika za izjednačit.
13: Da, ajde, dobro, probat ćemo.
0: Za jedno 5 minuta. Zovemo uskoro Gregora, do tad Analisa i prije nje Bluvinil.

0: Vieme šta je sad stava.
1: Ajde, ajde.
0: Sinceramente. Cijelu pjesmu si otpjevala. Ja ću vam samo pustiti komadić.
2: Ne.
0: Pustit ću vam komadić sa toga.

0: Ako vas bude zanimalo video, možda uskoro na mojim
1: postu. Jako
0: i niže si uspjela upropastiti.
1: Inače, ovaj, trenutno sam, samo da kad smo još kod analise, da kažem da sam trenutno ovaj, tjeranju svojih prijatelja da ju zavole, da ju poslušaju, da ju zavole i da onda 12.6. iduće godine, dakle za točno godinu dana idemo u Milano na San Siro, na njezin koncert.
0: Wow, ova velika promjena tvoje osobnosti, mislim da...
1: Jel tako?
0: Mislim da zaslužuje jednu psihoanalizu. Terapeutu, neovisno o tome.
1: Može, okej.
0: Okay. Ok, vrijeme je sad za pogodik 8, utorkom prije 8. Današnji naš gost je Gregor. Gregore, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Marke.
1: Dobro jutro,
0: Gregore. Gregor,
2: dobro jutro, Dorisa, dobro jutro, Hervore.
3: Dobro jutro, Gregore.
0: Jesi ti meni dobro?
1: Jako si uzbuđen, čujem.
2: Pa, moram biti dobro.
0: Daj mi samo reci prije nego što krenemo sa kvizom, jesi li sad na poslu ili si doma?
2: Ne, sad sam doma, od 9 se radi.
0: Od 9 se radi,
1: okay.
2: Dobro. Evo, već sam vam dao hint.
0: A čekaj, još jedno pitanje, samo ti, kad si promijenio taj posao? Ovo ne pitam za igru, nego znam
2: doslovno
0: da si...
2: Doslovno 3 dana radim.
0: 3 dana?
1: Da. Samanom se bio javio, kažem ti da ovaj mijenja posao i može li biti u rubrici.
0: Okej. Okay. Jesi inače dobro?
2: Naravno. Uvijek moram biti dobro.
0: Jesi...
2: Pogotovo uz vas.
1: To smo čekali. Zato smo i pitali.

0: Tako da, ono, međutim, šta znam, fore, ono, a tipa kad ide prelazak u ovaj donji dio,
1: dobro,
0: onda ti ide sa, znači gornji dio je toplina, 93 stupnjeva je to.
1: Ok.
0: A donji dio ti mora biti -4, -5 i tada ti on krene pišti. I onda je to, onda staviš kantu i ide sladole.
2: Ja razmišljam sad u novoj rubrici gdje će nam svi full detaljno opisivati svoj posao.
1: A to je isti stroj koji i zagrijava do 93.
0: Da, da, on ti na vrhu
1: i
0: zagrijava, a dole ti hladi.
3: O, to
0: znači
3: si,
0: on
3: to
0: ti
3: si
0: sam prebaci, on sisneš tipku za prebacivanje kad krene tulit, on ti sam prebaci iz zagrijavanja na hlađenje.
1: O Bože.
2: Nisam vidio Hrvaja ovako fasciniranog otkako.
1: Ja sam skoro pao sa stola.
4: Evo, Matija nam je poslao pitanje, kako ide vanilija?
0: Evo, vanilija ti ide na 80 stupnjeva, malo okusa.
2: 7.55 ja moram reklame ubaciti. Aj, aj. Žao mi je, ali aj, aj, možemo te zvati eventualno za profesionalnu orijentaciju. Pa da nam
1: e, onda detaljnije malo, da.
2: Ok, slušaj, moramo ići, reklame nam idu, ali hvala ti što si bio danas s nama.
0: Mogu ti samo još nešto.
2: Ne možeš, moramo ići, neće stići reklame.
4: Dobro, ajde, reklame, možda te nazovemo malo
2: kasnije. Ako možeš, u 20 sekundi onda možeš.
0: Da, mogu 20 sekundi. Ajde, prvo jučer je bila ova žena koja je rekla za Disclosure Day od Steven Spielberga, obaveza pogledajte taj film.
2: Okay.
0: Kao drugo, hoću pjesmu Šalicu.
2: Okay.
0: Pjesma može od Eminema.
2: Dobro.
0: Onda, javna bilježnica, Kira se sutra druži sa Bongom, koji je ovaj, kako se zove, samo jed. Od mog prijatelja dolazio pasic. Evo ga, jesam uspio.
2: 5, bravo. 4, 3, 2, 1. Hvala ti, Gregore, čujemo se.
1: Hvala ti,
0: hvala vama,
1: se.
0: Bog.
4: Bog.
1: Bog.
4: Bog.
1: Bog, bog.
0: Ćao.
5: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij, najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Ja imam zemni plin
8: i mi se grijemo s njim.
9: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO, brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
10: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Slušali smo Free i All Right Now. 8 sati nam je točno došlo. Šta se smiješte? Podijeli se razredom.
1: Sad ću.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Da se svi smijemo.
1: Smijem se to tome što su stigle hrpetina poruka reakcija. Za Gregora. Reakcija. I,
0: kako je dobro ona, a kako ide vanilija?
1: Da, ali uglavnom ljudi pitaju, sad ne znam što s vanilijom, izvolite ga nazvat nas.
3: Ostali smo kratki za taj odgovor.
0: Morat ćemo ga neki
1: jako puno, jako puno reakcija na Gregora. Uglavnom, evo, drago mi je da vas je nasmijao Gregor legenda.
0: Čak smo dobili i narudžbu za pjesmu za njega da pustimo na početku sata, odmah prljavo kazalište Sladoled.
3: Da, pa normalno, može. Mora.
0: Iza toga sviraće nam Jason Derulo i samo nešto smo se smijali jutros vezano za njega. Dora je htjela da pustim tu pjesmu Jason Derulo i What You Say. Sam rekao,
3: nemoj samo njega, al.
0: Taj Jason Derulo je u svakoj pjesmi pjeva Jason Derulo, uvijek mora o sebi.
3: Sam sebe, ono,
0: prvo. I Dora je rekla, nije, ne pjeva u ovoj pjesmi tako. Poslušajmo, molim vas, 20. sekundu pjesme. Smo čuli zajedno.
1: Zaboravila sam, sjetila sam se onda naknadno.
0: Ne bi znali ko pjeva da nije on.
3: Ovdje je diskretno nekako.
0: Je, malo onako u bekovima.
3: Da.
0: Jason Derulo. Ok, što nam slijedi u osmici? Čime ćemo se baviti? Ajde neko drugi.
3: Ne znam.
1: Evo ja ću vam sad. Ja ne znam. Uglavnom, da, bavit ćemo se, malo ćemo se sjetiti nekih stvari o kojima smo jučer već pričali. Mjesto koje izbjegavate čistiti. Bilo je poruka koje nismo jučer pročitali, pa bi bilo super da to zapravo pročitamo danas i da vidimo onda kako stojimo po tom pitanju. Pa ako netko slučajno još uvijek ima priču o tome, dakle, koja je to zona kaosa u vašem stanu koja postoji i koja se ne dira,
0: tako je.
1: A trebala bi se dirati, bi. Javite nam slobodno.
0: I imamo i drop-in DJ-a.
1: Ne, krivo sam ti stavila. Klasično je drop-in DJ u 9 i 10.
0: A, u 9 i 10?
1: A, da.
3: Okay, a dobro, to je za 9. Dobro.
0: Idemo onda sad sa sladoledom.

0: Jason Derulo. Slušali smo What You Say, 8:10. Šta si rekla, ko se javio, kog bih htjela ubaciti?
1: Mala Sara se javila, ima važnu poruku za sve nas, pa ako mogu pustiti, ja bih to rado učinila.
0: A, želiš direktno sa svog pustiti?
2: Ajde.
0: Evo ti, možeš.
3: Darko, Hrvoje, Dora, sutra mi je rođendan, bit će puno štapića i napuhanac.
1: Ima još?
3: Ako možete, dođite na moj rođendan.
1: Evo i kako da mi sad...
0: Puno štapića.
1: Kako da mi sad djetetu objasnimo da smo predaleko da bismo došli sutra?
2: Joj, ništa, slušamo se ovako. Da, okay. A bilo bi dobro spojiti njezin rođendan sa utakmicom.
0: Savršeno,
2: malo napuhanci,
0: malo štapići. Sve što ti treba za dobro gledanje utakmice. Ipak, očito nije, uvali smo, nije drop in DJ sad, nego za sat vremena.
2: Ja ću i gledat s napuhancima. Vjerojatno.
0: Želiš li sad riješiti ovu temu, ovo što smo za jučer nismo pročitali, ove neke poruke, ili to želiš čuvati za kasnije?
1: Pa kako god ti kažeš, evo.
0: Ajde onda sad. Čekaj,
1: da.
0: Prvo da uvedemo ljude o čemu se radi.
1: Ajde. Uglavnom, Marko nas je jučer, odnosno počeli smo tako razgovarati o tome kako jezero Jaru nije čišćeno 40 godina i to nam naravno nikom nije strano, jer vjerujem da svi imamo takvu jednu situaciju doma.
2: Jarun.
1: Jedan jarun, koji se ne čisti već neko vrijeme, da svi imamo jednu tu zonu kaosa koja stoji i ne dira se, em što nam se ne da, em što nas je možda i strah taknuti da se sve ne uruši. Mnogi su se javili, Kristina nam je tad bila rekla da u jednom prostoru gdje je nekad imala obrt je sad zona kaosa, a u garaži kaže da ne pričam. Ne da ne mogu auto mući, nego ni trimer za travu ne stane. Horor kratko i jasno. Dejan se pohvalio time da su oni žena baš evo neki dan očistili balkon i poslao nam je video. Stvarno izgleda impresivno.
0: Je li poslao video prije toga? Kako je?
1: Nažalost ne.
0: Okay.
1: Ali vjerujemo.
2: Možda bi se treba on baviti time.
1: Da, ne znam. Evo, Melita kaže da je kod nje to spavača soba. Više je robe vani nego u ormaru i stalno baca robu i stalno je kupuje. Tako da, kaže, to je sve ona roba, nosit ćemo dok smršavimo i štete bacimo.
0: Znaš što je jedino, super, spominjao sam jučer kako sam tijekom vikenda sam očistio isto svoj balkon, terasu i to je nešto što odgađamo već, ne znam, ono godinu dana. I sve što ne znamo što ćemo s time, stavljamo tamo. I sad tijekom vikenda, majke mi Hrvoje, osjetiš u glavi... Čuješ ovo napokon jednom kad vidiš da je sve čisto i tako si ponosan na sebe, ali najgori dio svega, dakle to je očišćeno koliko sad, dakle 2 dana.
1: Dobro.
0: Ja jučer nisam znao što s nekom kutijom, pogodi gdje sam je stavio.
1: Naravno,
2: na
1: pa da.
0: To jednostavno ne možeš protiv sebe.
2: Ne znaš.
0: I to može stajati čisto dan, 2, 3, 7 maksimalno. Prva stvar s kojom nećeš znači šta, vratit ćeš je tamo.
2: Da, a kao samo ovo.
0: To.
2: Samo ovo, i još samo ovo.
0: I točno se sjećam da sam se ulovio jučer kad sam stavljao tu kutiju. Neko kao, ajde, stavit ću je sad tu, pa ću je, budem je pospremio kasnije, ali...
2: Jasno.
0: Normalno kutija stoji.
2: Ništa.
1: Da.
0: Imaš još koga za pročitati?
1: Pa Tena se osvrnula na onu situaciju sa hrčcima koje smo spominjali, mislim ne pravim hrčcima, nego ljudima koji se ponašaju kao hrčci pa skupljaju apsolutno sve i kaže da je njezin tata... takav i da većeg od njega nema. Kaže, počevši od robe, on čuva još stare kožnjake iz Trsta. Ima ih 8. Kaže, skrznom, bez odjela i svoje mladosti, to će se sve vratiti u modu, on tako tvrdi. Danas mu više ni ruka ne stane u to, ali... On tvrdi da ima ko će nositi, tati je 70 godina. Na pitanje što će mu to uvijek kaže za moja 2 unuka, klinci su već sad oduševljeni. Nedavno mu je prijatelj prodao lokal, on je mami dovukao 12 stolica, nagurao u šupu gdje je već krcato njegovim koferima s robom. Ostatak je odnio vikendicu i mami poslagao stolice po dužini i širini kuće. I kad je mama pitala šta radimo kazalište možda od kuće, odgovorio pa ljudi će doći neka biraju gdje će sjesti.
0: Iako ovi kožnjaci mi zapravo dobro zvuče, to je možda u pravu da će se vratiti u modu.
1: Evo, ima ovdje zainteresiranih cena samo da znaš.
0: Daj ti šalji fotke toga, ako ništa napravit ćemo mali radijski buvljak ovdje, pa sve ćemo to prodati sigurno. Naći će se ljudi za 8 kožnjaka, samo tako. Ok, ako nemaš još nikoga za sad...
1: Nemam.
0: Ok. Ko se javi eventualno još sa svojom pričom može biti ubačen u eter 099-616-7002, koja je to vaša zona kaosa? Što to govorite svaki put? Ajde, budemo sljedeći put očistili.

0: inače službeni spot za ovu novu pjesmu Madone i Sabrine Carpenter je izašao prije nekih 14 sati, pa evo, tko želi pogledat kako to izgleda kad se spoje dvije, jedna, kako se to kaže, iskusnija i jedna mlađa, može na YouTube.
1: Jako se lijepo izbjegla ovo.
0: Pa da.
1: Ok, neko nam se javio vezano za stanje na cestama, slušamo Pericu.
2: Ne znam kako je u Zagrebu, ali u Slavoniji je magla i ljudi voze s ugašenim svjetljima, blicašim, ali oni ništa ne doživljavaju, pa samo neko upozorenje poslati možda.
1: Evo, šaljemo to upozorenje, uz to šaljemo i nekoliko drugih upozorenja, zato što ima dosta problema na hrvatskim cestama. Imamo pješaka na A4 između odmorišta Ljubeščica i čvora Novi Marof u smjeru Zagreba. Vozi se sad uz ograničenje brzine tamo, pa molim vas pripazite. Uz to dvije prometne nesreće, barem koliko ja vidim za sad. Jedna je na A1 između čvora Rovanjska i čvora Posedarje na 244. km u smjeru Dubrovnika, isto se vozi otežano i uz ograničenje brzine. Druga je na A3 između čvora Kutina i čvora Popovača na 101. km u smjeru Bregane. Generalno je gužva i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka i to je u principu to što ja vidim od problema. Ako neko nešto drugo zna i želi to podijeliti s ostalima, kao i Perica, naš prometni junak, može to javiti na 099-616-7002. Hvala svima, sretan put.
3: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
5: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
6: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
5: Za sve prilike Andro delikatese.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
9: Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
10: Navijajmo zajedno. Konzum.
11: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima. Namaži sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
12: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na GiantBars.hr.
13: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: poslušamo parni valjak iz Zastave. Lagano dolazimo do polovice sata. Nadam se da je dobar ovaj utorak za sad. Ako nije, daćemo sve od sebe da bude još bolji u nastavku. Hvala svima što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Vraćamo se glazbi za koju minutu, prije toga spremni smo za novosti.
3: 8:31.
4: Drugi program.
3: Vozače u Zagrebu jutros je dočekao otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Nastavlja se i ubrzano rušenje Vjesnikova nebodera. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, a neboder bi trebao biti potpuno uklonjen do sredine idućeg mjeseca. Ministar Branko Bačić najavio i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
5: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
3: U Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro i 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boce jeftiniji je 6 centi. Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku, komentirali su u našoj mreži Prvog profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordana Krep.
6: Napravljen je jedan okvirni sporazum koji se naziva memorandum o suradnji, koji je niže razine važnosti u međunarodnim odnosima i koji stvara uvjete u kojima bi se u budućnosti mogli steći uvjeti za potpisivanje jednog širog okvirnog sporazuma. S druge strane, od početka se tvrdi i govori se o tome da kad se dođe do određenog sporazuma, da ga jedna i druga strana moraju tumačiti da su jedna i druga pobijedile, i to upravo u ovom dokumentu se vidi.
7: Mislim da smo u ljudskom smislu svi izgubili s obzirom na broj žrtava i u Libanonu i u Iranu, isto tako bilo je 13 američkih žrtava. Mislim da je predsjednik Trump iskušao sva rješenja koja su mu bila na raspolaganju. Mogli smo stvarno ući u onu fazu da iranski rat nazivamo lagano vijetnamskim ratom, u što se predsjednik Trump sigurno nije htio uvući. Za sad imamo primirje koje smo imali, samo što ćemo sada imati u ovom pisanom ugovornom obliku. Dakle, obje strane će, nadamo se, u petak staviti potpis na ovaj memorandum.
3: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice još na cestama u unutrašnjosti, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometnih nesreća usporeno se vozi na autocesti A1 između Čorova, Rovanjska i Posedarja u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A3 između Čorova, Kutina i Popovača u smjeru Bregane. Zbog pojačanog prometa povremeno se vozi usporeno u zastoje na dionici Istarskog ipsilona između Čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova do 17 sati danas zatvorena je državna cesta 1 kod Udbine, obilazak je županijskim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Gornji Varoš, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Batina uz višesatna čekanja. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Rovanjska and Posedare junctions, towards Dubrovnik, traffic is proceeding with a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the A3 motorway between the Kutina and Popovača junctions, towards Bregana, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Due to fog, visibility is reduced in some areas in the interior. Due to a heavy traffic, there are occasional delays on the several sections of the DC1 State Road and on the DC8 Adriatic Road. There are occasional delays on the road sections due to roadwork, especially on the motorways in Istria between the Učka Tunnel and Učka Junction. Due to roadwork, the DC1 State Road near Udbina will be closed. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving. Traffic is dense at the following border crossings, Karasovići and Gornji Varoš. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, Maksimum.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: Evo, ušli smo lagano u drugu polovicu osmice, tu smo skupa još malo manje od sat vremena. Drop-in DJ nam je oko 9:10. Prije nego što dođe to, svjetsko prvenstvo.
10: Da.
0: Očito najbitnija stvar trenutno na svijetu i očito najbitnija nam je utakmica sutra, Hrvatska-Engleska, ali prije toga moramo se fokusirati i na jednu drugu reprezentaciju i na jednu drugu naciju.
10: Idealno za povezati, odnosno spomenuti to svima nama koji imamo te svoje zone kaosa u stanu o kojima smo pričali, jer je to nacija koja se to, ja mislim, ne događa.
0: Da, nešto nije u redu s tom nacijom. Ali ovako na prvu zvuči kao točno ono što bi svaka majka poželjela da bude njeno dijete, i sad zamisli da to dijete postalo država.
10: Da.
0: Dora, molim te, reci nam više o tome.
10: Pa naravno pričamo o Japancima, ništa čudno, već zapravo je to od njih i viđeno na različitim ovako prvenstvima i tim nekim svjetskim događanjima. I navijači i nogometaši ponovno oduševljavaju svijet i super mi je kako svake godine kad se to dogodi je uvijek o tome kako su oduševili, ali nitko to ne uzima kao praksu i niko se ne ugleda kao wow, oduševljeni smo
11: i mi ćemo tako.
10: I ostane na tome, da. Uglavnom, priča se ponovno o japanskim navijačima koji su nakon utakmice lijepo očistili svoje tribine, sav otpad koji je ostao sve su skupili u vrećice i nakon toga onda napustili tribine, tako da su za sobom ostavili sve čisto. Međutim, nisu samo oni koji mogu biti za primjer svima ostalima, tu su i njihovi igrači. Izašla je slika slačionice nakon što su igrači izašli iz nje, dakle također vrećica u kojoj se nalaze sve boce, sav otpad koji su ostavili i njihovi dresovi, odnosno sve ono što je za pranje je složeno, dakle, na jednu hrpicu. Ali ne kažem, ne mislim na hrpicu samo kao bačeno, nego je baš složeno kao da je čisto i novo i ostavljeno na sredini, dakle, slačionice, kako bi onda se to moglo preuzeti i baciti na pranje.
11: Navodno, gradovi domaćini se otimaju ko će ugostiti Japance da im malo počisti stadion i slačionicu.
0: Podsjeća me ovo, znaš ono, recimo, negdje kad si klinac, možda ne vrtić ili neka rana osnovna škola, pa ti roditelji uspoređuju s drugom djecom, pa govore kako on može, a ti osjećam se kao da smo mi sad preuzeli tu ulogu. Kao vidi kako ti Japanci mogu.
11: Mogu, a mi ništa.
0: Ne možemo. Da. Možda bi trebali slati mame igrača s njima zajedno i mame navijača. Šta si vidio ove tribine? Vidi tribine kao da je bomba pala. Šta je s ovim slučajom?
11: Da. Ili otkupiti nešto malo Japanaca i infiltrirati ih u naše navijačke grupe, da.
0: Stari, promijenili
10: bi se. Kad jedan krene, vidiš ostali ga počnu gađati sa svojim bocama.
0: Ja ti stvarno misliš da bi nama bilo dovoljno par Japanaca da nas promijeni kompletno? Znači, taj Japanac bi postao Hrvat za mjesec dana i ostali bi
11: smijeći. Pa tome mogu posvjedočiti. Nisam jednog Japanca sreo u hrvatskom dresu. Da. Vi odmah poprimi sve navike našeg navijenja. Da.

0: Slušali smo Mahmuda i Tuta Gold, odnosno vi ste ga možda slušali, ali mi nismo jer smo raspravljali o nečemu. Što prije nego što krenemo u to, svjestan sam da ovo baš nije vrhunski radijski program, ali moramo to probati nekako riješiti.
1: Ajde.
0: Prvo, javio se, kako je krenulo? Javio se jedan slušatelj koji je
1: rekao... Ti si rekao Ljubeščica i onda ti se Tomo javio i rekao ti da ti je naglasak krivi i poslao nam je, ja sam ga zamolila da snimi, da čujemo izgovor, da znamo za ubuduće. Želiš li da ti pustim? Da čuješ?
0: Može, pustim.
1: Evo, uglavnom ti si rekao Ljubeščica, a onda te on ispravio.
2: Hej, Bog. Izgovara se Ljubeščica.
1: Ljubeščica.
0: Okay, Ljubeščica. Da znam, mislim, hvala puno Tomo. Nažalost, ne možeš znati
3: svaki
0: naglasak.
3: Jasno. Ali slobodno nas ispravite da znamo točno u buduće.
0: I onda smo mi krenuli ovdje malo razgovarati o naglascima, jer bojim se da nam je to nekako i... Pa mislim svima ovdje u studiju da je zapravo nekako najslabija točka hrvatskog jezika, osim možda Dori koja je možda da zna ili barem misle da zna. Molim te reci nam više o naglascima, što si nam sad objašnjavala, kakvi se naglasci mogu biti i koji je to Ljubeščica? Od toga je krenulo. Je li dakle, to kratkouzlazni, kratkosilazni, dugouzlazni ili dugosilazni?
1: Da, tu smo sad krenuli o tome razgovarati, koji sve naglasci postoji. Hrvo, ja smo se složili da Ljubeščica bi trebao biti kratkouzlazni. Ljubeščica.
3: Da, pretpostavljam da je
0: kratkouzlazni. Mesto čini kao kratko...
1: Dakle, šta?
0: Ali dakle, to je Ljubeščica i Ljubeščica. Meni se čini da je to kratko silazni.
1: Ali ti, zašto ovaj A na kraju dižeš? Jer nije uopće stvar u A, nego
0: Ljubeščica,
1: na U.
0: Pa znam, Ljubeščica i... Ne znam, uglavnom taj.
3: Gle, ja ovako inače mogu potvrditi da ja recimo to teoretski morao sam im savladat jednog dana zbog prirode posla, ali ali samo teoretski. Aha. U praksi je, pogotovo Zagrepčanima, razlika između tog brzog i sporog akcenta, odnosno kratkosilaznog i kratkouzlaznog je neprimjetna nama.
0: Evo, reći vam Dora sad primjer.
1: Evo neke primjere, pa nije pa

0: Je li ostalima žena i sjena zvuči identično naglašeno? Žena, sjena. Jedno je uzlazno, drugo silazno.
1: Onima koji su iz Zagreba vjerojatno da, ali svima ostalima ne.
0: Samo je jedina razlika, je sad nažalost na radiju smo pa ne vidite, ali jedina razlika je u Dorinoj interpretaciji. Jer kad pokušava dočara da je nešto uzlazni, onda digne glavu, a kad je silazni, onda spustne.
2: Dobro, to, dolazi to, pomoć, pa, to ti dolazi prirodno, ali mislim, ja bih rekla, oprostite sad ako ću pogriješiti, ako se sad neka sluša profesor ili profesor hrvatskog jezika, ali čini mi se da jesu naglasci na neki način interpretacija, jer moraš interpretirati tu riječ kako i treba, recimo.
0: Ne facom. Mislim, kao, ako ne, samo facom to interpretiraš, onda je sve jedno.
2: Ne samo, pa nisam samo licem interpretirala, dakle, recimo.
0: Malo prije kad mi objašnjavala je, na uzlazni žena je bila vesela i facu je bila nasmijana, a onda na sjena je bila tužna. I rekla, pa kako ti nije jasno, vidiš.
2: Uglavnom, evo još jedna razlika. Recimo, jedan dugi uzlazni je slagati, dakle, složiti u ormar nešto, okay. Slagati. Okay. Onda imamo, ako nešto lažemo, ako smo slagali, slagati, to je onda kratki uzlazni.
0: Okej, okay, pa taj dio mi je jasan, ali okay. Žena i sjena mi zvuči identično. Okej, okay, kome je
2: ne
0: još ovo nije
2: da,
0: jasno?
2: Da ti pomognem, evo, stvarno. Ne, još jednom zaključujemo da ti pomoći nema.
0: Da.
2: I to je to.
0: Htio sam pitati, želite li da se više nikad ne bavimo ovom temom, ali pretpostavljat ću da će odgovor biti 100% dan. Tako da, okej, okay. Evo, samo morali smo to riješiti. E da, by the way, novi Matija Cvek.

0: nisam stigla čuti što, ali ćemo evo sad zajedno čuti koja je to onda dvojba.
1: Ajde, puštajmo.
2: Dobro dan jutro. Evo imam ja jednu dvojbu, možda mi vi možete pomoći. Mislim, imam puno dvojbi, ali vezano za ovu temu što ste načeli. Je li pravilno Varaždin ili Varaždin?
0: E, dobro. Čekaj.
2: Ili nije pravilno niti jedno, niti drugo?
0: Pa to je zapravo lokalizam je u pitanju, gramatički ispravno, sad naravno ja nisam profesorica pa molim da me neko ispravi, ali tako je meni rečeno, Varaždin je gramatički ispravno, a Varaždin je zapravo lokalizam i onda većina kako ljudi govori, zapravo tamo. Tako da...
1: Ja ću ti reći ovako, jedna od mojih najboljih prijateljica je iz Varaždina, / Varaždina, i na njenom rođendanu gdje je bila cijela obitelj sam ih pitao je li Varaždin ili Varaždin i dobio sam dva odgovora. Jedni su rekli Varaždin je i samo seljači ne kažu Varaždin, drugi su rekli Varaždin je i samo seljači ne kažu Varaždin. I onda se posvađala cijela obitelj oko toga je li Varaždin ili Varaždin. Bolje Selma da ne idemo u tom smjeru.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim. Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
5: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
13: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
14: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
15: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
16: Već od 187 eura.
17: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
18: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
17: Koliko brži?
18: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
17: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
18: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
16: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
19: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Mi smo ostvarili naš san!
16: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
3: HR mreža. Oglasi.

0: se odločilo baciti samo na again.
1: Again.
0: Ono me Justin Bieber, slušali smo Daisies. 9 sati došlo i a lagano 9.00 je barem prošlo. Ajmo krenuti.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ja s Queen.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Podsjetnik da smo skupa do daljnjeg. Samo do 9.30.
1: Aha, skupa smo do daljnjeg.
0: Ne, do daljnjeg samo do 9.30 zbog...
3: Dok na smrt ne razli.
1: Čuješ li razliku u naglasima u istoj riječi, međutim drugačijem značenju? Skupa i skupa.
0: Naravno da čujem, da, ali to nije... Nije kao da ja ne razumijem naglaske.
1: Ne, samo pitam, čuješ.
0: Ne, to su...
3: Ne, lako je razlikovati ovo dugouzlazni i brzi, ali brzi i spori.
0: Meni dalje žena i sjena mi zvuči kao identičan naglasak, a ne kao da to možemo koristiti kao očit primjer razlike između silaznog i uzlaznog.
3: Da.
0: Žena, sjena.
3: Ja te potpuno razumijem.
0: Ajmo ću to.
3: Suosjećam s tobom.
0: Ajmo ću Tomislava što njega mučim.
4: Imam ja jednu dvojbu. Jel se kaže sinj ili se kaže sen? Nikako to da zapamtim.
3: Slunj.
0: Lokalizam.
3: Da.
0: Ok, imaš još koga možda da se javio neko od ovih profesora?
1: Pa nije se javio nitko od profesora, međutim javila se recimo Ivana koja kaže da su je naglasci bila jedina greška iz gramatike na maturi.
0: Uh-huh.
1: Kaže, nikad to nisam naučila i slažem se s Markom, nikakve razlike ne čujem.
0: Jel tako? A pogotovo kad ih treba zapisati. Čak mi je lako reći gdje je naglasak, ali ovo nikad nisam uspio zapamtiti. Ono, ima jedno što crtica kosa prema gore.
1: Tako
0: ono
1: je
0: neki kao u.
3: Dvije kose su brzi, odnosno kratkosilazni. Jedna crtica prema dole je kratko uzlazni.
0: Kako je jedna crtica prema dole je uzlazni?
3: Da.
0: Pa ko je to smislio?
1: Kratko uzlazni. Dugi uzlazni ovako.
3: Je ovako, kako je Dora pokazala.
1: Znači ja zapravo gledam ne ono gore dolje, nego desno i lijevo. Prema lijevo.
3: Da, od ozgora prema dole, jel, ide...
0: Ma ne, jasno mi je, ali nema smisla.
3: Za kratki, a za dugo uzlazni je jedna crtica koja ide od ozdo prema gore. A onaj kao kapica, kao polukrug, to je dugo silazni. Ok?
0: Želim više razgovarati o ovom.
3: Budem te, ne mučim.
0: E, dropim DJ za koju minutu.

0: jako mi se sviđa ovo. Nešto novo ovdje kod nas, slušali smo Lou Jakelić i Prozir na 9.09. Upravo vrijeme je za Drop-in DJ.
1: Dobro jutro.
0: E pa, nećete mi vjerovati u nevjerojatnom spletu okolnosti koje kao da je neko točno ovako izorganizirao.
2: Molim.
0: Današnji Drop-in DJ je upravo Lou Jakelić. Lou, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Već inače ljudi imaju problem kad ih molimo da pjevaju rano ujutro.
0: Ova se sama.
3: Ne, ja sam spremna. Znači to Dora Sadar, jedna gospođetina zna jer smo mi nekad skupa radile pa se gasile od 6 ujutro nismo.
2: Tako je, ali mislim malo je ljepše ipak bilo tebe slušati nego mene.
1: Da, Doru, da.
0: Baš ti se pitan, nisi li iskoristila to vrijeme za možda podučiti malo?
1: Edukaciju kako?
0: Ne, a...
3: ja sam sad slabo nešto čula zadnje.
0: Pa, samo sam te pitao zašto nisi iskoristila to zajedničko pjevačko vrijeme da malo podučiš Doru pjevanju,
3: kako
0: a ne
3: misliš,
0: da
3: sad... Ne, ona je naučila mene kao prvo, kao drugo, to se čulo neki dan kada je ona imala svoju ariju Last Ketchup Song. Mislim, o čemu pričamo. Tako da sam moj talent ja pripisam gospodi
0: Srda. To mi zapravo sad ima malo smisla da ste obje bile prosječno talentirane, onda je nekako magijom talent, sav talent iz nje prešao u tebe, pa si ti ispala duplo talentirana,
3: da.
0: A ona super.
3: Da. Ja jednostavno sam se posvetila, znaš, više ovaj tom zanatu. Dora je završila na ovim radijskim valovima i ono... Jednostavno taj drugi život je čeka kad se odluči za drugu karijeru.
2: To je istina, da.
0: Mislim da se to, hvala, mislim, čisto kao koliko ti bi procijenila da u postotku možemo očekivati nekakav popravak ovdje kod Dore? Koliko, recimo, uz najbolju moguću volju i najboljeg učitelja, koliko bi mogla napredovati?
3: Ja kao vocal coach...
2: Baš sam htjela reći, ti se time izraz. I baviš, da, ok, dobro.
3: Tako je. Znači kao i moja kolegica Gina, koja isto orbitira oko Dore.
0: Ne, ona je zato
3: jednostavno najbolji učenici su, ovako ću to najljepše reći, najbolji učenici i pjevači su oni čija je snaga volje neizmjerna. Znači talent je zapravo vrlo nisko i ne znači ništa ako ti nemaš volju. A Dora Sadar ima državnu volju, kao što to slušamo.
2: I emociju, jel tako?
1: I emociju,
3: a
1: da.
3: A to, naravno.
2: Mislim, ja recimo kad slušam, ne znam, tvoj Prozor prema zalazu, ja samo čujem sebe.
1: Ja čujem sebe.
2: Ne tvoj glas, fantastično, nego tu emociju kojom ti to pjevaš.
3: Ja bih evo ti zadala izazov da je to sljedeća pjesma koju moraš pred svima otpjevati.
2: Može,
3: pa da vidim.
2: Odlično. Nema problema.
0: Ja bi da ti njoj zadaješ neke izazove koje će ona pred tobom onda raditi, a ne na, nas mučko terorizirati svako jutro. A?
3: To, sa Dorom sada će definitivno biti Prozor prema zalazu. Sad čega?
0: Slušaj, ti, ako, ako si ti tako hrabra kao što se činiš, onda molim te, ja znam da ti imaš neke koncerte, pa eto ti fino zovi si onda Doru kao posebnu gošću.
1: U duet jedan.
3: A pazi sada kakva tranzicija. 7.10. u Zagrebačkom Bugalu.
2: Opa!
3: Najavljujemo, evo kod vas kod ekskluzivu Doručku na drugom. Nismo dugo, pošto se priprema i cijeli novi album koji ide u skladu sa Prozirom, odnosno sa novom pjesmom. Ja mislim, Dora, evo izbrojimo koliko imamo mjeseci, imaš na godišnjem vremena da pripremiš, pa čak bi rekla repertoar za predgrupu, pa stvarno, evo, dečki, mislim da ju morate podsjećati svaki dan.
0: Ja ću podsjećati sigurno, let's make it happen. Što
1: čekaj, to je ove godine koncert.
3: Ove godine, sedmi dečki Zagrebački Bugalu.
2: Znači malo manje još 4 mjeseca.
1: Malo okay. Smo ucajtno tu onda.
2: Dajte meni reci, jesi ti krenula pripremati? Jer ako nisi ti, ne moram ni ja još.
3: Da, zapravo dobra ti je taktika, jer stvarno nisam, ali kao horoskopske djevice koje se u glavi pripremaju 10 godina unaprijed, ja se pripremam od kad sam se rodila, mislim, uzbuđeni smo, bit će i gostiju, meni je jako važno prezentacija uživo generalno i svi ovi rilisevi, ne da nemaju smisla, ali ako ne stoje na nogama dobro uživo na koncertima, onda zašto uopće to raditi? Pa evo, bend već dobro poznat, onako pola A strane sam maznula, svih dečki i cura koji će svirati, od gostiju Marko Kutlić, možda i još jedan čovjek čije ime nećemo spominjati, ali samo ćemo reći da je trenutno najpoznatiji u državi. Da. Voldemort sa malo ljepšim nosem, ja bih rekla ovaj puta. Tako je, pripremamo se više mentalno, muzički, svakako će još izaći novih pjesama do jeseni, a onda idemo na stage.
2: Super, a daj ti meni reci, sad si se malo, mislim, vratila. Izbacila si sad prozirnu nakon nekog vremena, a čime si se bavila u zadnje vrijeme, ali nemoj mi sad reći, snimala glazbu, imala svirke, to mislim znamo da uvijek radiš na tome da
3: ne,
2: ti je to posao.
3: Ne, ma nisam dobila niš.
2: Ali što? Niti to, niti to. Ali što još radiš ovako u slobodno vrijeme? Čime se baviš?
3: Ko glazberice, kao pa ništa ne radim, samo čekam da me nazove neko se radi. Ne, neki dan smo zaključili, vaš kolega Robert Urlich i ja, da zapravo izbacujem svaki put u skladu s nogometnim prvenstvima, ili svake dvije, ili svake
1: četiri. Svaki četiri.
3: Tako da, evo, mislim da onako, znaš, samo stojim pre kalendara i kružim i čekam vrijeme, ali šalu na stranu, puno sam napredovala, bih rekla nekako u svoje studente i učenike, s obzirom na mentorstvo, ili na predaju pjevanja. To je nešto što me stvarno i kao glazbenicu i ovako privatno gradi. Jednostavno sam svaki dan sam u dodiru sa, pod navodnicima, običnim ljudima, s ljudima koji glazbu gledaju kao vještinu, kao nešto što ih oslobađa, i mislim da to je u autorskom mom radu baš me je oslobodilo i otvorilo i dalo mi inspiracije. Tako da to mi stvarno uzima jako puno vremena, osim toga i autorstvo za druge izvođače. Neki dan smo se šalili da sam imala sve to trojstvo tjedan, pa ću sad vama da pogađate ko mi se javio da mu napišem pjesmu. Dva su muškarca i jedna žena. Samo ću reći hint. Znači, žena, ne znam, ono, najzgodnija, mislim, to je sad objektivno, ali najzgodnija na estradi i usne, nemam pojma, i štikla, evo.
2: Severina!
3: Da, ono, mislim, sebe ako slušaš, baš me briga, sad ću pustiti njene WhatsApp poruke u živo, sve što smo tračkale. Onda recimo idemo na sljedećeg. Drugi muškarac ima odličnu kosu, čak jako impozantnim godinama, i živi u regiji.
1: Mišo Kovač.
2: Zdravko Čolić.
0: Čolić.
3: Bravo, Dora.
2: Isuse,
3: znači,
2: i Bože,
3: reći,
2: Lud. Dobro, okay.
3: Ne, da to kažem, sve to trojstvo.
2: Okay.
3: A treća sreća, koja zapravo je neki dan izbacila svoj prvi album, nismo sad se pogodili za pjesmu, ali to je negdje ostalo tu u snovima. Šta, ime mu se rimuje sa...
0: Pa Jakov Jezinović, da.
3: sve to trojstvo.
2: Okay.
3: Tako da ima svega.
2: Daj
3: ima
2: mi reci, koliki ti je to pressing? Jer ja sad ne mogu zamisliti da se time recimo bavim, da pišem pjesme, da ih znam lijepo napisati kao ti. I sad, pišeš za sebe, pišeš možda za nekog mlađeg kolegu, pa ti nije toliki pritisak, ali kad ti se javi Zdravko Čolić ili Severina...
1: Ja bi pjesmu.
2: Pa ja bi takav imposter sindrom bi se... stvorio u meni da nema šanse. Bi rekla, mislim, hvala puno, ali ne.
3: Pa ja to pomislim, ali nekako do sada sam u vještini naučila barem izglumiti prvi čas da me nije strah, a onda me anksiozni i panični napadaj drže budnom noćima, što je zapravo dobro, jer onda noću i radim.
2: Jasno.
3: Ali, ne, šalu na stranu, to je onako doslovno psihološki posao, jer ponekad su zahtjevi da iskoristim taj izraz hiroviti, zato što i ja sama kao autor i izvođač znam da ono, kad te pukne, jednostavno želiš naručiti da. Neku pjesmu koja priča o tvom trenutnom životu ili nečem što te obilježava, tako da definitivno bude stresno, ali dobar način da vidiš koliko možeš raditi brzo i kvalitetno. I stvarno biti u koži nečijeg života, nečiji terapeut, psiholog i poeta, i to je ogromna vještina, koja se gradi zapravo cijeli život, ja bih rekla.
0: Daj da te pitam jedno pitanje, ali moraš biti iskren.
1: Jel ti je balkon pospremljen?
0: Ne, čekaj, moraš biti jako iskren. Da sad napišeš pjesmu za koju si sigurno da je najbolja pjesma ikad na svijetu, dakle, kao što recimo Džiboni napisao Cesaricu, primjerice, pa je onda kasnije spominjao, joj, možda sam je trebao zadržati za sebe. Bili se javila Čoliću, rekla, slušaj, stari, ipak ne, ništa od mene, pitaj nekog drugog, i zadržala pjesmu sebi, ili bi dala njemu?
3: Ja, to sad uopće nije neko duhovito, duhovit moj odgovor, jer ja sve što napišem nekako mi bude, znaš, kao ono, ajde da ne iskoristim dijete, nego kao, nemam pojma, ljubimac kojeg ono ne želim dati na čuvanje. Aha. Ne znam, teško se odvajati od toga, ali je tajna u nesebičnosti da zamišljaš da je neko drugi s tim sretan. Ja, odi sam sad otišla, ovo je odvratno.
2: je, malo sam da se gadiš.
0: Evo ti drugačija podloga sad, inspirativno.
3: Emotivno mi nešto.
0: To, evo ti.
3: Ja sam zapravo od uvijek znala da u meni čuči jedan Đorđe Balašević, jedan Oliver Dragović. Jako se teško nosim s činjenicom da me u istom tjednu zovu i Severina i Jakov. Ali to je jednostavno moja sudbina.
2: Mm-hmm. Ovo je tvoj križ koji nosiš.
3: Jedino kome mi neće biti teško napisati i dati cijeli album je apsolutno Dora Srdar.
0: To želim čuti.
2: Znam da čekaš još moj poziv.
3: Molim te, znači ne zoveš me ništa dok me cijela država zove, sramota te bila.
2: Gle, ja ti dolazim kao šećer na kraju.
3: Kruna karijere,
2: tako,
3: bi ja rekao.
2: Kruna karijere.
1: Čeka malo da se zagriješ na ovima ostalima, no, Severini, pa Čoloviću i to, a onda, kad izbrusiš za nato, onda Dora.
0: Daj mi reci, uvijek kad radimo ovaj drop-in DJ, uvijek ljudi biraju neku pjesmu koju žele da pustimo. Uh-huh. Ti si rekla Urban i For Iskra, zašto ta pjesma?
3: Je, nekako imamo ono tužno sretan razlog, ali zapravo smo zaključili da ću ga cijeli život pokušati pretvoriti u sretan. Iskra bila najdraži izbor moje prijateljice koja nažalost više nije s nama, ali sam obećala da će uvijek pjevati tu pjesmu, da ću uvijek puštati. Lea je bila borac sa sarkomom, isto kao i Marko. Mm-hmm. Babić koji je napisao knjigu svoju koja me jako inspirira, tako da za njih je Iskra. Mm-hmm. Naravno i za sve koji nas slušaju, jer nam stvarno malo treba da budemo happy i dobro.
2: Divno si ovo rekla, Lu, hvala ti.
0: Lijepo.
3: Eto, hvala ekipice.
0: Lu, vidimo se 7.10. onda u Bugalu.
3: Vidimo se u Bugalu i Akelić, to smo isto shvatili da je dobro prijatelj.
1: Kakva propuštena prilika.
2: Ali za kraj moram te pitat nešto što je Marko tu što je rekao da će te pitat. Je li se ti možda stvarno zoveš Lucija Kelić?
0: To je
3: apsolutno moj identitet sa osobne i Marko sad si provalio cijeloj državi da kad nešto zgriješim da mama i tata viknu Lucija Kelić izvoli u kaznu. Evo, gotovo je.
0: Hvala ti, Lucija.
3: Pobjedili ste. Hvala.
0: Vidimo se Bugalu, sretno dalje. Pozdravi nam Čolu, Severinu i Jakova i čujemo se.
3: Oću, Dora, vježbaj, bok.
1: Bok.

0: slušali smo Urban i 4, ovo je Iskra, 9.26 je praktički već došlo, vrijeme je gotovo da se pozdravimo, tu smo zajedno još 3-4 minute, jel imaš još koga eventualno Dorice kog želiš ubaciti u eter koji je poslao neku poruku? Ne smijemo preskočiti.
1: Pa evo, neki su jako sretni sa gošćom našom, odnosno sa Lu Jaklić koja nam se javila. Kaže Ivana da je super, hvala što imamo goste koji su kvaliteta, nisu toliko u medijima, njenu izvedbu Prozor prema zalazu i za strane slušam i nakon toliko godina. Mirela isto rekla da je baš jako simpatična.
0: Je, jako je draga Lu bila. Ništa, Lu i Buga Lu, eventualno plus Dora, ako je uspijemo pripremiti do tad u 10. mjestu, pa se vidimo tamo.
2: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: ovo je Jason Mraz, slušali smo I'm Yours. Polovica sata nam je stigla. To je to, doručka na drugom za danas. Čujemo se opet sutra. Hvala Luji Akelić što nam je bila drop-in DJ. Hvala svima koji su se javljali i za sve ove normalne teme i za ove sa naglascima. Poslala nam je moja mama poruku, molim vas prestanite sa sramotom.
1: Istina.
0: Za mene je već navikla, ali vas dvoje ste iznenađenje, bojim se. Ništa, ljudi, čujemo se sutra u 6.
1: Može.
2: Američki san počinje brzo. Ajde bok.
0: Ajde bok. Bok.
3: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
5: 31 minuta.
6: Drugi program.
5: Vozače u Zagrebu jutros je dočekao otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Nastavlja se i ubrzano rušenje Vjesnikova nebodera. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, a neboder bi trebao biti potpuno uklonjen do sredine idućeg mjeseca. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
7: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
5: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi trebale biti poznate nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje sudjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi i Hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Nakon Trumpa govori glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
8: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas gdje će sutra prvo protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
9: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
5: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
6: Novosti.
5: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
10: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A1 između čvorova Rovanjska i Posedarje na 244. km u smjeru Dubrovnika. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. od 16. do 20. lipnja između 7 i 17 sati bit će zatvorena državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 motorway between Rovanjska and Posedarje Junction, direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a speed limit of 60 km/h. There are occasional delays on the road section due to a roadwork, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and Učka junction and on some section of the DC8 Adriatic road. Due to roadwork, the DC1 state road near Udbina will be closed. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
12: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, u emisiji Američki san posvećenoj svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. S vama su Domagoj Šumunac za tonskim stolom, za mikrofonom Sanja Žigar-Frljuk. Sutra konačno prvu utakmicu na ovom prvenstvu igraju Vatreni protiv Engleza u Dallasu u 22 sata, 12 je skupina, Hrvatska u posljednjoj i evo zato čekamo tako dugo. Jučer i noćas igrane su utakmice u skupinama G i H, u sve četiri na kraju bez pobjednika. Španjolska, Zelenortski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2. O tim utakmicama ipak opširnije nešto kasnije, jer prednost svakako ima hrvatska nogometna reprezentacija koja je stigla u Dallas, gdje će sutra dakle igrati protiv Engleske. A nama se javio Krešimir Kotlin.
3: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Dobro vam jutro iz Dallasa, kamo je prošle noći svoje baze u Aleksandriji doputovala naša nogometna reprezentacija. Nadamo se da izabranici Zlatka Dalića imaju miran san, jer pred njima je nimalo lak zadatak. Sutra navečer po hrvatskom, a u 15 po ovdašnjem vremenu igraće protiv Engleza. Temperature u Teksasu u tom terminu idu i do 40 Celzijevih stupnjeva, no srećom stadion je zatvoren i klimatiziran. Kvaliteta protivnika je neupitna, no pitaće se nešto i naš sastav, ističe Ante Budimir.
9: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
14: Atmosfera u našem kampu bila je izrazito mirna i s vrlo malo navijača, no već na leto za Dallas počeli smo primjećivati crveno-bijele dresove. Krenuli smo iz Aleksandrije, iz kampa naše nogometne reprezentacije na aerodrom Dallas ovdje u Washingtonu i naravno da smo sreli naše navijače, pa idemo čuti koga smo to sreli?
15: Milan.
14: A putujete s kim?
15: Sa suprugom i nečakom.
14: Krenuli ste iz Požege?
15: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za München i München, Washington, Washington, Dallas.
14: To je ljubav velika, napravi takav put za reprezentaciju.
15: Pa dobro je. Moramo malo i Ameriku vidjeti.
14: Milane, idemo malo do vaše supruge. Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
16: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idem u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
17: Sad moramo i vas pitati kakva su očekivanja. Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
16: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
17: Ko će dat gol?
16: Budimir.
17: Budimir, danas je bio na press konferenciji. Jel nečak nogometaš?
18: Nekad bio, davno. A više nije.
17: Jel ovo prvo svjetsko?
18: Je prvo svjetsko, da. Da. Nadam se ne.
17: I odmah Amerika.
18: Ne i posljednje. Evo. Pa zato što je Amerika, evo, zato i smo ono potekli. Rekao, idemo baš vidjeti i podržati dečke. Evo.
17: Ljudi, prije nego što smo krenuli prema Americi, su govorili, joj, gdje ćeš u Ameriku, nije baš dobra situacija. Mi smo ovdje tjedan dana, nismo primijetili nikakve probleme, vi?
18: Pa nismo, evo, za sad ne. Malo WC i neuredni su, ali dobro, to aj, nadam se da će biti bolje, ali sve je okej za sad, evo. Sve u najboljem redu protiče.
17: A jesi bio na nekoj utakmici prije svjetskog prvenstva?
18: Bio sam na Euro u Hamburgu, bio sam u Rotterdamu na polufinalu Lige Nacija, na finalu Lige Nacija, na našim domaćim utakmicama, more nije, tako da često idem, evo da.
17: Mislim da to jako puno, da jako puno našoj reprezentaciji znači kad čuje ovakve priče, kad ljudi potegnu iz cijeloga svijeta, iz Hrvatske, Amerika nije jeftina i sigurno im znači ta podrška. Nečak kaže, nikad nije bio na svjetskom prvenstvu. A vi?
16: Mi smo bili.
17: Gdje?
16: U Moskvi na finalu.
17: Lužnjiki.
16: Bila je poslije, atmosfera poslije utakmice je bila odlična.
17: Da čujemo vašu prognozu, Nečače.
18: Ja mislim da ćemo dobiti to 2-1, evo recimo.
17: Ko će zabiti?
18: Zabit će Baturina, ako bude igrao prvi sastav, mora igrati prvi sastav i jedan će zabiti. Evo, nek bude Gvardiol.
17: I da zatvorimo krug, idemo do vođe puta. Milane, jeste vi vođa puta?
15: Da, organizator.
17: Da čujemo vaše prognoze, ovdje je pobjeda Hrvatske i kod gospođe i kod Nečaka.
15: Malo skromnije, 1-1.
17: 1-1, ko zabija za nas?
15: Pa Budimir.
17: Svi ste za Budimirom, dobro. Vidimo se onda u Dallasu i sretno.
15: Hvala, sretno i vama.
3: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi.
20: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve! Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
3: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji. Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Čuli smo bili našeg Krešimira Gotlina, a vrijedan je i Dameo Ramić-Kovačić, razgovarao je s tehničkim direktorom reprezentacije, pa čujmo što mu je rekao Stipe Pletikosa.
21: Odbrojavamo još od prvog dana svjetskog prvenstva tolike silne utakmice, ali mi čekamo jednu, onu između Hrvatske i Engleske. Koliko su naši spremni, reći će nam tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. Stipe, kako je stanje u ekipi uoči velikog starta s Englezima?
22: Pa prije svega, lijep pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. A stanje je jako dobro. Mislim da ja sa svoje pozicije tehničkog direktora, kako ste sami spomenuli, mogu biti zbilja zadovoljan kako teku same pripreme za tu utakmicu i uopće za cijelo svjetsko prvenstvo. Kad se referiramo na tu utakmicu, vamo reći koja je glavna naše skupine, odnosno protiv na papiru najjačih protivnika, zbilja mogu biti izuzetno sretan i zadovoljan način na kojem izbori dali sa svojim stručnim stožerom pristupa pripremi te utakmice u smislu videoanalize, u smislu metodologije rada na trenizima, inzistiranja na tim trenizima u svim fazama igre, na detaljima koji će kao što nas nekako povijest uči i uvijek biti presudni u srazu takvih nogometnih divova izbilja. Sve ide po najboljem planu i sve se to reflektira, naravno, taj njihov rad na one koji su najbitniji, na momčad. Momčad reagira jako dobro, svi su zdravi, što je najbitnije za naglasiti. O motivaciji ne treba previše, naravno, ni trošiti riječi kada je u pitanju igranje za hrvatsku reprezentaciju ove skupine igrača. Tako da zbilja, kažem, ponavljam još jedan put, samo možemo biti mirni, jer nam sve ovo što sam spomenuo upravo daje u toj pripremi tu neophodnu mirnoću, staleženost, hladnokrvnost koja ja mislim i vjerujem da može biti presuda.
21: Jasno je, naravno, vjerujem i našim slušateljima da nećemo sada otkrivati sve te detalje koji su važni, a na kojima izbornik i vi svi skupa radite, ali nismo BBC, ali...
22: O detaljima će izbornik, to je ipak njegov dio posla, tako da izbornik, sa izbornikom će ti ipak morati o detaljima što se tiče i sastava i sustava. Ja.
21: Jasno, da. To će na ovoj večernjoj konferenciji u sam smiraj utakmice. Dajte nam vi rekli ste mir su imali, ok, bilo je nekih aktivnosti koje su ovako možda i dobre za motivaciju, ova druženja sa Hrvatima iz Amerike i slično. Je li se itko uopće na bilo što požalio? Da nekome hrana ne valja ili nešto? Mislim, čini nam se da je sve super.
22: Ne, apsolutno ne. Od prvog dana priprema zbilja tim momcima kapa do poda. Ni u jednom trenutku, ni po govoru tijela, ni po bilo kakvoj drugoj gesti nismo mogli osjetiti, primijetiti da je nekome nešto nije onako kako bi trebalo biti. I zbilja mi svi tu koji smo okolo reprezentacije, naravno sa predsjednikom Kustićem na čelu, se trudimo stvoriti i takvo okruženje. Znači, okruženje radno, okruženje poticajno, profesionalno, i da se zbilja igračima omoguće najbolje uvjeti kako bi njihov performans na terenu bio najbolji što mogu u ovome trenutku.
21: Uvjeti će u Dallasu biti, što se tiče i vremena i svega, kontrolirani. Poseban je stadion, bit će zatvore, nadamo se da će to biti u redu. Kratko po vama, rekli ste nećemo samo detaljima priprema, ali što po vama Engleska donosi, odnosno što dakle najviše prijeti? Puno se priča o Kane-u, ali nije to samo Kane.
22: Ne, Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači, kad kažem tranzicija, tu su jako opasni, jer po osvojenoj lopti igraju odmah, pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju, naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Spomenuli ste sami Harry Kane-a, jednog sjajnog igrača koji većinu svojih golova za reprezentaciju pod Thomasom Tuchelom postiže i sa druge stative. Moramo biti spremni na taj branjenje tog centašuta koji ide obično vrlo često sa kontra nogama sa krilnih pozicija, tako da naravno, kako sam spomenuo, te brze njihove krilne igrače, mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda, uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane, i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima, uvijek polobočne pozicije, startne pozicije, najbolje za branjenje tih prostora.

0: izboru, koji mogu izborniku ili najviše pomoći u izborniku kako sustava, tako i momčadi koja će započeti, ali mislim da kako smo mogli vidjeti po ovim prvim utakmicama da je prvenstvo poprilično specifično, kako ste sami spomenuli te uvjete, nekako u većini utakmicama se čini da je ritam utakmica spori od očekivanog. Mislim da je jedno svjetsko prvenstvo di ćemo morati koristiti veliki broj igrača, jer baš zbog tih specifičnih uvjeta, i to je ono dobro što izbornik radi, što drži cijelu grupu jako motivirano, što daje svima dovoljno pažnje, dovoljno nade, na kraju krajeva sve je na njima, jeli, kroz treninge da se nametnu i da pokažu da zaslužuju igrati u prvih 11 ili ući sa klupe, ali ja mislim da će biti vrlo specifično prvenstvo i da će zbilja izbornik koristiti velik broj igrača. Sreća naša stvarno da ih imamo jako velik broj kvalitetnih koji zbilja mogu svojom kreativnošću, svojim individualnošću unutar ovih tehničko-taktičkih okvira donijeti nam, ja vjerujem, pozitivne rezultate.
1: Hoćemo li o tim rezultatima dugoročno, mislim koliko daleko gledate, za kraj vaša poruka navijačima, Hrvatska na svjetskom prvenstvu 2026.
0: Pa utakmica po utakmica, mislim da drugog recepta apsolutno nema, ako nas povijest nećemo uči, da vjerovati možemo i da moramo i da...
1: Pravno, imamo i zašto.
0: Tako je, i upravo ta ambicija koju mi imamo, koju ja vjerujem da uvijek imamo veću od ostalih, uvijek ta se reflektira kroz tu mentalnu čvrstoću i može biti jedan odlučujući faktor. A naravno, ne smijemo zaboraviti i izbornikovo iskustvo koje je do sada vodio 14 utakmica na svjetskim prvenstvima i ja se zbilja ne sjećam nijedne gdje je pogriješio po izboru kako sastava, tako sustava, tako i izmjena. Jel? Tako da nam to zbilja iskustvo koje ima i on i koji je već stožer koji je jako uhodan s njim, može zbilja igrati jednu presudnu ulogu, ja opet vjerujem, kažem, nadam se jednog velikog rezultata Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Držimo palčeve, hvala Stipi Pletikosi, tehničkom direktoru Hrvatske nogometne reprezentacije, na najavi svjetskog prvenstva, čijem se početku iz naše perspektive toliko veselimo.
0: Hvala vama.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: A sada mi se u studiju pridružio Mateo Novaković, naša noćna ptica, dežurni noćnik koji je pratio utakmice koje su igrane noćas i jučer. Na početku sam rekla rezultate, ali ću ponoviti. Dakle, Španjolska, Zelenortski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2. Dakle, sve su završile bez pobjednika. Mateo, dobro jutro. Vjerujem da počinješ s onom utakmicom jučerašnjom i najvećim iznenađenjem do sada, remijem bez pogodaka Španjolske i Zelenortskih otoka.
4: Dobro jutro prije svega tebi i svim slušateljicama i slušateljima. Tako je, pa velika senzacija u tom prvom kolu skupine H. Španjolska, očekivala se njihova uvjerljiva pobjeda, možda ne toliko koliko su na primjer dan prije Njemačka pobjedila Curaçao, ali oni su sigurno računali na tu 3+ više pogodaka. Na kraju je to 0-0, iznenađenje veliko u toj utakmici. Španjolska je dominirala očekivano u posjedu, no to je sve bilo jalovo, vrtilo se okolo obrane, zaista sjajne kompaktne obrane zelenortskih otoka, koji su eto imali sjajnu podršku i svog vratara Vozinje. I
3: da, briljirao je na golu.
4: Briljirao. Čini mi se 7 obrana na cijelom susretu, tako da Španjolska je uputila čak 27 udaraca na vrata zelenortskih otoka, dakle 7 obrana vratara. Nisu bili očito niti toliko precizni, a zanimljivo mi je bilo da su dosta dalekometnih udaraca upućivali, što je znak neke nemoći na tu zaista dobro organiziranu obranu zelenortskih otoka. Prvo poluvrijeme, prvih pola sata gotovo bez nekih značajnijih prilika, onda je Španjolska malo ubrzala tu tempo. U 39. minuti imali su i udarac u okvir, Ferran Torres je uzdrmao gredu, potom nakon odbijanca Oreza Bali je pucao, a ispod grede lijepo je to izvadio Vozinja. Dakle, na poluvremenu 0-0 s velikim, dakle, očekivanjima Španjolska

0: da barem njihovih navijača, da će u nastavku riješiti tu utakmicu. Međutim, slična priča, malo više udaraca, ali eto, morali su uvesti čak i Amala de la Fuente, uveo ga u 71. minuti, potom i Nika Williamsa iz Athletic Bilbao. Tu se ubrzala, kažem, igra, ali na kraju nisu uspjeli postići taj pogodak.
1: Nezadovoljstvo je veliko, sigurno sam, u Španjolskoj, i to je jedina utakmica za sada na prvenstvu koja je završila bez pogodaka. Komentatori diljem svijeta, dakle, nisu imali prilike slaviti golove, ali evo kako su dočekali kraj utakmice.
2: It's over!
3: Vidal! Vidal!
4: C'est terminé!
3: And that is it!
5: Sensation!
3: Surprise in Atlanta!
5: Magnifico!
6: Dan een spectaculair resultaat.
5: Historie!
3: Spain 0, Cape Verde 0.
7: Orolica de Spela 0-0.
8: 0-0.
9: Cabo Verde 0-0.
10: This is extra special.
11: Cabo, cabo, cabo!
12: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
13: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
1: Da, apsolutno sjajan bod za zelenortske otoke. A zanimljiva je i dobra utakmica bila, utakmica Belgije i Egipta, završilo isto bez pobjednika, ali barem pogodaka 1-1.
0: Pa po meni čak najbolja utakmica dosadašnjeg prvenstva. Ide mi u rang s onom Maroka i Brazila. Prvo poluvrijeme Maroko-Brazil stvarno bilo odlično, drugo nešto malo manje. Ovdje bih čak rekao suprotno, prvo poluvrijeme solidno, ali drugo poluvrijeme sjajno. Odličan ritam utakmice, Egipat zaista se sjajnim pokazao protiv Belgije. Hrvatska je igrala nedavno protiv njih, Belgija sa visokim nekim pritiskom, no Egipat se nije povukao, dapače, tražili su taj pogodak i dočekali ga već na početku u 19. minuti. Preko Salah je dao asistenciju za Ašraua, koji je zaista sjajno pogodio s nekih 18 metara, i to Courtois, koji je sjajan vratar, ali ništa tu on nije mogao. Prvo poluvrijeme bolji Egipat za nijansu, u drugom Belgija, koja je zaista napadala i dočekala eto svoju priliku u 66. minuti odmah po ulasku Lukakua, za kojeg znamo koliko se može napromašivati, ali odmah nakon 10 sekundi u igri, što je bio, izazvao je probleme i s dvojicom igrača na leđima na vrhu peterca, natjerao na pogrešku igrača Egipta Hanija, koji je postigao autogol i dakle završilo je s tih 1-1 ta utakmica.
1: Te dvije utakmice sam gledala, moram priznati da je bilo prekasno za mene za ove preostale dvije, pa ćeš mi ti reći, Saudijska Arabija, Urugvaj.
0: Pa isto svojevrsno iznenađenje, očekivala se barem u svijetu pobjeda Urugvaja, no Saudijska Arabija, znamo da je na prošlom svjetskom prvenstvu u prvom kolu upravo savladala Argentinu, budućeg prvaka svijeta. Eto, poveli su i oni u 40. minuti nakon prekida. Otišli su na odmor s tom prednošću. Urugvaj je bio cijelu utakmicu bolji, kažemo, ali pritiskali su sve do 80. minute, kada je popustio eto taj blok Saudijske Arabije i završilo je 1-1. Araujo je zabio taj pogodak za taj bod.
1: Najviše pogodaka bilo je na utakmici Iran-Novi Zeland, 2-2.
0: Da, 2-2, isto sjajna utakmica, 4 pogotka, a obilježilo je dosta i politike uoči tog početka dvoboja. Prosvjedi su bili ispred stadiona, nekih 500-tinjak ljudi je bilo, no po strani sada to zaista sjajna utakmica. Novi Zeland je odmah poveo u 7. minuti. Woody je bio sam ko duh, primio loptu i dodao do kolege mu Justa, koji je eto lijepo pospremio to za 1-0. Vrlo brzo se vratio Iran na 1-1, pogodak je zabio Ramin, s tim rezultatom se otišlo na odmor. U nastavku ponovno ista kombinacija, Wood, Just za 2-1 i onda eto 2-2 zadnjih 20 minuta igre i eto podjela bodova.
1: Hvala ti, Mateo. Vjerujem da ćeš uskoro i malo odmoriti, ipak si bio budan cijelu noć. Što se ostalih reprezentacija tiče, potvrđeno je da je Sabri Lamouchi više nije izbornik Tunisa, dobio otkaz nakon poraza od Švedske 5-1. Do kraja prvenstva zamijenit će ga Francuz Hervé Renard. Večeras i noćas također će se igrati 4 utakmice u 21 sat. Zanimljivo bi moglo biti utakmici Francuske i Senegala. U ponoć će igrati Irak i Norveška, u 3 sata branitelj naslova Argentina i Alžir, dok je u 6 ujutro na rasporedu susret Austrije i Jordana. I onda sutra navečer, naravno u 22 sata, ono što svi jedva čekamo, dvoboj Hrvatske i Engleske. Toliko u prvom današnjem američkom snu, drugi je na drugom u 18 sati. Ja sam Sanja Žigar-Frljuk, ostanite i dalje uz drugi.
4: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Druga brzina. Do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: I danas vozimo i danas smo u prometu potpunosti podređeni nogometu. Pred utakmicius nervozialis trese uglavnom mene. Dosta sam ovoga nervozan. To je možda zbog i neispavanosti, zbog ovih razno raznih termina gledanja utakmica, a možda i zbog toga što, evo, osjeti se u zraku. Blizu je početak svjetskog nogometnog prvenstva za nas, a svojevrstan, ba neću reći kraj, nego jedan potencijalni završetak ovog prve godine sezone našeg druženja na ovaj način u drugoj brzini. Zaključit ćemo to sve u vožnji, vozit ćemo se tijekom ljeta, naravno, jer tada su ipak najveće gužve na našim autocestama, pa ćemo malo to i obilaziti, ali u ovim našim terminima, utorkom od 10, danas doduše nešto ranije, do 12.30. Evo, vozimo se, držimo se i danas ove najprometnije prometnice u našoj zemlji, 80.000 ljudi dnevno tu prolazi tijekom ljeta i nešto više, dakle riječ je o zagrebačkoj obilaznici, a ići ćemo onda malo naravno i na našu autocestu u dresovima, naravno spremni i pripremljeni i spremni za to da se nađemo s vama, malo popričamo o nogometu, o svemu. Ako imate neki savjet, primjedbu, ideju kako možda poboljšati neke stvari, kako ih učiniti atraktivnijima, boljima za ova naša prometna druženja, rado ćemo i to čuti. Brojeve telefona vjerujem da već dobro znate, 016-1670-002 i 099-616-7002. Evo nas tu kod Buzina, dižemo se na obilaznicu pa ćemo onda tamo do Svete Helene okrenut se i onda nazad prema Lučkom. Daniel Blagec za skoro tonskim pultom praktički ovdje u našim kolima. Nika Konecki sve to vodi za društvene mreže. Domagoj Šimunaci na Prisavlju. Lidija Balija bira glazbu. Moje ime je Ivan Fedor. Dobrodošli u drugu brzinu. Družimo se i danas na prometnicama.

0: druga brzina.
1: Naša vožnja traje i dalje. Možda jedna ideja za neka buduća druženja uvest neki oblik javne ispovjedaonice tijekom ovo sezonskog našeg druženja i u komentiranju samih prometnica i načina vožnje i općenito prometne kulture, odaje se dojam da nikad nije problem u meni kao osobi, nego uvijek u drugima. Barem je tako bila većina komentara, ide u smjeru kako drugi voze, kako se drugi ponašaju, što drugi rade. A mi kao vozači, ja kao osoba u svemu tome savršen, nedodirljiv, bez ikakvih mana i bez ikakvih problema. Pa evo, za početak onda danas nekoliko mojih grijeha iz prometa, pogotovo ovoga jutra, kako to već biva u Zagrebu, prilično problematično i kaotično, iako škola je završila, ali još uvijek intenzivnog prometa ima. Pa evo, nekoliko oduzimanja prednosti, malo grubljeg riječnika, nisam zapamtio ni tablice, ni boju automobila, a bome ni lice, ali evo, isprike svima koji su imali taj kratki susret sa mnom, stvarno nije do vas, do mene je, u meni je problem i hvala vam na razumijevanju i strpljenju. Hvala taksistu jednom koji me propustio, videći u očima bezdan, ljutnju, bijes i ogorčenje nekim životnim odlukama, i rekao je ovo očigledno nema veze sa mnom i propustio me lijepo. U svakom slučaju, postoje ti neki trenuci u prometu, te neke lijepe stvari kada vam netko ili zahvali, kada digne ruku, kada digne sva četiri i kada na neki način digne sva četiri, upali sva četiri, pa na neki način ovoga surađujemo. Evo, to je nešto što može u trenutku, barem ta neka sitnica, malo i uljepšati dan, ali evo, moj grijeh, moj preveliki grijeh, nisam danas bio ovoga bajni sudionik u prometu i evo, iz ove pozicije isprike svima. Što se tiče sadašnje situacije u prometu, sada jesmo, sada smo ovako u ovom poslovnom okruženju, sada radimo i sada stvarno poštujemo sva pravila i način vožnje. Prošli smo ovaj dio obilaznice tamo od zračne luke i nastavljamo dalje danas prema evo čvoru Sveta Helena. Okrećemo se kao i ovoj našoj posljednjoj vožnji, onda tamo prema Lučkom, pa ćemo ići malo na autocestu, čisto da znate našu rutu danas. Što se tiče situacije u prometu, dosta gužvovito, kao i uvijek tu, što ovaj kamionski promet, što osobni automobili, što neki drugi teretni promet, dakle treba biti naravno posebno oprezan tu. O kvaliteti samih prometnica i infrastrukturi, o tome već jesmo, ali naravno, evo, želimo čuti vas. Ako imate neki prometni grijeh pa ga želite ispovijedati, ovako se pokajati javno, ispričati se nekom, evo, možda je to dobar smjer, pa nam slobodno to javite. 01616 7002 i 099 616 7002. Evo, netko već zove, čini mi se, javnu ispovjedaonicu druge brzine za sve prometne grijehe. Tu smo, halo.
2: Halo, dobar dan, Želi.
1: Dobar dan.
2: Hvala lijep, pozdrav Branko s ove strane, vozač isto. Pa gledajte, svakodnevno na cesti ima situacija gdje morate kočiti radi drugih, a ima i gdje ono probate izaći, pa vas neće pustiti, pa izađete pred nekoga i znam da je lako, ali kad se pusti sa milionom, onda je to malo i problem povijeć od nekoga, ali problem je veće što ovi mali nam tako izdavaju, ali treba s kamionom stati i s prikolicom, to nije jednostavno baš. Ali trebaju probati razumjeti drugi da smo preteški, da nije jednostavno uletiti pobjeć kao motorom, autom. Dakle, treba malo stvarno pripaziti jer i nekad pustiti dečke da prođu, ajde, da ćete kasnije prestignuti. To je tako, da. Ali dobro, htio sam samo reći, čujem da ste na ovoj turi obilaznice Zagrebačke prema Heleni, jel tako?
1: Tako je, da, da, da.
2: E, drago mi je što idete tuda, pa ćete malo vidjeti kakva je zapravo ta, ne znam, se vozite po lijevoj ili desnoj, preporučam desnu i nadam se da se onda vi nećete nikad voziti po desnoj traci, nego samo po lijevoj. Pogotovo ako idete od Helene prema Zagrebu. Dakle, bilo bi još bolje kad bi otišli desno do izlaz Vrbovec, Bjelovar, onaj van.
1: Dobro, to smo bili, da. Taj dio smo već vozili.
2: E, tako, onda znate kakva je desna traka, a i ova od Helene do Zagreba ništa puno bolja, dakle, ono, pokušavamo se voziti po ljevoj dok god nema nikog u retrovizoru. Čim neko ide, pa klimate se, ali to je tako.
1: Moraš se maknuti, da.
2: Da, jer je...
1: Problem tih desnih traka, mislim da to nije, to je problem desnih traka općenito po svim našim prometnicama, to je nevjerojatno.
2: Pa je, da, okej, okay, razumijem ja, teret je tu, kamionski ovo ono, ali sad govorimo upitno je onda i o kvaliteti, kako je moguće da negdje, pa gledam i ova ta cesta koja ide od Križevaca do Helene, skroz ta desna traka, a tu nije velik promet, zapravo ovaj autoput razumijem, Čakovec, Zagreb, tu da ima, tu je mađarski, poljski, tako. Ali ova je toliko uništena, ta desna traka i se to ne može sanirati. Mislim, pa gledam i drugim zemljama gdje je ta desna, ta hovita opterećena i kamiona je 100 puta više nego kod nas i drži. Dakle,
1: je, slažem se. Ma mislim, na neki način ova prva sezona ovog našeg druženja je bila kao neki oblik testiranja, malo da prođemo, da vidimo to sve i stvarno, evo, sada i vi kažete, Branko, i općenito slušatelji ovoga, kada zovu, šale se na infrastrukturu, na kvalitetu samih tih prometnica, pogotovo tih desnih traka, evo, vi ste sad spomenuli ovaj dio, recimo onda A3 tamo oko Slavonskog Broda i to je isto dosta loše.
2: Da, bili ste negdje prije na ovoj Zagorskoj staroj, od Zaboka do bez Gijeta, da vam ne pričam. Probali ste tu desnu, to je užas. Ja sam svaki tjedan i na ovima što sam spomenuo i dakle iz Hrvice vas zovem tu da idem non stop. Bjelovar, Zagreb i gore Zabok i Zagorje, to je katastrofa. Mislim, ta cesta.
1: Dobro, jeste sad tu negdje u blizini? Jeste,
2: ne,
1: tu?
2: Nisam, nažalost, sad sam u Hrvice, sutra sam izgledao na tom potrežu ponovo. A onako tjedno se ide kako roba stigne. Ali to je i onda, što je još, onako, mislim, jadno je to da vam izađete na tu cestu brzu, obilaznica Vrbovca i metu vam 80 km na sat. Dakle, ono, cesta je u lošem stanju, metu 80, pa ti se vozi, onda metu radar, stanu sa kamerom i tako, i ti se vozi, a lijeva traka se može se voziti stotku, nije to stotka, šta je stotka na brzoj cesti? To nije puno uopće, to je normalno. Ali eto, oni metu rada, metu 80 i mislim i 80 je problem po desnoj sa kamiona, pa to vam skaču budrezi, mislim, to je.
1: Stoji to.
2: Vama sretno, šta da vam kažem, evo, bar ćete vidjeti iz prve ruke i dobro je to, treba proći to da vidite iz prve ruke zapravo šta je, koliko bude utjecaja, ne znam, ali eto.
1: Vidjet ćemo, a polako. Okay, a da vas ja, kad smo već u ovoj trenutku godine fazi, što vi očekujete sutra od utakmice?
2: A gledajte, šta da vam kažem, bit će knapo, teško je prognozirati za nešto. Ako prođemo kao i jučerašnje svi četiri, nerešeno, bit će dobro, ali gledajte, uvijek postoji to iznenađenje. Evo, vidjeli smo ovih nekoliko utakmica, rade čuda neke zemlje za koje ono, mislim, čudno, evo i Belgija jučer i Nizozemska.
1: Pa dobro, Egipat je bio dobar, da.
2: Bio je dobar, ali ona Karabak, kak se zove, ne znam, otoče sa Nizozemskom. Pa
1: Zelenarski otoci, ko?
2: Pa da, ali jučer su oni prekjučeri, Karabao, kak se zove, nemam pojma, su igrali. A to je isto...
1: Kurasao?
2: Kurasao, nisam dobro rekao. Nemam pojma više kak se zovu, pa to je.
1: Znam, ima ih, toliko ih ima, je. Prvi 48, ko će popamtiti.
2: Pa da, i pitam dečke reke, veli, gdje to je? Veli, on nemam pojma.
1: E, to i mene muči, je, baš da. Ono, zemljopisna edukacija, ne znam gdje bi to uopće smjestio,
2: pa je,
1: ali evo, sad smo i to naučili.
2: Otoci, pitam gdje su ti otoci, nemam pojma, veli. Pa eto, dečki su došli na ovo i, ono, pogledajte, nerešeno, mislim, dešavao ti.
1: Je, je, fino.
2: Evo, nek mi radimo Engleze. Pa
1: nek bude. E, to je tak. Da, je, hvala vam puno, Branko.
2: Čujemo
1: se. Hvala, čujemo se oko svega. Pozdrav, do slušanja. Evo danas emisija u kojoj spajamo sve naše izbornike. Čini mi se da je situacija s prometom u našoj zemlji prilike kao i s nogometom. Ima nas koliko sada? 3.800.000 izbornika. Svi znamo najbolje, svi znamo kako se ponašati, što raditi, kako naći neka rješenja. Slična situacija je i u nogometu. Pa evo danas da spojimo sve naše izbornike. Da vas čujemo. Halo, dobar dan.
0: E, dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje. Tko je stan?
0: Igor pri telefonu.
1: E, Igore, pozdrav. Jeste, gdje ste? Se vozite?
0: U autu i odmah da kažem svoj taj grijeh najveći. Vozim se, pričam na mobitel. Vozim se, pričam na mobitel. Evo, to je.
1: Aj, oj.
0: To je tako.
1: A danas stavite na neki Bluetooth?
0: Evo, sad neki sa strane, evo vidim neko ugibalište, pa evo, stavim sa strane. Da se ispričam policiji. Ništa, što se tiče vožnje, supruga mi isto kaže da sam stalno gunđalo, da sam uvijek u pravu, kao što ste nedavno i vi rekli, jel? Moja krilatica, da ko vozi sporije od mene, taj se vuče po cesti, a ko vozi brže od mene, taj manijak. A dobro,
1: da.
0: Uvijek smo mi svi u pravu, ali šalim se, u biti me najviše iritira brzina reakcije, odnosno pod navodnicima brzina reakcija ljudi, pogotovo na semaforima. Znači, kad se upali semafor, krene dok ovo, dok ono, znači ja sam uvjeren da barem 50% auta može više proći. Da je ta reakcija normalnija i
1: slažem se, ali da je barem nekad, ja se ispričavam što vas ometam, ali evo sad ste me taknuli ovoga, da je barem nekad ta reakcija, nekad budem ja taj koji se zagleda u mobitel, stoji i onda samo čuješ tu trubu iza i onda krećeš, da je barem nekad da stojiš zbog nekog opravdanog razloga koje god
0: da
1: može
0: biti,
1: ali u 95% slučajeva to je zato što se neko zagleda u mobitel.
0: Je, ili to mobitel ili nešto sa strane ili ne znam šta, dok stavi ruku na mjenjač koji nema automatski, bla bla, i to traje i nekad ja naravno kao i svi ono izgubim živce, ali treba biti staložen u prometu, treba sve, ali čitao sam jedno istraživanje koji kaže da puno manje nesreća imaju ljudi koji, kako bi rekao, izbacuju iz sebe iritaciju, znači psuju, ne znam šta si sad stao ispred mene, ovo ozbiljno vam kažem, jedno istraživanje je vršeno da puno manje nesreća izbace stres iz sebe kao tim svojim reakcijama, izbace dio stresa i onda su poslije toga staloženi u vožnji, imaju. E sad, ja sam to pročitao sad, ali to stvarno sakne.
1: Ali to sam ja čuo
0: pa
1: da...
0: Obstujem, pa onda.
1: Ja sam čuo da i ovi vrhunski kirurzi, neurokirurzi, da oni znaju zapravo tijekom operacija intenzivno psovat, jer na taj način zapravo izbacuju stres
0: i sve ono
1: što se događa. Sad, jel to istina, kažem, ne znam, ali takve stvari sam ja čuo. Samo je nekad teško u tome, u tom izbacivanju, u tom stresu, u toj nervozi, da druga osoba shvati da nekad nema to veze s njom. Nije to
0: naravno,
1: do vas, gospodine.
0: Evo
1: da kažem, danas ujutro je tako bilo, čini mi se, i jučer u prometu. Stvarno nema veze do ovog gospodina koji vozi do mene, nisam nervozan zbog njega, sve u redu. Ja sam kriv i samo ste se našli tu na putu.
0: Da ne kažemo samo o tim ružnim stvarima, stvarno kad nekoga pustiš pa te on zahvali što si ga pustio da uđe u red. Ja ne znam, kad se vozim po Zagrebu, nisam iz Zagreba, ali često sam u Zagrebu, pa ne znam, pustim nekog da prođe ispred mene koji već vidim čeka, pa ti čovjek makne. Mislim da to trebalo biti više toga, znači nisam ja sad, on nije u prednosti, ali ja sam ga pustio. Mislim da to trebalo više biti toga, evo. Ja mislim
1: malo
0: da
1: je tog razumijevanja.
0: I onda moja supruga uvijek kaže, kom si sad makro, pa ne pozdrav, pa makro sam što me pustio.
1: Neka, da, zajedno smo tu u svemu ovom, u tom prometu, pa hajmo učiniti da nam je ljepše.
0: A sutra ćemo biti još više zajedno.
1: E to, sutra, što kažete, što očekujete?
0: Ovako, ajmo biti realni, gledaju su jako dobri, to nema loše pozicije. Zabit ćemo im sigurno, to sam gotovo uvjeren, samo pitanje je koliko ćemo mi primiti golova. Ja bih sam citirao jednog našeg najvećeg stručnjaka, barem rukometnog, Linu Červara, koji je pola minute prije kraja tražio time out, nerešen rezultat. To je na rečenica, znači moramo dati, a ne smijemo primiti, onda ćemo pobijediti. Evo, to je cilj za sutra, recept za sutra.
1: Mago di umago, odlično.
0: Evo,
1: super,
0: tako,
1: super sajt, hvala vam puno.
0: Može, pozdrav.
1: Evo, krenuli smo mi kod čvora Sveta Helena i sada idemo obilaznicom, ali prema smjeru, prema Lučkom. Evo, tu je neka situacija. Gospodin staje s kombijem u ovoj zaustavnoj traci. Mi smo sada u kojoj? U lijevoj traci, ova desna je tako kakva je. Polako se približavamo i novostima, neka novosti odrade svoje. Čujte izvještaj iz Haka, pa nastavljamo naše ove putešestvije i ova naša zajednička druženja. Vozeći se evo danas zagrebačkom obilaznicom, ići ćemo i na autocestu A1. Onaj poziv naravno uvijek stoji, rado bi se susreli s vama ovako uživo. Imamo i neke sitnice, malo da zasladimo ova naša druženja i da se pripremimo sutra za tekmu. Ostanite s nama.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ukrajina ne posustaje s napadima na ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema žrtava, a u postrojenje su poslane hitne službe. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka ove godine, zbog čega je već prekinuta prerada nafte te pala proizvodnja benzina, dizela i mlaznoga goriva. Potres jakosti 6,7 prema Richteru pogodio je indonezijski otok Sulawesi. Dogodio se na relativno maloj dubini od 10 km blizu grada Palu u središnjem dijelu otoka. Za sad nema izvješća o šteti ili ozlijeđenima i nije izdano upozorenje na tsunami. Sulawesi je jedan od većih otoka u Indoneziji. Ta je država smještena u Pacifičkom vatrenom prstenu, geološki najaktivnijoj zoni na svijetu, gdje su česti potresi i vulkanske erupcije. Prije 8 godina u razornom potresu, nakon kojeg je slijedio tsunami, poginulo je više od 2000 ljudi. Vozače u Zagrebu jutro su dočekale dobre vijesti. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Evo što je u programu Radija Sljeme rekao zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: U jedan sat je prebačen promet na podvožnjaku, sve javne promete površine su oprane, čišćene od svih sitnih komadića, pjeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda. I navečer smo po 11:30-12 krenuli sa prebacivanjem svih ovih prirodnih traka i crtanih. Ponovo prebacivali semafor, zatvorili smo u jednom trenutku Slavonsku, na jednom do drugom dijelu Savsku smo zatvorili, upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve ukloniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna i tako je.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
3: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, zastoj i kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Rovanjske i Posedarje na 244. km u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Do 17 sati zbog radova zatvorena je Lička magistrala kod Udbine. Obilazak je kroz Udbinu. Zatvorena je autocesta A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovanik, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varoš, Županja, Jasenovac, Batina i Ličko Petrovo Selo, te su na pojedinim od ovih granica, osobito na ulasku u Hrvatsku, zabilježena više sata čekanja. Pojačan je i promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 motorway between Rovanjska and Posedarje junction, direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Due to a heavy traffic, there are occasional delays on the several section of the DC1 State Road and on the DC8 Adriatic Road. There are occasional delays on road sections due to roadwork, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and Učka junction. Due to roadwork, the DC1 state road near Udbina will be closed. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Karasovići and Tovarnik. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Druga brzina.
1: Od buzina do buzina. Evo nas sada ponovno na tom čvoru, jer okrenuli se jesmo i hitamo prema autocesti A1. Nastavljamo naše putovanje. Danas, što se tiče situacije na obilaznici, ima prometa, ima automobila, ima kamiona, ima svega, ima svačega, samo evo morate biti oprezni, mirno i polako, ograničenje 100 i držite se tog ograničenja bez ludovanja. Kažete na našem WhatsAppu 099-616-7002 što se tiče ove nervoze u prometu, svi smo u nekoj žurbi, nekim svojim filmovima i problemima i radimo greške svjesno i nesvjesno, ali dignut ruku, upalit sva četiri ili blicnut u svrhu neke komunikacije ili isprike stvarno nas ništa ne košta, čini nas ljudinama. Ja to uredno radim i još urednije poludim kad to netko ne napravi. Da, uvijek sam ja dobar, a drugi to ne rade. Šalim se. Uglavnom, sretan put i ugodnu vožnju. Evo, želim vam svima jedan od naših slušatelja. Što se tiče lijepih vijesti dana, evo jedna od, pa praktički nedavno odlučena, ali danas stupa na snagu. Čuli ste da su se dogovorili gospoda iz određenih viših sfera, pa je izrečena i ona rečenica, nije baš, kažem, alea jacta est, kocka je bačena, nego neka nafta poteče, pa izgleda da hormuški tjesnac će se napokon otvoriti i da će onda biti i nižih cijena što benzina, što dizela, o kojima ćemo, ma, za 3-4 minute, vrlo brzo, samo da čujemo još jednog našeg slušatelja. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan iz Budniće.
1: A šta on mene nije zva? A, izvornik. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Dobar dan.
2: Vaš stalni dopisnik iz okoline Leibnica.
1: O, kako je tamo?
2: Pa dobro, evo desna traka je puna. Idemo prema Sloveniji po neki asfalt, pa vozimo natrag prema Gracu i tako, uglavnom, radimo.
1: A mora se raditi, pa to nema...
2: A što se tiče mora, radit se mora, ko se okupa...
1: Da, da. A što se tiče morala, morala sam, da, tak to ide.
2: Da.
1: A dobro, vi kad malo, evo, vi ste naš stalni dopisnik, uglavnom ste i redovito ste vani i po Austriji, kad slušate ove komentare koji se tiču Hrvatske, naših prometnica, našeg načina vožnje, kako vi to doživljavate?
2: Pa vidite, da prvo kažem, već 5 godina nisam platio kaznu u Austriji, to je neki, ajmo reći, pokazatelj da sam upao u neku prometnu kulturu, a pozdraviti, pustiti nekoga, dati mi prednost, to je sasvim normalno i ovdje, mislim da i kod nas ne trebamo sad mi to nešto preuveličavati ovdje, a naše nešto malovažavati, ja nisam za tu opciju, a, pa ne znam, vjerojatno ovdje malo više i frekventnije nego kod nas, do duće nećemo Zagreb računati, Zagrebo je normalno frekventnije, ali sad tako nekom neku prednost u prometu, to je jedna stvar koju nosimo od kuće, to je jedna što tim se odgojimo, jel, ili ne odgojimo. A da bude nekad nervoze u prometu, bude, evo recimo sad ovdje u Graču, mislim da rade treću traku prema Sloveniji, da su krenuli, 60 je ograničenje sa vremenskim radarom, ne znam zašto ljudi voze 40, oni su gledali radar i vidjeli su 60, voze 40, to je ono, baš izgleda neiskustvo i kad se sad to vozila automatski pođe koč, to onda je tu normalno zastoj. I eto tako, uglavnom, to su neka moja opažanja ovdje i kod nas. A sad, desna traka je ova sad sasvim dobra prema Sloveniji, isto imaju ti desni traka i oni uvorni, bez daljnjeg. Tim da su i malo veća dopuštena ograničenja kod šumskih kamiona koji voze to u svoje te šumske sortimente, ali s tim desne trake isto znaju biti malo lošije, nije to samo kod nas.
1: A što se tiče kulture vožnje, načina vožnje, nije da sad, kako kažu neki komentari, da je tu kod nas u smislu najgore, da su ljudi najnezahvalniji, najbahatiji, najagresivniji?
2: Mislim da nije, mislim da to ne stoji, Ivane, mislim da to ne stoji, svugdje nas ima svakakvi, tako da ne možemo ništa globalizirati. Trebali bi se mi svi pojedinci individualno truditi da budemo prometno kulturni. A sad, tamo govoriti da je onaj nekulturan, a da sam ja kulturan, to isto nije primjereno, a evo ja kažem vam, 5 godina nisam platio kaznu u Austriji, a naplatio sam i se vele, tako da smatram da sam, da sam na neki način milom ili silom uveden u prometnu kulturu.
1: Da, da, dobro. Je, što sad, kažete?
2: Što se tiče engleske, što se tiče engleske, ovako, naša su stajališta ovamo, ovakva, imaju veliku želju da nas pobjede Englez, ali mislim da im to neće pojeti za rukom, ne mislim, nego mi tvrdimo, amo, cijela dijaspora, mi tvrdimo da neće im to pojeti za rukom. Ako, evo, sad vi, pošto ste izbornik, danas u ovo, ta dva, vi isto iznesete svoje stavove.
1: Hoću. Hoću, eto. Hoću. Imam, ja imam cijelu ovoga viziju utakmice kako će otprilike izgledat, budem to u jednom trenu ovako iznijem, nema problema.
2: Izborni će mogli samo pozdraviti jednu ekipu iz Korenice, iz mog mjesta, komunalnu ekipu, ekipu izbornika iz komunalca Korenica, on će se prepoznati.
1: Može, pozdrav ekipi iz komunalca iz Korenice. Može, super. Može, hvala Sista, puno.
2: Ivane,
1: čujemo
2: se. Dobro i čujemo se, pozdrav do utorka.
1: Hvala, pozdrav, sretan put,
2: ajde,
1: čuvajte se.
2: Vama,
1: pozdrav. Pozdrav Austriji, pozdrav svima vama koji vozite naravno iznad Hrvatske, znam da nas slušate. Ako ima nekih od vas koji sada evo voze možda i tamo po tom otoku, po Velikoj Britaniji, možda i po samoj Engleskoj, ako nas slušate, uključite se, zanima nas i kakva je situacija tamo što se tiče i prometne kulture, a naravno i ove navijačke. Rekao je naš dopisnik, naš vanjski suradnik vezano uz ove tri trake, kako se gradi, kako je situacija, kako je smanjenje brzine. Mi smo sad upravo prošli Lučko i evo ušli na autocestu A1. Idemo sad polako prema Karlovcu pa ćemo uskoro negdje malo i zastat. Gdje je to ćemo vam svakako javiti, ali ovdje isto jedna od ideja da se ovaj potez možda od Zagreba, od Lučkog pa skoro sve do Bosiljeva, ali prvenstveno do Karlovca proširi na tri trake pa da i ovo bude puno, puno provoznije, a i ova situacija na Lučkom gdje naravno sve sada funkcionira putem ENC-a, ako ga imate, uskoro će tu zaživjeti ovaj sustav Cro Libertas o kojem smo detaljnije razgovarali, razgovarat ćemo i dalje naravno o njemu, pa kažu ovi koji rade, koji grade, koji financiraju da bi cijeli taj potez sada trebao biti puno, puno protočniji. Čini mi se da imamo još nekog na liniji. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Daniel je. Halo,
1: čete me. E, čujemo se, da. Tko je s nama?
0: Daniel je, dobar dan.
1: Dobar dan, Daniel.
0: Imam pitanje za vas. Ako znate, u Krapini se radi nadvožnjak na novo. I ako imate informaciju do kad će biti i radovi. Evo, to me jako zanima.
1: Radovi u Krapini na nadvožnjaku.
0: Tako je, znači imate brzu cestu, jel, koja ovoga je išla, znači, odnosno ide skroz do Zaboka, pa sad skroz do Žirmanca i Matlja gore, a ovoga, kroz Krapinu imate veliki nadvožnjak, on je u generalnom remontu i zatvorenje, pa ovoga, pa onda morate kroz grad da biste došli negdje, jel, šta je.
1: Dobro, evo sad, idem provjeriti, kažem, nemam informacije.
0: Ako imate, evo, da podijelim. A što se tiče ovoga utakmice, ja inače nisam baš neki veliki fan ovoga nogometa, ali...
1: Kako to, zašto?
0: Pa ne znam, jednostavno, volim sport, ali mislim da je sport ovoga kad je jedan čovjek, znači, ajmo reći ovoga, u vidu tjelovježbe, znači, kad igra ekipa, to su već interesi, znate, ovoga, a pogotovo u nogometu, to je već nešto drugo. Nogomet je danas biznis, to meni, naravno da ti moraš biti atleta, jel, ovoga, za to, ali mislim, to mi nije sport.
1: Da, evo samo kratko na tragu toga, razgovarao sam nešto i sa ovim trenerima atletskim, dakle koji se bave isključivo i samo atletikom, i zapravo njihov doživljaj nogometa nekako ide i na tragu vas, da je zapravo taj sport ne traži toliko od ljudskog tijela koliko recimo traže neki ovi osnovni bazični sportovi, primjerice naravno gimnastika, atletika, plivanje, i da je ovo sve u jednu ruku puno više neki posao ili neka...
0: Samo probajte baciti kugu s ramena. Izgleda jako jednostavno, Ovoga, znači potrebna vam je tehnika, inače ćete si slomit rame, ne, to je prvo. Ovoga, a drugo, znači kugla se ne baca ono zamahom, nego znači tijelo morate ovoga da sa ramena odbacite, jel? Znači nije tipa ko disk, znači da ćete rukom zamahnuti, ne. To su velike stvari, a pogledajte Sinkoviće recimo, ajde, oni su već isto tim, ali znači to je to, znači dok ovdje imaš taktike, imaš ovo, imaš ono.

0: tamo negdje početkom petog mjeseca. I sada što je rečeno, dakle, mora se u potpunosti zatvoriti da bi radovi sanacije oštećenja mogli se kvalitetno izvesti. Biće zatvoren otprilike dva mjeseca, radit će se u dvije smjene tako da se može završiti prije ozbiljnijeg početka turističke sezone, jer kad krene sezona treba postojati alternativni pravac, istaknuo gradonačelnik Krapine. Dakle, a očekujemo onda negdje logično do 1.7. da bi to trebalo biti gotovo.
1: Jer ja često plazim dosta interesant. Hvala puno.
0: Nema problema, hvala, pozdrav, čujemo se, do slušanja. Evo nas dalje na A1. Nisu to bila neka vojna vozila, ali su, ili jesu, da. Bio je, a sad je to konvoj, da, nekoliko ovoga vojnih vozila, kamo idu, ne znamo, ali evo, bili su tu na autocesti A1. Naravno, jako puno teretnih vozila, ima i automobila. A i očekivano, za ovo doba godine, za ove temperature i za sve ono o čemu visi naše gospodarstvo, to je turistička sezona. Lijep je dan, sunčano je, nije prevruće, temperatura idealna, mi prolazimo Donju Zdenčinu i sad ćemo uskoro stati na jednom od odmorišta, pa ako ste na ovom potezu, ako vozite na A1 i idete prema moru, bit će nam drago da malo zastanete s nama, prokomentirate kao pravi izbornici i promet, što tu može bolje, što nedostaje, tko je kriv i zar je važno tko je kriv, kako neke stvari činiti boljima, a naravno da ćemo onda malo i o nogometu. Ide nam glazba po izboru Lidije Balije, ostanite s nama.

Ostadoh dužan informaciju, cijena goriva, ali to je tako kad se čovjek zapriča. Dakle, benzin euro 57, dizel će biti euro 59, odnosno je, plavi dizel je euro 0,6, dakle to su smanjenja redom od 4, 2 i 3 centa. Evo, pa nadam se da ulazimo u to neko doba godine kada će sve biti na globalnoj sceni mirnije, jer ovih više izvanrednih situacija je stvarno, stvarno previše. Izvanredno nije bilo na ovom potezu do Desinca, gdje smo stali. Evo nas tu na odmorištu, odmorištu Desinec, pa slobodno svratite do nas. Slušamo vas, halo. Halo. Dobro, ništa. Uglavnom 01 616 7002 099 616 7002. Odmorište Desinec je naša lokacija, lako ćete nas prepoznat u prepoznatljivim kvadratićima, hrvatskom dresu smo tu i evo, izbornički komentiramo i promet, imamo savjete, upute za sve, najpametniji smo baš kao i za nogomet, apsolutno sve znamo i kakvu taktiku treba protiv Engleza i kako neke stvari poboljšati, tko bi trebao igrati na beku i tko bi trebao igrati na vezi i kako bi zapravo Livaković trebao istrčavati, apsolutno o svemu imamo stav, baš kao i o prometu. Tu smo, ako ste u blizini, dođite do nas, čekamo vas.

0: druga brzina.
1: Naša lokacija, naše mjesto na A1 i to ovaj u smjeru mora, stajalište prema tamo. Zanimljivo, mislim da prva ovako vozna emisija druge brzine, isto smo stajali ovdje, bio je negdje 10. mjesec, nije ni približno bilo ovako krcato kao danas, baš se osjeća da kreće sezona, puno parkiralište, nešto manje kamiona doduše, ali puno osobnih automobila, uglavnom a strane registracije, čak i ne toliko, više manje domaće, ali naravno onako prstohvat Austrijanaca, nešto malo njih, nešto malo čini mi se Poljaka, Čeha i ovo sve ostalo su domaće registracije. Javio nam se Ivica i to na WhatsApp. Ivica inače iz Zadra, kaže, kad ste već na A1, možete li provjeriti zašto je od izlaza Karlovac do izlaza Otočac ograničenje po znakovima na 100 na sat. Radi se otprilike o duljini od 100 km. Zadnjih pola godine zbog posla utorkom ide za Zagreb, pa nas redovito sluša, pa je to zamijetio. Mislio je prije da je to zbog nekih zimskih uvjeta, ali evo i danas je tako. Upravo je na A1 i rado bi svratio do nas, ali je u kontrasmjeru. Dobro, Ivice, mi se lako dogovorimo što se tiče toga, a ovu situaciju ćemo naravno provjeriti. Dobili smo jedan zanimljiv mail, doduše nešto malo duži, od čovjeka divnog imena, zove se Ivan. Pa evo, sad ćemo malo i o onome što nam je zapravo Ivan rekao i što je zamijetio vezano uz promet. Kaže Ivan da nas najčešće sluša za volanom, nije baš u prilici da zove ili tipka poruke, ne daj Bože. Uglavnom radi dostave po Zagrebu i kaže da bi volio podijeliti neka svoja razmišljanja o gužvama u Zagrebu, pa da možemo i u tom smjeru razmišljati u organizaciji naših budućih emisija. Već smo razgovarali o tome, barem u prvom dijelu današnje emisije, u onom našem nekom uvodu, to je psihologija. Kaže on, što mi sami možemo učiniti da smanjimo gužvu? Dakle, gužva i redovito se na tome zapravo bazira radijski program. Često i kod nas, pogotovo preko ljeta, zastoj u gradu, kaos. Kaže on, od Jankomirskog mosta do Ivanje Reka mu treba 40 ovoga minuta. Zašto? Kaže da je problem tipkanje na mobitelu, između ostalog ono o čemu smo govorili, dakle oni zastoji na semaforu kada može proći još jedno 5-6 automobila, ali neko zaspao na mobitelu, tipkao, gledao ove bogove algoritma i onda se tu izgubi. Kaže, od 40 sekundi zelenog intervala mi sigurno jedno 5 sekundi bacimo u vjetar, 5 puta 5 takvih vozača i onda pola zelenog intervala ode u odlaganje mobitela, nitko ga nije nikad bacio iz ruku i krenuo. Također, vozači koji tipkaju u vožnji su sigurno 30-50% sporiji, a o sigurnosti je naravno veliki problem. Također i pješaci znaju nekad misliti da imaju prednost, da ne trebaju stati pogledati, da nisu svjesni određenog ovog kočionog puta i onda tu također nastaje određenih problem. Kaže, žmigavci, ljudi baš ne daju žmigavce, da, i općenito koncentracije u prometu bi puno svima dobro došlo. Kaže Ivan, posebno poštovanje ima prema vozačima, vozačicama tramvaja, svaka im čast. Rijetki poštuju šinsko vozilo i tome da ga propuste, ostali se samo naguravaju, oni idu prije jer ide polako. Normalno da tramvaj ide polako jer ima 40 trona, drukčiji je sustav kočenja, propusti tramvaj, ne ubacuj se, kaže Ivan, divim se tim ljudima. Dakle, prvi faktor općenito psihologija, ponašanje u prometu, to su neke stvari koje možemo poboljšati po njemu. A drugi faktor, o tome smo već razgovarali, infrastruktura. Što se tiče Zagreba, to je ovoga, kaže, već sve i znanstveno dokazano kako ta situacija izgleda, a kaže da je problem jedan što se Zagrebačka županija šlepa na račun grada Zagreba i sada on tu iznosi zapravo neke svoje ideje kako bi neke stvari trebalo poboljšati i kaže da za sve zapravo treba vremena, a da je rješenje prometnog problema grada Zagreba u micanju tranzitnog prometa sa Ljubljanske, Zagrebačke, Slavonske i obilaznice. Trebao bi autobusni kolodvor biti u zračnu luku i sve to skupa povezati tramvajskom prugom sa centrom, čemu da prosječnost 1000 autobusa dnevno dolazi centar grada, stari kolodvor neka ostane, radit će smanjenog kapaciteta za lokalne linije. Evo, zanimljiva Ivanova razmišljanja. Hvala mu, on je to sve poslao na drugi donja crta hr@hrt.hr, pa ako vi imate neka prometna razmišljanja, slobodno nam ih dostavite. A ako ih imate sada, slobodno nam javite. Ne znam je li neko s nama. Halo, dobar dan.
0: Halo, halo, dobar dan, ja sam s vama.
1: O, Nikola. Dobar dan, Nikola. E, ja kako sam. Ste, Nikola?
0: Hvala na pitanju. Znam da ste u velikoj guži po gradu, idete oko naokolo, da ja sam...
1: Sad smo izvan odio. Grada.
0: Izvan grada, da. Ja ću vam reći, ja sam počeo voziti kad još u Zagrebu nije bilo semafora, kako je bilo onda lijepo voziti.
1: Znate uf, pa to je bilo što je, zaprežne kočije one.
0: Još uvijek
1: bez
0: to,
1: semafora
0: da,
1: u Zagrebu.
0: Da, još uvijek to, da bilo je možda 2-3 semafora, 4 policajce su bili na raskrižima. Imali su podignuti onaj nivo, jedan stolicu, pol metra da su vidjeli auta sa sve strana. A drugo, još samo je bilo autoput do Bregane, do Ljubljane, još bil pjesak, šoder, još smo vozili po šoderu do Ljubljane, nije bilo asfalta.
1: O, Nikola, pa to je bilo je ukupno možda onda 6 automobila u Hrvatskoj, kad je to tako bilo.
0: Pa nije bilo, bilo je već auta, ovo nije bilo. Bilo je 1/3 toga kaj je sada, možda malo manje, ali bilo je, auti su se vozili, uvijek su tamo oni stari automobili, bilo je i stari oni iz rata, bilo je novi svakakvi Mosmića, Pičeka, Stojadina, bilo je auto.
1: Dobro, Nikola, a sad jel vozite dalje, ne?
0: Evo, ovako ću vam reći, ja sam počeo voziti 58. pomalo, na amaterske do 60. onda sam položio profesional. Išao sam u školu. Dobro. Na Kaptolu, a vozio sam, ja sam položio vojni ispit, sam položio 57.
1: A sad jel vozite, jel sad vozite?
0: Evo ovako, vozio sam, počeo sam voziti svoj auto, 58. sam kupio kvićom.
1: To znam, to ste rekli, ali sad, jel sad vozite?
0: Ne, sad sam prije 3 godine sam prestao, prije 2,5 godine sam prestao voziti, jer navodno sam dobio desno oko, mi je otišlo radi korone, ja ne vjerujem da radi korone, jer meni sunce smeta na ono desno oko.
1: A možda je i to, znači, da. Dobro,
0: znači,
1: Nikola,
0: sunce,
1: evo...
0: Sunce je živo, da, recite mi.
1: Ništa, kažem, hvala vam puno, evo, na pozivu, ništa, držite se i čujemo se svakako.
0: Ok, čujemo može. Se, da. Imam ja toga puno za govorit, samo sad da vam ne smeta.
1: Znam.
0: Puno imate vi, sad ste vi van na terenu, pa vas
1: može,
0: ne su smeta.
1: Može, tako je. Hvala, okay, Nikola,
0: ajde,
1: može.
0: Pozdrav, čujemo
1: Ivane,
0: se. Bog.
1: Pozdrav, bog. I dalje smo tu na desnicu, evo stigao jedan autobus stranih registarskih oznaka, čini mi se neka Poljska, i jedan dobar kontingent turista je stigao i čini se da će uskoro put mora. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je s nama?
2: Evo, izvrsna tema o turizmu, ja zovem iz Istre, turističke Istre. Pitam, kad ćete vi malo do Istre na D44 između Umaga i Rijeke? Mi smo potpuno prometno izolirani, mikrolokacija vam je između Motovuna i Buzeta, sezona je počela, a radovi još traju, katastrofa.
1: Kako ste rekli, koja...
2: D44, glavna cesta koja spaja zapadnu Istru sa Rijekom. Cesta je zatvorena, a turistička sezona je počela. Izvođač radova je Krk, investitor Hrvatske ceste.
1: A što se radi?
2: Ništa. Evo, sad sam prošao tamo, ništa. Jedan je naslonjen na lopatu i gleda motovun.
1: Da. A to je užas. Tamo sad, da, ali mislim
2: ja
1: ovaj...
2: Ja molim vas, dođite drugi utorak da to vidite, turistička sezona je počela, a svi se voze onom uskom bypass cesticom iznad Ristavskih Toplica, Livada prema Motovunu, ne mogu se dva auta, jako je puno razbijenih retrovizora. To je glavna cesta koja ide iz Umaga, Novigrada, Buja prema Rijeci. Tamo gdje nije prošao Istarski Ipsilon. Istarski Ipsilon vam je po zapadnoj obali, ili tako, i po istočnom dijelu. A ovo je na sredini.
1: Da. Evo, baš sad gledam. Da, je, baš...
2: Imate autoritet, ljudi vas slušaju. Neka to otvore čim prije. Narod je jako uznemiren. Turistički djelatnici, ne znam, nadam se da će neko ministru turizma reći i da zove Butković, ali koga god treba, otvorite nam cestu, dajte da radimo.
1: A dobro, jel tu se onda stvaraju gužve? Što bude sve?
2: Katastrofa, ja mogu slike slati, pa to je nevjerojatno. To su po 20 km kamper, gliser, auto, pa ovaj ide raditi, ovaj se vraća. Hitna tiru, niru, juri prema Rijeci, pazite, hitna iz Motovuna, Grožnjana, Buja, Novigrada, Umaga, ne ide za Sloveniju, pa to je druga država. Oni mogu jedino prema Rijeci. I oni u Ruda moraju proći uskom cesticom između naselja Livade, Gradinje, da sad ne, oni koji znaju, do Istarskih Toplica, tek onda se ukopča na cesti prema Buzetu, onda je okej. Okay. ali onih 15 km, to je katastrofa. Ovi su nešto, šta ja znam, mislim, znate šta, pitali smo mi, kažu 7.9. je rok, pa čekaj, pa nije Istra Aljaska da treba ceste završavati do zime jer nam je po zimi frka. Nama treba ceste završiti do 30. svibnja dana državnosti, da onda mi možemo normalno živjeti.
1: Razumijem, znate šta bi vas, ja bi vas zamolio, ako možete poslati barem poruku, samo kratku, na 099-616-7002, pa ćemo se onda čuti, potencijalno onda dogovoriti da dođemo na tu lokaciju pa da prođemo tu.
2: Možda otvori za 20 dana, mjesec dana, pa šta će mi dovelu gospoda mi neko otvara cestu u središnjoj Istri. To je užas. Dođite i javite se iz te ceste. To vam je na Motovunskom mostu, znači svi znaju gdje je Motovun, ljudi ne znaju gdje je Hrvatska, znaju gdje je Dubrovnik.
1: Ja znam gdje Motovun, da.
2: Dođite tamo, vidite, ovo je show program.
1: Dobro, može, dogovoreno.
2: Dobro,
1: evo, pokušat ćemo.
2: Dođite, sa vama se jedino može raditi. I vas se ljudi boje, neka prime na znanje to.
1: Može, može, evo.
2: Hvala vam puno,
1: zapisano. Hvala puno, čujemo se oko svega. Može, pozdrav. Hvala, pozdrav. Pozdrav. Evo, jedan lijep poziv u Istru. Bili smo praktički ono u, neću reći predgrađu Istre, nego na vratima Istre, na vratima Jadrana, ali ovoliko duboko u Istru još nismo ušli, pa evo, zašto ne doći malo vidjeti kakva je ta situacija tamo. Hajmo još jedan poziv, pa ćemo onda malo prošetati ovdje stajalištem Desnic. Halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Branka pri telefonu, upravo se vozim Slavonskom i čula sam preko radio nekog programa, ne znam kojeg programa.
1: Dobro,
3: da je otvoren
1: što?
3: Podvožnjak ovaj pored Vjesnikov. Ja, ali je tolika gužva. A ja već 20 minuta prolazim kroz taj podvožnjak, još nisam prošla. A onda bi to ipak nekako bilo kriva informacija, jer sam se ja mogla, da sam na vrijeme...
1: Pa nije kriva informacija,
3: da nisam pala radio, mogla sam ravno preko stavke. Ovo je zaista...
1: Jesmo mi sad krivi?
3: Pa niste ni krivi, ali dajte u eter da je to neko zagušenje, ne znam zbog čega, stvarno, 20 minuta. Evo sad sam izašla, ali mislim ništa ne znači što sam izašla i dalje sam u idemo... Kolona stoji. Mi će
1: to su ovi sa radio Sljemena. To vam je radio Sljeme krivo. Minja, njega krivite, on je kriv za to.
3: Njega nemam ukucanog u mobitelu, vas imam, pa mi je bilo vaše vas nazvati.
1: Ma šalim se,
3: Možete javiti ljudima da se ja okrenu prije, da idu po
1: Sinov preko Savske.
3: Hvala,
1: vi ste javili, gospođo. Hvala, pozdrav. Evo, naša javna ispovjedonica i dalje otvorena. Što god vas muči, tišti, pogrešno skretanje ili neka gužva, rado se i slobodno se ovdje ispovjedite. A evo, slušateljica vam je rekla za sve vas koji ste u Zagrebu, koji tu gravitirate, kakva je situacija. Idemo malo zasvirat, osvježit se, jer ovdje stvarno prži, fina vrućina gradskog asfalta, još pogotovo u ovom divnom polijesteru i plastici od dresa. Naravno da je original dres. I onda bude tu dosta, dosta vruće. Javite nam se slobodno, čekamo vas.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Nekoliko iranskih brodova prošlo je kroz američku zonu pomorske blokade u Omanskom zaljevu nakon preliminarnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, javljaju iranski državni mediji. Najmanje 3 tankera koji prevoze naftu i 2 teretna broda jučer su preplovila područje bez izgreda. Slijedilo je to nakon višetjednih pregovora u sklopu kojih su se Washington i Teheran dogovorili o okvirnom sporazumu koji bi trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Ključna točka o kojoj su se sporili bilo je upravo ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Stanovnici zagrebačkoga Dugog Dola prosvjedovali su zbog prometnog kolapsa i ugrožene sigurnosti građana. Ulica je to u kojoj je klinika za dijabetes Vuk Vrhovac, pa u nju dolazi veliki broj vozila, opisuje Josip Hrastić iz građanske inicijative Dugi Dol.
2: Svi uđu u ovu malu uličicu, traže parking, onda ih uhvati panika jer im dolazi termin pregleda, ostavljaju aute svuda po dvorištima, po na ulazima, dakle jedan totalni nevjerovatni kaos. Rješenje bi naravno trebala dati struka, ali ono što smo mi predlagali i što je izvedivo je da se zapadna strana ulice zakolči sa stupićima gdje bi se omogućilo pješacima nekakav koliko toliko normalan protok od početka do kraja ulice i da se od rampe na ulazu u kliniku Vuk Vrhovac da se dozvoli samo stanarima.
0: Teksaška policija pripremila je posebne preporuke za hrvatske navijače koji će sutra bodriti vatrene u Dallasu protiv Engleske u njihovoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu. Odnose se na konzumaciju alkohola i lijekova, navijačka slavlja te izvanredne situacije. Podsjeća se među ostalim da je zakonska dob za konzumaciju alkohola u SAD-u 21 godina. Navijače se moli da lijekove nose u originalnom pakiranju, kao i da slave unutar službenih zona. Objavljene su i upute u slučaju susreta s naoružanim osobama. Pojedinosti su na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar većinom slab, na sjevernom Jadranu poslijepodne umjerena bura, prema jugu jugo, a poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje u zoni radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova do 17 sati zatvorena je državna cesta 1 kod Udbine, obilazak je županijskim prometnicama, a na autocesti A1 zbog radova je zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to roadwork, there are occasional delays on the following roads. On the several section of the DC1 State Road, on the DC8 Adriatic Road, and on the motorways in Istria between the Učka Tunnel and Učka Junction. Due to roadwork, the DC1 State Road near Udbina will be closed. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Gornji Varoš, Karasovići and Tovarnik. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: druga brzina.
1: Evo, dalje pod dojmom, koja je vjerojatnost, dakle, da dan uoči utakmice između Hrvatske i Engleske, Englez koji je prvi put u našoj zemlji stane na desnicu točno 28 cm od našeg reportažnog vozila. I da je baš odlučio praktički proputovat Europu automobilom. Evo, i to se dogodilo i to je moguće. Zelenortski otoci su izvukli 0-0 protiv Španjolske. Mi smo sreli Engleza dan uoči utakmice na desnicu koje, evo, putuje Europom automobilom. Ono što smo još saznali od Williama, da mu nije nikakav problem voziti ovom stranom, da se navikao i da je to sasvim u redu i da se bavi grafičkim dizajnom, time se bavi u Londonu, sada je evo ovoga u mirovini i uživa i još jednom sretan mu put, neka uživa u Zadru, a onda kasnije putujući tamo sve do Finske. On je rekao da će biti 1-1, hoće li biti, vidjet ćemo sutra od 22 sata. Uglavnom, na početku našeg današnjeg druženja i ove naše vožnje imali smo kao ideju za određene rubrike, pa smo krenuli sa onim javnim ispovjedima da barem u tom aspektu priznamo nekad i svoju krivicu u prometu, kako nismo bajni, kako nismo idealni i kako neke stvari i mi, počevši od sebe, od svakog pojedinca, treba malo mijenjati. Hvala je slušatelju Dragom koji se javio iz Istre sa ove D44, to ćemo također provjeriti, a i slušatelj Ivan nam se javio i kaže ovako: većina nas zna za loše ceste po kojima se vozite tijekom svake emisije. Da bi to imalo smisla, trebali bi navratiti do nadležnih i odgovornih osoba i postaviti im prava pitanja u emisiji, kakva su im opravdanja za to i kad misle sanirati ceste za koje dobivaju itekakve novce iz raznih izvora. Ako kažu da su to još dobre ceste, onda treba potražiti njihove nadzorne službe koje očito isto ne rade svoj posao bez medijskog poticaja. Uglavnom, nešto treba poduzeti jer odgovornosti očito nema ni za popravak ni za kvalitetu već prije izvedenih radova i apsolutno ova poruka stoji i to je nešto čime ćemo se definitivno baviti u emisijama koje su pred nama. Rekoh, ovo je sve za sada bilo određeno testiranje, prolaz, da vidimo kakva je stvarno situacija na terenu iz vaših poziva, iz vaših uputa, iz vaših savjeta, a onda naravno postoje i oni odgovorni kod kojih odgovore treba tražiti. Javi nam se, ko je ovo sad već, treći, četvrti Ivan, prijedlog za rubriku u emisiji 5 minuta za Nikolu, čovjeka je jako ugodno i lijepo slušati, u ljepšu emisiju kada se javi, a javlja se redovito gotovo u sve emisije Hrvatskog radija. Javio se i Ante, kaže: gužva od Zadra do Svetog Roka, opasnost, turisti voze sporo, slikaju. A evo što, što reći, valjda kada prvi put tu dođeš, onda si naravno u šoku od ljepote i od svega, ali postoje mjesta za stajanje, za fotografiranje, to se apsolutno ne radi u prometu. Slušamo i vas, halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar dan, ko je s nama?
2: Halo.
1: Halo, čujemo se.
2: Halo.
1: Hoćemo li treći put? Halo, čujemo se. E, četvrti put, više nećemo. Možete nam se slobodno javiti 016 16 7002, 099 616 7002. I dalje smo na autocesti A1, odmorište Desinec u smjeru mora. Što se tiče sada situacije, malo se odmorište ispraznilo, ali su evo došli neki kamperi, ima i njih dosta, ovog teretnog prometa, kamiona, moram priznat i ne previše, evo 1, 2, 3, ako računamo i ovu cisternu, i to je to. Autobus za sada još uvijek samo jedan, poljskih registarskih oznaka, dosta ih je došlo, gotovo 50 tu, a pretpostavljam da idu nekamo na more. Halo, slušamo vas, dobar dan.
3: Dobar dan, ja se čujemo.
1: Čujemo se sad, dobar dan.
3: Evo, super, Zoran iz Osijeka. Znači, ja ću vam reći moju situaciju. Znači, ja se bavim proizvodnjom staklenih lampiona i razvozim ih po cijeloj Hrvatskoj, a često idem iz van Hrvatske. Znači, svaki dan sam u drugom gradu po Hrvatskoj, pravilu u kombiju sam, ovako. Koliko su turisti nekulturni i naši su ljudi jako, jako nekulturni. ne bi ti niko stao i pustio te kad

0: evo jučer naravno na društvenim mrežama, sad ne znam koja državna cesta ili je to bila neka obilaznica, uglavnom, pa ne znam je li maloljetnik, ali je mali čovjek, nešto mlađi, na ovom električnom romobilu ide 70 km na sat i to još bez kacige. Uf, uf, uf, uf, nemojte to raditi, čuvajte se, slušamo i vas, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Zoran iz Osijeka, također, okay. Evo,
0: opet. Pozdrav Osijeku, da, da, recite Zoran.
1: Pozdravljam prethodnika, htio sam reći, složio bi se sa gospodinom, evo trenutno isto, svaki utorak sam na relaciji Osijek-Zagreb, desna traka, katastrofa. Tako da, ono, i htio sam još osvrniti se na temu kulture u prometu malo, kratko tamo. Čak i nije tako loše u Osijeku, Osijek nije veliki grad, i kad ješ pita, često me ljudi propuštaju ako nisam na cesti s pravom prvenstva, ako se trebam uključiti, nemam neke zamjerke na to. I htio sam podijeliti jedno iskustvo samo sa slušateljima. Nedavno sam bio turistički u Egiptu. U Humra.
0: Dobro, i kak je prometno tamo?
1: To sam htio reći. Znači, zamislite grad, milion stanovnika. Znači, malo veći od Zagreba, jel? U gradu nema nijednog semafora, nijednog pješačkog prelaza.
0: Uf.
1: Sad zamislite tu vožnju. To je strašno. Evo, naprosto strašno.
0: Čekaj, vozili ste tamo, jeste?
1: Ne, vozio sam se u taksiju. Desna noga mi je stalno bila na kočnici, ako ja nisam vozio, jel? Supruga kaže, pa šta radiš? Pa rekao, kočim, jedan ti ubiće nas ovaj. strašno nešto. Oni, sirene, non stop, znakovi rukom, imaju neke svoje specijalne znakove, da li će kreniti, da li će se okreniti. Ali evo, mogu reći samo da funkcionira. Ali
0: funkcionira?
1: Funkcionira, vjerujte mi, funkcionira. Vrlo brzo smo stizali na neke te, na ta neka mjesta u gradu. Funkcionira, ali je strašno kad dođeš prvi put, kad dođeš iz ovog našeg nekog ipak sređenog, koliko toliko, jel? Grada, dođeš u tako neki grad, znači zaista, vjerujte, ako ste starija osoba ili invalid, nema šanse da danas pređete cestu, evo, samo toliko.
0: Da, dobro, onda u tom smislu nije nama ni tako loše.
1: Ne, vjerujte, evo, kad vidiš to, onda shvatiš da nije loše kod nas. Evo,
0: da, toliko, evo, hvala vam puno.
1: Toliko pozdrav. Od mene, pozdrav svima, pozdrav.
0: Pozdrav, do slušanja. Čujemo se. Vozimo. Krećemo polako. Zatvaramo vrata i nastavljamo naše putovanje dalje po A1. Javio nam je slušatelj da je vidio jedan HRT-ov kombi u Lici. Pa evo, pozdrav kolegama ako nas slušaju. Mislim da je ovo isto negdje, da. A1, uglavnom, kaže slušatelj da kolege malo popuste kad se pretječe, pa evo, kolege, praćeni ste, oprezno vozite, imamo oči i uši na svim našim prometnicama. Javio se i slušatelj vezano uz A1 na kojoj se nalazimo, mišljenje o gužvama. Možda bi se smanjile da se trake za uključivanje sa odmarališta ili petlji produže na nekih kilometar, jer ljudi se ne znaju ubacivati na autoput. I evo, to je sad ta situacija. Hajmo to sad ispratiti, dosta zanimljivo. Evo, sad krećemo sa desnica i idemo se uključiti na autoput. Koliko sam vidio, kaže slušatelj da se želio uključiti sa 60-70 na autoput. Isto puno sam ih i vidio da jednostavno stanu na kraju te trake. Uf, joj, to je jako opasno. Evo, mi se ubacujemo bez ikakvih problema, čak između dva kamiona, ali trake sasvim dovoljno, mi smo ušli, ali što se tiče ovog ubacivanja na autocestu, zna to biti dosta problematično. Kaže, dakle, dalje ovako, da jednostavno stanu na kraju te trake i onda normalno kod ubacivanja takvih dođe do kočenja, naravno, A u sezoni kad je brdo, auto zakoči njih 20 i tamo 30 i auto već staje i eto zastoja bez veze, bez prometne i ičega. Ovaj dio do Karlovca gdje je uvijek najveća gužva upravo je 90% radi tog, jer svako malo ili su ulazi na autoput ili odmarališta nakon Karlovca, dalje je većinom uvijek povoljnija situacija, pa mislim da bi to možda popravilo situaciju, a nije neki trošak koja kanta boje i znakove malo premjestiti i to je to. Hajde, evo, dosta zanimljivo. Što se tiče tog uključivanja na autocestu, moram priznat, evo, i za vrijeme moje autoškole, a i općenito, evo, neki ovako staž u prometu, to je jedan dio koji je onako dosta problematičan, koji zna biti onako malo i opasan, pomalo i zastrašujuć, jer trebaš razviti tu brzinu, ovisiš o ljudima koji te, koji idu jako brzo, koji možda ni ne gledaju sa strane, tu nekako uć stat, gledajući iz svoje možda perspektive kada sam na autocesti, kada vozim, uvijek blizu odmarališta, blizu toga uvijek bacit pogled, možda hoće li neko sa te desne strane ući, treba li neko doći pa se pokušati ili ubrzati da on lakše uđe, eventualno usporiti ili se možda maknuti u lijevu traku da on puno lakše uđe u ovu svoju. Evo, nastavljamo mi dalje naše putovanje po A1, neki je tu i predmet, odnosno guma na autocesti, pa budite oprezni. Aha, da, evo, tu je pukla je guma gospodinu koji vozi kamion. Stao je tu na ovom prvom ugibalištu i dobro, samo što je guma ostala na prometnici, to treba pripaziti. Čuvajte se u prometu, mi smo tu, dakle, Jastrebarsko, tu ćemo se okrenuti, pa onda nazad prema Zagrebu, jer danas nam je emisija nešto kraća zbog ovih razno raznih obveza koje se tiču nogometa, o kojem i danas jesmo. Dakle, još jednom, dakle, izlaz za Jastrebarsko u smjeru mora, odmah na početku guma se nalazi na prometnici, a nešto malo dalje se nalazi i kamion kojem je guma pukla, pa tu budite dodatno oprezni. Još malo glazbe iz našeg studija, obožavam tu sintagmu, pa se onda vraćamo na prometnice, samo još jednom, zbog toga se bavim ovim poslom. Sada malo glazbe iz našeg studija.

0: druga brzina.
1: Evo, nas je u kombiju ukupno troje sa dragim kolegom Šimunacijem koji je u studiju na Prisavlju, pa se mi ne možemo složiti što je bolje, vinjete ili ovakav način naplate. A mogu onda misliti kad se te brojke multipliciraju kako to izgleda i kako to zvuči. Naravno, u našoj emisiji Druga brzina obradit ćemo i to što se više približava uvođenju ovog sustava naplate Cro Libertas. Intenzivnije ćemo razgovarati i o tome. Javio nam se jedan naš slušatelj na 099-616-7002. Kaže, ja već godinama iz Poreća u Zagreb i nazad idem preko Ljubljane. Jeftinije je i sigurnije je. Osobnim automobilima treba uvesti vinjete jer oni ne oštećuju toliko kolnik, dok autobusima, kamionima, to je svakom vozilu sa tahografom, naplaćivati treba po pređenom kilometru, kaže Damjan. Evo još jedna od teorija. Ja moram priznat, jednom naravno put Istre sam do Umaga išao također preko Slovenije jer je jednostavno bilo brže, a možda i jednostavnije, nije bilo ovoga toliko radova. Eto, ovom vožnjom i ovom situacijom sada gdje smo došli u Zagreb, gdje smo došli na ovaj veliki rotor na koji se i stigne nakon A1 ovoga, jel slušate? A? Sluša nas tu, evo gospodin, pozdrav veliki, sve u redu u prometu, dobro, sve ok, odlično, ne može bolje. Eto, veliki pozdrav našim dragim slušateljima. Evo, samo mahnite tu za kolegicu, za kameru, možete mahnuti malo. Evo ga, maše. Pozdrav, bok. Pozdrav svima koji nas slušaju, družimo se i dalje u ovim našim putovanjima, vožnjama u drugoj brzini od 10 do uglavnom 13 sati, ali sada je sve podređeno svjetskom nogometnom prvenstvu, pa ćemo i danas ranije završiti. Emisiju smo danas malo i mi podredili tome, malo odjeveni u dresove, pružajući podršku našim momcima. Sutra od 22 sata, sve već znate, protiv kog igramo, gdje, kada, kako i zašto, dakle protiv Engleske od 22 sata. Hvala svima redom i na današnjoj emisiji, hvala svima vama koji ste se javljali, koji ste bili s nama, svim vašim prijedlozima, kritikama, savjetima, svime onime što ste dali našoj emisiji. Samo malo, ja sad tu zamuckujem jer ovo je lančani sudar. Da, prvi auto je najozbiljnije stradao, a ostala četiri nešto malo slabije. Lančani sudar, dakle, kada se sa ovog velikog rotora krene na, ovo je, Blagec pomozi mi, Jadranski most, hvala, da. Dakle, na Jadranski most sa onog rotora, kada se spustite sa A1 rotor i onda lijevo na Jadranski most, odmah na početku lančani sudar, pa budite oprezni. Gdje sam stao? Dakle, hvala svima koji su danas sudjelovali u emisiji na bilo koji način. Hvala Daniel Blagec, evo, savjetnik i urednik emisije u određenim situacijama. Nika Konecki sve ovo pratila za društvene mreže, pa ćete to moći vidjeti i na našem Facebooku i na našem Instagramu. Domagoj Šimunaci bio je za tonskim pultom na Prisavlju, Lidija Balija birala je glazbu, moje ime je Ivan Fedor. Želim vam ugodan i lijep utorak, ostatak tjedna i čujemo se u našim drugim terminima u kojima se družimo u drugom dijelu dana od 15 do 18, a idućeg utorka u drugoj brzini. Lijep vam pozdrav!

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: USKOK je nakon provedene istrage koja je pokrenuta početkom veljače ove godine pred Županijskim sudom u Osijeku podignuo optužnicu protiv 57-godišnjaka koji je kao načelnik postaje granične policije Bajakovo, pisao sebi prekovremene sate i na temelju toga uzimao slobodne dane. Tereti ga se za zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Tako je nezakonito zaradio 3886 eura. Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok. Moderan medicinski kompleks na jednome mjestu sada povezuje operacijske dvorane, odjele intenzivne njege i suvremene dijagnostike, te helidrom na vrhu zgrade. Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara, a u izgradnju i opremanje uloženo je 45 milijuna eura. Varaždinski župan Anđelko Stričak ističe.
2: Posebna se pozornost posvećuje liječničkom kadru, za što je osigurano 260 specijalizacija u petogodišnjem razdoblju. Izgradnjom ove zgrade osigurali smo potreban prostor i opremu, a 260 specijalizacija ulaganje je u ljude.
0: Velika Britanija uvela je nove sankcije protiv ruskih banaka i više desetaka brodova koje optužuje da pomažu Moskvi da zaobiđe sankcije i mreže povezane s ruskim obavještajnim službama. Mjere uključuju više od 20 naftnih tankera i nekoliko brodova koji prevoze ukapljeni zemni plin. Britanska vlada kaže da je riječ o prvom slučaju da zemlja članice skupine G7 uvodi sankcije brodovima povezanima s ruskim projektom Arctic LNG 2. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriela Šimunec, se čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim cestama i bilaznicama, zastoj i kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale, a zbog radova na autocesti Zagreb-Macelj, između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprežić na mostu Sava u smjeru Maclja, također se vozi usporeno jednim kolničkim trakom. Do 17 sati zbog radova zatvorena je Lička magistrala u Udbini, a obilazak je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Do 19. lipnja zbog radova zatvorena je autocesta A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena višesatna čekanja, osobito na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Bajakovo-Tovarnik, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varoš, Županja, Jasenovac, Batina i Ličko-Petrovo selo, a pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a roadwork on the A2 Zagreb-Macelj-Morovoj between Zagreb-Zapad and Zaprešić junctions on the Sava Bridge, traffic is proceeding slowly over one lane only. There are occasional delays on the road sections due to a roadwork on the following roads. On the several sections of the DC1 State Road, on the several section of the DC8 Adriatic Road, and on the motorways in Istria between the Učka Tunnel and Učka Junction. Until 19 June, traffic is suspended between the Bisko and Split junctions in direction Zagreb. The tour is over the state roads. Due to roadwork, the DC1 State Road near Udbina will be closed. Drivers are advised to adjust the speed and way of driving to the road conditions. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo and Karasovići. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Sportske minute. 12:39, vrijeme sljedeći 15 minuta, sportske minute na drugom programu. Većina će biti posvećena naravno našoj nogometnoj reprezentaciji koju sutra navečer očekuje prvi nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Igraću u Dallasu protiv Engleske. Imamo još nešto i o košarkaškoj reprezentaciji. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama sljedećih 15 minuta kao i Domagoj Šimunaci.
1: Ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
2: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi!
3: Igraj, kupi, sve kartice skupi! Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve! Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu!
4: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Da, Domagoj Šimunaci za tonski pultom, ono ne, nisam zaboravio reći, ali mi krećemo naravno sa svjetskim prvenstvom u nogometu. Jučer su odigrane neke utakmice, noćas su odigrane neke utakmice, ali mi naravno najviše imamo pozornosti prema našoj nogometnoj reprezentaciji, a vatrene u SAD-u prati naš Krešimir Gotlin.
4: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Dobro vam jutro iz Dallasa, kamo je prošle noći svoje baze u Aleksandriji doputovala naša nogometna reprezentacija. Nadamo se da izabranici Zlatka Dalića imaju miran san, jer pred njima je nimalo lak zadatak. Sutra navečer po hrvatskom, a u 15 po ovdašnjem vremenu igraće protiv Engleza. Temperature u Teksasu u tom terminu idu i do 40 celzivih stupnjeva, no srećom stadion je zatvoren i klimatiziran. Kvaliteta protivnika je neupitna, no pitaće se nešto i naš sastav, ističe Ante Budimir.
6: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas, ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
5: Atmosfera u našem kampu bila je izrazito mirna i s vrlo malo navijača, no već na leto za Dallas počeli smo primjećivati crveno-bijele dresove. Krenuli smo iz Aleksandrije, iz kampa naše nogometne reprezentacije na aerodrom Dallas ovdje u Washingtonu i naravno da smo sreli naše navijače, pa idemo čuti koga smo to sreli.
7: Milan.
5: A putujete s kim?
7: Sa suprugom i nečakom.
5: Krenuli ste iz Požege?
7: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za Minhen i Minhen-Washington, Washington-Dallas.
5: To je ljubav velika, napravi takav put za reprezentaciju.
7: Pa dobro je, moramo malo i Ameriku vidjeti.
5: Milana, idemo malo do vaše supruge. Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
8: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idemo u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
5: Sad moramo i vas pitati kakva su očekivanja. Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
8: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
5: Ko će dat gol?
8: Budimir.
5: Budimir, danas je bio na press konferenciji. Je li nečak nogometaš?
9: Nekad bio davno, a više nije.
5: Je li ovo prvo svjetsko?
9: Je prvo svjetsko, da, da. Nadam se ne.
5: I odmah Amerika.
9: Ne i posljednje. Pa zato što je Amerika, evo, zato i smo ono potekli, rekao idemo baš vidjeti i podržati dečke. Evo.
5: Ljudi prije nego što smo krenuli prema Americi su govorili, joj, gdje ćeš u Ameriku, nije baš dobra situacija. Mi smo ovdje tjedan dana, nismo primijetili nikakve probleme, vi?
9: Pa nismo, evo, za sad ne, malo. WC je neuredni sa, dobro, to, nadam se da će biti bolje, ali sve je okej za sad, evo. sve u najboljem redu protiče.
5: A jesi bio na nekoj utakmici prije svjetskog prvenstva?
9: Bio sam na Euro u Hamburgu, bio sam u Rotterdamu na polufinalu Lige nacija, na finalu Lige nacija. No našim domaćim utakmicama more nije, tako da često idem, evo da.
5: Mislim da to jako puno... Da jako puno naše reprezentacije znači kad čuje ovakve priče, kad ljudi potegnu iz cijeloga svijeta, iz Hrvatske, Amerika nije jeftina i sigurno im znači ta podrška. Nečak kaže, nikad nije bio na svjetskom prvenstvu. A vi?
8: Mi smo bili.
5: Gdje?
8: U Moskvi, na finalu.
5: Lužnjiki.
8: Bila je poslije, atmosfera poslije utakmice je bila odlična.
5: Da čujemo vašu prognozu, Nečak će...
9: Pa ja mislim... A mislim da ćemo dobiti to 2-1, evo recimo.
5: Ko će zabiti?
9: Zabit će Baturina, ako bude igrao prvi sastav, mora igrati prvi sastav i jedan će zabiti. A evo nek bude Gvardiol.
5: I da zatvorimo krug, idemo do vođe puta. Milane, jeste vi vođa puta?
7: Da, organizator.
5: Da čujemo vaše prognoze, ovdje je pobjeda Hrvatske i kod gospođe i kod Nečaka.
7: Malo skromnije, 1-1.
5: 1-1, ko zabija za nas?
7: Pa Budimir.
5: Svi ste za Budimirom, da. Dobro. Vidimo se onda u Dallasu i sretno.
7: Hvala, sretno i vama.
4: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Čuli smo o sutrašnjoj utakmici našeg napadača Budimira kao i naše navijače koji imaju različite razmišljenja kako će to proći. A idemo sada čuti i tehničkog direktora reprezentacije, bivšeg reprezentativca Stipu Pletikosu s kojim je razgovarao Dameo Ramić-Kovačić.
4: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Odbrojavamo još od prvog dana svjetskog prvenstva tolike silne utakmice, ali mi čekamo jednu, onu između Hrvatske i Engleske. Koliko su naši spremni, reći će nam tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. Stipe, kako je stanje u ekipi uoči velikog starta s Englezima?
11: Pa prije svega, lijep pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. A stanje je jako dobro. Mislim da ja sa svoje pozicije tehničkog direktora, kako ste sami spomenuli, mogu biti zbilja zadovoljan kako teku same pripreme za tu utakmicu i uopće za cijelo svjetsko prvenstvo. Kad se referiramo na tu utakmicu, ajmo reći koja je glavna u našoj skupini, odnosno protiv na papiru najjačeg protivnika, zbilja mogu biti izuzetno sretan i zadovoljan način na kojem izbornik Dalić sa svojim stručnim stožerom pristupa pripremi te utakmice u smislu videoanalize, u smislu metodologije rada na trenizima, inzistiranja na tim trenizima u svim fazama igre, na detaljima koji će kao što nas nekako povijest uči i uvijek biti presudni u srazu takvih nogometnih divova izbilja. Sve ide po najboljem planu i sve se to reflektira, naravno, taj njihov rad na one koji su najbitniji, na momčad. Momčad reagira jako dobro, svi su zdravi, što je najbitnije za naglasiti. O motivaciji ne treba previše, naravno, ni trošiti riječi kad je u pitanju igranje za hrvatsku reprezentaciju ove skupine igrača. Tako da zbilja, kažem, ponavljam još jedan put, samo možemo biti mirni, jer nam sve ovo što sam spomenuo upravo daje u toj pripremi tu neophodnu mirnoću, staleženost, hladnokrvnost koja ja mislim i vjerujem da može biti presuda.
10: Jasno je, naravno, vjerujem i našim slušateljima da nećemo sada otkrivati sve te detalje koji su važni, a na kojima izbornik i vi svi skupa radite, jel? Nismo BBC, ali...
11: O detaljima će izbornik, to je ipak njegov dio posla, tako da izbornik, sa izbornikom ćete ipak morati o detaljima što se tiče i sastava i sustava, ja.
10: Jasno, da. To će na ovoj večernjoj konferenciji u sam smiraj utakmice. Dajte nam, vi recite, rekli ste mir su imali, ok, bilo je nekih aktivnosti koje su ovako možda i dobre za motivaciju, ova druženja sa Hrvatima iz Amerike i slično. Je li se itko uopće na bilo što požalio? Da nekome hrana ne valja ili nešto? Čini nam se da je sve super.
11: Doista. Ne, apsolutno ne. Od prvog dana priprema zbilja tim momcima kapa do poda. Ni u jednom trenutku, ni po govoru tijela, ni po bilo kakvoj drugoj gesti nismo mogli osjetiti, primijetiti da je nekome nešto nije onako kako bi trebalo biti. I zbilja mi svi tu koji smo okolo reprezentacije, naravno sa predsjednikom Kustićem na čelu, se trudimo stvoriti i takvo okruženje. Znači okruženje radno, okruženje poticajno, profesionalno, i da se zbilja igračima omoguće najbolje uvjeti kako bi njihov performans na terenu bio najbolji što mogu u ovome trenutku.
10: Uvjeti će u Dallasu biti, što se tiče i vremena i svega, kontrolirani. Poseban je stadion, bit će zatvoren, nadamo se da će to biti u redu. Kratko po vama, rekli ste nećemo samo detaljima priprema, ali što po vama Engleska donosi, odnosno što, dakle, najviše prijeti? Puno se priča o Kane-u, ali nije to samo Kane.
11: Ne, Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači, kad kažem tranzicija, tu su jako opasni, jer po osvojenoj lopti igraju odmah, pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju, naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Spomenuli ste sami Harry Kane-a, jednog sjajnog igrača koji većinu svojih golova za reprezentaciju pod Thomasom Tuchelom postiže i sa druge stative. Moramo biti spremni na taj branjenje tog centašuta koji ide obično vrlo često sa kontra nogama, sa krilnih pozicija, tako da naravno, kako sam spomenuo, te brze njihove krilne igrače, mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda, uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane, i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima, uvijek polobočne pozicije, startne pozicije, najbolje za branjenje tih prostora.
10: Za kraj, vaša poruka navijačima, Hrvatska na svijetu.

0: ne sjeća nijedne gdje je pogriješio po izboru kako sastava, tako sustava, tako i izmjena, jel? Tako da nam to zbilja iskustvo koje ima i on i koji je već stožer koji je jako uhodan s njim, može zbilja igrati jednu presudnu ulogu, ja opet vjerujem, kažem, nadam se jednog velikog rezultata hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Držimo palčeve, hvala Stipi Pletikosi, tehničkom direktoru hrvatske nogometne reprezentacije na najavi svjetskog prvenstva, čijem se početku iz naše perspektive toliko veselimo.
0: Hvala vama.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: A jučerašnji dan, što se tiče onaj večerni dio dana na svjetskom prvenstvu, počeo je dvobojem u skupini H i to odmah iznenađenjem. Španjolska, Zelenortski otoci 0-0, nakon toga je uslijedila utakmica u skupini G, još jedna od najljepših za sada, Belgija, Egipat 1-1, u kojoj su Egipćani poveli u 20. minuti pogotkom Mašura, a Belgijci uspjeli izjednačiti autogolom Hanija u 60. U onim noćašnjim utakmicama na svjetskom prvenstvu, prvo su u skupini H, Saudijska Arabija i Urugvaj remizirali također 1-1. Saudici su poveli u 41. minuti pogotkom Al Amrija, a Urugvaj se spriječio poraz pogotkom Ruha u 80. minuti. I u onom posljednjoj utakmici ovog ranojutarnjeg programa Iran i Novi Zeland odigrali su 2-2. Novozelanđani su dva put vodili pogodcima Justa u 7. i 54. minuti, a Iranci se vraćali preko Rezaeina u 32. minuti i Mohebija u 64. Što se tiče današnjeg programa, od 21 sat igraće Francuska i Senegal. U ponoć će početi dvoboj Iraka i Norveške, u 3 ujutro Argentine i Alžira, te u 6 ujutro Austrija i Jordan.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: A jučer se okupila hrvatska košarkaška reprezentacija koju u krajem ovog mjeseca i početkom srpnja očekuju dvije utakmice u kvalifikacijama, prvom krugu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Prvo će igrati 3. srpnja u gostima kod Cipra i onda 6. srpnja u gosti će Izrael. To je važna utakmica, jer u tom dvoboju će se prenositi bodovi u onaj drugi krug u kojoj Hrvatska već izborila. Prije toga, 24. ovog mjeseca, igraće prijateljsku utakmicu protiv Italije. Idemo čuti izjavu izbornika Tomislava Mijatovića na okupljanju.
4: Mi imamo jedan jako važan prozor ispred nas. Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože, dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san, pošto su dečki stvarno u svakom pogledu pravi. Znaju zbog čega smo tu, s radosti su odzivaju za reprezentaciju, do sad su pokazali da se na njih može računati protiv svakoga i tako da vjerujemo u ovom prozoru ćemo napraviti isto jednu dobru atmosferu, dobre treninge, dobru pripremu, kako bi našim navijačima i navijačima pružili nove radosti.
3: Kao što sam rekao, u sklopu priprema odigrat će i u prijateljsku utakmicu protiv Italije.
4: Utakmica koju mi gledamo kao trening i koju moramo prihvatiti isključivo kao trening. Zašto? 24. je nama će se većina igrača priključiti do 21. drugog. Sukladno tome morat ćemo ući u taj ciklus trenažnog procesa prva tri dana, pa utakmicu kažem promatrati kao trening, dati određenim dječkima više minuta, određenim manje sukladno njihovim minutažama u klubovima. No međutim, kažem, utakmica protiv sjajnog protivnika koji je jedna od top europskih selekcija. Mi želimo u svim tim pripravnim utakmicama koje nisu pripremljene su utakmice, ali igrati protiv protivnika sa vrhunskog top levela recimo, gdje nam može pokazati jednu sliku našeg trenutnog stanja, stvari koje moramo popraviti, stvari koje možemo zadržati kako jesu, tako da je jedan prava slika, ali kažemo možda je u malo prerano dolazi utakmica, ali dobro, mi to ne uvijek kažemo da je prerano utakmica i da fali još nešto, ali tako da s te strane mislim, utakmica protiv odlične ekipe koja nam je, ja bih rekao, ja se veselim tim utakmicama jer želim svakako da naši igrači se uvijek natječu i imaju jedan cilj po

0: bili ti najbolji. Jer ja vjerujem da mi to možemo, hoćemo i želimo.
1: I bilo to sve u današnjim sportskim minutama koje je za vas tonski realizirao Domagoj Šimunaci. Moje ime je Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana uz programe Hrvatskog radija.
2: Sportske minute. Pjesma dana.
3: Fran Uccellini, Zavedi me.

0: Zavedi me i Fran Učelini.
1: Pjesma dana. Drugi program, prvi izbor.

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogrista.
0: Dobar vam dan, dobrodošli u Homo sapiens, posljednji ove sezone, a onda ćete se malo odmoriti od mene i od Homo sapiensa negdje do rujna. Pozdravljam vas u ime ekipe, Toni Bertović, Jadranke Besednik, Zlatko Turkalj, ja sam Željka Ogrista. S vama smo dakle do 15 sati, a nakon vijesti dolazi moj današnji gost, a što da vam kažem, legendarni Goran Bare. Ostanite na drugom.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Najavljene su nove mjere za manjak kadra i poboljšanje uvjeta rada za splitski područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, u kojem nedostaje više od 20 socijalnih radnika. Resorni ministar Alen Ružić poručio je da su u tijeku natječaji za zapošljavanje stručnog osoblja, a splitskom uredu do kraja tjedna trebala bi biti isporučena i toliko potrebna oprema za rad. I dalje će se sufinancirati smještaj radnicima koji nisu iz Splita.
2: Ministarstvo omogućava zapošljavanje, a lokalna zajednica omogućava sufinanciranje smještaja po najavi iznosu od 500 eura mjesečno, što smatramo da je izrazito dobro za poticanje, za dolaska deficitarnog kadra i što će pomoći pružanju usluga.
0: Veliko ogorčenje zavladalo je među poljoprivrednicima zbog divljih svinja koje im uzrokuju golemu štetu na usjevima. Na to upozorava i Hrvatska poljoprivredna komora, koja traži od resornog ministarstva da uvede drastičan odstrel divljih svinja i stroži nadzor njihove populacije. Ističu da sve više poljoprivrednika odustaje od proizvodnje zbog šteta koje im nanose divlje svinje. Predlažu da se u nadzor njihove populacije uključi i Hrvatska vojska, a zalažu se i za legalizaciju lovnih klopki na poljoprivrednim zemljištima. Komora naglašava da je situacija izmaknula kontroli, pa su za četvrtak sazvali sjednicu upravnog odbora, na koju bi trebao doći i predstavnik ministarstva. Ista je otvorena i za javnost. U Zagrebu je počela kupališna sezona. Za javnost su otvoreni jezera Jarun i Bundek, te 7 bazena. Ustanova za upravljanje sportskim objektima poziva studente i sve zainteresirane za rad u spasilačkoj službi, za koju je potrebna licencija. Voditelj spasilačke službe Borna Hrestak.
3: Licenca se dobiva tako da se pri Hrvatskom crvenom križu, koja je jedina ovlaštena ustanova za davanje licence, dolazi na testiranje. Testiranje sadrži 300 metara ispod 6 minuta, preron 25 metara i pokazati prsnu tehniku koja je temelj u biti spašavanja i tegljenja. Nakon toga se onda kreće na tečaj spasilačke koji traje tjedan dana od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 18 i tu se polaže spašavanje, prva pomoć i ekologija. Ima jedno 14 ispita, kad se to sve položi dobiva se licenca i može se onda početi sa radom.
0: Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme poslije podne, uglavnom pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj i na krajnjem jugu uz naoblaku mogući su pljuskovi. U sjeverozapadnim predjelima prema večeri porast na oblake, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod istok i Slavonski Brod zapad u smjeru Bregane, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Zbog radova na autocesti Zagreb-Macelj između čvorova Zagreb zapad i Zapršić na mostu Sava u smjeru Maclja vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Od 7 do 17 sati zatvorena je državna cesta 1 kod Udbine, obilazak je županijskim prometnicama, a za sav promet zatvorena je dionica autoceste A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Karasovići pojačanje promet teretnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a roadwork on the A2 Zagreb-Macelj-Morovoj between Zagreb-Zapad and Zaprešić Junction on the Sava Bridge, traffic is proceeding slowly over one lane only. There are occasional delays on the road sections due to roadwork on the following roads. On the several sections of the DC1 State Road, on the several sections of the DC8 Adriatic Road, and on the motorways in Istria between the Učka Tunnel and Učka Junction. Until 19 June, traffic is suspended between the Bisko and Split junctions in direction Zagreb. The tour is over the state roads. Due to roadwork, the DC1 state road near Udbina will be closed. Drivers are advised to adjust the speed and the way of driving to the road conditions. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš and Karasovići. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Svaki dan s drugim.

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogrista.
0: Dobar vam dan, dobrodošli u Homo Sapiens. Kao što sam već rekla, posljednji ove sezone, posljednji, ali baš zato jak, jak Homo Sapiens, jer moj današnji gost, svima dobro poznat, legendarni Goran Bare. Pa Bare moj, dobro mi došao.
2: Bolje te našo, Željko moj.
0: Long time nosi. Jako dugo, da.
2: Koliko je prošlo?
0: Ja ne znam, nećemo ništa računati.
2: Dobro
0: izgledaš, dakle nemaš, moram
2: ljudima reći.
0: Hvala ti. Nemaš onu dugu kosu, očekivala sam.
2: Ljeto
0: je vruće.
2: Da,
0: je
2: i barba isto otišla.
0: Sve otišlo. Hajmo ovako, prvo ovo banalno pitanje koje uopće nije banalno. Kako si?
2: Pa mogu ti reći da nisam dobro. Mislim, budimo iskreni.
0: Dobro, ja? Okay.
2: Budimo iskreni, nisam dobro, ali u današnjoj emisiji, kad vidim tebe, dobro sam.
0: Dobro, ajmo sad ovo što vidiš mene, nadam se da će to prevladati.
2: Da.
0: Što nije dobro?
2: Pa nije dobro to što sam se otuđio od ljudi, jer im bilo jako naporno. Mm-hmm. Poslije 2011-2012, poslije onog albuma Teške boje, bilo je naporno. Jer sam prije toga bio relativno popularan, ali taj sam postao baš ono popularan.
0: I to zapravo nisi ni htio biti toliko popularan.
2: Ne, nisam to htio, i plus to ja nemam tjelohranitelje, nemam vozača. Znači ono, lako je ovima idu, znaš. Ali mene ono napadaju, znaš, ja sam sam svoja obrana, sve sam.
0: Da?
2: Ja sam se sa svojim tijelom sudario sa tramvajem. Znači ne autom, nego svojim tijelom.
0: I je li tramvajac preživio?
2: Svi su preživjeli, pali su dole. Znate, naš onu scenu ko to tamo peva?
0: Da.
2: O, sunce vam mangupsko, kad onaj čuka više. E, tako su svi ležali dole, kad je Miško naglo stalo. E, tako je bilo tad.
0: Da.
2: Međutim, ja sam otišao, sam morao ići po lijekove, bio sam nezvjeren. Zato i došlo do te užasne, mislim, slomljena mi je bila kost, nisam išao kod doktora normalno, baš me briga, nek crknem, ne. Mislim, tako je moje razmišljanje bilo tada.
0: Dobro, ti zapravo nekako, meni se čini da ti imaš neke dobre ljude oko sebe, mislim,
2: imam.
0: Da imaš dobre ljude u bendu.
2: Uvijek.
0: I da imaš jako dobre prijatelje, da, to se ovako, mislim da ti to dosta onako znači.
2: Ne, gledam dosta,
0: samo
2: nego,
0: Alena, znaš.
2: To je meni, znaš šta, ja sam toliko se otuđio i toliko sam zaborio te nekakve socijalne vještine i ono, ne znam ispuniti recimo neke stvari, ne znam recimo na platiti račun preko mobitela, ne znam ništa. I onda mi to sve radi moj menadžer, u kojeg imam sve toliko povjerenja, ali čovjek je se iskazao, da sam mu dao i svoj PIN od banke. Imam punomoći. To sam dao i prošlom menadžeru koji nije bio dovoljno vješt.
0: Vješt ili pošten?
2: Jedno i drugo. Mislim, kad je vidio da nije vješt, onda se prebacio na ovo. Nisam vješt, pa ajde da nešto napravim za sebe. Međutim, završio je nesretno.
0: Da, dobro, ovo ima dobre ljude oko tebe, posebno s obzirom na cijelu tvoju priču je jako važno.
2: Da
0: odmah to riješimo na početku, znam da ideš redovito na terapije.
2: Da, moram.
0: Da?
2: Moram, evo baš jučer sam, nisam imao, za jučer nešto je došlo do nekih birokratskih greški, nisam imao jučer terapiju, ja sam bio tako i bambuli, što se kaže. Morali su dolaziti po mene autom, nisam mogao hodati. Eto, hvala Bogu.
0: A to je toliko teško, kako izgledaju te terapije?
2: Pazi, ovako,
0: je li to psihijatrijski ili kako?
2: Ne. To je bilo, to sam ja sam počeo, ja sam se prvi put prijavio 90. Sam bio već onda tada. A ovo sad zadnje je bilo da mi se jednostavno smiri, jer sam divljao. I ti dobri ljudi kao doktor Sakovan i njegova ekipa, oni su, pokušao sam se ja skinuti sa metadona, nije uspio.
0: Nisam?
2: Ne. I ostao sam na tome, jer sam već 30 i nešto godina na tome. Znači, kad ti svaki dan uzimaš tu ogromnu količinu tih tableta, to, no, no, ja sam ovisan toliko o tome, nema šanse da ja ono, s tomo sad razgovaram.
0: Da, da.
2: Razumiješ?
0: Ne, da, da, ne, da to ne dobiješ.
2: Da, da, ne mogu funkcionirati.
0: Ali dobro, ovako, doktor Sakoman i ekipa, oni drže to pod kontrolom.
2: Doktor, nažalost, doktor Sakoman je u mirovini i 500% je otišla prodaja odmah. Čim je otišla.
0: Jel?
2: Da.
0: Da.
2: Nevjerojatno.
0: Dobro, ovako na van ne izgleda, mislim, vi nastupate, mislim, ovaj, znaš šta, ovaj šalata se sprema 5.9. mislim, ti voliš šalatu, znam
2: ja
0: da voliš.
2: Ja volim
0: šalatu.
2: Sve, ja volim nastupe, inače, ja volim sve u vezi glazbe. Kad sam bio u Londonu, kad sam ja ušao u Abbey Road, u studio gdje su snimljeni Sgt. Pepper, gdje je snimljen Dark Side of, i tako dalje. Mislim, to je toliko povijesti tamo da jednostavno osnovno, a to je rupetina, ali to je povijest, to te skameni.
0: Jel uživaš još uvijek u tim koncertima?
2: Da, uživam, da. Nemam više toliko snage,
0: da,
2: ali ja se uvijek potrudim da sa publikom uspostavim neki kontakt i to uvijek, evo sad smo u Splitu imali prošlu subotu koncert, bilo izvrsno, izvrsno.
0: Dobra atmosfera.
2: Ma, bilo je mrak, pjevali su svi, plesali, to ludnice. Iako sam sjedio, sjedio i tu tamo izašao pred publikom, izvijao neku točku, malo im dao da pjevaju. To je bilo ludnica, super.
0: Svi uz tebe, da.
2: Normalno.
0: I sjajna glazba. Da.
2: Mislim, I glazbenici
0: a, koji...
2: Prva klasa, vjeruj mi, svirao sam s takvim onom, Voriha Dudu, znaš,
0: da, kako ne,
2: njega nas slijedio Mario Rašić, njega, evo recimo, ja i Kruno Levačić nismo dobili. A Kruno Levačić je bio važan u mom životu, jer mi je doveo Mario Rašić. Znači, sve ima svoje.
0: Sve ima svoj razlog.
2: Tako.
0: Dobro, onako, ti si... zapravo negdje, kako bi, ti si možda još jedan od rijetkih rokera preostalih.
2: Ma ima rokera, ima, ja ne, možda nisam rokera, ja sam, može se reći, nekakav kantautor.
0: Kantautor, tako, ali ja bih to rekla onako, znaš, ono, autentik, ti živiš,
2: život,
0: ti
2: da,
0: živiš rock'n'roll,
2: da, da, ono,
0: mislim, znaš, toga
2: možeš,
0: više rijetko ima, mislim,
2: pa
0: ono,
2: je,
0: ne znam kako je propao rock'n'roll, ono, što se dogodilo, ali kad gledam, nemam pojma, tipa neke legendarne ljude, tipa Claptona, mislim, znaš svi kako se čovjek izvukao?
2: Ma, Clapton,
0: Keith Richards, evo.
2: Dobar, Keith Richards je napravio pjesme. Clapton, on je gitarist. Šta reći o gitari? Gitara je za mene instrument koji je prevaziđen. Ne znam, je to hrvatska riječ?
0: Nije, ali je, ne znam,
2: može,
0: zapravo...
2: Da, razumiju ljudi, jel tako?
0: Jako je dobra riječ, ta.
2: Jeste, tako.
0: Znaš, jel ne znam kako bi se...
2: Mislim,
0: nadiđen,
2: ja govorim srpski u zadnje vrijeme. Zašto mi je zanimljivo.
0: Aha.
2: Dosadno mi je govoriti hrvatski, a nisam baš dobar, radi Srbiđe, je li ovo, a ne, što je rekao ovaj Ivica Jonić. Tako da govorim srpski, ali mi je bliži, ja sam tamo iz Vinkovaca, mi smo tamo govorili srpski.
0: To je patike.
2: Da, ono, gde si Stevo, recimo Stjepan je Stevo, ovdje je Štef, tamo je Stevo, onda je Stipe. Ali ja, meni je, nije jasno, Ljudevit Gaja, dobro, oni su se vlačili srpskim političarima i Srbiji kao zemlji koja nas je kao oslobodila. Nije, nego Austrija je propala i mi smo jadnici bez majke tražili sirotište. Našli smo ga kod Srba i to smo platili krvlju, eto. To je moja neka...
0: interpretacija povijesti.
2: Taj Ljudevit Gaja, recimo tri... četvrtina je hrvatski govorila ikavicom. Ikavica je prekrasna.
0: Je.
2: Zato što nije je, toliko njam, taj prokleti, ono, za nas, autore, jezik. Pazi, ti da mi napravili jednu moćnu, na našem jeziku, pjesmu koja ima neko značenje, dubinu, to je muka, ej. Muka.
0: Ovo ako radiš baš na književnom hrvatskom jeziku.
2: Da, muka, da, da. Dobro, ovi ča, ikavica.
0: Ali dobro, vidiš, recimo, Dalmoši sve.
2: Da, pa, ali to je egzotično. A mi ovdje, ono, se kršimo sa ono, grozota je, grozno.
0: Kako ti radiš? Jel ti radiš prvo tekst, pa muziku?
2: Nekad kako. A u većini slučaja oboje dođe. Moje najpoznatije pjesme su došle odmah, sve, čak i aranžman, sve.
0: Sve si mogao to?
2: Sve. Uh-huh. Jednostavno ti dođe tu, ja ne znam kako, uh-huh. jednostavno ti dođe, ideš ulicom i počneš neku melodiju i odjednom ti izlaze neke riječi koje imaju smisla i koje su lijepe. Uh-huh. I onda plus to ti nabaciš tu i zna, vidiš tu, evo to ovdje će mi klavir, ovdje će mi ovo, znači ovdje ću izbaciti totalno iz pjesme gitare, recimo kao Rođen za suze ili, znači pjesma bez gitare, znači samo bas, orgulje i glas i bubanj sa ovim onim čekićima, to sam vidio od Nikeva, bubanj pjeva. Uh-huh. Aha, prekrasno.
0: Znači to je ono, muzika u glavi, to je velika stvar.
2: Da, to ti se desi. Da. To sam pričao i sa Arsenom, prije njegove smrti smo odjedno postali nešto, nas dvojica se družiti.
0: Bliski.
2: I njemu isto tako, puno mi je puta rekao. Recimo za tu prokletu Teške boje sam pisao i falila nam je jedna pjesma. I zadnji dan snimanja ja napravim to. Uh-huh. Znači nekih 15-20 minuta mi je trebalo.
0: I sve je bilo dobro.
2: Sve u glavi, sve.
0: Da. Ovo kad si spomenuo Arsena, da mi je bilo bit muha na zidu da čujem vas dvojicu i vaše razgovore.
2: Kako sam se mi svađali.
0: Svađali ste se.
2: Da je papa. Uh-huh.
0: Nema autoriteta tog tipa.
2: Mislim, ja razgovaram s ljudima, uh-huh. kao s ljudima.
0: Uh-huh. Oko čega ste se svađali?
2: On je dosta puta se napije pa ima gafove. Uh-huh. Kaže, gledaj bare, svako ono kako te zovu, to te obilježi. Ja sam Arsen kao otro. Rekao te, jel ti misliš na prezimena? Uh-huh. Jel ti misliš da sam ja močvara? E, ako sam ja močvara, onda si ti deda.
0: Uh-huh. Da.
2: Mislim, ne otro, nego deda.
0: Da.
2: A ja, ako ćemo, da si ti Arsen, onda sam ja planina, gora. Uh-huh.
0: A o muzici? Jeste li pričali o muzici?
2: Ne. On je mene, nevjerojatno, ja sam jedan od rijetkih ljudi kojeg on nije vrijeđao glede glazbe. Je vrijeđao mi glede drugih stvari. Uh-huh. Ali ja sam njega. A glede glazbe nisam mogao zato što mi je frajer razbilio.
0: Genijalno.
2: Oni, kad sam ja čuo da te porodice više nema, ja sam se zabrinuo. Oni su za mene bili ono konstanta. Ono nešto što kao ono, ne znam, nešto kao Isus Krist. Znači ono nešto što će stalno biti. I sad su mi oni to. Znači Gabi, da. Koja tako pjeva. Mm. Ljudi rijetko, ljudi ne znaju koji ona glas ima. Pa Dizzy Gillespie rekao da nije bolju bijelu jazz pjevačicu čuo.
0: Mm-hmm. Da, ponekad, znaš, onako kad gledam, ono, da. Baš se čovjek zabrine, recimo ti i ja, tu smo generacijski negdje, ono, živjeli smo u neka vremena baš naš kvalitetni ljudi.
2: A mogu ti reći da smo mi generacija da. Koja je toliko, pazi, apartheid.
0: Da.
2: Gotovo. Da. Ženska prava, gotovo. LBGT, kako se zove? Gotovo. Puno toga, ali evo, ponovo smo došli u neko doba, neku crnu rupu gdje su ratovi oko nas. Nikad ovako grozno na planetu. Pa i sam vidiš, nije bilo nekako stvarno.
0: A i ono, znaš, nekakav sustav vrijednosti, ono, u smislu.
2: Da, nešto je to. To je... Novac, samo novac.
0: Sve, postavljamo lova.
2: Ja sam antimaterialista i ja sam postanar. Uh-huh. U stanu kojem je iznajmio grad Zagreb. Ja sam zahvalan ovom gradu što me primio. Jer ja sam iz Vinkovaca degažiran. Znaš, ono, a gdje je? I tako su me spasili, ono, jer ja plaćam tako malo, mislim, na ono kako ljudi plaćaju, jer ja sam bio godinama postanar, mm-hmm. koliko ljudi, samo da bi disali, daj novac, to je grozno.
0: Da, ali ovo, znaš, kad smo govorili ono, o autoritetima tipa Boško Petrović, znaš, ono, mislim, živjeli smo među tim nekim ljudima koji su davali nama klincima neke smjernice.
2: Ja sam sretan zbog toga, vjeruj mi, ja sam sretan zbog toga, ja smatram da ja više nemam šta doživjeti, mm-hmm. osim neke grozote.
0: Dobar, možda ima među klincima.
2: Ma treba biti optimistično.
0: Treba. Sigurno ima među klincima.
2: Ma ima, normalno, uvijek ima. Samo, znaš šta, svi toliko trče za novcem i materijom da ono, uopće na to ne obaziru. Uopće se ne obaziru. Znaš šta, nekad si, recimo, u sport se ulagalo, ali isto toliko i u kulturu. A sad samo u sport. Mm-hmm. Kojiš?
0: Dobro, ali sporta se izvlači kao što vidim.
2: Pa ne znam, baš ja vidim da ovaj izvlači ovaj, kako se to... Da, izvukuje, da. Dosta izvukuje.
0: Da. Dobro, evo, dakle, moj današnji gost u Homo Sapiensu, Goran Bare.

0: moj današnji gost, kao što sam rekla, Goran Bare, i čuli smo jednu krasnu pjesmu, Noćas prelazim rijeku. Je li ta, Bare, je li ta pjesma nastala ovako kao što si rekao, on, u trenutku?
1: Da. Išao sam ulicom i pođu na na na na na na na, i to sam pjevao. U to vrijeme sam bio zainteresiran za sufizam. Mm-hmm. To je islamska sekta, dosta liberalna. Žene idu u džamiju, svi, i nevjernici idu u džamiju, ko hoće nek dođe. To mi je super. Glazba mi je mrak, posebno ona iz Rađastana.
0: Mm-hmm.
1: Tamo gdje su Moguli vladali, znači gdje su islam ostavio svoje korijene. To je tako moćno. Ja sam, kad sam čuo neke pjesme, sam zaplakao prvi put. Nikad nisam plakao kad bi čuo glazbu. Mm-hmm. Prvi put sam zaplakao kad sam čuo neke sufi pjevače.
0: Toliko je jako, toliko je emotivno.
1: I onda, recimo, oni poslije njihove te molitve i što ja znam čega, oni se skupe, ko ima nešto, i ti imaš tarabuku, ti imaš neki drombolju, ti ima, skupe se pjevači, pjevaju, to toliko i tako pjevaju. Ej, to je toliko duhovno, jako. Ja sam gledao, bila je to neki dokumentarac o nekim, ne baš toliko poznatim sektama, mm-hmm, i tako. I sufizma je bila, im glazba, glazba im je.
0: Znači, to te onako...
1: Ovaj Rumi, mm-hmm, pjesnik, mm-hmm, i njegovi sljedbenici, oni su isto, oni su bili sljedbenici sufizma.
0: I to te onako ono opsjelo, ludo, da.
1: Opak.
0: Znaš, ovo kad si rekao, iz Vinkovaca sam deložiran praktički.
1: Da.
0: Je li kad kažeš Vinkovci, je li to za tebe grad trauma?
1: Je. Tamo sam
0: mislim,
1: pokušali ubiti, znaš.
0: Da.
1: Znači, imao sam dva pokušaja. Nekoliko su ljudi uplatili da me se ubije, ali su ti ljudi umrli za 2-3 dana, tako da nije to ubojstvo izvedeno,
0: mm-hmm,
1: ali su ti ubojice shvatili što će se ubije.
0: A zašto su tebe htjeli?
1: Zato što su neki moćni ljudi smatrali da ja nisam, da sam, kako su me oni nazivali, izrod,
0: mm-hmm,
1: homoseksualac, narkoman.
0: Ko su to godine bile?
1: To ti je bilo između 90. dok nisam otišao, 99.
0: Mm-hmm. Ima li uopće dana koje se sjećaš iz Vinkovaca? Znaš, ono, imaš li lijepih uspomena iz djetinjstva?
1: Imam, ali toliko je bilo ovih groznih da ih pokrivaju. Znači, ono, ja kad se sjetim Vinkovaca, uvijek se sjetim groblja, uvijek se sjetim smrti, jer toliko ljudi oko mene umre.

0: Goran, bare i evo vidiš ovaj Crazy Mama, Rolling Stones i sjetili smo se Stonesa, ono i tih prvih stvari koje ti je ovoga, sestra te negdje uputila na to.
1: I u filmove i u ostalo.
0: I u filmove i to.
1: Slikarstvo.
0: I to, kad mislim, evo, ja sam se sjetila ono baš sad, negdje kraj 80-ih godina, ja sa stojedinice prelazim u veliku kuću, tada je Radio Sljeme je bio. I da sam dovela u emisiju Satana Panonskog. I on ti je meni bio. I mislim, ja neću nikad zaboraviti. To bio lud, ono.
1: Da, on je zaista lud.
0: Crazy Diamond.
1: Jest, da.
0: Znaš ovoga, ali je nekako prema meni, nekako sam osjetila i neku njegovu...
1: On je nježan.
0: Nježnu.
1: On je leptirić. On je leptirić koji kolje. Možemo, on je leptirić otrovni. Nemoj ga pojesti jer ćeš umriti.
0: Ti si svirao dakle kod njega.
1: Da.
0: Što si bio mlad jako ono tada?
1: Ma, bili smo prijatelji, on nije želio da mu sviraju glazbenici koji su htjeli s njim svirati, ali on je htio da mu sviraju polupriučeni glazbenici. Meni je to bilo naporno, moram priznat, ali zbog prijateljstva sam pristao.
0: Da, da. Svega je tu bilo, da zapravo kad sad razmislim, ono, puno smrti, onako,
1: jako.
0: Još onda i rat.
1: Taj rat kao da nam je uzeo tih 10 godina,
0: da.
1: Kao da stalno kasnimo 10 godina. Jesi primetila to?
0: Da,
1: stalno nekakav ono iza, stalno nešto kasnimo, stalno nešto trčimo za nečim. A taj rat, grozno.
0: A kako ti gledaš sad, ne znam, jesi li ti uopće na tim mrežama, valjda nešto i moraš biti, jel pratiš, ne znam,
1: Facebook? Ove društvene?
0: Da.
1: Da, na Facebook, ali to je više terapeutski.
0: Aha.
1: Jer pošto ne izlazim, ne da mi se, a drugo, gnjavite ljudi, treće, svi te slikaju, svi se hoće slikati, svako nešto hoće.
0: Aha, onda ovako tu pratiš ono što se
1: da... Ne, jednostavno... Razgovaram sa telefonom.
0: Razgovaraš s telefonom. Dobro, ne čini li ti se da je kod nas ono doista sad sve postalo crno-bijelo? To je ili si ovo, ili si ovo. Mislim, ta nekakva, znaš, ono, i opet se vrtimo ustaše, partizani, brate, ono...
1: Dokle?
0: Da.
1: Nas dvoje, mi smo stalno u 41.
0: Da, stalno u 100.
1: Nikad prestat je, evo.
0: Da, da. Misliš da hoće kao? Da.
1: Ja stalno čekam. Dobro, dokle? Rekao, dokle ustaše, dokle, pa ljudi, dosta. A ne.
0: Kuš, koliko je vremena prošlo.
1: Da, onako, to su roditelji, stalno pumpaju, dede, oni tamo brđani, mislim, oni tamo glupi Slavonci. Ja to kažem, zašto su glupi? Nisu svi, ali većina. Razumiješ? Kad HDZ nestane, u Slavoniji će HDZ biti na vlasti.
0: Ne može nestati.
1: Tako je.
0: Da. Ovoga, 2000. godine, to je bilo neko vrijeme, onako, ono, znaš, ono, poslije rata, kad je cijela generacija kao vidjela neko svjetlo u tunelu, ono, vrijeme da se krene. Znaš, i to je zapravo bio posebno, ono, u Zagrebu, ipak vrijeme za neku promjenu, znaš, ono.
1: Izdružili su se ljudi,
0: da. Da, i ono, kao, ima neke nade. Sad postoji državu imamo, rat je prošao, ajmo sad malo negdje otvoriti, međutim.
1: Da opet se buć.
0: Da. Koliko je tebi trebalo da se razočaraš ono? Koliko ti vremenski trebalo da se
1: razočaraš? Milanović me osvijestio. Da, shvatio sam da će čovjek uništiti SDP i uništio je. Znači, desni centar, lijevi centar je uništio. Milanović Zoran ga je uništio. To bez imalo stezanja, kažem.
0: Dobro, bili se ikada više.
1: Ali to sve govori o toj stranci.
0: Da,
1: kako jedan je Zoran Milanović može to razvoditi.
0: Dobro, vidiš li ti ono uopće u političkom, pratiš li uopće politiku?
1: Tu i tamo.
0: Da, vidiš li ti kamo bi sve to moglo ići ili...
1: Otprilike znam. Da. Otprilike, znaš, nakon toliko godina vidiš kako se kreću, kako razmišljaju političari u Hrvatskoj, kao i svagdje u svijetu, to sam isto primijetio, to je oni se bore za svoja radna mjesta. I oni će normalno sve napraviti da zadrže svoje radne mjesta, jer imaju dobre plaće i sve ostalo, moć i to. I to je, oni se ne bore za državu, nego za radna mjesta. Jer, ono, znači, recimo selo. Dečko se vrati iz Zagreba, završio mandat. Bio je pošten, nije ništa ukrao. i onda mu dođu seljaci. Koji si ti glupan, to je uslov sve pore, od sirotinje svi, kradi, snađi se, šta nisi ukro, šta nisi iskoristio, znači niko ne misli o državi, samo mislim, svi misle samo na sebe.
0: Da, ono što smo mi nekad znali zvati ono, znaš, javni interes, znaš, da čovjek nešto radi za opće dobro, evo, opće dobro.
1: To je ostalo ta ljevica u nama.
0: Da, znaš, ono, ta opće dobro vrlo rijetko i čuješ da neko uopće to ono upotrijebi, znaš, ono to, da. Dobro, iako je cijeli svijet, nije to sad samo Hrvatska, kad pogledaš.
1: Ma cijeli svijet, cijeli. Pa to je Margaret Thatcher i Reagan, oni su nas stvorili, znači država pere ruke od socijale, snađi se druže, namete su sve veći i to je to. Ali ovo u Hrvatskoj je specifično zato što je inflacija toliko velika, zato što su stanovi najskuplji na svijetu, pazi, a najniže plaće. To je ta rupa između te dvije skrajnosti je tolika i ta rupa, to će se sve urušiti, to se mora urušiti, to nije na duge staze. Kao i naša autocesta. Znači oni kad su razmišljali da su razmišljali dugoročno, Hrvatska je automobilsko odredište, tako, destinacija. Zašto nismo mogli još jednu stazu napraviti sa druge, sa jedne i druge, ako razmišljaju na duge staze. Nego su napravili sad tek toliko koliko treba. Znači onako,
0: štedljivo.
1: Jedva.
0: Nategli jedva, da.
1: Evo, mi se vraćamo s koncerta, tri nesreće, gadne, krv je dolazilo, znači baš gadne. To i normalno, ono čepovi. Ono. I da samo da je jedna staza, to bi bilo već prohodno.
0: Dobro, taj entuzijazam tih 2000-ih godina je ono brzo splasno i to.
1: Ali Račan je zaista imao dobre ideje i žao mi je što je umro. Ali eto i to. Ja sam mu rekao da se ne svira pjesma Vrijeme da se krene, ali on je zvalio zbog naslova.
0: Da, postoji tako.
1: Da.
0: Dobro, jel ti ide danas to na živce što se to povezuje sa tako nekim političkim angažmanom?
1: Pa ja sam ponosan na to. Ipak smo nešto napravili. Ipak, koliko toga. Znači, nije ono kao u Srbiji da ti Vučić tamo ono gnjavi i da ono radi što hoće, nego imaš ipak tu parlament, ma koliko je taj parlament pod nadzorom tog 15-godišnjeg ministra, glavnog premijera, koji se folira da je glavni, a zapravo piše u Ustavu da je glavni Kičoš predsjednik, da je predsjednik u neku ruku nekakav čovjek koji nadzire njega kao prvog ministra. Međutim, taj Palenković, on se toliko folira i već je toliko dosadan, da ajde više odi jebote.
0: Dobro, ovoga, znači ti dalje ono, borba.
1: Ma ne mogu ja bez borbe.
0: Ne možeš bez
1: ma
0: borbe.
1: Kako? Ma mislim, koliko se ja trudio, znaš, koliko se ja trudio, ja da sam mlađi, da imam više, imam dosta energije, ali ne da mi je tijelo.
0: Evo, Goran Bare, još jedna pjesma.

0: E, ovo je jedna lijepa nova pjesma, barem moja jedina, koja je posvećena tvojoj jedinoj.
1: Ne. To je pjesma posvećena svim ljudima koji su meni sve. I kojima ja nešto značim. I ja im želim sve najbolje. A svi misle da je to ljubav. Ne. Morate znati da kad pjesnik ili skladatelj radi, morate znati da to ne mora biti onako baš drito kao ono moja jedina. Ne ona, nego svi ljudi, svima publika, svi ljudi.
0: U krajnjem liniju svakom znači nešto drugo, mislim.
1: Tako, da. Tako i slike. Kad gledaš sliku, svakog vidi nešto drugo. To je umjetnost, a ne ono, to je to. To nije graditeljstvo, to je master.
0: Da, odličnih stvari si napravio doista, kreativnosti ti ne fali. Koji su tvoji strahovi? Bojiš li se starosti, bojiš li se samoće?
1: Pa, samoće da. A starosti se ne bojim, bojim se samo da ne onemoćam toliko, znači to bi bilo, jer pazi, ako ja sam u nekim trenucima svog života bio zaista na rubu i bilo je tu zaista ono kad sam odustajao, tri puta sam odustao i završao u bolnici i uvijek nikad nisam, nije mi uspjelo da izvršim suicid, tri puta sam pokušao i sad mi je drago, onda nije bilo, sad je.
0: Da, zapravo ti, nekako mi se čini da tvoj život je takav da bi se mogao snimiti film, znaš, neko bi mogao napisati scenarij, tu ima svega, a ipak je to još ono...
1: Primijetio sam da ljudi baš ne razumiju i zato bi volio, ako već neko želi snimiti tako nešto, da sam samom postavio ili barem sa ljudima koji me dobro poznaju.
0: Koji te dobro poznaju, da. Bilo bi to vrlo zanimljive stvari. Naime, od sve te ovih trage i od svega toga skupa ipak nekako misliš da je to sve dobro na kraju.
1: Pa ja se ne želim. Jednostavno tako je moralo biti. Tako je moralo biti. Recimo album Vrijeme da se krene, taj prokliti album. Ovako, to bi trebalo biti moj zadnji album. Meni je žena spreminula, ja sam bio slomljen. Ja sam imao slom živaca, PTSP i ostalo. Dijete od godine dana, sam bio krhotina, ruina. I i odjedno ta, ja mislim, aj to, snimim i idem. Međutim, ta album, znači, odjedno, i šta sad? I onda me Petrović nagovori da bi to bilo dobro. I oni su samo radi tog albuma osnovali kuću Jabuka Tom, koji je kasnije Podnet, kako se zove. I zato kuću su snimali i Darko Rundek, i Hladno pivo, i Pip Čip Svi, dok svi bendovi koji su bili šikanirani su došli tamo. I od te love, od tog albuma, koji smo mi rekli, ok, evo, ali dajte vratiti to jednog dana. Nije se nikad vratilo, ali takav je Petrović, a Paju nije, Paju dobro. Ali Petrović, dobro. I eto, ipak smo bili povezani sa stvaranjem te nekakve nove poprok scene,
0: da. I ostaju stvari, mislim, u krajnjoj liniji, ne, onako, to je toliko pjesama, sad to je već ono, znaš, ono,
1: da.
0: Jedan onako, ono, opus koji je doista velik, ne. Hoćeš li, mislim, znaš, kako u životu vjerojatno ništa nije slučajno, mislim, evo ti recimo priča Leonarda Cohena, ne, on je njega pokrala već pod stare dane menadžerica i on je ostao goli bos. Ma, nakon toga je napravio neke od svojih najboljih stvari, znaš.
1: Tako je, da.
0: Znači, ništa nije definitivno.
1: Da, tako je. Pa recimo, ta smrt moje supruge je na mene toliko sam se sjetio, neki, recimo, ona pjesma Odvedi me, ja sam se sjetio kad sam je prvi put vidio, odakle dolaziš li poticom, kako reći, on. Kad sam je prvi put vidio, da sam to rekao, odakle ti, znaš. Kako tako lijepo biće u ovom paklu uopće egzistira. I tako da je to sve, ta, to, ta tragedija toliko da sam ja, mi smo išli u studiju sa 3-4 gotove pjesme koje su bile posredne. Ja sam za 3 dana napravio ostalih 6, ne znam, koje su bile sami hitovi.
0: Što bi još onako htio napraviti? Onako? Znaš onako, kad bi sad
1: još
0: mogu
1: što
0: album,
1: još jedan album.
0: Još samo jedan.
1: Još jedan album, to je dosta, imam 60 godina. Znači imamo već, on je gotov, mislim, pjesme su gotove, a međutim, evo, ko zavraga uvijek, jo? Znači, trebamo ići snimiti album, međutim, Mariju, mom glavnom suradniku, jo? Se razboli majka i on mora biti kraj nje da je tetoši. Mom menadžeru, izvršnom producentu i bubnjaru Gicht dobio onaj naš, no? Ja odjednom mi se pojavi u meni ovaj, kako se zove onaj, žutica C.
0: Hepatitis
1: C i sad to idem liječit. Sad u idući 5/4 idem po tablete i da, mislim, odjednom toliko stvari da ne možemo ići u studio. I to je tako, ja sad 19. imam sastanak sa izvršnim producentom, sa producentom glazbenim i sam kao glavnim kisešem.
0: Da dogovorite akciju.
1: Da dogovorimo, da napravimo plan rada.
0: Plan rada, da.
1: Da se to završi i da još snimimo još 2-3 spota. Jel imamo zaista dobri pjesma? Ne, ono ne ušvira. I zaista moćne, jake pjesme. I da to završimo i mislim da će onda umirovati.
0: Biti to.
1: Da.
0: Dobro, ako se možeš sad recimo izaći iz sebe, nisi to ti, ti si netko drugi.
1: Da.
0: I gledaš Gorana Varea, kako, što bi ti rekao nekome, onako 3-4 rečenica, kakav je to čovjek?
1: Taj čovjek je zaista kompleksna i ličnost o kojoj se ne može tek tako govoriti. Mislim da bi njega trebalo malo podrobnije poslušati.
0: Ja se nadam da su danas ljudi slušali.
1: Ja se isto nadam. Ljudi, želim sve najbolje.
0: Hvala ti puno, Bare. Vidimo se.
1: I tako mi je drago što sam te vidio.
0: Danas da ćemo se i češće vidjeti. Pa, ali ja se vidimo u svakom slučaju 5. rujna na Šalat. Evo, dakle, dođite svakako na koncert Majki i Goran Vare, naravno.
1: Biće pakleno
0: 5. rujna na Šalati. Lijepo se odmorite, a mi se čujemo opet u rujnu.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Četvorici hrvatskih državljana koji su prošli tjedan na Hvaru planirali fizički napad na sezonske radnike iz Srbije, umjesto istražnog zatvora određene su mjere opreza. Splitski županijski sud odredio je zabranu posjećivanja određenog područja te obvezu redovitog javljanja mjerodavnoj policijskoj postaji jedanput u tjednu svake srijede. No, općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je žalbu na to rješenje. Podsjetimo, nasilnike je u njihovu naumu spriječila hvarska policija, koja je presrela dva kombija s 14 osoba, a u vozilima su pronađene palice i potkape, što je upućivalo na to da planiraju napad. Poslije je utvrđeno da su namjeravali napasti sezonske radnike iz Srbije. Nedavna tragedija u moru između Brača i Šolte otvorila je mnoga pitanja. Pozornost je na istrazi koja treba dati odgovor zašto se i kako, unatoč idealnim uvjetima za plovidbu, dogodila jedna od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina. Jučer je iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno tijelo četvrte osobe. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, svi su češki državljani. Evo što kaže vlasnik tvrtke specijalizirane za vađanje potopljenih brodova Ivan Cokarić.
2: Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao, drugo, dokazni materijal treba se sačuvati, a treće, zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome, i to su tri stvari koje bi trebale biti odrađene ono po PS-u da se ne dogodi ništa.
0: Europski parlament odobrio je dva zakonska prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a. On uključuje 15% carina za većinu europskih proizvoda uvezenih u SAD, dok se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda. No, u sporazum su uvrštene i sigurnosne klauzule koje omogućuju Europskoj uniji da jednostrano raskine ugovor ako Donald Trump ponovno zaprijeti novim carinama. Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeće mjesto u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaji hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne. U unutrašnjosti Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj i na krajnjem jugu uz naoblaku mogući su pljuskovi. U sjeverozapadnim predjelima prema večeri porast na oblake. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski u Dalmaciji. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoj i kolone su u zonama radova. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad na 51. km u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Do 17 sati zbog radova zatvorena je državna cesta 1 kod Udbine, a obilazak je županijskom cestom kroz Udbinu. Pojačan je promet teretnih vozila, osobito na ulasku u Hrvatsku, gdje su zabilježena višesatna čekanja, i to na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varoš, Županja, Senovac, Batina i Ličko Petrovo Selo. Putnički je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are wet and slippery in Dalmatia. Traffic jams are possible on the A8 motorway in Istria between the Učka junction and tunnel and on some sections of the DC8 Adriatic Road due to roadwork. We advise drivers to adjust their speed and way of driving to the road conditions. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Bosiljevo 1 and Novigrad junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Until 5 p.m., the DC1 State Road is closed near Udbina. Traffic is redirected to local roads. Traffic is increased on some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Svaki dan s drugim.

0: HR mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dame i gospodo, danas vas u drugom dijelu dana očekuju samo dame, barem ovdje ispred mikrofona.
1: Jedna ispred.
0: Monika Lelas.
1: I Sabina Ganjac. Dobro nam došli.
0: Dobro nam došli. Ja se smijem jer Moniku gledam ne ovako kraj sebe, već ispred sebe iza stakla jer Monika nam je u režiji.
1: Ja sam
0: i ona
1: DJ,
0: je preuzela
1: MC.
0: Je sve, preuzela je sve. Ulogu DJ-a, ulogu tonskog realizatora i voditeljice. Evo.
1: A
0: bravo,
1: možda
0: Monika.
1: I po potrebi glazbeni urednik.
0: A po potrebi i glazbena urednica, naravno. Ljudi, dobrodošli u još jedno izdanje drugog dijela dana. Utorak je, o nogometu ćemo naravno nešto kasnije, jer
1: ali sutra,
0: nogomet nam je u fokusu
1: one, da.
0: Svaki dan. Sutra naravno apsolutno sve u znaku naše reprezentacije, ali ćemo i danas spomenuti one tekme koje možete pratiti na svjetskom prvenstvu od 21 sat, ali prije toga naravno i onih servisnih informacija bit će za sve vas koji nas volite slušati u svojim automobilima, a nažalost najviše provedete vremena tijekom dana upravo u svojim autima, pa onda volimo reći da je ovo vaš drive time show
1: da.
0: Na drugom.
1: I zato budite dobar naš suvozač i javljajte nam informacije s ceste, ne zaboravite, počinje ljeto, počinju ove ljetne i gužve prema jugu. Sigurno sam da ima situacija o kojima možete nekoga informirati i pomoći mu na 0800 0022 besplatni je prometni info drugog. Tamo možete dostaviti prometne podatke. Koliko vidim i sada je posvuda gužva na obilaznicama, gradskim cestama, zagrebačka obilaznica. Vidim da je velika gustoća prometa između Jakuševca i Zagreb zapad u smjeru Bregane i to su sad već svakodnevne situacije. Tamo na kraku čvora Učka, na izlaznom kraku na A7 u smjeru Istre, kolona je negdje oko 2 km u ovim trenucima, tako da strpljivi budite u svakom slučaju. Stići ćete, nadam se, sretno na svoje odredište. Promet je tu neminovan, uvijek nas prati, pa tako i vi u svojim automobilima uz današnji izbor drugog dijela dana. Najavit ćemo isto neke događaje, pozvati vas na neke festivale i to ne samo glazbene, nego i filmske i književne.
0: Uh-huh.
1: Biće tu svega pomalo. Srijeda je 15.05, sad se lagano ljudi već spremaju iz posla prema kući, vani je i dosta vruće, stiže nam jedan užareni tjedan. Kažu do kraja tjedna i do 32, 3, 4 možda.
0: Da, ne sviđaju mi se te prognoze za nastavak tjedna. Biće jako visoke temperature. Doduše na Jadranu je i vruće i sad ovih dana, iako je u unutrašnjosti bilo i kiše i ovih malo svježih, ovih malo nižih temperatura ovdje u unutrašnjosti kontinenta. Ali evo, nažalost, stiglo nam je ono ozbiljno ljeto sa temperaturama višim od 30 stupnjeva.
1: Eda, ali neka je, mislim, sad se i bližimo kalendarski da uđemo i službeno 21. lipnja u to ljeto. Evo za početak jedna ljetna. Može One Republic i Jelly Roll?
0: Može, super, super suradnja. Evo, 15.06, ljudi, dobrodošli u drugi dio dana.

0: Želimo One Republic, evo ga, Hurt za početak.
1: Odlična suradnja, a sad glazbeno idemo već u Texas. Već smo i mislima u Texasu. Okay,
0: mislim da nikad nismo ovako dugo čekali nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Već su
1: da,
0: ljudi malo nervozni.
1: Nestrpljivi. Da, da, da. Ha, puno je reprezentacija. Da. Prvenstvo traje nikad dulje.
0: A navodno bi trebalo na sljedećem biti 60. Ne znam kad ćemo onda igrati. Jedan dan nakon početka. Ali evo, sutra je taj dan, ali mi ćemo danas malo otvoriti škrinjicu ovu glazbenu, ali sutra ćemo je nastaviti ono kako.
1: Sutra ćemo zakucati s pravim teksaškim kantrijem u susret našoj utakmici, tako da vjerujem da ćete i sutra biti. Aha, kaže naša slušateljica, utorak je još. Ti si spomenula srijedu.
0: Ja sam u
1: srijedi. Ti si već u srijedi.
0: Utorak je, da, Beti, evo isprike.
1: Beti se javila, kaže utorak je još. Ma znamo, Beti, ali evo, već smo u srijedi, pa onda nemojte nam zamjeriti na tome.
0: I u nastavku uz Elu Langley, evo novo veliko ime na country glazbenoj sceni Sjedinjenih Država, slušamo Choosing Texas, a onda ima nešto i prometnih informacija.

0: Da, da, evo, dobili smo novu country zvijezdu, veliku, veliku country zvijezdu, mlada 26-godišnja Ella Langley, nakon onog njezinog multiplatinastog dueta You Look Like You Love Me, Choosing Texas je evo pokorio ljestvice i Billboardovu country ljestvicu, ali i ovu, ljestvicu općih hitova.
1: Da, bila je, evo, to je njezin prvi broj 1 na Billboardovoj Hot 100 i svakako ćete još čuti za evo ovu mladu damu, jer country je ušao u mainstream, što je meni iznimno drago, što znači da ćemo evo i u ovim redovitim playlistama, vjerujem,
0: a sutra apsolutno pojačati. Što navijačke, što, što country.
1: Sutra ćemo Texas napraviti mix Texas versus, i naše navijačke.
0: Naše navijačke. Evo, sutra svakako budite uz drugi dio dana u susret našem prvom susretu na svjetskom prvenstvu. Evo, Monika i ja ćemo biti zajedno ovdje od 15 sati.
1: Malo ćemo vas zagrijati za večer.
0: Apsolutno.
1: Za sutra navečer.
0: A što se tiče prometa, evo, imamo nekoliko situacija. Nesreća na A6 između čvor Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Sad se tamo vozi po dva prometna traka, ograničenje 80 km na sat. Jedno je vozilo u kvaru na toj istoj autocesti između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko. To je zona radova u smjeru Zagreba. Na toj dionici vozi se jednim trakom, a ograničenje je 60 km na sat. Dakle, gotovo ista dionica između Bosiljeva 2 i Vrbovskog, i nesreća i osobno vozilo u kvaru. Imamo jedan predmet na autocesti A1 između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Tamo morate smanjiti brzinu na 80 km na sat. A predmet je i na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Križišće u smjeru Križišća. Tamo se isto tako prometuje po dva traka uz ograničenje od 60 km na sat i jedno teretno vozilo je u kvaru na autocesti A3 između čvora Slavonski Brod Istok i Slavonski Brod Zapad u smjeru Bregane. I tamo se prometuje sada po dva traka uz ograničenje od 80 km na sat. Evo, puno puno prometnih poteškoća u ovim trenucima.
1: Nadam se samo da neće biti posljedica kao zadnja dva vikenda, zaista bilo je dosta i sa smrtnim ishodom. Evo, ljudi, čuvajte se, pazite, radije zakasnite nego da uletite u neku situaciju koju nećete moći kontrolirati. Idemo mi čuti Party in the USA, pjeva nam Miley Cyrus, a onda ćemo se nakon toga prisjetiti malo i što su radili naši
0: doručkari.
1: Da.
2: Drugi dio dana.

0: Drugi dio dana.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Ovo je drugi.

0: Nekako se Monika mogu složiti s našim Franjom koji nam piše na WhatsAppu i kaže: Mjuza bi danas uz vas dvije dame mogla biti odlična. A ja kažem, zahvaljujući našoj Moniki. Da, imamo hrpetinu hitova danas. Imamo, jako dobrih stvari u drugom dijelu dana, ali imamo nažalost i još ovih prometnih situacija. Pješak je na autocesti A4 kod odmorišta Sesvete. Kreće se negdje u smjeru Goričana, sad tamo naravno morate smanjiti brzinu na 60 km na sat. Dakle, pješak kod odmorišta Sesvete u smjeru Goričana se kreće, a imamo i jednu glasovnu poruku, odnosno upozorenje za jednu situaciju. Miro nam je to poslao.
1: Pozdrav, samo obavijest. Pozdrav. Na cesti, znači A6 od Vrbovskog gore prema Zečevim Dragama, pa gdje počinju radovi, je prometna, pa pomalo možete reći ljudima.
0: Možemo, Miro, hvala lijepa na ovoj informaciji. Da. A možemo reći i ljudima što su radili naši doručkari jutros.
2: Sad ćemo ih čuti, onda sviramo jednu, idu nam novosti u 15.30, pa se ubrzo vraćamo.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Broj neriješenih sudskih postupaka lani je pao za 10%, rekla je predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Saborskom odboru za pravosuđe predstavila izvješće o stanju sudbene vlasti, prema kojem su sudovi u prošloj godini zaprimili nešto više od 1.100.000 predmeta, a neriješeno ih je ostalo nešto više od 423.000.
2: Smanjenje priljev predmeta na određenim vrstama sudova, kao i da je broj neriješenih predmeta isto smanjen, ali ne značajno. Ali u odnosu na predmete starije od 10 godina, u trogodišnjem razdoblju uočeno je značajnije smanjenje kod općinskih sudova i trgovačkih sudova, a u budućnosti se očekuje, s obzirom na konačno zauzimanje pravnih stajališta na sjednicama proširenih vijeća, pogotovo onih pravnih stajališta čije ujednačavanje sudske prakse je vezano za rješavanje velikog broja predmeta nižih sudova, da će se ti pokazatelji zapravo povećati u pozitivnom smjeru rješavanja starih predmeta.
0: SDP smatra da je požeško-slavonska županica Antonija Jozić odgovorna za elektroničku prijevaru kojem je županija oštećena za nekoliko stotina tisuća eura. Županija je, podsjetimo, prošli tjedan podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja koji je lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu službenike koji su zatim putem interneta obavili novčanu transakciju. U SDP-u upozoravaju da taj nemili događaj otvara ozbiljna pitanja o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola i financijske sigurnosti u županijskoj upravi. Županica Jozić odbacila je prozivanja SDP-a te poručila da je prioritet pronalazak počinitelja i dovršetak istrage. Idućeg mjeseca obilježava se 250. godišnjica osnutka Sjedinjenih Američkih Država, a prema anketi koju je proveo Reuters, čak 2 od 5 Amerikanaca ne vjeruju da će zemlja postojati još 250 godina. Anketa je provedena usred polarizirajućih svečanosti koje je predsjednik Donald Trump pripremio u povodu proslave Dana neovisnosti 4. srpnja. Trump je sebe stavio u sjedište mnogih događaja u povodu obljetnice, uključujući organiziranje UFC borbe na travnjaku Bijele kuće na njegov rođendan koji je bio u nedjelju. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 16, a na Jadranu između 17 i 21, dnevna temperatura od 27 do 31 stupanj.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Pješak je na autocesti A4 kod odmorišta Sesvete u smjeru Goričana, vozi se uz ograničenje brzine. Prometna je nesreća na autocesti A6 između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba, a zbog vozila u kvaru u zoni radova kolona je trenutno oko 1 km. Zbog radova na dionici državne ceste 1 kod Udbine do 17 sati prekid je prometa i vozi se obilazno županijskom prometnicom. Na autocesti A1 za sav promet zatvorena je dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a pedestrian on the A4 Zagreb-Goričan motorway at the Sesvete rest stop in direction Goričan, there is a speed limit of 60 kilometers per hour. Due to a traffic accident on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 kilometers per hour. There is also a 1 kilometer long queue. Until 5 p.m., the DC-1 state road is closed near Udbina. Traffic is redirected to local roads. Traffic is increased on some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: All American Reject Gives You Hell u 15.39.
1: U američkom smo vibe-u totalno ovih dana, a sutra ono na najjače. Od 15 budite uz drugi dio dana. Ali naravno i danas budite uz drugi dio dana. Idemo vidjeti tko nas je nazvao. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: O, gospođa Irena, poštovanje.
2: Pa naravno, ko će drugi, moram je ja biti prva. mogu vam pohvaliti Moniku, prošli četvrtak je bila sama. Znate da je bilo jako prometno kod nje.
3: O, da, čim kod mene uvijek gužva.
2: Gužva je bila, da, u eteru. Čim je ona počela u nogomet, onda smo svi bili stručnjaci za nogomet.
1: Da.
2: I ovako, dobro je to nekako ide vođenje tog drugog dijela dana, znate me.
1: Da, jer ona je u isti čas i tonska realizatorica sad i voditeljica.
2: Da,
1: i
2: vi ste joj sve propustili, a neka malo radi, gospođa, mislim, ništa za to.
3: Pa mora se raditi, jel tako?
2: Pa ne, pa mora se raditi za dobit
3: plaću.
2: A ne, baš je dobro, baš je ovako malo dobro za promjenu da ste skupa.
3: A recite vi nama kako je u Rijeci, jel vruće?
2: Ali znate da nije tako. Evo sad je bilo malo neke grmljavine i onako je poluoblačno, hoće padat, neće padat, neka proljetna grmljavina, znate kako to, ne ljetna zapravo, kako to bude već kad je ljeto.
3: To je kratkotrajno, da.
2: Još meni nije tako vruće kako će biti, mislim.
3: A bit će do kraja tjedna, kažu da će biti, da će malo
2: temperature ići. Ma dobro, će opet doći neko malo zahlađenje, pa valjda nećemo 2,5 mjeseca trpiti vrućinu, Bože moj, pa ne može to tako biti. Evo, mora će biti malo kišice.
3: Pa to vam je jedan miks, ono kako ljeto stiže, kiša padne pa malo to sve sunce zagrije, fino se isparava, onda ono bacate se u nesvijest od sparine.
2: Da, slušajte, ljeto je ljeto, šta sad možemo tu, mislim vrućina mora doći i to moramo prihvatiti tako kako je.
3: Sutra ćete nam se javiti i reći gdje gledate utakmicu ili?
2: A da, sutra ću gledati doma, mislim. Ja ne znam kako ću ih gledat uopće, jer me je strah. Ja si, oj, to je meni sve napeto. To malo
1: je
2: malo mi ovako.
1: Je. Da, da, izaziva to stres.
2: To je za infarkt, mislim. A bojim se te Engleske, ne znam, imaju dobre igrače, stvarno su onako, pa su nabrijani i oni i mi smo, ali nekako, ne znam. Kad bi ja bi bila zadovoljna čak i sa neriješenim, mislim. Rađe samo da ne izgubimo, evo.
3: Da. Čujemo se onda sutra. Da. Može.
2: A može samo jedna pjesma, ako bude domaćih, Superman od Tom Hillersa, jesam dobro rekla.
1: To može, Irena,
2: mislim,
1: to apsolutno može.
2: To će vam se
1: može
2: nekako uklopiti u tu vašu šemu.
1: Može, može, to nam se uvijek, uvijek nam se Superman
2: da,
1: uklapa, jako volimo tu stvar. Je,
2: mislim
1: je,
2: da će
1: je
2: biti okej. Okay,
1: odlična,
2: može,
1: odlična stvar. Može,
2: ajde,
1: Irena,
2: stojite,
1: hvala puno. Ajde, budite
2: mi dobro i lijepo do kraja to izradite kako treba.
1: Hoćemo, hvala ajde, puno. Pozdrav, Irena, čujemo se, pozdrav, bok.
3: Evo, kaže, do kraja to odradite kako treba.
1: Ali pazi, prijedlog. Superman, Song Killersa, odlična stvar.
3: Ali imam nešto drugo za sad, ide American Idiot.
1: To ćemo kasnije. Ide American Idiot.
3: Ide American Idiot jer nam se Kreša javlja sad.
1: Mi naravno mislimo na pjesmu Green Day, grupe da, Green Day, da ne bi mislili, ali sad gledam fotografije grada Arlingtona i prva fotografija koja mi je ispala je ogroman roller coaster u nekakvom zabavnom parku. Ja se samo nadam da će gotla tome ipak odoliti.
3: Ja se isto nadam da neće biti problema, a meni je prva asocijacija Arlington, ono groblje njihovo koje je odmah prepoznatljivo, tako da daće Krešo, nadam se, još detalja. Ako sam ga dobro čula da su u Arlingtonu.
1: Ok, čućemo se nakon Green Day-a.

0: klasična, mogu. Sabina.
1: Bravo, Monika, bravo. Ma ti no, sve znaš. No.
0: A gledaj, kako ćemo drugačije do cijenjenih država nego uz remix.
1: Naravno. Kako bi izazvali našeg Supermana u Americi.
0: E, Superman nas čeka, ali ne znam jel se naspavao. Dobar dan, Krešo.
1: Gotla.
2: Krešo se nikad ne naspava, ali nije umoran. Pa Monika, imam jednu važnu vijest za vas. Ne znam, nekome će biti možda dobra, nekome loša. Ja ostajem u Teksasu kad čujem koliko se dobro snalaziš iza mikspulta i ispred mikrofona.
1: A, jesi ti to čuo? Ma, fantastično.
0: A gledaj, ja sam pripremila nešto za tebe, za tvoje besane noći. A i Čajko kaže...
2: Besa me mučio.
0: Besa me mučio, a i Čajko odobrava. Slučaj. I can't get
2: no sleep. To! Insomnija. Pa da. Pa dobro, pa nije bilo loše. 4,5-5 sati, to je vrlo solidno spavanje.
0: Malo ću ga stišat, malo ću ga spustiti. Dobre, dobre.
2: Sabina, hvala ti što brineš za
1: za kuću, što čuvam kuću.
2: Ne, ali ono je bilo snime, ona preskonferencija, odnosno javljanje koje si ti komentirala da se malo pretoplo vuko, to je bilo rano ujutro, tako da i rano ujutro ovdje nije baš prevruće, ali hvala što brineš. Ljudi, evo me u Dallasu, u Teksasu i ovdje ćemo sad pričekati taj sutrašnji dan. Već tjedan dana su naši reprezentativci u Americi i jedva i oni čekaju da počne ta utakmica koja će biti po ovdašnjem vremenu u 15 sati, po hrvatskom u 22. Mi ćemo to prenositi na našem drugom programu. Čeka nas ovdje i odlazak iz Arlingtona, tu je smješten stadion, tu smo i mi trenutno. I
1: 70,000 navijača je kapacitet tog prekrasnog stadiona.
2: Pa čak i više, ali za ovu priliku su ga malo smanjili. Evo, oni su smanjili taj stadion, jedan veliki LCD display. Biće to velika utakmica. Znamo povijest hrvatske i engleske reprezentacije na tim velikim natjecanjima. I samo nekoliko obavijesti. Evo, izdali su ovdje ovdašnje vlasti preporuke za hrvatske navijače. Možda sigurno su i koji su već trebali biti u Teksasu ovdje, ali bit će zanimljivo, vjerujem, čuti našim slušateljima kako na takve prilike gledaju Amerikanci. Primjerice, kaže da se ne smije piti na cesti, jel? Ali to znamo
0: gdje
2: da
0: se smije? Nevici. Ali možeš ako imaš karnicu.
1: Da, alkohol, ali šta znači ne smije se piti na cesti? Alkohol, ne?
2: Da.
1: Na to si mislio.
2: Da.
1: Da, pa da, naravno.
2: Kaže da morate biti u licenciranim objektima. Dakle, konzumirajte alkohol isključivo u licenciranim barovima, restoranima i određenim navijačkim zonama. Onda prije konzumacije alkohola, sve nešto na alkohol. Ima tu nekih preporuka, ali bit će, vjerujem, veselo i zabavno večeras.
1: Ne smiješ pit pivu, ali smiješ nosit gun oko pasa.
0: Da, pa to nije problem.
1: To je normalno.
0: Da.
1: Ono, naoružan, ali, sorry, ne možeš s pivom po gradu.
0: Naoružan, ali trijezan.
2: Da, dobro. Baš je bilo zanimljivo, Aleksandri ima tamo jedan parkić uz rijeku Potomak i kaže, onako je znak, nemojte ulaziti u park s oružjem. Znači, ovo ostalo oko parka, to se smije. Ali...

0: na filmu. Ti kvartovi su prekrasno uređeni, ceste su asfaltirane, nema gužvi u prometu, ja to ne mogu vjerovati, nema uspornika na cestama, tako da za sada zaista pozitivni dojmovi. Nije bilo problema ni dolasku u Sjedinjene Države, a znamo koliko je bilo najava za ovakva, onakva situacija. Ja vam govorim ono što smo za sad ovih tjedan dana, odnosno 8 dana vidjeli u Sjedinjenim Državama. Ono što je bilo zanimljivo, mislim, možda smo tu ovdje u Arlingtonu, između našeg hotela i stadiona ima jedan zabavni park, veliki roller coaster, ali nakon jučerašnjeg leta od Washingtona...
1: Ne, pa to kad sam vidjela, Krešo, taj ogroman roller coaster, smrzla sam se. Rekla da, sam samo Moniki, nadam se da će Gotla odoljeti i da neće otići na,
0: neće,
1: na tu grdosiju.
2: Ali daj fotkaj, jesmo... malo pošalji, malo da, evo, pokažemo i našim slušateljima.
0: Video.
2: A znaš što sam, što ide u podluzi? Glazba iz serije Dallas, jesi gledao Dallas? Si sjećaš toga?
0: A kako ne, i Dallas i Dinastiju.
2: Dobro, dobro, pričaj ti, samo možeš nastaviti.
0: Ne, ne, ovoga, htio sam reći, sigurno neću ići na roller coaster, jer smo se toga nauživali, pod navodnicima, protekle noći. Mi smo stigli u Dallas u ponoć, sad nam je, koliko nam je sati, 8.53, kratko spavanje, javljanje u prvi, drugi, uskoro idem na prvi program. Kažem, ništa od roller coastera, toliko nas je treslo iznad one aleje tornada kad smo letjeli od Washingtona tamo preko Kansasa prema Dallasu. Na letu od 3 sata, jedno sat i pol, dva je baš bilo ono,
1: joj,
0: ozbiljno drmanje.
1: Joj, užas.
0: Pa je, nije baš bilo ugodno.
1: Joj, užas.
0: Ali gle, ako hoćeš nekud i želiš stići, a moraš i to pretrpjeti.
1: A znaš ti, Krešo, da je na ovom stadionu na kojemu će AT&T, na kojemu će naša reprezentacija igrati, 2010. na NBA All-Star utakmici okupilo se čak 108 tisuća gledatelja. Više od 108 tisuća gledatelja, a sad su ga smanjili, ono što si rekao, na 70 tisuća mjesta.
0: Ti si sad rekla i ime stadiona, iako je to FIFA zabranila, naravno, mi to tu i tamo možemo reći, AT&T je jedna, s obzirom da ne postoji u Hrvatskoj, onda možemo i reći taj naziv, telekomunikacijska tvrtka, vjerojatno čak i najveća u Sjedinjenim Američkim Državama, ali FIFA je zabranila to reklamiranje sponzora i on se kao ne zove AT&T, nego Arlington Dallas. Isto tako, jedan zanimljiv stadion je koji ima naziv one najpopularnije, najstarije marke Traperica, i oni su prekrili taj natpis, ali točno u konturama tog njihovog logotipa, tako da je sad još ispala još veća fora, još veća reklama za da. Tu marku Traperica, jer svi znaju što je iza tog bijelog sloja s čime su prekrili, tako da su čak i, mislim da će izdati jednu posebnu kolekciju svojih proizvoda sa tom bijelom oznakom bez natpisa, ali samo da su konture tog brenda. Tako da, ono što vam ja mogu reći, evo, ja sam došao u Dallas da bi mogao čuti drugi dio dana i slušam ga.
2: Kakav je osjećaj slušati Hrvatski radio iz Sjedinjenih Država?
0: To je uvijek posebno. To je uvijek posebno, posebice kad, recimo, vama je tu podne, a u Hrvatskoj noć, i onda zasvira neki Oliver ili nešto lijepo, i baš te onako pukne nostalgija.
1: A evo, Krešo, samo još jedan detalj. Mi smo već igrali na tom stadionu 2018. kad je Hrvatska svladala Meksiko 1-0 u prijateljskoj utakmici.
0: A evo, onda evo. Znaju naši kako će...
1: I to ispred 79 tisuća gledatelja, evo.
0: Dobra je stvar da je stadion klimatiziran, jer su ovdje velike
2: da, čuli,
0: vrućine.
2: Da, to smo čuli.
1: I zatvorenog krova.
2: Da.
0: Da, u 15 sati se igra utakmica, tako da, da to nije slučaj, to bi baš bilo onako dosta nezgodno. Ja ću vas sad morat pozdraviti,
2: može,
0: jer se
2: može.
0: Moraš na prvi. Na našu prvu mrežu. Da.
1: Krešo, pa hvala ti lijepa, čujemo se, naravno, čujemo se.
2: Evo za tebe jedan Šaljem Country Rose.
0: Na HR2.
2: Može, šalje. A za tebe jedan John Denver, ali naravno u verziju kakvu ti voliš. Evo jedna remiksirana
0: Nisam
2: verzija.
0: Nisam drugo ništa ne očekivao.
2: Uživajte, čujemo se,
1: pozdrav. Čujemo se, Krešo, pozdrav.
0: Pozdrav.

0: Drugi dio dana.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
2: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
3: Svaki dan s drugim. Drugi.

0: take it to the flow now, ooh. Oops, spurs. To the flow now, ooh. Toe, back, pulse. Shoot. Come, take it to the flow now.
1: A sad nakon ovog countrya i Beyoncé nešto sasvim drugačije, najavljujemo jedan sasvim drugačiji zvuk, ali vrlo jedinstven, bogat i zarazan. Riječ je o gitarama Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića, pa evo, ako vas put danas nanese u Pulu ili ste u Puli, mi imamo za vas dva puta po dvije ulaznice za večerašnji koncert koji će se održati u jedinstvenom prostoru Malog rimskog kazališta u Puli. Dakle, od 20 sati dva vrhunska gitarista penju se na pozornicu, Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić, a njihov taj autentični glazbeni susret donosi spoj balkanskog etna, džeza i klasične gitarističke izvrsnosti, a sve u jednoj intimnoj atmosferi jednog od najljepših povijesnih lokaliteta Hrvatske. Dugogodišnja suradnja Stefanovskog i Tadića odraz je njihove zajedničke ljubavi prema glazbi koja nadilazi žanrove i granice. Njihov dijalog dviju gitara temelji se na improvizaciji te spoju različitih glazbenih pravaca od tradicionalnih balkanskih ritmova i džeza do suvremenih i klasičnih glazbenih utjecaja. Dakle, evo, publika će večeras uživati u emotivnoj izvedbi ispunjenoj tehničkom virtuožnošću i posebnom kemijom koju su dvojica umjetnika razvijali tijekom godina zajedničkih nastupa. Večeras u Malom rimskom kazalištu u Puli od 20 sati Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić, sjajan gitaristički duo, a mi imamo za vas dva puta po dvije ulaznice.
2: Evo, zovite
1: slobodno
2: nas,
1: nam se javite na 016167002.
2: Mi vas čekamo na telefonima, a mogu se javiti možda i na WhatsApp na 099.
1: Naravno.
2: 616-7002. U nastavku smo uz koga drugoga nego gospodina Stefanovskog.

0: Da čujemo tko bi volio u Puli uživati u virtuozima gitare u Malom rimskom kazalištu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko nam je pri telefonu?
1: Elvis iz Pule.
2: Elvis?
0: Da. Elvis, jel bi voljeli večeras na koncert?
1: Naravno.
0: Odlično. Elvis, pišem samo prezime i puta dvije ulaznice i podižete ulaznice na blagajni. U 20 sati je koncert, ja njima sad šaljem vaše ime i prezime i čekaju vas ulaznice. Jedno pola sata prije koncerta, dobro?
1: Može,
0: super.
1: Može.
0: Samo prezime, Elvis, molim vas.
1: Radola.
2: A nije Prisli?
1: Nije još.
2: Dobro.
0: Kako ste mi rekli, Elvis?
1: Elvis Radola.
0: Radola, ok.
1: Tako je.
0: Evo ga, zapisano dvije ulaznice. Uživajte večeras, Elvis.
1: Puno hvala, čao.
0: Hvala vama, čao.
2: Pozdrav našem slušatelju, a i vi ostali nam se možete javiti, jer imamo još dvije
0: imamo
2: ulaznice.
0: Imamo još dvije ulaznice.
2: Za večeras, dakle, Stefanovski i Miroslav Tadić u Puli. Idemo čuti Harry Styles. We want to say goodnight to you.

0: Evo, Weekend i Ariana Grande, Save Your Tears, bio je veliki hit. I evo nas natrag uz drugi dio dana na drugom programu Hrvatskog radija. Danas vas vozimo kroz ovo poslijepodne, a i nadam se da vam je ugodna vožnja s nama.
1: Nadamo se da vam je ugodna vožnja, ali pripazite jer imamo nekoliko situacija. Srna je na A3 između čvora Velika Kopanica i Sredanci, pa se sada tamo prometuje po dva traka, a u oba smjera, a ograničenje 80 km na sat. Dakle, Srna između čvora Velika Kopanica i Sredanci, smanjite svakako brzinu, budite oprezni. A nesreća se dogodila između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba, tamo se i dalje vozi po dva traka uz ograničenje i teretno vozilo je i dalje u kvaru na autocesti A3 između čvora Slavonski Brod istok i zapad u smjeru Bregane, pa se i tamo prometuje po dva traka, pa budite svakako oprezni.
0: Imamo i jednu lijepu glazbenu najavu za naše slušatelje koje smo poslali, odnosno šaljemo na koncert Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića večeras. Nazvao nas je Van Etera i još jedan gospodin.
1: Tako je, Elvis ide sa svojom pratnjom na koncert večeras i Miljan nekoga vodi.
0: Evo, nadam se da će biti lijepo, zaista je onako pravo, ono virtuozno umijeće svirati gitaru na taj način i naravno uživati i upijati sve to kao publika, kao slušatelj. A danas je izašla i vijest kako je jedno majka najavio koncert i onda bi čovjek očekivao sad ovih dana, ove godine, ali ne, to tek za godinu dana, ali zašto? Jer sprema zaista veliko iznenađenje. Možeš zamisliti Edu Majku i jazz orkestar HRT-a?
1: O da, itekako. Da, odlična suradnja.
0: Ponovno su se spojili i rekao je da će to biti koncert njegovog života, da će biti naravno presjek njegovih najvećih hitova 12. lipanj 2027. A sve to najavio je današnjim video spotom za pjesmu I Like to Dance, koja je zapravo naslovna pjesma njegovog zadnjeg studijskog albuma. Najavio je i svoje goste, bit će tu Oli Doboli, DJ Oli Doboli, koji je nekad bio i na drugom programu Hrvatskog radija u onoj hip-hop večeri. Biće tu i plesači iz Universe Dance Crewa i nekoliko glazbenih gostiju i kaže bit će pravi presjek njegove karijere i naravno hitova unazad 10 godina. A mi ćemo čuti I Like to Dance jer prava ljetna, to je onako malo rege.
2: Ovo je drugi. Drugi dio dana.

0: ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Drugi dio dana. Ovo je drugi.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Europski parlament odobrio je dva zakonska prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a. On uključuje 15% carina za većinu europskih proizvoda uvezenih u SAD, dok se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda. No u sporazum su uvrštene i sigurnosne klauzule koje omogućuju Europskoj uniji da jednostrano raskine ugovor ako američki predsjednik Donald Trump zaprijeti novim carinama. Komentirala je to za Hrvatski radio zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, koja je sudjelovala u pregovorima.
2: Naše gospodarstvo je snažno povezano s međunarodnom trgovinom u kojima ovisi 16 miliona radnih mjesta. Stabilni ti transatlantski odnosi znači povoljnije okruženje i nova ulaganja. Europa je ovim potvrdila da želi nastaviti jake veze s Sjedinjenim Američkim Državama, da želi razvijati ulaganja i to je jedan veliki pozitivan korak u jačanju veza koje su jedno vrijeme bile itekako na putu da prerastu u trgovinski rat koji smo ovim potezom spriječili.
0: Dio osječke tramvajske strukture moderniziran je europskim novcem u iznosu većem od 47 milijuna eura. Izgrađeno je više od 9,5 km nove pruge, 23 putnička stajališta i modernizirane su ispravljačke stanice. Javni prijevoz bogatiji je za 10 novih niskopodnih tramvaja, a stiže ih još, istaknuo je direktor gradskog prijevoza putnika Darijan Rudan, nakon kojeg ćemo čuti i zamjenika osječkog gradonačelnika Dragana Vulina.
3: Do mjeseca srpnja 2027. očekujemo još 10 novih niskopodnih tramvaja i tada ćemo zaokružiti cijelu cjelinu. Sve potrebe za modernizaciju tramvajskog prometa u gradu Osijeku.
4: Krajem ove godine je planirano da će stići 19 potpuno novih električnih autobusa. Do tada će biti spremna infrastruktura za njihovo punjenje, što je također projekt financiran najvećim dijelom iz MPO-a, dakle iz europskih sredstava.
0: Nova nada za nestajuće koralje. Znanstvenici su otkrili gotovo 166 tisuća četvornih kilometara koraljnih grebena koji imaju sposobnost preživjeti i oporaviti se od posljedica klimatskih promjena. To je gotovo 3 puta više nego što se do sad procjenjivalo. Koraljni grebeni koji osiguravaju stanište za četvrtinu ukupnog morskog života na Zemlji posljednjih su desetljeća izloženi snažnom pritisku zbog razornih tropskih oluja, onečišćenja i masovnih epizoda izbjeljivanja koralja prouzročenih porastom temperature oceana. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 16, na Jadranu između 17 i 21, a dnevna od 27 do 31 stupanj.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji i kolone su u zonama radova. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog životinje uočene na autocesti A3 između čvorova Velika Kopanica i Sredanci. Vozi se po 2 prometna traka u oba smjera, ograničenje brzine 80 km na sat. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko na 14. km u smjeru Zagreba, ograničenje brzine 80 km na sat. Do 17 sati zbog radova zatvorena je državna cesta 1 kod Udbine. Autocesta A1 do 19. lipnja zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena višesatna čekanja na ulasku u Hrvatsku. Hrvatsku na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varoš, Županja, Ličko Petrovo selo i Jasenovac, a promet putničkih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery. Traffic jams are possible on the A8 motorway in Istria between the Učka junction and tunnel and on some sections of the DC8 Adriatic Road due to roadwork. We advise drivers to adjust their speed and way of driving to the road conditions. Due to an animal on the road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Velika Kopanica and Sredanci junctions, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Due to a traffic accident on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Until 5 p.m., the DC1 state road is closed near Udbina. Traffic is redirected to local roads. Traffic is increased on some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Prosti, malo se ubacujem Talking Heads-ima. Road to Nowhere. Nadam se da to neće biti scenarij sutra. Ono, naš cesta koja vodi nikamo.
1: Dobar... Ne, neće. Ali suosjećamo s našom reprezentacijom, što nogometnom, što radijskom, koja je u Dallasu, jer sutra će temperature u Dallasu ići do 33. Kod nas možda za koji stupanj ipak manje, ali uz nestabilnosti. Prvo će biti sunčano, a onda u unutrašnjosti prolazno na oblaka uz mogući pokoj lokalni pljusak s grmljavinom, osobito u noći, pa onda poslije podne ponovno. Dakle, noćas i onda opet u poslijepodnevnim satima. Vjetar većinom slab, temperatura će se penjati do 30 stupnjeva ovdje u unutrašnjosti, a duž obale za možda koji stupanj više do 31. Dakle, to je za sutra temperatura. Nadamo se da sutra u tim večernjim satima ne bi trebalo biti nikakvih oborina s obzirom na gledanje tekme.
0: Jer organizirano je i javno na trgovima, gradova i naravno ugostiteljskim objektima. O tome ćemo sutra malo detaljnije.
1: Naravno. Dakle, evo, pretežno sunčano, noćas bi trebalo biti, koliko sam shvatila, tih nekih pljuskova mjestimice, a onda u poslijepodnevnim satima, no evo u večernjim nadam se da ih neće biti. Što se tiče Zagreba, sutra veći dio dana će biti pretežno sunčano u noći, te onda ponovno prema večeri prolazno povećana na oblaka, a lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Pa dobro,
0: klasični,
1: neke kabanice da. Ili nešto ponesite za svaki slučaj, a onda od četvrtka pa prema vikendu temperatura se pomalo ipak penje, u subotu 32, duž obale 33 maksimalac. I posvuda vruće. Evo, četvrtak još uz, dakle, nestabilnosti ovdje u središnjim predjelima, a onda petak, subota s puno sunca i visokih pravih onih ljetnih vrućina.
0: Evo. Netko nas i zove. Halo, dobar dan.
1: Ajmo vas čuti, dobar dan.
0: Tko je s nama?
2: Ja biti s vama u drugom ženskom dijelu dana i srdačan pozdrav od Borisa iz Vedre Slavonije.
1: Pozdrav, Boris. Dobar dan, Boris, dobar dan.
2: Ovako, dame, ja bih vam izrazio jednu bojazan, jednu brigu za gotlu.
0: Zašto?
2: Da ne bi zastrnio u Trumpovim kazamatima kao pristalica Bruce Springsteena i ljubitelj mikseva i remiksa koje ja mislim da Trump baš i ne voli.
0: Gledajte, ako gotla o tome nije nigdje pisao, neće Trump ni znati.
2: Neće saznati, jel tako?
0: Ne.
2: A rekao bih vam nešto i za one koji još namjeravaju ići u Ameriku. Ima nekoliko zakona zanimljivih, recimo Ohio, ilegalno je napiti ribu, Florida, neodanim ženama zabranjeno spuštati se padobranom nedjeljom, Kalifornija, zabranjeno postaviti mišolovku bez lovačke dozvole, Illinois, žene mogu uhititi zbog isprobavanja više od 6 haljina u jednom butiku dnevno.
0: Dakle, samo 6 možeš probati, jesi čula sam?
2: Da, maksimalno 6.
0: Okay.
2: Kentucky, protuzakonito nošenje skrivenog oružja dužeg od 180 cm, Vermont, žene moraju dobiti državno dopuštenje da nose umjetne zube. Mislim da su ti zakoni još uvijek na snazi.
0: Dakle, samo prirodni zubi,
1: vi šta je pravna država. Evo, sve se regulira zakonom, sve se regulira zakonom.
2: Mi ćemo biti uglavnom u Teksasu i u Kanadi, sad ne znam gdje se treća utakmica igra. Dobro, nije ni bitno, znači prvo je
0: Filadelfija.
1: Idemo mi korak po korak.
0: Jesmo mi u Filadelfiji reći?
1: Ne znam, sad se ne mogu sjetiti ovaj čas, ali ajmo mi utakmicu po utakmicu, to je najbolje.
0: Hvala Boris na ovim.
2: Samo da vas ne zadržavam, druže, ako može jedan prijedlog, recimo sa meni najboljeg synthpop albuma svih vremena, The Human League, pjesma The Things That Dreams Are Made Of. Ako je nemate, onda Atomsko sklonište i pjesma Bez kaputa sa neobičnim stihovima za one koje nikad nisu čuli.
0: Dobro, evo, upisali smo, ali vidjet ćemo hoće li stati u današnju playlistu.
2: Da.
0: Hvala vam, Borise.
1: Hvala,
0: lijepi
1: Boris,
0: pozdrav.
1: Čujemo se.
0: A što reći o svemu ovome, nego treba to sve preživjeti. Evo.
3: Ovo je drugi

0: HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Imamo mi ovih informacija i za naše klince. Završila je škola na opće oduševljenje i osnovnoškolaca i srednjoškolaca. E sad, naravno, problem je za brojne klince koji nemaju djedove i bake ili rodbinu negdje na moru
1: ili na
0: nego,
1: selu,
0: ili, na selu ili negdje, pa ostaju u gradu, ali što se Zagreba tiče, ja vjerujem da je takva situacija i u drugim gradovima diljem zemlje, itekako su se pobrinuli da za klince osiguraju odličan bogat program gdje bude i sjajnih radionica i puno sporta. U Zagrebu je krenuo od Morko. Dakle, djeca mogu od plivanja, gradskih bazena pa nadalje. A u sve to se uključila i Trešnja, odnosno kazalište Trešnja, koje je već evo petu godinu zaredom ususret početku ljeta i za početak školskih praznika organizira raznovrstan program i za djecu i njihove roditelje. Ljeto u Trešnji. Program ove godine evo traje još danas, odnosno svakoga dana u 19 sati, tako će biti i danas od 19 sati. Najmlađi će moći uživati u predstavi Najotmjeniji div u gradu, nastalo je prema slikovnici Julie Donaldson u režiji Sanje Hrenar, a isto tako uz ulaznicu za predstavu djeca mogu se baviti i oslikavanjem lica, bit će tu retro igraonica na otvorenom, čitanje priča u kazališnoj biblioteci i projekcija animiranih filmova Zagreb filma. Dakle, bit će i u dvorištu kazališta Trešnja uređen kutak za osvježenje s vodom, sokovima i grickalicama koji će tijekom trajanja programa postati evo prava mala ljetna oaza, pa evo povedite svoje klince danas ako možete, sve počinje u 19 sati, kazalište Trešnja je u pitanju, predstava u kazalištu, a onda nakon predstave preselite se u dvorište kazališta Trešnja, odnosno u njihov vrt.
1: Evo, nadam se da će svatko naći nešto za sebe i svoje klince, iako mnogi koji organiziravaju, mislim, slične stvari naplaćuju to, tako da uvijek tražite i one programe koji su besplatni. Vama na cesti, sredna put, ugodnu vožnju, uz Novog Šabuzija. Idemo čuti Cowgirl. Cowgirl.

0: Drugi dio dana.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
4: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
5: Svaki dan s drugim.
6: Drugi.

0: Ovo je novi Alex Warren, a prije toga novi Shobuzi. Evo malo ove pozitive glazbene.
1: S country prizvukom, a sve ususret sutrašnjem napokon našem prvom susretu na svjetskom prvenstvu, odnosno utakmici na svjetskom prvenstvu, pa smo malo već evo u tom countryu, teksaškom zvuku. Sutra će ga naravno biti puno ovdje u eteru drugog od 15 sati. Isto tako ćemo vam dati i one podrobne informacije o radu kafića, gdje možete gledati tekmu ako ju nećete gledati doma uz svoje prijatelje, nego ćete to htjeti učiniti onako u krugu malo većeg broja navijača, jer ipak je to onda potpuno jedna drugačija atmosfera.
0: Da, to je poseban doživljaj.
1: A ako volite koncerte, onda ćete sigurno naći vremena između utakmica za dugo najavljivani koncert globalne latino pop zvijezde Rickija Martina, koji nam u petak nastupa u Pulskoj areni. I to je njegov ponovni susret s hrvatskom publikom nakon gotovo 30 godina. Evo, ponovno nam stiže ovdje u Hrvatsku. U Puli će održati koncert. Naravno da je u svojoj bogatoj i nagrađivanoj karijeri snimio mnoštvo hitova. Puno njih će i odsvirati u petak na pozornici u areni. Ali pamtimo njegov odličan duet i suradnju sa Christinom Aguilerom. Dogodilo se to 2000. i ta stvar Nobody Wants to be Lonely našla se i na njegovom albumu Soundloaded. A inače, trenutno je u Beogradu, gdje isto tako ima koncert i onda stiže u Pulu u petak, dakle 19. lipnja, Ricky Martin.
0: Nobody wants to be lonely. Evo malo, kako je to zvučalo kad si rekao 2000?
1: 2000.
2: Ovo je drugi.

0: odličan duet Ricky Martin, Christina Aguilera. Ricky Martin stiže u Pulsku arenu u petak. A za sve vas koji ćete na HTV-u preskočiti Amerikanu i možda poželjeti gledati nešto drugo, onda je naša svakako preporuka odličan dokumentarac koji nosi naziv Moj život u Rolling Stonesima. Jučer je bila prva epizoda sa Mickom Jaggerom, a večeras je od 21 sat Keith Richards u glavnoj ulozi, odnosno on priča svoje viđenje benda u kojemu je već evo 60 godina glavni gitarist, zagriženi hedonist i rock'n'roll junak, a u ovoj epizodi naravno i on, ali i drugi poznati glazbenici govore o njegovoj uzbudljivoj karijeri. Jučer je u prvoj epizodi Mick Jagger zapravo dosta se osvrtao na odnos sa Keithom Richardsom, za kojeg su mnogi i glazbeni znalci, kritičari, novinari često kroz ta desetljeća zapravo govorili da su njih dvojica u prilično lošim odnosima i tako dalje. Međutim, to je Jagger u nekom trenutku zapravo demantirao i rekao da su oni jednostavno prijatelji, suradnici, glazbenici.
1: Cijeli život.
0: Zapravo cijeli život. Evo, dakle, Keith Richards, druga epizoda dokumentarca Moj život u Rolling Stonesima. A da se stvarno ti djedice ne predaju.
1: Nema predaje.
0: Nema predaje. Da. Evo, novi album čekamo. 10. srpnja bi trebao biti vani. Dakle, Foreign Tons 25. studijski album. Ja ne znam, oni imaju više od 80 i nešto godina, nisam sigurna.
1: Evo, sitno. Ali objavili su naravno i najavni single toga albuma, bila nam je i pjesma Dana. I zaista kad Rolling Stonesi nešto objave, to je uvijek na toj istoj razini. Nema ono da kažeš joj, ova pjesma mi je bez veze.
0: Ili joj, čuje se da su već godine u pitanju, da su... Ne, ništa, nevjerojatno. Ali mislim da ih šiša Willie Nelson.
1: Willie Nelson je
0: najavio je i turneju.
1: Je, objavio je sad svoj, čini mi se, 29. album, 75. sve ukupno ako brojimo i kompilacije i sve ono, ali studijski samostalni.
0: Willie Nelsonu su 93, a Micku Jaggeru tek 82.
1: Ma to je ništa.
0: Gle, još su godine karijere pred njima.
1: Evo nove stvari. Slušamo In the Stars i uskoro ćemo biti uz novosti, pa se vraćamo.
2: Ovo je drugi.

0: 17:30. Drugi program. Novosti. Objava fotografija na kojima je vidljiv dio ispita iz hrvatskog jezika s državne mature nikako nije mogla utjecati na regularnu provedbu ispita. Poručili su iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, komentirajući nedavni slučaj koji je podigao veliku prašinu u javnosti. Iz centra tvrde da su fotografije objavljene jedan sat nakon što je završio ispit, a na njegovu regularnost ne bi utjecale ni da su objavljene nakon 9 sati jer su svi maturanti već tada bili pod nadzorom dežurnih nastavnika na ispitima. Kandidatima koji su poslali fotografije putem društvenih mreža, odlukom centra poništen je ispit koji su pisali. Ravnateljima ustanova u kojima su ti kandidati pisali ispite poslan je zahtjev da se očituju o nastaloj situaciji. U Saboru se raspravljalo o prostornom planu isključivog gospodarskog pojasa na Jadranskom moru. Riječ je o morskom prostoru površine oko 24.000 četvornih kilometara, koji se prostire od vanjske granice teritorijalnog mora prema pučini do vanjske granice dopuštene općim međunarodnim pravom. Potpredsjednik vlade Branko Bačić istaknuo je u čemu je važnost dokumenta, no Marin Miletić iz Mosta upozorava na probleme ribara.
1: Prostornim planom isključivog gospodarskog pojasa Republika Hrvatska kao obalna država u potpunosti sada upravlja sa prostorima Jadranskog mora koji su u njenoj nadležnosti, bilo kao države koja ima suverenitet ili suverena prava. Dakle, mi ovim dokumentom zaključujemo, rekao bih, priču u kojemu matična država svoje strateške i nacionalne interese može provoditi u Jadranskom moru.
2: Gdje je stvarna zaštita hrvatskih ribara? Gdje je mehanizam kontrole? Gdje je jasna procjena koliko ribe iz hrvatskog mora love drugi? Procjena je bila da prije proglašenja oko 300 milijuna eura godišnje su mažnjavali iz naših voda, dakle ribe. To je službena procjena Europske unije, to su ogromni iznosi.
0: Od idućega mjeseca poskupljuje prolaz kroz Bospor i Dardanele i to za 15%, odlučile su turske vlasti. Brodovi su do sad za prolaz plaćali $5.83 po toni, a od srpnja ta će naknada iznositi $6.70. Lani je kroz Bospor i Dardanele prošlo više od 40.000 plovila. Prihodima koji po plovilu iznose od 15 do 30.000 dolara, Turska financira obalnu službu, akcije spašavanja, medicinsku pomoć te čišćenje mora nakon nesreća. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I vrijeme sutra pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab na Jadranu, ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak. Na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 16, na Jadranu između 17 i 21, a dnevna od 27 do 31 stupanj.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoj kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Autocesta A1 zatvorena između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Do 21 sat zbog snimanja filma kratkotrajno se prekida promet na državnoj cesti između Karlobaga i Baških Oštarija. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varoš, Županja, Ličko Petrovo selo i Jasenovac, te su na pojedinim od ovih granica, osobito na ulasku u Hrvatsku, zabilježena više satna čekanja. Promet putničkih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on local roads and city roads. Traffic jams are possible on the A8 motorway in Istria between the Učka junction and tunnel and on some sections of the DC8 Adriatic Road due to roadwork. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions. Due to a broken down freight vehicle on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Slavonski Brod and Slavonski Brod-Zapad junctions in direction Bregana, there is a speed limit of 80 km per hour. Until the 19th of June on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is suspended between the Bisko and Split junctions in direction Zagreb. Traffic is increased on some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Porto Morto, suradnja sa Hilsonom, odlična suradnja na pjesmi Tu. Baš se fino uklopilo nakon Dine Dvornika, baš dobra stvar. A evo Monika, malo po malo ti u tonskoj realizaciji, ja u studiju, evo nas, stigli smo polako i do kraja.
1: Ha, lako je meni, ja sam samo 3 sata, čajko 8. Ali htjela sam reći da danas počinje i Sea Sound Festival za one koji prate, naravno, tu vrstu glazbe. To je najdugovječniji domaći festival posvećen upravo tom sound system kulturi posvećen. I prvi izvođači nastupaju od 16. do 19. srpnja, ne lipnja, srpnja, evo dakle ne ipak danas nego za mjesec dana. Martinska kod Šibenika, Aldi danas objavljuje Pozitivan ritam i posebno zapravo festivala je što se održava u potpunosti na sound sistemima, odnosno ozvučenjima ručne izrade. Dakle, zaista jedan, ovako jedna posebna glazbena priča. Osim same glazbe, naravno onog izvođačkog dijela programa, tu je i niz popratnih sadržaja. O tome ćemo govoriti, imamo evo cijeli do kraja lipnja pa i početak srpnja, dakle 16. i 19. srpanj, lokacija je Martinska kod Šibenika.
0: Oni su nasljednici Sisplash festivala, da. Biće odlične glazbe i u Tisnom, biće toga tijekom ljeta, to ćemo mi sve na vrijeme naravno svim ljubiteljima dobre glazbe, dobrog zvuka najavljivati. A sad je vrijeme da se odjavimo, dragi naši, ostanite naravno uz drugi. Ide naš američki san od 18 sati, mi se čujemo sutra od 15, sutra u jednoj navijačkoj atmosferi, da. Ovdje od 15 sati očekuje vas kombinacija kantrija i naše domaće navijačke glazbe.
1: Sabina i ja ćemo vas malo zagrijati za utakmicu sutra, očekujemo vas i na WhatsAppu i na telefonima. A što je danas na ovom nogometnom repertuaru?
0: Danas su 4 utakmice, u 21 Francuska Senegal, onda u ponoć Irak Norveška, u 3 ujutro, to je već zapravo 17, Argentina Alžir i u 6 sutra u 6 ujutro Austrija Jordan. Evo, ali Francuska i Senegal, odlična tekma nas čeka u 9 i u ponoć Irak i Norveška. Irak koji je izborio plasman na svjetsko prvenstvo, da. Čini mi se još od 86.
1: Da, baš znam.
0: Sad su i Irak i Iran.
1: Aha, kako se kaže, jel se kaže,
0: Irak ili Iran?
1: Ali čitala sam danas za jednog Iranca da mu je istekla viza i sad se ubrzano radi na tome da to riješe, naravno papirnato, i da može odigrati utakmicu.
0: Ali nismo prokomentirali da je brazilska reprezentacija, odnosno da je predsjednik Brazilskog nogometnog saveza uhvaćen u restoranu u intimnom čavrljanju sa mladom gospodičnom. Tvrde da mu je to ljubavnica, inače čovjek je već 20 godina u braku sa svojom gospođom s kojom ima 3 djece, pa evo to je jedan
1: to
0: skandal se događa.
1: Dakle, snimili su ga? Postoji neka snimka? Ili
0: da, kao? Postoji snimka. Mislim, postoji snimka i fotografija njih dvoje kako se onako smijuckaju u restoranu.
1: A reći će da su kolege ili prijatelji,
0: vjerojatno poslovna je večera bila u pitanju.
1: Poslovna večera u pitanju, ali ne znam kako su neoprezni već ako to rade, pa mislim danas uz sve blagodati tehnologije mobitela ne možete se sakriti, rađe iza 4 zida, evo moj prijedlog.
0: Ali kaže, a ne, ko, na čijem je ono bilo koncertu?
1: U Coldplay.
0: Coldplay, evo, da se ne bi ponovio Coldplay na nekom od stadiona na svjetskom prvenstvu.
1: Da, ono, na svjetskom prvenstvu kamera snima, ali mi je Čajko, evo, naš tonski realizator koji će sjeti sad opet za svoj pult, jer ja sam ga preuzela, kaže da naši komentiraju da je fast food u Americi odličan, to moramo pitati.
0: To ćemo Gotlu i Damea pitati. Ali vi ostanite naravno uz američki san. Čujemo se sutra u 15. Pozdrav!
1: Pozdrav uz Empire of the Sun, koji su bili sjajni na zagrebačkoj Šalati. I ja mislim da je 5 minuta nakon završetka koncerta se slila ona kiša, ona pljuščina.
0: Da, taman je koncert. Taman. Kažu da je taman koncert završio.
1: Ajde, lijepi pozdrav. Čujemo se sutra od Sabine i Monike.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: 18 sati i jedna minuta, poštovani slušatelji, na valu ste drugog programa Hrvatskog radija, počinje još jedan američki san. Šesti je dan svjetskog nogometnog prvenstva, jučer dan remija, Španjolska, Zelenortski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1, Saudijska Arabija, Urugvaj također 1-1, te kasno sinoć ili rano jutros u terminu od 3 do 5 sati Iran, Novi Zeland 2-2. O tim utakmicama ćemo ipak malo kasnije opširnije. Što se tiče današnje dežurne ekipe, za tonskim stolom je Davor Čajko, moje ime je Marko Šivak, a u Dallasu pozdravljamo Damea Ramića Kovačića. Dameo, koliko je sati kod tebe?
5: Evo, točno je prošlo 11 sati. Marko, dobar dan tebi i svima koji nas slušaju, s time da znam da ti suosjećaš s nama i ovim vremenskim razlikama, s obzirom da si sinoć za potrebe naše televizije pratio utakmicu ovu, kad si rekao, 3 ujutro po hrvatskom vremenu.
4: Tako je, od 3 do 5.
5: Nadam se da si se naspavao.
4: Ušao sam po mraku, izašao po danu. Ali mislim da naši tehničari kad rade noćne šihte to često dožive.
5: Je, i brojni drugi ljudi, jasno, i službe koje rade noću, tako da evo, njima ćemo i mi biti na raspolaganju kad i naši budu igrali u ovim nekim kasnim noćnim terminima, ali ova utakmica s Engleskom sutra će ipak biti u nešto prihvatljivija za hrvatski ritam, 22 sata, a u 15 točno po lokalnom vremenu, nije okršaj u podne kako bi možda priličilo Teksasu u kojem se upravo nalazimo.
4: Da, ne znam kako će to izgledati što se tiče nekakvih eventualnih prekida zbog potencijalnih udara groma, ali rekao sam jedan scenarij, ona utakmica koja kreće u gluho doba noći, nazovemo to tako, kad bi bila prekinuta pa kad bi se otegnula, da bi ljudi doista grogirani išli poput boksača onako usred nekog meča prema svojim poslovima idućeg dana, oni koji barem nisu eto kao dobar dio nogometnih fanatika otvorili godišnje odmore za trajanja svjetskog prvenstva.
5: U mnogo slučajeva, odnosno mnogo aspekata, izazovno svjetsko prvenstvo za praćenje, kako na licu mjesta za navijače, tako osobito za ljubitelje nogometa iz drugih krajeva svijeta, ali to je tako, kad se igra u Europi, onda ne paše gledateljima iz Sjeverne i Južne Amerike i tako, to su već neke uobičajene stvari, ali naravno da, kao što si rekao, oni koji to žele pomno pratiti ili su na godišnjim odmorima ili su organizirali svoje obaveze tako da im može zafaliti koji sat sna. Ono što je bitno da je naša reprezentacija se aklimatizirala i da njima, vjerujemo, sna ne fali. Koliko čujemo, svi su se više manje dobro prilagodili i na vremenske uvjete i na vremensku razliku, s time da vjerujemo da unatoč velikim vrućinama ovdje taj sam aspekt meteorološki neće biti presudan tijekom odigravanja utakmice, s obzirom da je ovo jedan od najmodernijih i najvećih stadiona na ovom svjetskom prvenstvu ovdje u Arlingtonu, u neposrednoj blizini Dallasa, i da bi uz klimatizacijske uređaje to, kao recimo na svjetskom prvenstvu u Kataru, trebali biti dobri uvjeti za odigravanje utakmice, bez obzira što će se, kažem, igrati u 15 sati po lokalnom vremenu.
4: Kako ste, Dameo, ti Krešo putovali, kako ste preživjeli taj put?
5: Znaš kako, to bi sada ljudi koji su možda slušali ranije Krešina javljanja i na drugom programu i na prvom, to ti je kao s nogometom ili s nogometnom utakmicom ili možda najbolje reći sa suđenjem na nogometnim utakmicama. Često se dogodi da ljudi imaju potpuno drugačije dojmove o nekoj situaciji, ja mislim da je trebalo ovako, ti misliš da je trebalo onako, tako je i Krešo bio sam prestravljen turbulencijama na letu i osjećao se kao Doroti u čarobnjaku iz Oza, tako je to barem prepričavao, a ja sam s obzirom na tehnološke mogućnosti u avionu uživao gledajući utakmicu Urugvaja i Saudijske Arabije i nisam primijetio ništa osobito drugačije nego recimo vožnja po nekim slabije uređenim cestama u lijepoj našoj. Nije bilo baš toliko strašno.
4: Da, to je otprilike tako, svako ima neki svoj osobni doživljaj. Kako si doživio te Urugvajce i Saudijsku Arabiju? Rekli bismo da je Urugvaj bio favorit, ali na kraju se itekako namučio s Arapima koji su pobjedili Argentinu koja je postala svjetski prvak 4 godine ranije u Kataru.
5: Da, jedna zanimljiva reprezentacija Saudijske Arabije, prepoznao sam brojna lica koja su tada ušla u prvi plan baš tom pobjedom protiv Argentine, kasnijeg svjetskog prvaka. Oni, eto, nažalost, po njih nisu prošli skupinu na kraju na tom svjetskom prvenstvu, što će na ovom svjetskom prvenstvu biti jednostavnije. Ako osvojiš 3 boda, već će ti se otvoriti moguće perspektive da makar kao treći prođeš dalje, tako da evo, tu su najbolje naučili da dobar rezultat u prvom kolu ne mora nužno garantirati uspjeh. Onako, početak utakmice je bio prilično uspavljujuć, moram reći, možda je to bila i ideja Saudijske Arabije i u tome su uspjeli, neutralizirali Urugvajce i poveli pred kraj poluvremena, tako da za njih zapravo idealan scenarij, ali jednostavno kad je Urugvaj stisnuo u drugom poluvremenu, to je bila prava paljba prema golu. Još jedan od vratara, vratar Saudijske Arabije koji se isticao i u jučerašnjem programu, mislim tu i na Zelenorske otoke i na druge reprezentacije koje su se pokazale tvrđim orasima nego što se to od njih očekivalo. Na kraju mislim da su zadovoljni bodom, jer poslije gola u 80. je bilo još par baš paničnih situacija iz kojih je Urugvaj mogao i do potpunog preokreta.
4: Ne znam kako to reći, ali pokušat ću ovako. Danas, zanemarujući naravno kalendarsku granicu, 6. dana nadmetanja u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, 4 utakmice u 21 sat Francuska protiv Senegala, od ponoći će se aktivirati Irak i Norveška, slijede mečevi Argentine i Alžira te Austrije i Jordana. Vidjet ćemo kako će to izgledati, jučer dan remija, možda bi se danas moglo ponoviti nešto slično. Dojma sam, barem prema ovim jučerašnjim rezultatima, da je svima bitno ne izgubiti, a onda se tek bave time kako ugroziti suparnička vrata.
5: Pa da, to je još jedan od zanimljivih aspekata ovog novog formata svjetskog nogometnog prvenstva. Ne znam sam li to u nekom od ranijih javljanja spominjao, ali mi je upalo u oko ili u uho. Gledao sam, mislim da je to bila, da, utakmica otvaranja. I Landon Donovan, legendarni američki nogometaš, ne u američkog nogometa, nego ovog našeg nogometa, nekadašnji američki reprezentativac, je bio sukomentator na toj utakmici. Onda je komentirao u nekom trenutku utakmice dok je Meksiko vodio 1-0 protiv Južne Afrike, da ne trebaju sada Južnoafrikanci srljati, jer da nije ni ovih trenutnih 1-0 toliko loše u kontekstu skupine, da treba paziti na gol razliku i tako dalje, iako za direktan prolaz ide međusobni omjer, ali u onom krugu reprezentacija treće plasiranih može biti gol razlika važna. Mislim, naravno da je teško tako kalkulirati. Znaš i ti, Marko, i vi koji pratite, dragi slušatelji, kako naš izbornik uvijek se nakostriješi kad se spomenu neke kalkulacije i tako dalje. Mislim da u slučaju Hrvatske to neće biti slučaj, ali očito je da neke reprezentacije razmišljaju možda i na taj način, pa ne idu baš punim gasom, jer svaki bod u nekoj skupini gdje postoji outsider, pa računate da ćete tu osvojiti 3 boda u kombinaciji sa bar još jednim bodom, vama se otvara prolazak u drugi krug natjecanja, a to je onda posebno neka druga priča za koju možda i tempirate natjecanje. U kontekstu toga, Marko, pa možemo se samim time prebaciti, ako se slažeš, i na trenutnu...
4: Pa baš sam htio reći, da. Dosta o drugima, ajmo malo o mome autu, odnosno o hrvatskoj reprezentaciji.
5: Da, auto koji dobro ide sada kroz ove američke prerije. Dakle, razgovarao sam, mogu ste čuti ranije kroz programa, izdvojit ćemo dijelove tog razgovora i sada uoči samog početka svjetskog prvenstva s tehničkim direktorom naše reprezentacije Stipom Pletikosom. On je recimo istaknuo, jer pitao sam ga, naravno da smo svi fokusirani sada na Engleze, ali jasno je da je stručni stožer na čelu s njim i izbornikom Dalićem i pomoćnicima već dosta radio na pripremi utakmica i s Panamom i s Ganom, pa malo da objasni nam kontekst i tih utakmica koje dolaze nakon Engleske. I tu je rekao, baš u kontekstu ovog što smo sad govorili, da mu se čini, s obzirom na ritam ovih utakmica, baš ovo što si ti zamijetio, da je ritam nešto sporiji, da se ne riskira maksimalno, da će i u takvom ritmu, i zbog uvjeta koji vladaju vremenskih i sve ostalo, biti potrebno koristiti više igrača nego što je to možda na ranijim prvenstvima bio slučaj. Dakle, još malo proširiti rotaciju, imati dosta svježine u kadru, ne riskirati s onima koji nisu posve spremni i da u tom kontekstu mu se čini da izbornik Dalić radi za sada jako dobro, jer sve igrače, kaže Pletikosa, drži na onako budnima, jeli, i spremnima da budu pozvani s klupe u svakom trenutku da uđu u početnu postavu. Naravno da početnu postavu nam nije htio u tom razgovoru otkriti, kao ni potvrditi sustav natjecanja u kojem Dalić planira nastupiti. Dalić je ranije rekao da bi to trebala biti formacija sa 3, odnosno 5 iza, kako već hoćete gledati. Biće pres konferencija u večernjim satima po ovdašnjem vremenu, dakle vi ćete to čuti tek sutra ujutro. Sumnjam da će baš decidirano otkriti o čemu se radi, ali čućemo sigurno nešto zanimljivo i od Dalića i od Luke Modrića. Kapetan će naravno najaviti prvu utakmicu i start Hrvatski na svjetskom prvenstvu. Ono što je, Marko, zanimljivo, samo će njih dvojica doći na stadion u Arlingtonu, ostatak ekipe neće, oni će trenirati u 15 po lokalnom vremenu, a to bi bilo dakle 22 sata po našem, u jednom kampu na drugom kraju praktički Dallasa. Neće dolaziti na stadion, već će tamo u miru odraditi ovaj završni trening za utakmicu s Engleskom. Možemo čuti što Pletikosa kaže, kakav je njegov osjećaj, je li ekipa spremna za start natjecanja.
6: Mogu biti zbilja zadovoljan kako teku same pripreme za tu utakmicu i uopće za cijelo svjetsko prvenstvo. Kad se referiramo na tu utakmicu, ajmo reći koja je glavna u našoj skupini, odnosno protiv na papiru najjačeg protivnika, zbilja mogu biti izuzetno sretan i zadovoljan način na kojem izbornik Dalić sa svojim stručnim stožerom pristupa pripremi te utakmice u smislu videoanalize, u smislu metodologije rada na trenizima, inzistiranja na tim trenizima u svim fazama igre, na detaljima koji će kao što nas nekako povijest uči i uvijek biti presudni u srazu takvih nogometnih divova. Izbilja sve ide po najboljem planu i sve se to reflektira, naravno, taj njihov rad na one koji su najbitniji, na momčad. Momčad reagira jako dobro, svi su zdravi, što je najbitnije za naglasiti. O motivaciji ne treba previše, naravno, ni trošiti riječi kad je u pitanju igranje za hrvatsku reprezentaciju ove skupine igrača. Tako da zbilja, kažem, ponavljam još jedan put, samo možemo biti mirni, jer nam sve ovo što sam spomenuo upravo daje u toj pripremi tu neophodnu mirnoću, staleženost, hladnokrvnost koja ja mislim i vjerujem da može biti presudna.
5: Da. Mogla bi biti, Marko, složit ćeš se, umiriti treba i Engleze, nipošto krenuti u neku jurnjavu od prve minute, jer vjerujem da će to biti naša snaga u ovoj utakmici.
4: Ma, mislim da Englezi tu imaju jedan, pod navodnicima, problem. Oni pravog nogometnog genijalca u svojim redovima nemaju. Doista se može dogoditi jedna utakmica u kojoj će Englezi dominirati, pritiskati pa primiti gol i Hrvatska odnijeti sve bodove. Moguće je naravno i da Engleska nas razbije poput Španjolske na startu Eura prije 2 godine. Sve su to realne mogućnosti. Moguće je naravno i remi koji ne bi, rekao bih, unazadio ni jedne niti druge. Već smo ih vidjeli u nekim okršajima koji su nominalno jači u ovome prvome krugu, između primjerice Brazila i Maroka ili Nizozemske i Japana. Na kraju krajeva jučer su sve 4 utakmice završile neodlučenim ishodima, no ono što je važno naglasiti jest da ne smijemo niti mi podcijeniti Engleze, a vjerujem da to vrijedi i u suprotnom smjeru.
5: Da, i premda uvijek vlada narativ da Englezi podcjenjuju sve živo, pa tako i Hrvatsku, možda novinari, možda i navijači, ali igrači, vjerujte, ne. Oni govore u superlativima o hrvatskoj reprezentaciji i ne samo o hrvatskoj reprezentaciji, nego i, recimo, osobito o Luki Modriću, tom genijalcu kojeg mi imamo, a oni nemaju. Ti si mislio, naravno, na fantazistu igrača koji, dakle, može izmisliti nešto u napadačkom smislu. Ne dvojimo, naravno, da je Harry Kane ipak klasa za sebe. I naši su ga braniči etiketirali protekli dana kao najboljeg napadača svijeta, a imamo negdje izjavu pa možemo čuti Hendersona, jednog od najiskusnijih engleskih igrača, baš o Luki Modriću i u kontekstu hrvatske reprezentacije, ako imamo to spremno, pa da potkrijepimo ovo o čemu smo malo prije govorili.
7: I'm not even just saying this, for me he's probably the best On je vjerojatno najbolji veznjak protiv kojeg sam igrao u karijeri. Mislim da njegova karijera govori sama za sebe. Vrhunski igrač, svjetska klasa. Tako je teško igrati protiv njega zbog načina na koji igra. Njegov sam stvarno ogroman fan i iskreno nadam se da protiv nas neće odigrati onako dobro kako zna i može. Iako ga još nikad nisam vidio da je odigrao lošu utakmicu. Tako da će to naravno biti težak ispit za koga god od nas bude on igrao u veznom redu. Ali opet, mi se moramo fokusirati na sebe jer nije stvar samo u njemu. Imaju oni još jako, jako dobrih igrača u momčadi. Dobra su ekipa. Biće to težak test za nas.
8: Da, vidjet ćemo je li samo Kurtoazija ili doista to Henderson o našem kapetanu i misli. Luka Modrić doista je institucija, na kraju krajeva jedan dio svojeg nogometnog puta što se tiče klubske karijere je gradio i kroz englesku ligu u dresu Tottenhema.
9: Je, točno tako, a i sada imamo Guardiola, imamo naravno i Kovačića koji će vjerujemo biti spreman i zaigrati sutra od prve minute, a o Englezima isto i mi možemo govoriti naravno s pohvalama. Oni na svjetskim prvenstvima imaju tu frustraciju da nema medalje od 66. ali bili su u finalima zadnja dva europska prvenstva i ima tu igrača koji itekako mogu zapapriti. Evo što je Stipe Pletikosa, da se vratimo na segmente toga razgovora, izdvojio, dosta je detaljno secirao najveće prijetnje engleske reprezentacije, naravno izuzevši strašnu golgetersku formu i umijeće Harrya Kanea.
6: Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači, kad kažem tranzicija, tu su jako opasni jer po osvojenoj lopti igraju odmah, pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Spomenuli ste sami Harry Kanea, jednog sjajnog igrača koji većinu svojih golova za reprezentaciju pod Thomasom Tuchelom postiže i sa druge stative. Moramo biti spremni na taj branjenje tog centaršuta koji ide obično vrlo često sa kontra nogama sa krilnih pozicija, tako da naravno, kako sam spomenuo, te brze njihove krilne igrače, mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek polobočne pozicije, startne pozicije najbolje za branjenje tih prostora.
8: Da, 18 sati 18 minuta ovdje u Zagrebu, u Hrvatskoj.
9: I to izjednačeno,
8: a? Da, a 11 i 18 u Dallasu, ako sam dobro zapamtio da me evo.
9: Da, ovdje nije izjedno.
8: Da, ostao nam još jedan Pletikos, idemo i njega poslušati. Naravno, dosta sve to skupa ovako u teoriji zvuči zanimljivo, ali treba će na terenu sve skupa provesti u djelo.
6: Pa utakmica po utakmica, mislim da drugog recepta apsolutno nema. Ako nas povijest nećemo ući, da vjerovati možemo i da moramo. I da
9: upravo, imamo i zašto.
6: Tako je, i upravo ta ambicija koju mi imamo, koju ja vjerujem da uvijek imamo veću od ostalih, uvijek ta se reflektira kroz tu mentalnu čvrstoću i može biti jedan odlučujući faktora. Naravno, ne smijemo zaboraviti i izbornikovo iskustvo koje je do sada vodio 14 utakmica na svjetskim prvenstvima i ja se zbilja ne sjećam nijedne gdje je pogriješio po izboru kako sastava, tako sustava, tako i izmjena, jel? Tako da nam to zbilja iskustvo koje ima i on i koji je već stožer koji je jako uhodan s njim, može zbilja igrati jednu presudnu ulogu. Ja opet vjerujem, kažem, nadam se jednog velikog rezultata hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Tako je, dakle, zborio Stipe Pletikosa, a da me evo vjerujem da ste streli podosta navijača, na kraju krajeva Krešo nam je neke od njih i snimio tijekom leta iz Aleksandrije prema Dallasu.
9: Je, znaš da je Krešo magnet čim je sjeo na gate koji ide prema Dallasu, odmah je shvatio da pored njega sjede navijači koji su iz Slavonije putovali 24 sata praktički da bi stigli na utakmicu. Biće zagrijavanje tijekom današnjega dana, samo da ne zaboravim reći reda radi, ako to nije neki veliki potres u kontekstu sutrašnje utakmice u engleskoj reprezentaciji, izgleda Livramento ipak ne može, njihov bek da ozljedu nije zaliječio do kraja i da će Čaloba ga eventualno domjestiti za iduće utakmice. Kažem, nije bio ni planiran kao starter. A što se tiče atmosfere same, na stadionu će biti više od 70.000 gledatelja, među njima nekoliko tisuća hrvatskih navijača koji imaju cijeli jedan program tijekom poslijepodneva po ovdašnjem vremenu, kažem tek je 11 sati evo, i 20 minuta. Dakle, koncert Taichi Ante Gelo od 16 sati po lokalnom vremenu, pa još jedan zabavni program sa jahačicama, kao da se malo okusi ambijent teksaški, ali uz hrvatski začin, dakle, i glazbu, i onda u večernjem dijelu još jedna fan zona, nazovimo je, u centru grada, tako da će biti sigurno dobra atmosfera i tijekom večeri, a zapravo će kod vas u Hrvatskoj to već biti jutarnji sati dana.
8: Gluho doba noći, bismo rekli.
9: Da,
8: ali ajde, baš me zanima kako će navijači odreagirati na hitove Taichi u aranžmanima Ante Gele, pa nam to javi svakako za program.
9: Ja sam rekao da bi bilo prikladnije da zapjevamo i nadam se da hoćemo nakon utakmice, hajde da ludujemo ove noći, to će biti dobar znak za početak ovog svjetskog prvenstva.
8: Apsolutno, idemo čuti što je Krešo zabilježio u razgovoru s navijačima koje je sreo na aerodromu.
10: Krenuli smo iz Aleksandrije, iz kampa naše nogometne reprezentacije na aerodrom Dulles ovdje u Washingtonu, i naravno da smo sreli naše navijače, pa idemo čuti koga smo to sreli.
11: Milan.
10: A putujete s kim?
11: Sa suprugom i nečakom.
10: Krenuli ste iz Požege?
11: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za Minhen i Minhen-Washington, Washington-Dallas.
10: To je ljubav velika, napravi takav put za reprezentaciju.
11: Pa dobro je, moramo malo i Ameriku vidjeti.
10: Milana, idemo malo do vaše supruge. Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
12: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idemo u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
10: Sad moramo i vas pitati kakva su očekivanja. Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
12: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
10: Ko će dat gol?
12: Budimir.
10: Budimir, danas je bio na pres konferenciji. Je li nečak nogometaš?
13: Nekad bio, davno. A više nije.
10: Je li ovo prvo svjetsko?
13: Je prvo svjetsko, da. Da. Nadam se ne.
10: I odmah Amerika.
13: Ne i posljednje. Pa zato što je Amerika, evo, zato i smo ono potekli, rekao idemo baš vidjeti i podržati dečke. Evo.
10: Ljudi prije nego što smo krenuli prema Americi su govorili, joj, gdje ćeš u Ameriku, nije baš dobra situacija. Mi smo ovdje tjedan dana, nismo primijetili nikakve probleme, vi?
13: Pa nismo, evo, za sad ne. Malo WC i neuredni su, ali dobro, to aj, nadam se da će biti bolje, ali sve ok za sad, evo. Sve u najboljem redu protiče.
10: A jesi bio na nekoj utakmici prije svjetskog prvenstva?
13: Bio sam na Euro u Hamburgu, bio sam u Rotterdamu na polufinalu Lige nacija, na finalu Lige nacija. No našim domaćim utakmicama more nije, tako da često idem, evo da.
10: Mislim da to jako puno naše reprezentacije znači kad čuje ovakve priče, kad ljudi potegnu iz cijeloga svijeta, iz Hrvatske, Amerika nije jeftina i sigurno im znači ta podrška. Nečak kaže, nikad nije bio na svjetskom prvenstvu. A vi?
12: Mi smo bili.
10: Gdje?
12: U Moskvi, na finalu.
10: Lužnjiki.
12: Bila je poslije, atmosfera poslije utakmice je bila odlična.
10: Da čujemo vašu prognozu, Nečak će...
13: Ja mislim da ćemo dobiti to 2-1, evo recimo.
10: Ko će zabiti?
13: Zabit će Baturina, ako bude igrao prvi sastav, mora igrati prvi sastav. I jedan će zabiti. Evo, nek bude Guardiol.
10: I da zatvorimo krug, idemo do vođe puta. Milane, jeste vi vođa puta?
11: Da, organizator.
10: Da čujemo vaše prognoze, ovdje je pobjeda Hrvatske i kod gospođe i kod nečaka.
11: Malo skromnije, 1-1.
10: 1-1, ko zabija za nas?
11: Pa Budimir.
10: Svi ste za Budimira, da. Dobro. Vidimo se onda u Dallasu i sretno.
11: Hvala, sretno i vama.
4: Podsjećamo još jednom na jučerašnji dan remija u grupi G. Sve je krenulo utakmicom Belgije i Egipta. Poveli su Egipćani golom Mašura, a izjednačio je Hani autogolom. Iako se činilo da je zabio Lukaku, ipak je stigao demanti i autogol je pripisan Egipćaninu. Iran, Novi Zeland 2-2. Dva puta je Novi Zeland vodio s godicima Justa, međutim Rezejan i Mohebi su to sve skupa anulirali. U grupi H, Španjolska, Zelenortski otoci 0-0, te Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1. Saudici su poveli s goditkom Al Amrija u 41. minuti, Araujo je izjednačio u 80. i pokazalo se postavio konačan rezultat. Danas od 21 Francuska Senegal, u ponoć Irak Norveška, u 3 sata iza ponoći Argentina protiv Alžira, te u 6 sati ujutro Austrija protiv Jordana. Sve utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. I za kraj je današnje emisije u kojoj je sudjelovao Dameo Ramić Kovačić, koji se javio iz Dalasa, tonski ju je realizirao Davor Čajko, moje ime Marko Šivak. Poslušat ćemo i remake pjesme Neopisivo, koji je nastao kao rezultat suradnje Zaprešić Boysa te Ponosa Hrvatske, projekta Violin Music for All, koji donosi inspirativnu priču o djeci koja unatoč izazovima pokazuju nevjerojatnu snagu i talent. Ovaj projekt okuplja gluhu i nagluhu djecu, djecu sa zdravstvenim i razvojnim poteškoćama, žrtve različitih oblika nasilja, ali i onu koja svakodnevno vode svoje velike i male bitke. Povezuju ih glazba, podrška i ljubav.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Drugi program. Novosti.
2: Šokantan slučaj u sustavu inkluzivnog dodatka. Onkološka pacijentica morat će zbog greške sustava državi vratiti više od 1600 eura. Naime, nakon prestanka kemoterapije smanjio joj se iznos inkluzivnog dodatka, no država joj je i dalje uplaćivala veće iznose koje sada želi natrag. Resorni ministar Alen Ružić nije znao odgovoriti na pitanje novinara gdje je zapelo, no poručuje da nastoje pronaći rješenje.
3: Pojedinačne slučajeve ja kao ministar ne želim rješavati, nego kao i do sada sam nastojao i pokazao sam da želim rješenja koja će donijeti ujednačenu praksu, bolju praksu za svih u svim nepravilnostima i nesavršenostima koje nađemo. Vrlo intenzivno radimo na poboljšanju sustava isplate inkluzivnih dodataka. Vrlo brzo ćemo izaći sa cjelovitim rješenjem u kojem ćemo spriječiti povrate.
2: Međunarodni izgred u La Manšu. Mornari na ruskoj fregati ispalili su hice upozorenja prema civilnoj jahti koja im se približila u kanalu. Britansko ministarstvo obrane potvrdilo je da istražuje događaje u kojem je prema nekim navodima sudjelovala ruska fregata Admiral Grigorović. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na toplinski val već ovoga vikenda. Vrućine stižu u četvrtak, a tijekom vikenda će dnevne temperature biti između 30 i 35 stupnjeva. Ništa bolje neće biti ni noću, osobito na obali, gdje se ponegdje neće spuštati ispod 25 stupnjeva. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
2: I vrijeme sutra, pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab na Jadranu, ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 16, na Jadranu između 17 i 21, dnevna od 27 do 31 stupanj.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima. Ličko-Petrovo selo, Gornji Varoš, Jasenovac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on local and city roads. Traffic jams are possible on the A8 motorway in Istria between the Učka Junction and Tunnel and on some sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions. Until the 19th of June on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is suspended between the Bisko and Split junctions in direction Zagreb. Traffic is increased on some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi program, prvi izbor.
6: Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
7: Dobar vam dan, lijepi pozdrav svima, dobrodošli u 252. izdanje male škole rock'n'rolla. Moje ime je Gordan Penova Pišta. Pozivam vas da sljedećih nešto malo manje od sat i pol vremena provedete na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija. Imamo jednog zanimljivog gosta, imamo puno dobre muzike ili ti glazbe, možda nešto i naučite, možda vam se samo bude svidilo. No, eto, kako to obično biva, mi počinjemo s nečim novim. Novo danas se zove Close Enemies. Close Enemies je jedna američka rock supergrupa. Zašto je supergrupa? Sastavljena je naravno od nekih poznatih svirača, a najpoznatiji je definitivno Tom Hamilton, basista Aerosmitha. Tu je gitarista od Sheryl Crow, tehničar od Aerosmitha, AC/DC-a i Rolling Stonesa. Uglavnom, skupili su se onak jedna zanimljiva ekipica i to se sve desilo naravno zato što je pjevač Aerosmitha Steven Tyler naravno ostal bez glasa nakon što su krenuli na ovu farewell turneju Aerosmitha, i onda Tom Hamilton šta će raditi nego skupiti nekakav novi band friendove da može nastaviti malo sviruckati. I evo upravo su izdali, upravo teško reći, prije možda jedno mjesec dana su izdali svoj prvi album nazvan samo Close Enemies ili ti bliski neprijatelji, i imaju već drugi single, pjesma se zove Take a Pill. Dakle, uzmite si jednu pilulicu da vas ništa ne boli, ostanite dalje uz Malu školu rock'n'rolla.

A sjetit ćemo se nečega što se dogodilo na današnji dan prije, nećete vjerati, 59 godina. 16.6. davne 1967. održan je prvi Monterey International Pop Festival u Kaliforniji. Radi se o legendarnom festivalu, prvom u nizu tih velikih festivala, velikih na otvorenom. Tamo su svirali Hoots, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Hendrix, Eric Burden and the Animals i još mnogi drugi. U povijesti se to smatra početkom ljeta ljubavi, dakle ta 67. Inače, taj Monterey Pop Festival je postavio nekakve uzor postao svim ostalim sljedećim festivalima, uključujući i najlegendarniji Woodstock, dakle, koji je to pokupio svoje iskustvo sa Montereja. Ono što je zanimljivo, da je tamo bilo prvi veliki američki koncert Jimi Hendrixa, da su Huovci prvi put svirali u Americi. Ravi Shankar, on je bio onaj indijski sitar svirač koji je eto bio po prvi put u Americi, i da je to se smatra, dakle, koncertom na kojem se proslavila Janis Joplin, koja je od nepoznate blues pjevačice iz San Francisca postala odjedanput najpoznatija pjevačica na svijetu. Otis Redding je tamo prvi put svirao pred širokom i mješovitom publikom, dotle svirao po nekim klubovima za pretežno crnu publiku. U svakom slučaju, svi ti izvođači, bilo je zanimljivo, svirali su za badav, to je danas nemoguće. Sva lova od ulaznica je bila proslijeđena u dobrotvorne svrhe. Jedino ovaj Ravi Shankar iz Indije, on je uzeo 3 soma dolara i Country Joe and the Fish su uzeli 5 soma dolara, ali oni su uzeli lovu poslije od filma koji je snimljen dokumentarac o Monterey Popu, a ovaj Ravi Shankar valjda ne mre daći doma u Indiju natrag bez love, pa i on bio jedini plaćeni izvođač. U svakom slučaju, svima su oni platili, dakle, i letove i smještaj, klopu, to, ali nisu dobili honorare. Ravi Shankar je svirao popodne i to je dugo svirao taj sitar sa tom svojom ekipom, a inače svi izvođači su imali 40 minuta za nastup, a neki su svirali i kraće od 40 minuta. Pa danas kad dođe benda ti je svirao 40 minuta, svi bi vikali da mu vrate lovu, ne, ali u svakom slučaju Huovci su na svom legendarnom setu svirali punih 26 minuta na Monterey Pop Festivalu. No, u svakom slučaju, bio je to legendarni festival i Eric Burden, koji se tamo pojavio sa Eric Burden and the Animals, to mu je bio prvi ono iskorak prema malo drugačijem zvuku od onog koji je svirao u Animalsima, malo više hippie, malo više psycho, malo više rock, nešto modernije, psihodelije malo tu ima. Uglavnom, on je nakon toga napisao pjesmu koja se zove Monterey, koju ćemo eto danas čuti u povodom 59. godišnjice od Monterey Pop Festivala. A prije samo 54 godine, dakle 16.6.1972. na današnji dan, David Bowie je izdao svoj legendarni album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ili ti, mi ga inače zovemo Ziggy Stardust, samo skraćeno. Album se prodao preko 7 miliona kopija i mnogi ga smatraju jednim od najboljih albuma svih vremena. To je inače Bowiev 5. studijski album i eto, s njim su onda svirali Mick Ronson na gitari, Trevor Boulder na bas gitari, kog smo kasnije dobro upoznali u Uriah Heep, i Mick Goodmansey na bubnjevima. U svakom slučaju, album su opisivali kao ono konceptualni album ili kao rock operu, mada su prvo bile napisane pjesme, onda su poslije izmislili priču oko njih. Radi se o Bowievom nekakvom alter egu, Ziggy Stardustu, to je jedna biseksualna rock zvijezda koji je došao iz svemira na zemlju danas spasi. No, u svakom slučaju, eto, ako niste, proučite si malo taj album. Pjesma koja je najavila album bila je Starman, dakle, koju ćemo danas čuti. Ona je izašla prije albuma, ali cijeli album baš na današnji dan. Inače, na albumu otraga na originalnom cover LP-a je pisalo slušati na maksimalnoj glasnoći, dakle, eto, ako vam nije ovo dovoljno glasno na hrvatskom radiju, pojačajte si, molim vas. Eric Burden and the New Animals, Monterey, i David Bowie i Starman.

0: razredu dolaze nam gosti.
1: Imam čast i veselje ugostiti mog prvog gosta iz Slunja. Čovjek koji je osmislio, krivac je glavni za to što se u Donjem Primišlju održava Bearstone Festival. Marine, dobar dan, dobrodošao.
2: Pozdrav Pišta, hvala ti na pozivu, drago mi je da se napokon vidimo u studiju. Ako se ne varam, prošle godine smo telefonski razgovarali tamo pred festival, pa evo sad smo u četiri oka.
1: U četiri oka. I što kaže na švendu šest oču, jel?
2: Ili tako.
1: Od 2. do 5. July.
2: Tako je.
1: 7. u Donjem Primišlju, koje izdanje Bearstone Festivala?
2: 4. službeno, 5. neslužbeno. Imali smo onu nultu ediciju koja je bila promotivna, besplatna, tako da ovisi kako brojimo.
1: I kako brojite onda?
2: 4 ili 5, kako sam rekao.
1: Pa da, ali mislim, znaš ono, kada bi bilo 5, onda kao jubilarni 5 i to.
2: Onda bismo to naglasili.
1: Ok, 4. Bearstone Festival. Ljudi koji nisu upoznati sa festivalom, kako bi ga ono u 2 rečenice opisao?
2: U najkraćim crtama, prekrasna priroda u kanjonu rijeke Mrežnice, obogaćena sa psihodelično stoner zvucima divne glazbe.
1: Ovo zvuči kao sa čestitke, ne?
2: Pa na radiju smo.
1: Na radiju smo, da. Otkud ime Bearstone Festival?

0: on zašto ne, i u biti super ispalo zato što ima litica koja nadgleda cijelu lokaciju i onda smo nju proglasili da ona Stone u Bearstone.
1: Dobro se to smisli. Bearstone Festival, osim što je krenuo žestoko, ja sam bio odmah na tom prvom službenom izdanju, odmah ste u glavu, odmah Monster Magnet, ne mislim, ono, ako je nešto najjače u tom nekakvom svijetu i žanru, onda je to Monster Magnet. Otkud to?
0: Moram priznat, puka slučajnost. Javljao sam se bendovima, dosta smo bili nepoznat festival u tom trenutku, imao sam Orange Goblin, pa to je dalo neko zaleđe ovoga, ali čak su produžili turneju da nastupe na tom Bearstone. Dakle, turneja je bila zaključena, javio sam se agentu, pričali smo i dosta niže od njihove uobičajene cijene, jednostavno im se svidio koncept i rekli su dolazimo.
1: Evo više, ko bi rekao. Ono što je zanimljivo meni, da je stvarno, ti si rekao, lijepa priroda, ali stvarno je baš na, na zavoju riječice, poluotok, tišina, mir, šta te telefoni slabo rade.
0: Da, u kanjonu smo rijeke Mrežnice i priroda nam ne dozvoljava signal, tako da cijela ona priča je kako je bilo prije lijepo na koncertima i festivalima bez mobitela u zraku, mi to stvarno imamo. Zanimljivo mi je promatrati ekipu prvi dan, malo ne znaju što će sa rukama jer malo im je neobično, ali vrlo brzo je to baš jedno jedinstveno festivalsko iskustvo, ljudi jako žive u samom trenutku.
1: I ono kaj je zanimljivo meni, tri stage-a imate koji se ne preklapaju, što je na festivalima ono vrlo rijedak slučaj.
0: Tako je, jako pazimo na to, dakle ako baš želiš možeš pogledati svih 38 bendova koliko ih imamo ove godine, a ako ti neki bend ne odgovara iz nekog razloga, trebaš ići na WC, slobodno, propustit ćeš samo taj jedan.
1: Ljudi kampiraju tamo, kamp je izvan prostora, kupaju se, ono, to je više kao početak ljetnih ferija, jel?
0: Upravo tako, kamp je u neposrednoj blizini, možda 3-4 minute pješke, 95% cijele ekipe kampira na lokaciji, što zapravo potičemo. Ako netko želi malo zbiljni krevet i krov nad glavom, Slunj je blizu, masa apartmana, imamo malu bus liniju koja vozi nekoliko puta dnevno naprijed i nazad, tako da opet ima i te civilizacije ako želite.
1: Kad kažeš ljudima Donje Primišlje, onda misli da to, znaš, Bogu iza nogu, ali kad dođeš tamo, na festival site, to je stvarno, moram priznati, lijepo uređeno, dobra infrastruktura, onak, sve funkcionira, he?
0: Da, na samo festivalu okruženi smo brdima i šumom, ali realno to je što sat i 15 vožnje Zagrebom, izlaz Ogulin i nakon mrvicu državne ceste tu si.
1: Dobro. Da ljudi dobiju ideju ovoga, ja mislim možemo pričati kako je to lijepo, moraju otići to tam pogledati, ali da dobiju ideju kako je glazba se tam svira, idemo poslušati te Monster Magnet koji su eto prve godine razvalili Bearstone Festival, dakle bila sjajna svirka, bil sam tam i gledao sam ih već nekoliko puta, to mi je bio možda jedan od boljih koncerata. Idemo u maloj školi rock'n'rolla, Monster Magnet koji kaže Space Lord.

0: Space Lord, Mother Mother, ovo su bili Monster Magnet koji su svirali na prvom ili ti drugom izdanju Emersonovog festivala, a ove godine je četvrti ili peti, morate otići od 3. do 6. 7. provjeriti tamo u Donje Primišlje.
1: 2. do 5. molim lijepo.
0: 2. do 5. 2. do 5.
1: Do 5.
0: A šta se 6. događa?
1: To je bila prošla godina.
0: A, od 3. do 6. onda.
1: 3. do 6. bila prošla godina, 2. do 5. ove godine, 6. ako se lijepo napijete, možete se ustati u kampu i onda otići kući.
0: Viš ti to. Svake godine ste u tom istom terminu.
1: Tako je, prvi vikend 7. mjeseca.
0: Kako se to pokazalo?
1: Vrlo uspješno. Vremenski, posjetiteljski, bendovski.
0: Nije vas kiša još nijednom oprala?
1: Niti jednom, jedan dan sad vremena prošle godine, puj, tako.
0: I ove godine ste stvarno skupili ono zanimljiv line-up. Ko je tebi osobno najdraži ove godine?
1: Jako dobro pitanje. Čak bih rekao možda Travo, portugalski, iz razloga jer sam ih uhvatio na jednom nizozemskom festivalu prije par tjedana i izuli su me iz cipela. I jako me zanima da li će to ponoviti. Ovako da ne pucam odmah na glavni stage, Ungraven koji će nastupiti odmah nakon Trava u četvrtak. To su inače članovi benda Conan koji su nas isto posjetili te 2023. godine. Jedan vrlo ekstremno doom metal set će biti od tog benda, a ako treba eksperimentalnija verzija od Conana, onda je to nešto stvarno zanimljivo.
0: Koje ime najveći mamac za publiku?
1: Pa rekao bih Uncle Acid and the Deadbeats i Altingen, jer je svaki na svoju stranu. Uncle Acid je više na ovoj doom strani, Altingen je psihodelični turski, i sad tu treba ubaciti neke tri riječi koje ja vjerojatno ne znam, ali na sasvim drugu stranu od dooma definitivno.
0: A uglavnom imaš, rekao si da ove godine nisi izbrojao iz koliko zemalja imaš bendove, ali to se stvarno skuplja. Evo ja sad čitam tu Amerika, Engleska, Nizozemska, Njemačka, Meksiko, Grčka, Portugal, Belgija, to je Denmark, jel?
1: Tako, moram Island istaknuti, naši prijatelji iz Volkanove će nas posjetiti.
0: Engleska, Norveška, Italija, ne znam se, aha, Volkanova, Island. Ali ovo imamo i nekog iz Republike Srbije, jel?
1: Cyclist Conspiracy i Ambra iz Slovenije.
0: I iz Rumunjske?
1: Tako je, Roadkill Soda.
0: I naravno ono što mene veseli da postoji u Hrvatskoj ta scena.
1: Apsolutno, sve jače i jače.
0: Ha, evo, propustio sam Austriju, mislim, ali ono što je zanimljivo da svaki godine date ono, priliku nekim domaćim bendovima da sviraju, što mene onak eto veseli. I ove godine imaš prilično naših Lajka, Badel Bager, Eleven, Tloa, Voden konj, Čuvarkuća, Linija 109, Hrmulja, Klaustrofonija i ko mi fali još?
1: Žen.
0: Drone Hunter, Žen i Ontrovna Kristina. To što je onak zadivljujuće da postoji ta nekakva scena toliko brojna kod nas.
1: Da, mislim količina mailova koju dobijemo u smislu nekih prijava, iako ih nemamo službenih, ali masa ekipe se javlja na mail, želi svirati, što mi je prekrasno, i jako ih je puno mladih.
0: I kako onda izabereš ko će svirati?
1: A, moram priznat kroz svoje uho. nemam neku formulu drugu.
0: Ne? Dakle, što se tebi sviđa, to svira tamo.
1: Malo zvuči sebično, ali da.
0: Tak treba biti, pa svoj festival.
1: Netko mora kurirati.
0: Mislim, neko mora biti glavni. Imate taj nekakve mill stage, ako se ne varam, jam tako stage je. I main stage, jel?
1: Tako, stone stage ga zovemo, jer je ispod one litice koju sam ranije spomenuo.
0: I kako onda rasporediš ko svira na kojem, je li to stilski raspoređeno ili kak?
1: Pa i stilski nekako po popularnosti, po veličini benda, opet treba biti nekako kronološki.
0: Što ih ima više u bendu, ti svira ga.
1: to bi bilo lijepo. Dobra ideja zapravo.
0: Ali tu najčešće su trojke, jel?
1: Da.
0: Otrovna Kristina je bend koji eto već dugo, relativno dugo postoji na našoj sceni. Prokušani majstori ove scene, čak si rekao da će neko svirati dva puta ove godine, jel?
1: Tako je, gospodin Potošnjak, frontman benda, usudio bih se reći Kristine, on će imati svoj elektronski set u petak, ako se ne varam, negdje oko 1 ujutro.
0: Elektronski set?
1: Analogno elektronski set.
0: Kakav je to analogno elektronski set?
1: Sa masom opreme koju radi uživo. Ništa USB.
0: Ništa USB. To volimo čuti. Idemo poslušati Otrovnu Kristinu, pjesma se zove Viking, ako se ne varam, to je s njihovog prvog albuma. Nisam siguran, ali mislim da je. Otrovna Kristina, kad sviraju oni?
1: Kristina je u četvrtak, negdje oko 8 sati.
0: Aha, jel ti na line-up uopće piše kad je koji bend?
1: Izbacili smo satnicu prije nekog vremena na web stranici festivala i na društvenim mrežama je dostupno.
0: Ok, onda evo, čujte Otrovnu Kristinu, Viking, koji sviraju ove godine na Bearstone festivalu u Donjem Primišlju kraj Slunja u Hrvatskoj.

0: Sjeverni vjetar nosi, kažu, otrovna Kristina, s nama je Marin glava i ovoga...
1: Rep.
0: I rep Berston festivala koji se održava u Donjem Primišlju, kraj Slunja u Hrvatskoj. Da ne fulam sad, od drugog do petog.
1: Svaka čast.
0: Evo ga. Zato kaj mi piše na, na kompjuteru, veš ti, znam se ja s tim služiti. Šta tebe veseli najviše na festivalu, osim glazbe?
1: Sve, moram priznati, jednostavna atmosfera. Nisam susreo festival koji ima takvu atmosferu. Je li to zbog manjka signala, je li to zbog prirode, je li zbog toga što je moj? ima neku posebnu energiju, moram priznati, i to je feedback koji dobivamo od posjetitelja isto.
0: Jel se kupaju ljudi? Ja sam probao umočiti nogu, prilično je zima.
1: O, da, najhrabriji, da. Dobar lijek za mamurluk, meni je ok sasvim do gležnja ući, ali da, kupa se ekipa.
0: Zanimljivo je ovoga tamo, kad vi na kraju svake godine izbacite onaj after movie, da tam na after movie to zgleda ono svjetski, ono, malte ne budu stok, jel?
1: Hvala lijepo.
0: Ljudi se kupaju, ono, uživaju, nasmijani, druže se, slušaju dobru mjuzu. Ono što je zanimljivo, vi za razliku od ostalih festivala imate natkriveni prostor, na open air natkriveni festival.
1: Tako je, imamo masu stretch šatora. Mislim da smo zapravo bacili računicu da imamo više od metra kvadratnog šatora po glavi posjetitelja. Tako da u slučaju nečega, evo da ne prizivam opet, ali okej smo.
0: Ja. Velim, bio sam na prvom izdanju, moram priznati da je to stvarno tamo jako lijepo. Ne održava se na tom sajtu samo Berston festival, ima tamo i nekakvih techno trance festivala.
1: Modern festival se isto održava u prvom vikendu 8. mjeseca.
0: No, ali ovo, kako lokalno stanovništvo podnosi najezdu ono rokera koji pristignu tamo?
1: Obje ručke ih prihvaćaju, dobrodošli dragi gosti. Dovoljno smo daleko od civilizacije za ove večernje stvari, a preko dana svi u majicama festivala dođu i uzmu sve sa polica, tako da svi su sretni.
0: Dakle, nema ovoga susjeda da ih može smetati buka, evo.
1: Takvog još nismo našli.
0: Možda kakav medved dođe iz šume. Ono što mene veseli je da vi cijelu godinu radite Berston festival. Kad kažem cijelu godinu radite nekakve ono koncerte zagrijavanja, dakle najavne koncerte koji su najčešće u Zagrebu, jel?
1: Tako je, mislim, meni i supruzi je to full time job, baš smo totalno u tome, i kao što sam kažeš i upustili smo se u koncertne vode, tako smo upravo odradili Nebulu i Acid King u Močvari, a pred nama je after festivala Mother Vulture, koji su nas, u biti jedini band koji su dva puta posjetili festival jer su nas baš izuli iz cipela, i nakon toga imamo 39. Slomosu u Vintage Industrialu i imamo Monolord u 11. mjesecu.
0: A eto, stvarno, dakle, kroz cijelu godinu zagrijavaš publiku da onda bude vrhunac na festivalu, jel?
1: Upravo tako, održavamo radnu temperaturu.
0: Kako ljudi mogu doći do festivala? Ja znam da, eto, ovi koji su već bili znaju kako, ali evo, recimo, ovi koji će se prvi put uputiti, ovi stariji koji imaju auto, to nije teško, jer upališ Google Map i nađeš Donje Primišlje.
1: Upravo tako, ili smjer Ogulin, pa onda u smjeru Slunja, mi smo na pola puta, ili smjer Slunja pa prema Ogulinu, opet na pola puta, a prvi put ove godine smo uveli i Zagreb Shuttle, odnosno izravnu bus liniju koja je s parkirališta Hipodroma, u srijedu, četvrtak i petak, u nekoliko termina vozi izravno na festival, i povratak je u nedjelju i ponedjeljak isto tako u različitim terminima.
0: Pa bravo, evo viš. Kampiranje, ovo to je sve uključeno u cijenu ulaznice ili kako? Ovi kampiraju vani besplatno, moraju platiti kartu kad idu na festival?
1: Imamo dodatak za kampiranje, ipak dio ekipe želi biti u apartmanu ili u nečem sličnom, tako da smo razdvojili to iz cijene ulaznice.
0: Dobro, super. Šta smo još zaboravili ljudima reći, mislim, ono, kad će to sve skupa početi, kakva je neka satnica okvirna?
1: Dakle, u četvrtak bendovi kreću oko podne, kreće na middle stage-u na našem trećem, onda se prebacuje na drugi i zabava traje u četvrtak negdje do 2 ujutro, i onda u petak i subotu kreće glavna pozornica od svojih 8 sa masom bendova preko dana.
0: Cijeli dan, do kad po noći?
1: Od prilike do 3-4 ujutro.
0: Do 3-4 ujutro, to je stvarno... I onda ko pokupi ova tijela koja su razbacana u nedjelju?
1: Voda odnesem.
0: Dobro. Šta smo još zaboravili reći ljudima, kako ih namamiti da još dođu na Bestown Festival ove godine?
1: Pa mislim da bi bilo najbolje da otvore našu web stranicu ako bi napravili par klikova odmah na prvo što će vidjeti je isječak iz našeg after movie-a gdje se lijepo vidi kanjon i atmosfera iz prijašnjih edicija i mislim da je to jako dobro.
0: Ko to sve snima? Imate nekog drone huntera koji vam ovoga to snima?
1: Doslovno tako, imamo divnu ekipu koja nam to radi.
0: Stvarno, moram priznati, lijepo izgleda. Na festivalu, ne znam da sam bio na nekom festivalu da je u takvoj fenomenalnoj prirodi, svaka čast, evo, lokaciju ste izabrali dobro, bendove svake godine izabereš dobre. Drone Hunter iz Čakovca, ako se ne varam.
1: Varaždin.
0: Stalno miješam.
1: Sjeverno uglavnom.
0: Ja, iz sjeverne Hrvatske, ok. Bend koji svira instrumentale.
1: Tako je.
0: Meni je zanimljiv kak to ono, instrumentalni bend na festivalu.
1: O, fenomenalno. Sve do energije, a oni je imaju.
0: Oni je imaju, tako je. Carving the Current se zove stvar koju ćemo slušati za kraj ovoga. Marine, bi se hvalio na gostovanju što si potegnuo eto do male škole rock'n'rolla da nam ispredaješ malo o Bestown Festivalu. Želim još puno uspješnih festivala i naravno čućemo se iduće godine. Imaš možda već neku ideju za iduću godinu?
1: Pa imam neke, ali ne želim ureći još.
0: Ja sjećam kad sam gledao nekako sa download festivala, velik, evo sad završio festival, kaj radite, veli tjedan dana odmorimo i onda krećemo sa novim.
1: Upravo tako.
0: Želim sreću ove godine, dobro vreme, dobru svirku i dobru zabavu. Dragi slušatelji, ako ste raspoloženi za Bestown Festival, malo žestokog faz, garaž, psajk, ne znam kakvog sve zvuka, očekuje se to jedan zanimljiv festival, pa uputite se u Donje Primišlje.
1: Ni sam ne bi mogao bolje reći.
0: Hvala još jednom, idemo za kraj poslušati Drone Hunter i Carving the Current i eto, ako vas put nanese, dobro vam zabavu na Bestown Festivalu. Hvala.

0: aktualnost hrvatske scene. Hrvatski rock and roll, albumi, koncerti i sve ostalo.
1: Stvarno ima, sad smo pričali o Berston festivalu, ali ima bezbroj koncerata i festivala u Hrvatskoj. Svaki dan je nešto što se može ići pogledati. Ja vam svaki put vas podsjetim na nešto što je u sljedećih desetak dana. Dakle, danas večeras u Perfect Circle na Šalati, dan kasnije u Zagrebačkoj areni nastupa Sting, 19.6. je u Sinju Femi Kuti, 20.6. počinje ljeto u MSU, Fat Freddy's Drop iz Novog Zelanda, a 20. 21. i 22. je Robert Plant u Šibeniku, pa eto ko voli starog pjevača Led Zeppelina, nadam se da si je nabavio karte. Od 22. do 24. nam traje In Music Festival u Zagrebu, Kings of Leon, Jack White i mnogi drugi. 26.6. je Nemeček u MSU, 28.6. su u Mastodon u tvornici, isti taj dan u Kastvu je Parni Valjak, slavi 50 godina i istog tog dana u areni u Puli je David Byrne. Dakle, eto, stvarno puno koncerata imate u sljedećih desetak dana. A dugo očekivani open air koncerti Kawasaki Tripa je najavljen, koji će se dogoditi 11.9. na Šalati. Bit će to najveći zagrebački samostalni koncert od 2017. kad su svirali u Domu sportova. Kažu ovi dečki, mi svake godine pokušavamo odraditi u Zagrebu barem jedan veći koncert i eto, ukazala im se prilika za Šalatu, pa vesele se tom događaju. Kažu, bit će to jedna kruna jedne turneje nakon Gospića, Koprivnice, Sinja, Lepoglave, Oroslavlja, Humana, Sutli i Šalata Zagreb na kraju. U prodaju su early bird ulaznice, nakon toga će biti malo skuplje, pa eto, požurite se po svoje karte. A mi ćemo čuti novi single od Kawasaki Tripa koji se zove Tri crte. A nakon toga ćemo poslušati jedan bend koji se zove Bulevar, ali ne radi se o onom starom bendu Bulevar Dejana Cukića, nego se radi o Bad Blues Band Bulevaru. To je kultni bosansko-hercegovački rock i blues sastav iz Mostara, osnovan 94. godine. Bend je prepoznatljiv po energičnom zvuku koji spaja blues, rock, punk i hard rock. Eto, to piše u njihovom presu. Ali ono što je zanimljivo da su nedavno snimili single Av, Av, Av u suradnji s Davorom Gopcem, kojim najavljuju novi studijski album. Dakle, bend se zove Bad Blues Band Boulevard. B-B-B-B. 4 B-a. No, prije toga Kawasaki Trip i Tri crte, Kawasaki Trip koji nas očekuju na Šalati. Nakon toga će nam biti vijesti, ako se ne varam, tamo ćemo stići do vijesti, pa ćemo onda ovaj bulevar poslušati posle vijesti. Dakle, ostanite uz Malu školu rock'n'rolla.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Međunarodni izgred u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati ispalili su hice upozorenja prema civilnoj jahti koja im se približila u kanalu, prenosi britanska novinska agencija Press Association. Britansko ministarstvo obrane potvrdilo je da istražuje događaj u kojem je prema nekim navodima sudjelovala ruska fregata Admiral Grigorović. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u Lamanšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u Sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici potvrdio je listu od 16 kandidata za izbor tri ustavna suca. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovor je obavljat će se idući tjedan. Predsjednik odbora Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav bi bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9.30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Mila, Mittermajer Oliver i Pajalić Željko, i nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13.30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Silanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
0: Visoki časni sud HDZ-a kaznio je eurozastupnika Tomislava Sokola ukorom i izbacivanjem iz Nacionalnog odbora stranke zbog kršenja statuta i etičkog kodeksa. Stegovni postupak protiv Sokola pokrenut je nakon njegove javne kritike kolega iz zagrebačke organizacije u vezi s kandidaturom njegove supruge u zajednici žena HDZ-a. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
3: On nije izbačen iz Nacionalnog odbora, nego mu je sukladno našem statutu, etičkom kodeksu, izrečene dvije kumulativne mjere. Jedna je ukor, a druga je oduzimanje stranačke dužnosti, a to se odnosi budući je on član Nacionalnog odbora, da više nije član Nacionalnog odbora.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 16, na Jadranu između 17 i 21, dnevna od 27 do 31 stupanj.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnost je od predmeta na kolniku na autocesti A1 između odmorišta Vrpolje Primorsko i tunela Dubrave u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na većini ostalih cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Ličko-Petrovo selo, Gornji Varoš, Jasenovac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on local and city roads. Traffic jams are possible on the A8 motorway in Istria between the Učka junction and tunnel, and on some sections of the DC1 state road and the DC8 Adriatic road due to road work. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions. Due to an object on the road on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Vrpolje-Primorsko rest stop and Dubrava tunnel in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 60 km per hour. Until the 19th of June on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is suspended between the Bisko and Split junctions in direction Zagreb. Traffic is increased on some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: idem učiti u male škole rock'n'rolla.
1: A vrijeme je za priču o pregrupama i malu privatizaciju medija. Deep Purple su na turneji, dolazi 2.10. u Budimpeštu, 5.10. su u Beču, 10.10. u Beogradu i 11.10. u Skoplju, a kao predgrupa nastupit će i mlada engleska rock atrakcija Jailer. Upravo im izašao debut album Voices Unheard i mi ćemo čuti singlicu How Hate to See It Ends. Inače, ovo je jedan klasik rock mladi band, jako mladi band. Zvuči malo, vokal zvuči kao Led Zeppelin. Eto, već sam ih vrtio u maloj školi rock'n'rolla. Nadam se da će pred njima biti neka svjetla karijera i da će pronaći svoj put u svijetu rock'n'rolla. Pa evo, da čujemo kako zvuči njihov novi single Hate to See It End. A jedan od najboljih hard rock bendova današnjice, australski Airborne, stišu nakon 10 godina ponovo u Zagreb, u to u klub Bugalu. Airborne svira žestoko, imaju sjajne pjesme, fenomenalni su živo, imaju te se himnične refrene, imaju otkačenog pjevača, imaju ogromnu količinu energije koja isijava iz svakog trenutka dok su oni na bini. Sa svim tim kvalitetama priskrbili su si titulu novog AC/DC-a. Naravno i mjesta na svirkama na najvećim svjetskim festivalima i to da im je pokojni Lemmy glumio u spotu, dakle stvarno sa tih svojih 5 albuma, a uskoro mi izlazi 6, dolaze u Zagrebu Bugalu u utorak 28.7. Ako volite žestoki rock'n'roll, ne propustite hard rock koncert sezone u Zagrebu. Early bird ulaznice su rasprodane. Ali ono što možda ne znate da će im kao support nastupiti band Hard Time, dakle ja ću pjevati ispred Airborne-a. Ove godine Hard Time obilježava 35 godina benda. Eto, zasvirat ćemo malo ispred Airborne-a i najaviti veliki naš koncert 6.11. u Bugalu. Pa ćete saslušati dvije predgrupe, jedna koja će biti Deep Purple, mada sam ja bio predgrupa Deep Purple nekad davno. Jailer, engleski, i nakon toga Hard Time i Rock'n'Roll, Hate to See It End i Rock'n'Roll u maloj školi Rock'n'Rolla.

Evo, čuli ste me kak pjevam, sad ću još malo pričat, a sutra ćete slušati Stinga kak pjeva u Zagrebačkoj areni, dakle u sredu 17. lipnja, 3.0 World Tourneja stiže u arenu, dakle umjesto velikog benda, njih trojica su samo on basist, on bubnjar i gitarista, i kažu da je repertoar obuhvaća najveće hitove solo karijere i naravno od grupe Police, ali kažu da će biti neke rijetko izvođenih pjesama. Siguran sam da neće izvojiti ovu pjesmu koju je snimio sa Eric Claptonom za film Smrtonosno oružje, treći dio. Pjesma se zove It's Probably Me, meni možda jedna od najdražih Stingovih pjesama.

0: Mala škola rock'n'rolla.
1: Da, da, uđite, na pravom ste mjestu.
2: I za kraj 252. izdanja Male škole rock'n'rolla pričat ćemo o dva pokojna sjajna gitarista. Prije 31 godinu i dva dana napustio nas je legendarni Rory Gallagher, irski velemajstor. Kad se pitali Jimi Hendrixa kako to biti najbolji gitarista na svijetu, on je rekao, ne znam, pitajte Rory Gallaghera. Poslušat ćemo Philby i njegovu pjesmu koja je to izašla 79. njegovom albumu Top Priority. Inače je pjesma priča o Kim Philby, u jednom pravom engleskom agentu koji je to prebjegao u Sovjetski savez. U svakom slučaju zanimljiva je stvar, dobro, dobro zvuči, i zanimljivo je da je Rory Gallagher na toj pjesmi svirao električni sitar. A prije 8 godina i jedan dan napustio nas je Mad Guitar Murphy. Da, Rory Gallagher se pustio sa 47 godina, Mad Guitar Murphy je poživio 88. Inače, američki ovaj blues pjevač i gitarista, znamo ga najpoznatiji iz Blues Brothersa, ali svirao i s Howlin' Wolfom i sa Chuck Berryjem, Sonny Boy Williamsonom.

Slušatelji, evo nas u posljednjoj Andromedi ovoga proljeća, jer u nedjelju će biti prvi dan ljeta. Odmah moram reći, i ova večer će biti vrlo zanimljiva, imamo uglavnom lijepo vrijeme i svakako treba iskoristiti priliku da večeras pogledamo neke objekte. 4 nebeska objekta nalaze se u krugu širine oko 15 stupnjeva. Prividni promjer mjeseca je pola stupnja ili 30 lučnih minuta. I evo, sunce će uskoro zaći i nakon što sunce zađe, prvo tražimo planet Veneru tamo iznad zapada. Ona će se prva pojaviti jer je puno sjajnija od zvijezda. A onda, kako se bude spuštao sumrak, ispod i malo desno od Venere u blizini ćemo pronaći i planet Jupiter. Znamo da upravo prije tjedan dana Venera i Jupiter su bili prividno jako blizu jedno drugome. Ali Venera je prošla pored Jupitera, pozdravila ga, rekla zdravo i otišla naprijed i sad je Jupiter malo dole ispod znači planeta Venere. Jupiter je puno slabije sjao od Venere, ali je i on puno sjajniji od najsjajnije zvijezda, pa se Jupiter vidi prije nego što se spusti pravi mrak. Ali tu je i treći planet, najmanji planet našeg sunčevog sustava, od glavnih planeta, planet koji ima najveću blizinu Suncu, a to je planet Merkur, planet koji ima najmanje vrijeme perioda kretanja oko Sunca, to je najmanju godinu koja traje samo 88 dana, što znači da se Merkur najbrže giba oko Sunca, ne samo zato što je blizu Suncu, nego uz to što se najbrže giba ima i najmanju stazu. Pa onda evo svaka 3 mjeseca napravi jedan krug oko Sunca točno u 88 dana. Ali rijetke su prilike da planet Merkur možemo vidjeti golim okom. Ako produžimo pravac večeras Venera, Jupiter, malo još dalje, recimo malo ispod i malo desno od Jupitera, na sličnoj daljini na kojoj su daleko Venera i Jupiter prividno, onda ćemo moći vidjeti planet Merkur. Njega je najteže spaziti jer kako se spušta mrak, on je sve niže i niže. A u početku, dok je dosta još svjetla od sumraka, teško ćemo ga naći. Zato preporučam uporabu najobičnijeg dalekozora, dvogleda, binokulara, običnog lovačkog ili turističkog dalekozora, dvogleda, da onda pomoći njega prvo tražimo Veneru, pa ispod Venere Jupitera i onda ispod Jupitera desno pokušajmo dalekozorom spasiti Merkur, jer neće ga biti lako spasiti golim okom. A upravo sada, odmah uz Merkur, malo desno od Merkura je tanki srp mjeseca, mladi mjesec, star svega niti 2 dana. Kad tražimo mlađak ili mladi mjesec, točan mlađak je onaj kad je mjesec zapravo točno između nas i sunca praktično. Ali evo, kad je star otprilike 2 dana, taj srp je jako tanak i gubi se u svjetlu atmosfere nakon zalaska sunca. Ali uz pomoć malog dalekozora pokušajmo onda vidjeti i taj tanki srp mjeseca i pored njega planet Merkur. Ako ih nađemo dalekozorom, tek ćemo onda možda i pokušati vidjeti i golim okom, za razliku od Venere i Jupitera koji se puno lakše vide. Evo, večeras idealna prilika da vidimo u tom dijelu neba i Veneru i Jupiter i planet Merkur koji rijetko vidimo i sam mjesec koji je ovako niti 2 dana star. A već sutra će mjesec biti jako blizu, prividno jako blizu najsjajnijem objektu poslije mjeseca, a to je planet Venera. Znači večeras je kraj Merkura, a već sutra će mjesec biti blizu Venere. Interesantno je pratiti ta gibanja na nebu, jer svi ovi objekti se imaju prava gibanja, a i onda na neki način to su i prividna gibanja, jer ovise i o tome kako se naša Zemlja vrti oko svoje osi, kako se giba oko Sunca, i onda je to na neki način jedno složeno gibanje zbog kojeg svaki nebeski objekt ima neko svoje posebno kretanje, i posebno kretanje u odnosu na same zvijezde i posebno kretanje opet u odnosu na horizont. Znači, jedno je promjena položaja objekta u odnosu na horizont zbog rotacije Zemlje, a onda posebno je opet promjena zbog toga kako svaki taj objekt ovisi o tome koliko se brzo prividno giba naprijed ili natrag, kako on mijenja svoj položaj u odnosu na zvijezde, što ćemo onda moći usporediti tek kad se spusti mrak, da vidimo pored kojih zvijezda se znači ovi objekti nalaze. Tako da evo, zaista ovih dana na kraju proljeća lijepo je pogledati nebo,
dakle, kažem, sunce će uskoro zaći i onda ćemo pokušati naći, dakle, ono, poredani su Venera, Jupiter, Merkur, Mjesec. Naravno, oni nisu slučajno poredani. Svi se ti objekti vrte uglavnom gotovo, ne baš točno isto ravnini, ali gotovo isto ravnini, a to znači da su oni uvijek negdje blizu ravnine ekliptike, blizu one ravnine u kojoj se zilja gip oko sunca, i zato ćemo ih naći onako skoro kao na jednoj crti, ali ne baš ono na pravoj crti, ali su približno onako kao na jednoj liniji. Evo, to je taj položaj planeta sada na našem večernjem nebu, dok su recimo Mars i Saturn sada na drugoj strani, na drugoj strani u odnosu na Sunce, pa oni tek ujutro izlaze. A ova četiri planeta, odnosno ova tri planeta plus Mjesec, znači vidimo ih sada na samom početku večeri. Naravno, Jupitera nećemo više moći sljedeći mjesec promatrati, jer će krajem srpnja već planet Jupiter biti potpuno iza Sunca, i kako se Jupiter bude prividno približavao Suncu u sedmom mjesecu, tako će on nestati iz vidika, to je zgubit će se u sunčevom blještavilu, a Veneru ćemo još neko vrijeme moći na našem nebu promatrati. Vidite, planet Merkur, pošto je najbliži planet Suncu, on se, gledajući sa Zemlje, on se ne može prividno od Sunca puno udaljiti. Maksimalno 24,5 stupnja, to je bilo udaljavanje upravo na jučerašnji dan 15. lipnja, dakle kad je Merkur bio maksimalno od Sunca otklonjen, i sad naravno u narednim danima će se taj kut, prividni kut između Sunca i Merkura smanjivati, što znači da će Merkur biti bliži Suncu i na nebu će on biti naravno sve niže uz horizont, sve ranije će zalaziti. Zato kratko traje ovo vrijeme od nekoliko dana kad pokušavamo pronaći planet Merkur, kad je on u tom otklonu od Sunca, a inače kad je bliže Suncu, onda ga ne tražimo jer se gubi u sunčevom blještavilu. Znači, kad je planet maksimalno otklonjen od Sunca, govorimo o unutarnjim planetima kao što su Merkur i Venera, znači o njihove su staze unutar staze Zemlje. I zato Merkur i Venera nikad ne mogu doći u položaj da se vide cijele noći. Jer oni planeti kao Mars, Jupiter, Saturn, oni mogu doći u položaj, dolaze u položaj kad ih vidimo cijele noći, kad mogu biti točno na super Suncu. Ali planeti koji su unutar zemljine staze, oni se gledajući sa Zemlje mogu samo prividno udaljiti od Sunca. Merkur, evo, 24,5 stupnja, a Venera su dalji oko 47 stupnjeva maksimalno, i onda nakon tog prividnog udaljavanja se opet planet prividno približava Suncu. I naravno, planet se ne može vidjeti kad je prividno blizu Sunca, konkretno kad je planet iza Sunca, ili konkretno kad su recimo Venera i Merkur, kad su između nas i Sunca, onda i također naravno ne možemo vidjeti, pa onda kad su nam ti planeti kao što su Venera i Merkur najbliži nama Zemlji, onda ih baš ne vidimo jer se upravo nalaze između Sunca i Zemlje, što znači da ih gledamo u pravcu Sunca, pa ih zapravo ne možemo vidjeti. Evo, toliko sada znači o položaju ovih poznatih objekata, tri planeta i Mjeseca na našem nebu, a naravno možete nam postavljati pitanja na naš telefon 01 616 7002.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Najavit ćemo sad jedno predavanje. U Donjem Miholjcu postoji udruga, astronomska udruga, koja se zove Andromeda. Astronomska udruga Andromeda iz Donje Miholjca. I oni sutra organiziraju predavanje. Tema predavanja je povratak na mjesec. Ja sam predavač. To je sutra, dakle srijeda, 17. lipnja, sutra na večer u 19 sati. Predavanje se održava u srednjoj školi Donji Miholjac. Evo, svi oni koji su blizu Donje Miholjca i oni koji su u Donjem Miholjcu mogu doći sutra. Pozivamo ih, slobodan ulaz na predavanje pod nazivom Povratak na mjesec. Predavanje će biti popraćeno mnogobrojnim projekcijama. Evo, toliko o najavi ovog predavanja. Najavit ćemo mi tu još neka predavanja. Prvo bih sad najavio predavanje koje će biti na Zagrebačkoj zidarnici, također sutra u 20 sati. A tema je vrlo zanimljiva, vrlo aktualna. Satelitske kvantne komunikacije, teleskop kao antena. Predavač je docent dr. Josip Vuković iz Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet teletehnike i računarstva. Ulaz je slobodan. Što se tiče predavanja, možemo reći, satelitske kvantne komunikacije potrebne su nam za pouzdanu, sigurnu i stabilnu kvantnu vezu između udaljenih lokacija na Zemlji. A optička zemaljska postaja ključna je karika u satelitskim kvantnim komunikacijama, jer upravo ona hvata iznimno slabe signale poslane sa satelita. Teleskop u postaji radi kao precizna antena. Prima sa satelita poslanu lasersku zraku u infracrvenom dijelu spektra i omogućuje da napredni optički elementi stabiliziraju signal unatoč atmosferskim poremećajima, kako bi primljeni pojedinačni fotoni generirali kriptografske ključeve. Osim tehničkih rješenja, u predavanju će se predstaviti i hrvatske aktivnosti u satelitskim kvantnim komunikacijama. Eto, satelitske kvantne komunikacije, to je zaista početak jednog novog perioda u komunikacijama i zato sve pozivamo sutra na predavanje satelitske kvantne komunikacije, teleskop kao antena od doktora Josipa Vukovića na zidarnici Opatička 22, dakle sutra srijeda u 20 sati.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Sa glazbenim pultom je Davor Čajko, glazbeni urednik je Darko Hodnik, a sad ćemo najaviti i početak ljeta. Naime, 21. lipnja, dakle ove nedjelje, u 10 sati i 25 minuta je astronomski početak ljeta. Dakle, ljetni suncostaj ili ljetni solsticij. I naravno, znamo da kad je prvi dan ljeta, što se događa, održava se Astrofest na zidarnici Tičan kod Višnjana. Dakle, svi oni koji žele doći na Astrofest, sve to počinje u nedjelju u 17 sati, kada počinju znanstvene radionice za djecu koje traju do 21 sat. Ali tu je i niz predavanja. Tako u 18 sati imamo prvo predavanje najnovije istraživanja svemira. Predavač sam ja. Onda dolazi u 18.30 usput, na drugom mjestu se održava jedna predstava za djecu u izvedi Teatar 002. A onda u 19 sati i 15 minuta Petra Korlević ima predavanje pod nazivom Od Višnjana do Cambridgea putovima DNA. Istovremeno će se onda na drugom mjestu održavati plesna točka na svili što izvodi Alina. A u 8:30 na večer Danijela Jović ima predavanje Iz Hrvatske u svemir. Evo, to je predavanje koje će imati, možemo reći, kapetanica za prvi hrvatski satelit CroCube. U 9 sati i 30 minuta na večer Andreja Pongrac izvodi na handpanu nastup uživo, a onda u 21 sat i 50 minuta nastupa i sam Korado Korlević sa svojim predavanjem. To je tema, to će biti iznenađenje. U 22 sata i 55 minuta Alina ima plesnu točku s vatrom. U 23 sata paljenje krijesa, nastup, dakle, uživo Martina Šikmana. Onda dolazi DJ Lindarski u 23.45, a u pola noći, dakle u 00, Astrognozija, vođena tura noćnim nebom. I onda započinje drugi dio noći. Prvi istarski znanstveno-fantastični igrani film pod nazivom Voyager pred premijera počinje u 0 sati i 30 minuta tog prvog, možemo reći, jutra nakon početka ljeta. U 2 sata i 30 minuta imamo opet jednu posebnu predstavu, a onda u 5 sati ujutro započinje zajednički doček izlaska naše zvijezde, naših sunca. Evo, to je bogati program koji počinje, znači, u 17 sati ovu nedjelju, a završava zajedničkim dočekom izlaska sunca. Evo, provešćemo ovu noć na početku ljeta u velikom broju. Svih vas pozivamo, vidimo se na Astrofestu u nedjelju.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Sad ćemo primiti prvo pitanje. Izvolite.
2: Mam te Jurica i Švedske vas zovem.
1: Izvolite.
2: Imam jedno pitanje. Prošli tjedan u četvrtak.
1: Kako?
2: Prošli tjedan u četvrtak. Oko 12 sati u noći. Bilo je vedro. Vidle su se zvijezde, ali nije bilo nako puno nebo zvijezda.
1: Da?
2: I vidio sam jednu tortu koja je jako brzo išla. Brzinom ona više, po mom, kao više od zvijezda da je bilo. A bio nemoguće. Ono,
1: koliko vremena je to trajalo?
2: To sam vidio jedno 15 sekundi i to je ošlo. Da, možda imate neko saznanje da li je nešto...
1: Pazite, u ti 15 sekundi da li je prošlo preko cijelog neba ili samo dijelić neba?
2: Preko cijelog. Ono, koliko je moje oko vidlo.
1: A malo mi je to prebrzo za satelite, ali možda je trajalo duže. Vjerojatno ste vidjeli cijelu seriju satelita. Vjerojatno, jel? Znači, u koje vrijeme je to bilo?
2: Oko 11:30-12.
1: Na večer?
2: Da, da.
1: A da, to je malo kasno. A malo mi je čudno, evo, malo mi je čudno. Na kom dijelu neba su bili?
2: Tu se, sad iz Švedske, recimo, kad sam gledao gore, ono što sam vidio, veliki medved ili mala kola, kao se zove, znači, iza njega još.
1: Da.
2: Ne mogu ja objasniti.
1: Jeste sigurni da nisu bila svjetla aviona?
2: Ne, nisu.
1: Onda su sateliti, onda su neki sateliti koji su evo dovoljno visoko bili, pogotovo ako su na sjevernoj strani, sada
2: na
1: u ovo sjever, doba.
2: Da? Da, na sjevernoj strani.
1: Je, jer kad je satelit na sjevernoj strani, tamo sada u ovo doba, pred početak ljeta, sunce nije jako nisko, tako da na sjevernoj strani satelit ostaje, čak cijelu noć može biti osvijeten suncem. Tako da očito... To su bili sateliti koji su bili u povoljnom položaju da ih i usred noći sunce još uvijek osvjetljava. Baš zato što su na toj sjevernoj strani...
2: Puno manje svjetlo od zvijezde.
1: Da, u redu, znači, u redu je. Da.
2: I to je tako, tolkom brzinom išlo, ono sad ja sam bio ono, u naselju, koliko sam više, ono, ali kažem ono, jako brzo da je to prošlo. I ono, baš sam ono stao, jel... Slušam vas redovito, pa ono, kad god je već gledam u nebo, evo, to mi se prvi put idilo, jer avion, znam, Kopenhagen je blizu, onda su tu avioni već nisko.
1: Da.
2: Vidi se, ovo tačno, ono, koliko oko moglo vidjeti, da je jako daleko.
1: Da.
2: Ono, čak iznad zvijezda da je nešto, i to je jako brzo išlo, jaka mala točkica. Nebo je bilo kristalno bistro.
1: Da li bilo više objekata?
2: Ne, jednu točku sam vidio.
1: Pa evo, čujte, nikad ne znate, može biti nekad i neki dron koji ima svjetlo pa brzo peljuri, znate, to ne možete biti sigurni.
2: Da, ono rekao, baš ću čekat, jer ja uvijek utorkom na večer radim i slušam vas rado i redovito. Leko, baš vas pitat, možda vi ono imate nešto da...
1: A naravno, ne mogu ništa točno reći na osnovu ovih podataka.
2: Okej, naravno, da. Dobro, gospodine, hvala lijepo.
1: Hvala lijepa i slušajte nas i doviđenja.
2: Očemo, doviđenja, Bog.
1: Evo, slušamo i dalje vaša pitanja na broj telefona 01-616-7002. A evo, možda u zadnje vrijeme nismo puno pričali o egzoplanetima, dakle o planetima koji se gibaju oko drugih zvijezda, pa ćemo par riječi reći o tome. Preko 6000 planeta otkriveno je oko drugih zvijezda. Naravno, možemo očekivati da u našoj galaksiji postoje milijuni i milijuni planeta, ali svi oni planeti koji su do sada otkriveni su jedan čudesan svijet. Nismo još našli planet za kojeg bi rekli da je recimo da potpuno sliči na Zemlju ili da približno sliči na našu Zemlju. Ali ima jedan planet koji na neki način više puta je izazvao posebnu pažnju. To je jedan planet koji se od nas nalazi 858 godina svjetlosti daleko, dakle kruži oko jedne zvijezde i daleko je znači preko 800 svjetlosnih godina. Taj planet je poseban, on nosi oznaku VASP 121b. Njega je još Hubble svemirski teleskop otkrio, pa smo saznali da vjerojatno na tom planetu po noći padaju, zamislite, kiše metalnih kapljica. Ali nije samo Hubble njega proučavao. Njega je sad nedavno proučavao i ponovo i svemirski teleskop James Webb. I onda, naravno, kad koristite više instrumenata, pogotovo najnovijih, onda možete doći i do novih podataka. Tako ćemo sad reći još nekoliko podataka o ovom čudesnom planetu koji je jako vruć. On je malo veći od planeta Jupitera po svojoj masi. Po promjeru je skoro 2 puta širi od planeta Jupitera. Spada u onu klasu koju zovemo vrući Jupiteri. Zašto? Vrući. Zato što su blizu svoje zvijezde. Mi smo do sada otkrili, astronomi su otkrili do sada, jako puno takvih vrućih Jupitera. Naime, ovaj WASP-121b je planet koji je od svoje zvijezde udaljen samo 3.800.000 km. Dakle, zaista je blizu. Zapravo, toliko blizu da njemu treba 30,5 sati da napravi jedan krug oko Sunca. Znači, njemu godina traje malo više od jedan dan. Znamo da takvi planeti postoje i čudimo se kako ti planeti uopće funkcioniraju na tako velikoj blizini svoje matične zvijezdi. Naravno, pošto je blizu svoje zvijezdi, ovaj planet je, možemo reći, na neki način pomoću plimnih sila zaključan. To jest, on uvijek istu stranu okreće prema svojoj zvijezdi, kao što naš mjesec uvijek prema Zemlji okreće istu stranu. Kad je tijelo blizu, onda gravitacija, plimne sile čine to da se tijelo nastoji tokom vremena tako sinkronizirati da uvijek svoju istu stranu okreće matičnom tijelu. Tako i ovaj egzoplanet, taj vrući Jupiter, on stalno je istom stranom okrenut prema zvijezdi. Znači, on se lagano rotira, to znači on se okrene oko osi za 30,5 sati, ali to je isto vrijeme za koje on obiđe oko svoje zvijezde i zato on stalno gleda istom stranom prema svojoj zvijezdi. I naravno, zbog toga je on jako vruć, tako da na dnevnoj strani, kažu, temperatura se penje, vjerovali li ne, na 2770 stupnjeva Celzijusa, a na noćnoj strani temperatura se spušta na samo 1000 stupnjeva Celzijusa. I ono što je posebno iznenađujuće, izmjerili su strahovite brzine vjetra. 18.000 km na sat, to je nevjerojatno. Nismo obično čitali da mogu puhati takvi vjetrovi, ali to je zato što su zaista ekstremni uvjeti. S jedne strane imate vrlo visoku temperaturu i s druge strane, ali opet je temperatura puno niža, velika razlika temperaturi i nevjerojatni su vjetrovi, dakle, kod ovakve atmosfere, kod ovakvog jednog planeta, zaista čudan planet. I sad, ne samo što zbog te velike temperature metal se pretvara u paru, pa onda na noćnoj strani možemo imati oborine gdje imate čak kapljice željeza, nego interesantno, moguće je da tamo padaju kiše svojevrsnih rubina i safira. Dakle, svašta se tamo događa, tijela koja zbog velike temperature ispare, kad se malo hlade na noćnoj strani, onda imate te noćne čudne kiše na takvom jednom tijelu kao što je ovaj egzoplanet WASP-121b. Zaista je svijet planeta čudesan, niko svojevremeno nije ni očekivao da ćemo naići na toliko različite planete oko drugih zvijezda, ali zaista to je jedan poseban svijet. Planeti su zaista posebni u svakom drugačijem zvjezdanom sustavu i tu imamo razlika, zaista takvih razlika o kojima nismo mogli, znači, ni sanjati.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Evo, svi oni koji nas žele javiti s pitanjem mogu se javiti na broj 01-616-7002. Malo prije smo pričali o čudesnom vrućom Jupiteru. Inače, još ima neki podatak o tom planetu. Naime, pomoću Hubbleovog svemirskog teleskopa su bili primijetili da on zbog djelovanja zračenja svoje zvijezde gubi atmosferu. Tako su pronašli dva repa od helija. Dakle, plin helij je uočen u dva svojevrsna repa poput kometa, a to je upravo zato što naprosto zračenje zvijezde na neki način izbacuje dio gornje atmosfere koja onda stvara rep poput kometa. Dakle, slični efekat kao kad sunce djeluje na komete u našem sunčevom sustavu. I još nešto su pronašli, utvrdili su da među elementima koji izlaze iz atmosfere su magnezij i željezo. Dakle, magnezij i željezo su primijećeni među materijalima koje zračenje zvijezde izbacuje iz atmosfere tog planeta. I još nešto kad govorimo o istraživanju atmosfera drugih planeta. Neka smo mogli samo sanjati da ćemo saznati nešto o atmosferama na drugim egzoplanetima. Radi se o tome da kad planet radi tranzit, to jest kad se nađe između nas i svoje matične zvijezde, onda svjetlo zvijezde prolazi kroz atmosferu na putu do nas. Možemo reći da atmosfera takvog jednog egzoplaneta, ona naprosto filtrira svjetlost zvijezde. I na taj način mi pomoću istraživanja spektra vidimo zapravo na kojoj valnoj duljini je upijeno neko svjetlo i na tom principu mi zaključujemo, znači, koji su elementi ili koji su spojevi prisutni u atmosferi tog planeta. U ovom slučaju ovog planeta WASP-121b su utvrdili zapravo čak da nije svugdje jednako prozirna atmosfera, to jest da ne apsorbira svjetlo svugdje jednako. Na jedan način apsorbira na onom dijelu gdje je jutro, a na drugom dijelu apsorbira tamo gdje je večer. Pošto ovaj planet se dosta brzo vrti oko svoje osi, naime, on ide oko svoje zvijezde za 30,5 sati, za to vrijeme se okrene oko svoje osi, onda je instrument koji ga promatra, njemu je moguće u kratkom vremenu proučiti razne dijelove tog planeta. Pa su tako i došli do podatka zapravo jer su vidjeli uvjete za vrijeme jutra i uvjete za vrijeme večeri i tako su oni na neki način bolje upoznali ovaj planet i bit će potrebno puno ovakvih istraživanja da bi još više saznali zapravo kako sve planeti funkcioniraju i na kraju krajeva kako su planeti, razni planeti mogli imati različitu evoluciju u svom, znači, daljnjem razvoju. Tako da evo, zanimljivo je što sve zapravo možemo saznati o atmosferama planeta oko zvijezda koje su od nas daleko čak stotine svjetlosnih godina. Dakle, vrlo, vrlo zanimljivo područje. A sada ćemo nešto reći o nečem sasvim drugom. Mi smo već prije pričali da nam recimo čestice iz međuzvjezdanog prostora polako sipe na Zemlju. Sad imamo još jedno istraživanje upravo na tu temu. Znanstvenici su istraživali uzorke koji su svojevremeno bili uzeti iz dna Pacifičkog oceana. I onda su naravno proučavali određene radioizotope koji se nalaze u tim uzorcima, tako su proučavali plutoni 244. I što su saznali? Pošto taj plutoni 244 ima vrijeme poluraspada od 81 milijun godina, onda on ne može biti onaj, možemo reći, primordijalni plutoni koji je na neki način ušao u sastav Zemlje u vrijeme formiranja Zemlje sunčevog sustava prije više od 4,5 milijarde godina. Nego to znači, jedino se tumači time da je ovaj plutoni 244 rezultat jednog velikog događaja u svemiru i da je tokom vremena su ti plutoni 244 polako sipili na Zemlju. I onda su se nataložili na dnu Pacifika gdje su ih pronašli. Ranije su znanstvenici tumačili da je to rezultat jednog događaja koji se zbio prije 3,5 milijuna godina. Međutim, sada su oni istraživali i druge radioizotope koji su tu prisutni, tako na primjer element kiri, koji se još kod nas zove kuri, kiri ili kuri, koji nosi atomsku oznaku 247, njemu je vrijeme poluraspada 16 milijuna godina. I kad su i ovaj kiri 247 pronašli uz plutonij 244, a kiri ima vrijeme poluraspada od 16 milijuna godina, onda su zaključili da se ovdje radi zapravo o eksploziji koja se dogodila puno ranije. I najvjerojatnije, kažu, radilo se o sudaru dvije neutronske zvijezde. I kad se sudare dvije neutronske zvijezde, onda upravo nastaju i mnogi teški elementi. Tako da upravo ovo najnovije istraživanje ukazuje sada da su oni zapravo pronašli rezultate čestice koje su nastale eksplozijom koja se dogodila prije više od 100 milijuna godina. Evo, to je ovo najnovije istraživanje koje govori zapravo o tim radioizotopima koji su pronađeni u tim uzorcima koji su izvađeni iz Pacifičkog oceana, izvađeni su iz tla na dubini oceana od 4830 metara, znači na gotovo 5 km dubine. Da, je to zanimljivo. Tu su pronašli i radioizotop željeza 60, čiji je poluraspad, vrijeme poluraspada mu je 2,6 milijuna godina. I to se može dovesti samo sa nekim događajima koji su mogli biti prije 2,5 i prije 7 milijuna godina, ali ne u vezi s ovog događaja za kojeg vjerujemo da je bio preko 100 milijuna godina, kad je vjerovatno bio slučaj eksplozije, odnosno sudara dvije neutronske zvijezde, što je vrlo snažan proces koji zovemo kilonova. Kilonova je kad se sudare dvije neutronske zvijezde. Ali također i jedna super snažna supernova također je mogla prouzročiti ovakvu jednu eksploziju, čiji je rezultat upravo pronalazak plutonija 244 u ovim, dakle, uzorcima. Dakle, i dalje, znači, znanstvenici imaju mogućnost da istražuju što je kroz povijest padalo iz međuzvjezdanog prostora na našu zemlju i tako zapravo na neki način pokušavamo saznati o nekim procesima koji su se događali. Ovdje se radilo o eksplozijama koje nisu bile blizu zemlje. A sad, koliko su daleko? Da li su mogle štetno djelovati na zemlju? U ovom slučaju nemamo dovoljno podataka da bi mogli govoriti da ovaj plutonij 244 koji je pronađen, da je on nastao od eksplozije koja je eventualno mogla utjecati na život na zemlji, jer nemamo te podatke da bi saznali zapravo koliko daleko se taj sudar ili ta eksplozija dogodila, znači, od zemlje. Ali evo, još jedno interesantno istraživanje, znači odlazak u povijest koristeći zapravo istraživanje uzoraka koji su pronađeni, znači, na dnu Pacifika.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Svi oni koji nas žele javiti mogu se javiti na telefon 01 616 7002. A sad jedno zanimljivo istraživanje vezano za, možemo reći, računalne modele. Naime, znanstvenici su se pozabavili pitanjem da li se mogu formirati planeti u relativnoj blizini supermasivnih crnih rupa. Naime, znamo, kad imamo supermasivne crne rupe, onda često okolo njih može se naići na onaj takozvani akrecijski disk, gdje imamo ogromnu količinu materijala plazme koja se vrti velikom brzinom oko crne rupe, i onda ono što uđe, što prođe horizont događaja, što uđe u crnu rupu, završi da se više ne vraća, ali zbog silnog trenja uokolo stvara se strahovito zračenje, i onda naravno one supermasivne crne rupe koje gutaju dosta materijala, koje imaju veliki akrecijski disk, taj disk oko crne rupe, on može jako, jako sjajiti, i onda mi često govorimo o, možemo reći, posebnim aktivnim jezgrama, o aktivnim jezgrama određenih galaksija. I naravno, kada vidite u svemiru takav jedan jaki izvor, a ne vidite galaksiju, onda to zovemo kvazar, jer kvazar je zapravo onaj taj središnji aktivni dio takve jedne aktivne galaksije, galaksije koja ima, znači, aktivnu jezgru. I onda, naravno, znate, su radili posebne teoretske modele da vide da li na obodima takvih diskova, akrecijskih diskova, da li mogu postojati uvjeti za formiranje planeta. Naime, na udaljenim dijelovima takvog akrecijskog diska, na velikim daljinama, mogu postojati uvjeti koji su takvi da može doći do formiranja planeta. I sad su znanstvenici ostali jako iznenađeni kad su njihovi modeli pokazali da bi mogli nastati mnogobrojni planeti baš u tim udaljenim dijelovima takvih akrecijskih diskova. Naime, model je pokazao na daljini od oko 100 svjetlosnih godina od supermasivne crne rupe da mogu nastati milijuni planeta čija je masa reda veličine mase planeta Jupitera. Dakle, milijuni planeta bi mogli nastati na osnovu proučavanja onog materijala koji se nalazi u tim udaljenim dijelovima takvog jednog akrecijskog diska uokolo supermasivne crne rupe. Zapravo, do sad niko nije razmišljao o tome da u takvom jednom području galaksije koja je dosta turbulentna, gdje su procesi dosta dramatični, da mogu postojati uvjeti da se tamo mogu formirati mnogobrojni planeti. Međutim, ova analiza, uzimajući podatke koliko može biti tamo prašine upravo i plina u tim udaljenim dijelovima akrecijskog diska, iznenadili su znanstvenike sa ovim, možemo reći, teoretskim modelima, jer su evo zaključili da na samo 100 svjetlosnih godina od supermasivne crne rupe da su mogli nastati milijuni planeta čija je masa otprilike kao masa planeta Jupitera. Evo, to je jedno iznenađenje koje niko baš nije očekivao, ali naravno, buduće istraživanje moraju pokazati da li ovo može biti istina. Jer naravno, teško je otkriti planete koji su samo 100 svjetlosnih godina daleko od supermasivne crne rupe, a pošto mi govorimo o drugim galaksijama koje imaju aktivnu supermasivnu crnu rupu, naravno da je teško i zamisliti da bi mi mogli otkriti planete koji se nalaze u drugim galaksijama. Ali, opet, ako uzmete u obzir korištenje one famozne gravitacijske leće, da vam se nekad poklopi da vam gravitacijska leća može povećati sliku nekog objekta, onda evo kažu da će biti možda moguće eventualno jednog dana utvrditi da li možda postoje ovakvi planeti na tim perifernim dijelovima akrecijskih diskova oko supermasivnih crnih rupa. Dakle, ovo je iznenađenje, i naravno meni je teško i pomisliti da bi mogli makar i pomoću gravitacijske leće pronaći sad planete u nekim drugim galaksijama, pogotovo što se ovdje radi o galaksijama koje su aktivne. To je zaista teško zamisliti, ali ovo istraživanje upravo to navodi. Da jedino ako bi bilo moguće otkriti te planete, onda bi se dokazalo da ova teorija ima smisla, ali taj zaključak da bi mogli nastati toneti u tim dijelovima, vanjskim dijelovima hercegovačkog diska. To je zaista bilo za astrofizičare iznenađenje kad su došli, dakle, do kraja ovakvog jednog istraživanja na svom, znači, modelu.

0: Andromeda, emisia o svemiru.
1: Imamo jedno istraživanje u pokušaju da se utvrdi zapravo što se nalazi relativno blizu supermasivne crne rupe u našoj galaksiji, ali da vidimo, imamo jedno pitanje, no više ga nema, dobro, u redu. Ovako, koristeći rentgenske svemirske teleskope, i to Chandra od agencije NASA i Newton rentgenski teleskop od Europske svemirske agencije, pronađen jedan objekt za kojeg se pretpostavlja, ali nisu sigurni, da je mogla biti eksplozija supernove koja se dogodila prije 1700 godina. Ako je to rezultat eksplozije supernove, onda je to zapravo najbliži ostatak supernove koji je pronađen u blizini supermasivne crne rupe. Od nas je to daleko 26.000 svjetlosnih godina, ali nemamo podatak zapravo koliko je daleko od centra naše galaksije. Ali do sad nisu pronašli takav objekt koji je toliko blizu ovoj supermasivnoj crnoj rupi koja se nalazi u centru naše galaksije. Utvrdili su da taj, možemo reći, ionizirani plin, ta plazma za koju se pretpostavlja da bi mogla biti rezultat eksplozije supernove, ta plazma zrači u radio području, pa se može vidjeti i pomoću radio valova, ali zrači znači i u rentgenskom području spektra elektromagnetskog zračenja. I čak su uspjeli izmjeriti da ta plazma udaljava se od određenog mjesta brzinom od preko 3 milijuna kilometara na sat. Pa ta brzina može biti jedna indikacija da se zaista radi o materijalu, o plazmi koja je izbačena nakon eksplozije supernove. Međutim, kad su išli istraživati koji su tamo elementi prisutni, jer supernove proizvedu mnoge teže elemente koje rasprše po svemiru, nisu pronašli baš mnogo elemenata, možda zato što su jednostavno ti raspršeni elementi pomiješani sa plinom i prašinom u međuzvjezdanom prostoru, sve se izmiješalo pa onda više ne možete dobiti prave podatke

o materijalu koji je izbačen, ali naravno nikad se ne zna, je li? Dakle, ovo još uvijek nema dokaza, nema dokaza da se ovdje radi o eksploziji supernove, ali su rekli, ako je to eksplozija supernove, nikad nismo našli takve ostatke supernove toliko blizu, dakle, toj supernovoj u središtu naše galaksije. Evo, to je jedno istraživanje koje se bazira djelomično, znači, na ovim rentgenskim satelitima Chandra i Newton. Interesantno istraživanje, a evo, pretpostavka je da se radi o eksploziji supernove koja se dogodila, znači, prije 1700 godina. Ta procjena vremena je napravljena na bazi određene brzine s kojom se ovi dijelovi ove maglice od plazme šire, računajući obzir naravno koliko ona daleko od nas, a daleko je 26.000, dakle, svjetlosnih godina. No, kad sam spomenuo rentgenski i svemirski teleskop Chandra, to je zaista jedan izuzetan instrument čija je masa preko 5,5 tona i taj instrument je jako, jako velik jer se radi o letilici koja najveća dimenzija je skoro 20 metara. Ona je zaista ogromna i lansirana je davne 1999. godine, dakle još u prošlom stoljeću, lansirana je pomoću Space Shuttle Columbia. I upravo orbita Chandra je vrlo interesantna. Minimalna visina je 14.000 km, a maksimalna visina je 134.000 km. Otprilike jedna trećina daljine do mjeseca, to je maksimalna visina ove eliptične staze kojom se kreće ovaj svemirski observatorij za rentgenske zrake Chandra. A upravo takva jedna velika elipsa, takva orbita je bila izabrana da bi ona mogla nesmetano upravo vratiti svoje istraživanja u X području, to je u području, znači, rentgenskih zraka. Inače, promjer ovog teleskopa Chandra, promjer tog teleskopa za rentgenske istraživanja je 1,20 m, a žarišna daljina je 10 metara. I naravno, Chandra nam je omogućila, možemo reći, dragocjeni broj podataka, jer kad istražujete neki objekt, pogotovo neke procese u svemiru, onda je važno da ih istražujete u raznim dijelovima spektra elektromagnetskog zračenja i bez istraživanja u rentgenskom području bi puno manje znali o ovakvim i objektima, rezultatima eksplozija i o raznim procesima koji se, znači, u svemiru, dakle, događaju.

0: thing that you ask me to. Andromeda, emisija o svemiru.
1: Jučer je objavljeno da će ove godine biti poslana jedna posebna misija sa jednom svemirskom letjelicom od privatne tvrtke Astrobotic. No prvo sad ćemo vidjeti, imamo jedno pitanje. Izvolite.
2: Dobar večer.
1: Dobar večer.
2: Egzoplaneti su čudesni svjetovi.
1: Da.
2: A prošli mjesec, 5.5. Govorili ste da je prvi put snimljen IC spektar zračenja s jednog stjenovitog ekstrasolarnog planeta. Naime, jedna super zvijezda se vrti oko crvenog patuljka, pa je ta strana zagrijana na 725 stupnjeva, pa je James Webb prvi puta snimio to zračenje planeta.
1: Da, direktno s površine, tako je.
2: Da, htjela sam pitati, koje su se tu sretne okolnosti posložile da je tek sada prvi put uspjelo takvo snimanje? I kako je zračenje planeta izolirano od zračenja zvijezde?
1: Da, jako dobro pitanje.
2: Eto, hvala, pozdrav iz Rijeke.
1: Hvala vam lijepa, lijepo pitanje, zaista. Dakle, o čemu se zapravo radi? Dakle, ovo je bilo vrlo teško dobiti podatke na same površine nekog egzoplaneta. Lakše je sa atmosferom i razni, možemo reći, razni instrumenti i na Zemlji i u svemiru su u stanju da gledaju to filtrirano svjetlo koje od zvijezde prolazi kroz atmosferu, ali da dobijete podatke vezane za površinu, to je malo teže. Ali evo čemu se radi. Pošto svemirski teleskop James Webb, on ima veliku moć, jer to je promjer zrcala mu je 6,5 metara, znači jako je moćan, on snima u infracrvnom dijelu spektra. I sada, on snima kada je planet ispred svoje zvijezde i onda snima zvijezdu kad je planet iza nje. I onda vi morate vidjeti da li ima neka razlika. Kad imate spektar zvijezde i još ono malo što čini planetu, jedan mali postotak, recimo manji od 1% površine zvijezde vam čini upravo i te, no, možda je tu i više od 1%, ali znači disk planete je malen u odnosu na zvijezdu, ali vi dobijete istovremeno, znači, zračenje i od zvijezde i od planeta, a onda kad je planet iza zvijezde, onda zapravo nema više spektra planeta, a kad je planet pored zvijezde, onda dobijete još i možete reći posebno spektar tog planeta. I sad kad vi uspoređujete spektre koji su snimljeni u razno vrijeme, onda možete uočiti razliku i razlučiti koji dio spektra se odnosi baš na sam planet, posebno na njegovu površinu, upravo istražujući, znači, u području infracrvenog zračenja. Evo, na taj način je moguće, i tako isto se i mnoge druge stvari istražuju kad vi uspoređujete, znači, imate zračenje istovremeno i planeta i zvijezde, onda je planet iza zvijezde, pa imate samo zračenje zvijezde, ali naravno, ako vam je matična zvijezda crveni patuljak, onda njeno zračenje nije toliko izraženo, nije toliko jako kod ovih normalnih zvijezda ili zvijezda većih od Sunca. I onda upravo kod crnih patuljaka je lakše doznati nešto više o spektru samoga planeta. U ovom slučaju ta rijedak događaja da su James Webbom uspjeli, znači, saznati nešto upravo o toj stjenovitoj površini, znači, toga planeta. A sad ćemo preći na sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Dobro večer, gospodine Ante.
1: Izvolite.
3: Pozdrav iz Slavonije od Branka.
1: E, izvolite.
3: Tako mi je ime. Ja na neki način imam prijedlog za vas. I ni u jednoj od emisija nisam ovoga čuo da ste govorili o tome kako zapravo taj svemir i sve oko tog svemira, pa i nas, je stvorio Bog. Jer ja sam katolik, vjernik i vjerujem čvrsto da smo mi stvoreni na sliku i priliku Boga, jel? I da u svemiru osim nas ne postoji niko osim nas ljudi, jel? I sada svi oni naučnici na neki način od Einsteina, Newtona, Tesle, moje mišljenje da su oni jedan dio nadarenih ljudi čije znanje zapravo na neki način od samog Boga poteklo, da bi mi ljudi saznali njegove namjere, njegove pute. Pa vas molim u jednoj emisiji, ako je moguće, na neki način, evo, to je moja vjera, sve činjenice koje upućuju na to da je zaista svemir stvoren od ajmo reći, ja kažem da je to Bog, neko ko je ateista, ko je protiv toga, on će reći nešto drugo. Tako da moje mišljenje je da bi to bilo jako zanimljivo za neku tema budućih emisija, pogotovo što sve ovo što vi sad govorite, ono svi naučnici prije vas, zapravo je sve površina zapravo jedne sante leda, prašine na toj santi otkrivena, sve dalja stvaranja svemira i galaksija, sve je pod velikim upitnikom. Pa evo, ne znam da li je moguće da u jednu od svojih emisija bude jedna od tema na neki način stvaranja. Recimo Knjiga Postanka govori o tome, mi koji smo vjernici, a i na neki način i vi ste, naučnici ste, neke dijelove od toga pročitali, uzeli ta neka znanja. Pa evo, moj prijedlog je da u nekoj emisiji suprotstavite dvije ideje, odnosno dvije činjenice. Na jednoj strani da je Bog stvorio tako svemir, tako i nas, a na drugoj strani oni koji to ne vjeruju, koji kažu da je to plod praska, odnosno da je to plod nekakvog slučaja, slučajnosti. Ako je slučajnost, onda je to idealna slučajnost. Pa vas eto molim u jednoj od budućih emisija da li moguće
1: suprotstaviti. Hvala lijepa na pitanju. Pa baš evo, ne možete baš očekivati baš onu emisiju koju biste željeli iz jednostavnog razloga. Kad se radi o astronomiji, mi onda baratamo zapravo sa određenim izmjerenim parametrima. Znači, znanstvenici nešto mjere, znanstvenici nešto istražuju. Kad oni nešto dokažu, to uopće nije 100% dokaz, jer znanost ništa ne može 100% utvrditi, nego nešto važi kao pod navodnicima dokaz do neko drugi nešto drugo ne dokaže. I sad to naravno, kad govorimo o nekim bitnim pitanjima, tu ćete kod znanstvenika naći razna razrješenja, razna razmišljanja, razne teorije. Međutim, mi ne možemo ulaziti u područje teologije, nego mi se ovdje konkretno držimo same astronomije, same znanosti, i mi ne možemo onda ulaziti u neka pitanja koja znanost kao znanost ne može riješiti, jer bi onda bi došli u sukobu. Vidjet ćemo, jedni znanstvenici reći će jedno, jedni će drugo, a znanost ne može dati onaj 100% odgovor. I zato, kao što recimo netko ko čita Bibliju ne smije sve shvatiti doslovno od riječi do riječi.
3: Jasno, da.
1: Tako isto moramo paziti zapravo da ne bi na neki način, ako bi previše filozofirali, ne bi bili ni svjesni da bi izašli iz nekih recimo tokova gdje ne znam gdje bismo završili. Znači, astronomija je takva, ona se bavi mjerenjima, ona se bavi istraživanjima i stalno, nikad kraja, znači mi nikad kraja nemamo, stalno sa novim otkrićima dobivate još više novih pitanja. Tako da evo, uzmite znači u obzir to, nastojat ćemo da što više toga objavimo što saznamo, ali moramo se držati nekih okvira znanosti, jer ovo je takva emisija, znate, kad idete malo u filozofiju onda previše se to raspline, znate, a mi se moramo držati nekih okvira da onda budemo u tim čvrstim okvirima. I zato ono što mi pričamo, onda je to dosta pouzdano, a druga je stvar kako se to opet sve može interpretirati. Evo, hvala vam lijepa na pitanju.
3: Hvala i vama.
1: Da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite. Izvolite.
4: Zvanje Gordana pri telefonu. Nije pitanje, nego molbica, ako bi se moglo, ne bi se htjela mjeseću uređivačku politiku, ali ako bi se moglo malo eksponirati više naše znanstvenike, kao recimo što je bio Mike Vucelić, da se svaki put nekoga tako spomene, da mladi nauče da imamo i pametnih Hrvata. A by the way, oni čini mi se i surađivao sa gospođom Judith Law Cohen, majkom danas jako popularnog američkog glumca Jack Blacka. Pa uvijek se nađe nešto što bi moglo mlade zainteresirati da malo i o znanosti poslušaju, ne? Eto, nadam se da nisam neke krivo rekla.
1: Da, u redu, hvala vam lijepa. Da, hvala lijepa, evo.
4: Recite.
1: Pa evo, htio sam samo reći da smo mi u našoj emisiji imali i naše poznate astronome koji su na sveučilištu Washington, naše inženjere koji rade u NASA-i, tako evo, čim bude prilika, mi ćemo s njima pričati, naravno.
4: Tako nešto ovoga, i u povijesti i možda koliko su i žene zaslužne za neke stvari u astronomiji. Znam gospodina Vladimira Ivkovića, znam osobno dok nije otišao iz Zagreba, jer sam ja sa Zvezde, bio je dobrovoljni vatrogasac u Gračanima. Pa eto, uvijek tako pratim šta se dešava i pokušavam naći naše ljude i da se naše ljude eksponira, ovoga, da mladi znaju i čuju i neke drugo osim, eto tako, neke stvari.
1: Hvala, hvala lijepa.
4: Puno vam hvala,
1: doviđenja, hvala lijepa.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: I dalje ćemo primati vaša pitanja na broj 016167002. Već sam počeo pričati zapravo da jedna privatna tvrtka, to je tvrtka Astrobotic iz Pittsburgha, ona je upravo jučer objavila da će ove godine najranije u 11. mjesecu lansirati svoj lender sa raznim vrstama tereta na mjesec. Evo imamo novo pitanje. Izvolite.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ma evo, nije baš vezano za astronomiju, ali možda se tiče malo vas. Vezano za gornje i donje miraze. Odnosno, da li se može vidjeti ovdje iz Splita Italija? I se to vidi odraz ono, odloma svjetlosti?
1: Pa gledajte, moguće je naravno vidjeti, znamo da se iz naše obale mogu snimati i mnogi su koji snimaju, koji se bave snimanjem, mnogi su snimali zapravo planine Italije iz naše obale, to je dakle moguće, ali naravno o samom stanju atmosfere, o gustoći na pojedinim visinama na neki način ovisi i ta vidljivost. Tako da razlika, recimo inverzija u atmosferi vam može nekad omogućiti da vidite dalje nego što biste vidjeli kad ne biste uzeli u obzir ove efekte same atmosfere. Ali u svakom slučaju, mi smo već mnogo puta vidjeli slike italijanskih vrhova koji su snimljeni upravo iz naše obale.
2: A da li se to vidi direktno ili priko miraza? Odnosno,
1: ne, baš direktno.
2: A kako onda kaj sunset recimo u Rovinju, tamo se ne vidi sunce, bi prvo trebalo zaći, pa bi ono između bi ti vidio planine da se to vidi direktno?
1: Sad sve ovisi točno s kojeg mjesta vi zapravo promatrate. Pitanje je da li ste vi uzimali u obzir baš točno mjesto gdje vam je, govorite o izlasku sunca?
2: Ne, zalasku.
1: Zalasku sunca.
2: I kad vi vidite da sunce ulazi u more, ajmo reći, a ne vidite nikakve planine iza, a nekad se s istog mjesta vidu planine.
1: To je u redu, to opet ovisi dakle zaista o stanju atmosfere, ali vrlo je važno na kojoj ste vi visini. Recimo, ako ste vi na visini od samo jednog metra, vama je horizont daleko nepunih 8 km. Ali ako ste vi na malo većoj visini, ta točka horizonta vam je puno bliže. Znači, jako je važno, svaki metar vaše visine vam na neki način je važan. Znači, uvijek morate vidjeti koja je to visina na kojoj se vi nalazite. Pa onda sad gledati na kojoj daljini se nalaze planine. Ali sad ja ne mogu na pamet reći, jer treba točno vidjeti zapravo točno u kom pravcu vam sunce izlazi i onda na osnovu toga na neki način vidjeti kakva je situacija. Ali bitno je, vrlo je važna vaša visina, na kojoj visini se vi nalazite i onda opet naravno stanje atmosfere, jeli? Ako je inverzija, onda čak vidite više, lakše nego na u običnim prilikama.
2: Da, dobro, ok, hvala vam.
1: Ali samo vi slobodno nastavite eksperimentirati da na neki način proučite u raznim uvjetima kako to izgleda, pa možda ćete nešto još skupiti više podataka pa nam to kasnije ispričati, jel?
2: Hvala lijepa.
1: Da vidimo sada, imamo još jedno pitanje, evo još malo, da vidimo ovako. Izvolite.
3: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Dobro večer, ovdje je jedan taksist iz Zagreba, drago mi da sam vas dobio.
1: Hvala lijepa.
3: Htio bih se vratiti na temu, sad čujem sebe i na radiju i na telefone. Da, samo malo. Da, mene isto svemir zanima, gospodin Radonjić, evo par pitanja. Dakle, najbliža zvijezda našem sunčevom sustavu je Alfa Centauri,
1: da, tako? Da, da.
3: Nekih 4000 svjetlosnih godina, ali 4 milijuna.
1: Da, preko 4 svjetlosne godine, i to ona komponenta koju zovemo Proxima Centauri, koja je daleko nepunih 4,3, da.
3: Da, ne, sad vezano pitanje koje je zapravo glavno. Sad ja sam nekako, mislim, uvjeren, vjerujem da možda negdje ima vanzemaljskog života, ali ne na razini bakterije, nego možda na razini nekakvih života.
1: Da, da.
3: Možda tamo, pošto se radi o Earth-like planets, znači zemljolikim planetima, jel tako?
1: Da.
3: tamo, ili možda onaj Kepler, vi znate Kepler, onaj koji je puno udaljeniji, jel, ali još više liči na Zemlju. E sad, mene zanima zašto teleskopi kao James Webb ili Hubble i drugi ne mogu vidjeti u planet, nešto sam čitao o tome, ali sam zaboravio, znači u unutar atmosfere, i da li postoji mogućnost u budućnosti bliskoj da će se napraviti teleskopi koji će vidjeti unutar planeta tih, jel, i to će onda, imat ćemo vizualni dokaz za te, za izvanzemaljski život.
1: Da.
3: Koji je vidljiv golim okom. Eto, to su moja pitanja.
1: Da. Hvala lijepa.
3: Da.
1: Da, to je dobro pitanje. Dakle, ovako, koliko god je James Webb teleskop moćan teleskop, ali ipak njegova rezolucija nije takva da bi se tako lako mogli, da bi se mogli raspoznati recimo dijelove na nekom planetu. Recimo, rijetki su planeti koji su direktno snimljeni, direktno u tom smislu da recimo oni pomoću posebne maske spriječe svjetlo zvijezde i onda recimo snime planet kao točku, pa čak imamo video gdje su 4 planeta okolo zvijezde, pa vi na videu pratite kako ta 4 planeta kroz dane i mjesece se vrte oko svoje zvijezde. Znači, vrlo su rijetke situacije gdje vi snimite neki planet kao jednu točku. A većinom vi zapravo vidite da planet se nađe ispred zvijezde, pa to saznate na osnovu malog smanjenja svjetla zvijezde. Dakle, vrlo je teško, vrlo je, koliko god su teleskopi moćni, pazite, kad govorimo o daljinama od više stotina svjetlosnih godina, planet je ipak još jedna točka i teško je iz toga izvući detalje samog diska, gdje neke stvari oni uspiju izvući pomoću spektra, ali ne možete očekivati neku pravu sliku. Međutim, evo, ipak, ja bih rekao, najvažnije nam je zapravo da vidimo kakve su atmosfere, koji su spojevi u atmosferi. Mi već recimo znamo da smo otkrili dimetil sulfid, koji na Zemlji postoji samo tamo gdje postoje neki mikroorganizmi. I sad niko ne zna reći na Zemlji da li taj spoj može nastati jadroganskim putem, jer vjerojatno da može, jer ako smo mi taj spoj našli u atmosferi nekog planeta, ne znači da taj planet ima neke mikroorganizme, nego možda je taj spoj nastao anorganskim putem, mada mi ne znamo da taj spoj može nastati anorganskim putem, mi znamo samo taj spoj koji na Zemlji nastaje tamo gdje ima života, to je taj konkretno dimetil sulfid. A sad ovako, naravno, budući instrumenti, ja ću uzeti sad recimo kao primjer budući veliki svemirski teleskop promjera skoro 40 metara, ekstremno veliki teleskop Europske južne zvjezdarnice koji se gradi u Čileanskim Andama, on će imati ogromnu moć da prikuplja veliku količinu svjetla i on će nam nešto puno moći pomoći, i budući teleskopi koji će naslijediti jednog dana James Webba će nam puno više omogućiti. I to je cilj, da što više saznamo o planetima oko drugih zvijezda. U svakom slučaju će se raditi u tom smjeru, ali nemojte tako brzo očekivati da ćemo moći puno više saznati i vidjeti recimo neke prave slike nekog planeta oko druge zvijezde, jednostavno zato što je to previše znači daleko. Ali iz dana u dan mi uspijemo saznati sve više i više, jel?
3: Da, ako vas nije malo prekinuti ovoga. Dakle, u prirodu ne samo da su daleko, nego oni se detektiraju ti daleki planeti pomoćnog zračenja koje ste opisivali. Znači, zračenje tog planeta zapravo James Webb detektira, jel ne sami planet vizualno.
1: Da.
3: Druga stvar, ja mislim, niste spomenuli oblake, pa zar nije jedan od razloga, znači na Marsu ima isto oblaka, tako, znači koga znam ja, koga sam čitao dokumentarcima i tako i gledao videa, znači James Webb ne može vidjeti niti površinu Marsa koji je relativno blizu. Da li je to, znači, zbog same atmosfere, plinova i tako, da se ne može vidjeti vizualno? Isto, znači atmosfera planeta.
1: Gledajte, James Webb, on snima u infracrvenom dijelu spektra i on može vidjeti, ta detalje na Marsu. Može.
3: A može ipak?
1: Da. Pa, jeste vidjeli recimo njegove slike što je snimao konkretno Urana i Neptuna?
3: Urane, Neptune, nisam koliko duboko išao, ovo sam davno nešto počitao.
1: Da.
3: Če može vidjeti na površinu Marsa, na površinu može vidjeti u infracrvenom spektru?
1: Da.
3: Aha, da, to nisam znao, da. Da, čudi me da nema snimaka, ne znam, možda ja ne pratim, možda, znači objavljene su te snimke onda.
1: Pa, zapravo, Mars nije toliko interesantan jer on je snimen sa mnogim instrumentima na orbitima koji i sad kruži oko Marsa. Nama su veće zagonetke, recimo Uran i Neptun, jer sad ništa nema kraj njih, samo su uvađeni prošli pored Urana i Neptuna i niko drugi. I onda nam je jedini James Webb na neki način način kao i Hubble jedna okosnica za te daleke planete. A za Mars tu i ne možemo nešto bitno novo saznati, jer imamo mnoge instrumente koji se nalaze na orbiteljima koji kruže oko Marsa, je li? Zato nam je James Webb bitan za one planete kod kojih nemamo letjelica da bi nam ih direktno istražili, je li? Ali u svakom slučaju, pazite, jednog dana ćemo puno više saznati o atmosferama egzoplaneta nego danas, jer će znanost ići u tom smislu, je li? Veliki interes.
3: Žao mi je, meni osobno, prosite uz dužno poštovanje, ovo nije zanimljivo, ti kemijski spojevi, zanimljivo je vidjeti, jel, vanzemaljski život, da očito neće
1: je,
3: to...
1: Znate što, otkriće mikroorganizama bi bila svjetska senzacija stoljeća, znate, koliko je to, ali
3: za nas
1: teško je,
3: nije teško ali je to očkivati. Vama jest, da, mikroorganizmi jest, da, ali...
1: Pazite, znači, vi ste spomenuli oblake... Naravno, za neke planete već postoje na neki način indicije da imaju oblake, pa smo spomenuli večeras da iz nekih oblaka padaju kapljice željezne kiseline, negdje mogu padati svojevrsni dijamanti. Dakle, znamo da atmosfere nekih planeta koje su guste, da one sadrže i oblake, jer imamo dosta indikacija da neke atmosfere, znači, imaju zaista oblake, jel?
3: Da, ali čekajte, kad ste rekli mikroorganizmi, na Marsu je otkrivena voda, ali nisu, znači na Marsu također ono otkriveni ti mikroorganizmi nekakvi?
1: Pa naravno da će se tragati za mikroorganizmima, ali pazite, na Marsu na površini ima ultraljubičasto zračenje i drugo zračenje, sve ubija. I ako su nekada bili mikroorganizmi, oni su mogli biti sačuvani u stijenama, mogu postojati organizmi koji se hrane stijenama, koji mogu biti u stijenama, ali čujte, na Marsu je malo vremena su bili uvjeti za nastanak života i ako su neki mikroorganizmi nastali, oni su nastali prije više milijardi godina i pitanje je, ako su nastali, da li su se mogli do dan danas održati. Ali u svakom slučaju, pitanje života na Marsu i dalje ostaje, to će se dalje tragati, apsolutno.
3: Razumijem, da. Ok, hvala, neću više zadržavati vaše vrijeme.
1: Hvala lijepa, doviđenja. Sada ćemo mi prijeći na sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer, Ivan iz Splita.
1: Dobro večer, Ivane.
4: Jeste dobro?
1: Je, hvala, super sam.
4: Evo, ako dan na 15. godina, dok je obitelj bila na okupu, ja sam 4 djece i bivša išli na vrh Biokova. Nisam i nekad idemo. Idemo sporedno, idemo za Split, ali ja sam okrenio priču, zabavljaj i dođemo na vrh Biokova. Bio to negdje drugi mjesec kad je bura puhala. Sa vrha Biokova mogla se vidi Italija.
1: Naravno.
4: Gledatelj, možete mu slobodno reći da dođe u drugi mjesec, ali više nema ni bura. Znači, ja sam osobno vidio Italiju. Vidi se vi starano, od nisa se vidi obzor. Vidi se kao da je Italija doplivala. Znači da je to moguće vidjeti, ono što ste vi rekli, ovisi atmosferi, ako dođu one afričke, one kešane oluje, neće se vidjeti. Ali ja sam osobno ja mislim čak kad bi našla neku pismohranu, koga vidite, sam to slika. I slika je to pokazala da se to vidi.
1: Da, ma nije problem da li se može vidjeti, jer mnogi ljudi su gledali Italiju. Ja sam gledao Italiju sa otoka sa visine od samo 500 metara. Dakle, nije to neka velika visina.
4: Vi Split je sa jedna milja. To je 150 km.
1: Da, nije problem.
4: A Italija je malo više.
1: Da.
4: Nema veze, ako je malo bure, ova naša bura koja dođe od Kupresa, ona to očisti i stvarno se vidi. Ja znam što je očima vidi.
1: Kad je bura, jako lako se vidi Italija. Tako
4: je. Pa vidi se to.
1: To nema dileme.
4: Čak se može vidjeti doći ako je bura i doći se vidjeti ona obzori svjetla. Ja bi jedno pitanje za vas.
1: Da čujemo.
4: A jeste ovako, ovi naši znanstvenici Pametnjakoviću, kad oni idu gore, spuštaju se radi letjelicama, pa se spušta ovdje, pa se spušta ovdje. Zašto oni ne ponesu sjeme kuruzna, pšenice, sve vrste sjeme da ih zakopaju? A da vidimo, je očin to nica, može biti danas sutra te generacije koje dođu, može biti da se to promijeni vrijeme ili ne znam.
1: Oni...
4: Zašto se to ne moglo napraviti? Ako ima gore vode, voda potiče klijanje, pa to možemo imati pšenice, možemo imati kuz, možemo imati suncokret.
1: Mi još nemamo bazu na Mjesecu ili Marsu da bi tamo nešto uzgajali, ali astronauti zaista uzgajaju na međunarodnoj svemirskoj postaji. To su radili astronauti u ondašnjoj ruskoj svemirskoj postaji Mir, tako se puno toga uzgajalo i na međunarodnoj svemirskoj postaji. Oni su uzgajali salate koje su jeli, dakle i cvijeća i salate, razne biljke su oni eksperimentirali su s njima i uzgajali se u posebnim staklenicima, dakle na svemirskoj postaji. To je normalna stvar danas.
4: A mogu li još jedno pitanje?
1: Da.
4: Ja kad bi želio izjaviti želju da je se prošle jedna mjeseca ovim astronautama naravno da pređe nove tečaje na sve i da se mene iskrca gore na mjesec.
1: Što da se iskrca?
4: Koliko bi ja mogao ostati gore sa nekim šatorom, sa hranom, vremenski, koliko bi ja mogao ostati gore?
1: Ne razumijem što želite.
4: Želio bi ostati na mjesecu da se oni vrate nazad.
1: Da se ne vratite?
4: Da se oni vrate, da mene ostane sa određenom količinom hrane.
1: Ali znate što, vi nemate toliko novaca da bi se im platili da vas samo odnesu.
4: A neću ja platiti, to je mjesec svačine, kod ni mene dragovoljno. Ja sam pokušao, neko oni mene dragovoljno odvedu.
1: Ali oni neće dozvoliti takav eksperiment. Oni neće to dozvoliti.
4: Pa vidite da se oni plaše i ne da su bili za mjesec. A ja vam garantiram da bi ja ostao gore, ko zna šta bi se još desilo. Ja se ne plašim, samo se Boga plašim. Ja bih želio ostati gore, nek me ostaje, nek se oni vrate. Ali dođu drugi put po mene. Ali vi stalno spominjate neki trošak. Trošak je čisto se rodili, trošak je. Ali ako čovjek ima volju, odvedi ga gore i gotovo. Ja se malo Ante šalim, ali ja bih volio tako, ne znam.
1: Hvala vam lijepa, doviđenja.
4: Lako noć.
1: Dakle, ovako, privatna tvrtka iz Bisburga, tvrtka Astrobotik, jučer je objavila da će ove godine lansirati svoj lander koji se zove Griffin Mission 1. Dakle, Griffin 1 će biti lansiran pomoću rakete tvrtke SpaceX, to je ona velika njihova raketa Falcon Heavy, koja je već imala niz komercijalnih lansiranja. Sad ćemo primiti još jedno pitanje. Izvolite. Alo?
5: Halo?
1: Slušamo vas, izvolite. Jel se vozite?
5: Da, vozimo se.
1: Vozite se, da čujemo vaše pitanje.
5: Evo ovako, ja imam jedno pitanje. Ja sam pred 10 godina na otoku Braču vidjela na nebu nekakva svjetla, žuto-narančasta. Bilo onako više tih točkica, možda njih 5-6. I oni su se kretali u raznim smjerovima. Išli su lijevo, desno, gore, dole i različitom brzinom.
1: U koje vrijeme? Koliko vremena je to trajalo?
5: A to je trajalo nekih možda 10 minuta.
1: E sad, jeste...
5: I onda su samo odjednom velikom brzinom gore u zraku otišli i nestali.
1: Da, ali da li ste bili sigurni da to nisu možda neke letjelice zemaljske, atmosferske?
5: A ne znam, mene zanima što je to. Ja sam uvjerena da su to izvanzemaljci, ali evo, vi ste pametni.
1: Da, znate što, a kad imate dobro noćno nebo, daleko od grada, daleko od gradskog svjetla, onda vi tokom noći vidite mnogo satelita koji imaju razne putanje. Znate, neki idu polarnom putanjom, neki idu prema sjeveru, neki prema jugu, neki idu prema istoku. Tako da imate vrlo veliku mogućnost da vidite mnoge satelite. Ako imate noćno nebo, njih ima jako puno. Tako da, vjerojatno su to bili sateliti, znate.
5: Dobro.
1: Hvala lijepa.
5: Doviđenja.
1: Ovaj lander, privatne tvrtke Astrobotik, je zaista veliki lander. I NASA naravno računa na njega, posebno računa na njega kad budu formirali određene infrastrukture na samoj površini mjeseca. Evo, imat ćemo sad još jedno pitanje. Izvolite. Slušamo vas.
6: Slavonija ovdje.
1: Slavonija, koje je mjesto?
6: Slavonija, Nova Gradiška.
1: Nova Gradiška, izvolite.
6: Da, drago mi je da sam čuo onu pjesmu, ako može, hrvatska verzija. I gospođa je se dotakla satelita. Evo, gledamo na sjeverozapadu, vjerovatno iznad Zagreba, kad gledamo odavde, dva satelita. Imam jedno pitanje zanimljivo. Znači, privatizacija svemirskog prostora, odnosno taj naš digitalni signal, šta se to gore dešava i dokle će to trajati? Mogućnosti sve te danas tije, ratovi, sateliti, upravljanje, otimanje prostora i tako dalje. Hvala lijepo, bilo mi je drago i slušam vašu emisiju. Lako noć.
1: Hvala lijepa. Ha, dakle, vidite, granice nekog, neke države idu do visine od skoro 100 kilometara i gore vam niko sad ne treba dozvolu da bi letio iznad 100 kilometara iznad vas, jeli, tako da gore je slobodan promet i onda naravno postoji određeni red kad su u pitanju komunikacije u okviru Ujedinjenih naroda. Postoji određeni dogovor da ipak postoji neki red na tim frekvencijama, da ne bi razni sustavi koristili iste frekvencije. Prema tome, to uvijek treba, jeli? Znači, uvijek morate s nekim se uskladiti da vaša frekvencija ne bi bila ista nekoj drugoj frekvenciji. Znači, red mora biti. Ali, naravno, kad je u pitanju broj takvih satelita, onda to određena država dozvoljava. Međutim, tu nema nekih ograničenja. To je većinom sad vezano za pravila neke države. Konkretno, Sjedinjene Američke Države imaju svoju upravu i njihova federalna agencija daje dozvolu koliko neka tvrtka može lansirati satelita. Oni će im odobriti možda ne sve, nego jedan dio onoga što oni žele. I tu se onda ograničava. Znači, određena država, ali na međunarodnom planu nema nekoga ko bi rekao stani, više ne možeš lancirati pune satelita. Dakle, tu ne možete sad očekivati neki potpuni apsolutni red i tu ima problema, naravno astronomi imaju problema jer im sateliti često kvare snimanje neba i onda će naravno jedan dio postotka, to može biti i nekoliko desetaka postotaka materijala, neće biti uporabljeno na pravi način jer će sateliti omesti snimanje. Dakle, astronomija ima problema upravo sa tim mnogobrenim satelitima, a njih će biti sve više i više i tu naime ne očekujem da će biti neki pravi red uspostavljen, evo toliko o tome. Znači, a sad ovako, ovaj privatni lender nazvan Griffin 1, to je zapravo lender koji će moći ponijeti vrlo značajan teret, čak 650 kilograma će moći spustiti na površinu našeg prirodna satelita. Da čujemo sljedeće pitanje, izvolite. Izvolite.
7: Dobro večer. Čekam, gospodin Ante još govori.
1: Da?
7: Andromeda.
1: Da? Recite. Slušam.
7: Vi ste gospodin Ante.
1: Ja sam.
7: Dobro večer. Iz Obrežja pri telefonu.
1: Izvolite.
7: Imam jedno... više zemaljsko pitanje. Zanimaju me ovi solarni paneli koji se postavljaju diljem svijeta i naravno ekološki je to za nas sve povoljno. Samo me zanima da li refleksija tih solarnih panela može utjecati na globalno zatopljenje. I drugo pitanje, da li je moguće, baš kad imamo toliko satelita u svemiru, da se neki skrin napravi, da ljudi izmisle koji bi se poput efekta, recimo pomrčine sunca napravio, da se neki skrin napravi koji bi se određena doba na određeni teritorij lepezasto otvarao i hladio našu planetu Zemlju, odnosno usjeve recimo i određena područja koja su najviše zagrijana. Hvala lijepo.
1: Pa da, hvala lijepa. Pa vidite, Ne vidim da će se napraviti nešto da bi se mogli hladiti, a što se tiče solarnih panela, pa nema nekih podataka da bi oni djelovali na zagrijavanje, znate. Mislim da oni opet nemaju toliku ulogu da bi mogli imati značajnu ulogu u tom zagrijavanju. Jednostavno, sama atmosfera se zapravo zagrijava od zemljinog tla, ali ne vidim da bi ti solarni kolektori utjecali značajno na promjenu temperature atmosfere, nego da na tu temperaturu više utječu ovako općenito kretanje klime i druge ljudske djelatnosti. Ne vjerujem da bi tu solarni paneli tu mogli nešto značajno mjerljivo utjecati, bar za sad koliko nam je poznato, jel? Evo toliko. Idemo sada dalje. Ove godine znači očekujemo taj veliki lender privatne tvrtke Astrobotic, taj Griffin 1, kojeg će NASA koristiti kada bude spuštala na mjesec određene elemente vezane za buduću bazu na površini mjeseca. Ove godine NASA će poslati svoje instrumente tim lenderom. Naime, private tvrtke, pa tako i Astrobotic, oni imaju svoje planove da rade i za agenciju NASA, a da radi i za druge tvrtke. Tako će u ovom lenderu Griffin 1 biti će i tu i razne plakete koje će razne tvrtke poslati, čisto onako, negdje su to nekakve svoje vrste biblioteke napravljene u digitalnom obliku, neki će snimati neke druge stvari koje će biti na tim, recimo, digitalnim nosačima. Dakle, znači, neki će privatno moći poslati neke stvari i će željeti da im to ostane na mjesecu, ali će tu biti instrumenti NASA, pa će onda NASA platiti tvrtki Astrobotic da joj neke instrumente dostavi, znači, na površinu mjeseca. Tako da taj Griffin 1 očekujemo, znači, još ove godine. Izvolite, imamo sljedeće pitanje, izvolite.
8: Hej, dobra večer.
1: Dobra večer.
8: Iz Osijeka. Opet jako lijep podudarni datum ove Andromede.
1: Je li?
8: Evo, samo kratko, opet zahvaljujući programu vaše kuće, konkretno i TV kalendaru, obilježavamo i dan kad je poletjela prva žena.
1: Prva žena u svemir. Tako je.
8: Pa da, Valentina Tereškova.
1: Valentina Tereškova.
8: 63. Tak nekako.
1: Tako je.
8: Ali je i preminuo Werner von Braun, tvorac V2.
1: Da.
8: Ali kasnije i razvojni predvodnik izrada raketa u Americi.
1: Da.
8: Pa eto, onda i te ljude treba uvijek spomenuti i oni, zahvaljujući njima, imamo današnji napredak, samo moramo biti oprezni s njime.
1: Apsolutno, da, dobro ste rekli.
8: Hvala i
1: vidjeli. Hvala vam što ste nas podsjetili. Da vidimo sada, imat ćemo još jedno pitanje sigurno, da vidimo ovako. Izvolite.
9: Halo, dobro večer.
1: Evo, slušamo vas. Odakle nas zovete?
9: Iz Lupova, iz Istre.
1: Dobro.
9: A,
1: izvrsno.
9: Evo, slušam vas, pokušavam slušat svakog utorka i jako mi je lijepo vas slušat. Počeli ste pričat, dakle, poprosite, imam pitanje, dakle, počeli ste pričat o lenderima, o svakojakim, dakle, misijama koje će ići na mjesec, koje će ići na Mars.
1: Da.
9: Zanima me vaše mišljenje, jer po meni, koja je svrha slati nekoga na hladnu stijenu koja nema atmosferu, koja nema jednostavno nema uvjete za život, osim ako nije u nekom habitatu koji će stvoriti doslovno uvjete za život kako čovjeka, tako biljaka i svega ostalog. Koja je svrha, mislim, oprostite, jer cijelo vrijeme pričamo o toj nekoj financijskoj razini koja je zaista najveći upitnik u cijeloj toj priči. Koja je svrha toga, jer idemo gore, napravit ćemo tamo neki prostor za življenje, vamo tamo, i jednostavno otkrićemo da ne možemo živjeti, a to znamo već nekoliko desetaka godina. Evo, zanima me vaše
1: mišljenje. Hvala lijepa, hvala lijepa.
9: Čega?
1: Pa ja bih to usporedio sa Antarktikom. Znate, danas je najnormalnija stvar da imate puno baza na Antarktiku i mnogi tamo idu i za istraživanja i za razne eksperimente, a tamo ne možete preživjeti ako nemate određene prostore gdje imate osigurane uvjete za život. Pa tako će biti i na mjesecu. Jednostavno morate to shvatiti da je to jedna logika. Jednostavno logično je da ljudi, makar šalju i robote prvo, ali logično je da i ljudi žele ići i stvoriti neke baze tamo gdje ljudi nikad nisu živjeli, onoliko koliko oni budu mogućnosti. To je ta stalna težnja da istražujete na licu mjesta druga nebeska tijela, ali isto tako da ta mjesta nova iskoristite za razne eksperimente, za demonstraciju razne tehnologije i za znanstvene istraživanja, a onda opet da vam taj razvoj tehnologije pomogne da idete još dalje. Mjesec da bude baza za ići na Mars, mada će i mjesec biti jednog dana važna postaja Himalaja kao baza za eksperimente i kao baza za istraživanje. Znači, to je, ja bih rekao, jedan logički put naprijed, i ja bih rekao da to zapravo i nije tako skupo kad pogledate koliko se to financira, samo ne može se to tako brzo raditi jer uvijek vam budžet ograničava vaše mogućnosti, ali u Americi kažu da svaki dolar uložen u svemirsku tehnologiju, ma se taj dolar višestruko vrati. Jeli? Prema tome, nema zapravo sad nekog razloga da ne biste išli tako djelovati da gledate u smjeru mjeseca. Ja bih rekao, sve svjetske agencije, od NASA, japanske agencije, kanadske agencije, europske agencije, pogotovo kineske agencije, ruske agencije, svi oni imaju taj isti cilj. Ajmo na mjesec, a onda poslije kad stignemo idemo na Mars. Dakle, takav je trend i tu nema neke promjene i ne vidim da će se nešto mijenjati, nego to je jedan logički nastavak svega onoga što se do sada znači radilo. A ja bih rekao, evo, kad baš recimo se sjetim agencije NASA, ona desetljećima ima zapravo isti budžet, sve se krpa praktično na istim novcima, nema tu nekog značajnog povećanja novaca. NASA danas nema one novce koje je imala u doba Apollo, kada je bila utrka za vrijeme hladnog rata, tih novaca NASA danas nema, nego radi ono što može sa postojećim budžetom, a taj budžet, kad se uzme obzir inflacija, praktično se uopće znači ne povećava, a ipak se rade mnoge fantastične stvari u svemiru. Evo, toliko bih ja imao, znači, o tome. Želio sam još reći da ovaj novi lander koji treba poletjeti u drugoj polovici ove godine, prije kraja ove godine, taj Griffin 1, on će ponijeti i dva rovera. Jedan rover ima preko 400 kilograma, na tom roveru će biti i 4 instrumenta koje će pripremiti agencija NASA, i taj veći rover zove se Flex Lunar Innovation Platform, pa se skraćeno zove FLIP. I taj rover je sagradila kalifornijska tvrtka, kompanija koja se zove Astrolab, opet jedna privatna tvrtka Astrolab. I upravo ovaj lander Griffin će sad ići u NASA-in Jet Propulsion Laboratory da bi ga testirali tamo uvjetima vakuuma i da bi onda kasnije išao na Floridu da bude spreman ove godine da bude lansiran prema mjesecu pomoću rakete Falcon Heavy. A bit će tu još jedan mali rover klase Cube Rover, zovu ga baš Cube Rover, jer je to jedan minijaturni rover kojeg također radi tvrtka Astrobotic, i on će biti spušten na mjesec, tako da će Griffin Lander ponijeti, znači, ove godine dva rovera na samu površinu našeg mjeseca. A onda ćemo iduće godine slušati o novim misijama ovih privatnih tvrtki, jer ima, mnoge su privatne tvrtke zainteresirane da rade takve lendere, one moraju samo platiti nekome ko će raketom to poslati na mjesec, a nas je to interesantno jer je to na jedan jeftiniji način da im privatne tvrtke služe kao jedan servis koji će odnijeti na mjesec one instrumente koje NASA kao agenciji trebaju. Naravno, sad je bila jedna velika šteta što je bila prilikom isprobavanja motora im je eksplodirala tvrtki Blue Origin ova raketa New Glenn, koja je dosta velika raketa. Ona je trebala ove godine također lansirati jedan veliki, još veći lander nazvan Blue Moon, tvrtke Blue Origin, i taj lender bi jednog dana morao čitave tone materijala dopremiti na mjesec, ali kao tereti lender. A ista tvrtka priprema nam puno veći Blue Moon 2, to će biti model lendera koji jednog dana treba spuštati ljude iz mjeseče vrbite na površinu mjeseca. Tako da ove godine ne očekujemo ovaj teretni lender zvan Blue Moon tvrtke Blue Origin, upravo zato što im je raketa eksplodirala na rampi dok su vježbali, testirali paljenje njenih motora, ali oni su rekli, pošto je rampa dosta oštećena i uništena djelomično kod ove eksplozije, treba će sad pola godine, tako da do kraja godine tvrtka Blue Origin mora osposobiti rampu da može lansirati ove velike rakete New Glenn, jer to su velike rakete koje mogu u nisku orbitu ponijeti 45 tona tereta, a važne su zato što se prvi stupanj vraća natrag. Oni su sad 3 puta lansirali raketu New Glenn, s time da kod drugog lansiranja su je vratili natrag prvi stupanj, pa su taj prvi stupanj ponovo poslali, i tako je taj prvi stupanj 2 puta poletio i 2 puta se vratio, kad govorimo o prvom stupnju ove rakete New Glenn tvrtke Blue Origin, koja će imati važnu ulogu upravo u budućim

noći otprilike na visini od 50 stupnjeva kad bude na najvećoj visini i vidjet će se iznad jugoistočnog horizonta. Ona će doći iz pravca jugozapada, dotići visinu iznad jugoistoka i onda se spuštati u pravcu istoka. Znači u 4:25 ujutro 22. lipnja, znači upravo oni koji budu evo čekali izlazak sunca na Astrofestu, ako bude vedro vrijeme, moći će ujutro vidjeti prolazak astronauta, 7 astronauta na međunarodnoj svemirskoj postaji. Svemirska postaja međunarodna sad je na visini od oko 420 km. Upravo danas je odvojen teretni brod Dragon tvrtke SpaceX, koji je svojevremeno u svibnju donio skoro 3 tone materijala. On se odvojio od svemirske postaje i sutra se očekuje njegovo spuštanje u Pacifik. A želio sam baš još reći da su u toj kapsuli Dragona uzorci mnogobnih istraživanja. Među tome su čak i uzorci jer su astronauti radili printanje umjetne kože pomoću posebnog printera, rade razne eksperimente koji će biti važni u medicini. Između ostalog su eksperimentirali sa raznim tvarima koje će biti važne u liječenju raka. Evo, to su eksperimenti koji se rade na svemirskoj postaji i onda rezultati, uzorci tih eksperimenata sad se šalju opet natrag kapsule na Zemlju, jer ova kapsula Dragon tvrtke SpaceX je zapravo jedina kapsula koja može vraćati teret iz orbite na Zemlju. I s ovim bi ja završio ovu današnju Andromedu, pa ću samo reći, Darko Hodnik je bio glazbeni urednik, Davor Čajko je bio za glazbenim pultom. Hvala vam lijepa u ovoj zadnjoj proljetnoj Andromedi ove godine, pa onda sa početkom ljeta se nađemo u novoj Andromedi. Hvala lijepa, laku noć i doviđenja.

0: Ježek.
1: Dobro večer i dobrodošli u Šizofoniju. Započnemo sa netipičnom pjesmom grupe LCD Sound System. Netipična je zbog svoje napadne, punk žestoke promjene usred pjesme. Kako objašnjava frontman James Murphy, pjesma se bavi svim tim novim, takozvanim revolucionarnim rock glazbenim novitetima, koje su novinari ranih 2000-ih predstavljali kao povratak svježine na glazbenu scenu.
2: Vidi, gitare se vratile, rock se vratio, woohoo!
1: A James je smatrao da svi zvuče isto i ne kuži što se to vratilo. Usporedio to sa izjavom:
2: vratile su se begi široke hlače.
1: Isprazno, pokret bez značenja, sve to u pjesmi Movement.

0: Dalje grupa The C90s. Iduća pjesma pojavila se u igrici Grand Theft Auto 5. Specifično u trenutku kada jednom od trojice protagonista Michaelu, njegov sin Jimmy da gutljaj svog soka koji je zapravo pun droge. I tako Jimmy izgura svog omamljenog oca iz auta, ukrade mu auto, uzme mu nešto novca sa računa i ostavi ga tako usred ceste.
1: Šizofonija.
0: Michael proživi jedan bome šarolik drogom inducirani trip. Otmu ga alieni i onda noseći samo gaće leti iznad Los Angelesa. A ti ga kao igrač kontroliraš dok svira iduća pjesma. Shine a Light, Flight Facilities Remix.

0: dalje grupa Il Peach i njihova pjesma koja je zbirka tuđih razgovora. Vokalistica Jess Koraca izlazla bi jesti zbog isključivo jednog razloga. Idem prisluškivati ljude za okolnim stolovima.
1: Šizofonija.
0: Možda bi razgovor za vlastitim stolom bio dosadan ili bi jednostavno više zanimalo sve što se događa oko nje. No gdje god bi se okrenula, uvijek ista stvar. Bolno, svakodnevno i dosadno. Vrijeme, promet, obaveze, posao. Razgovori na autopilotu. A kako su drugi istaknuli, ne skriva baš dobro kada joj je dosadno. A svi smo prošli to da je bome dosadan taj small talk.

0: Šizofonija.
1: Dalje izvođač koji miksa folk i emo glazbu, a koja se ukupno sadrži jad i apsurdni humor. Savršeno za nas. Riječ je o glazbeniku Cryvank. Pjesme koje povezuju mit o Sizifu ili ti vječno guranje ogromnog kamena uzbrdo sa traženjem značajnosti u svemiru kojem nije briga za tebe. Pjesme o dugotrajnim odnosima bez ljubavi i o tome kako ljudi često ostaju u takvim odnosima kako bi potisnuli osjećaj usamljenosti. Ili samo pjesme o tome kako ti nekad sve toliko dojadi da pomisliš kako bi ti bilo lakše da si samo koza.
2: Šizofonija.
1: Ova iduća njegova pjesma govori o ljudskoj prirodi i o tome kako se neki upuštaju interakciju sa bližnjima isključivo radi odvraćanja pozornosti od vlastitog života. Ide Hate.

A sada prelazimo na grupu Hot Mulligan i pjesmu koja govori o paranoji i bijesu koje proizlaze iz osjećaja da te svi osuđuju. Kao nepoznati strah od javnog govora. Strah da ćeš pogriješiti i da postoje ljudi koji jedva čekaju da to primijete. Pjesma istražuje način pronalaska ventila za takvu frustraciju. Ponekad je to jednostavno poput stavljanja sunčanih naočala, koje ti omogućuju da ignoriraš vanjski šum i kritike drugih. Te ventil, u ovom slučaju sunčane naočale, daje ti samo pouzdanje da jednostavno napraviš ono što si htio. I što bude, bude. Slušamo pjesmu Equip Sunglasses.

0: Slušate izvanredne obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A1 između čvora Zagvozd i odmorišta Raščane Gornje. Prema dojavi radi se o medvjedu. Do slušanja.
1: Drugi program, prvi izbor.

Dalje grupa Idols, poznati po svojem tvrdom hardcore punk zvuku, ali sa uvijek pozitivnom porukom da voliš sebe i bližnjeg čovjeka. Oni su poput agresivnog zagrljaja. Prema objašnjenju benda, ova njihova iduća pjesma, koja vjerojatno ima najnježnju vibru u cijeloj njihovoj diskografiji, govori o tome da trebaš vjerovati u ljubav, a ne u religiju ili monarhiju. Neki bi rekli, barem kad je riječ o religiji i Bogu, da je ljubav njezin ključni aspekt. No, grupa Idols želi dočarati jednu udvojenu, neobveznu i neovisnu ljubav prema kojoj svi trebamo težiti. Ide pjesma Grace.

I evo ga, došli smo do kraja još jedne epizode Šizofonije. Ova 35. epizoda je posebna jer je zadnja prije ljetne pauze. Nastavljamo i čujemo se opet u rujnu. Želim vam bezbrižno i omamljeno ležanje na plažama, neproblematične provale u tuđe brodove i vajbanje do jutarnjih sati. I generalno odmorno ljeto. A možda se i vidimo, a nećete ni znat. Ain't life funny? Završavamo sa švedskom elektropop grupom Mike Snow. Vokalist Andrew Wyatt je u jednom intervju izjavio da je ova iduća pjesma vjerojatno najautobiografskija. Inspirirana je njegovim odnosom sa striptizetom s kojom je bio u vezi. Kasnije se ta djevojka, kako kaže Wyatt, ispravila i dala otkaz. Bend je pjesmu posebno zavolio zato što dijeli ime sa njihovom švedskom kraljicom. Tako da pjesma je miks švedskih striptizeta i kraljica. Nema na čemu. Laku noć vam želim uz pjesmu Silvija.